0: reporter her, det var Karvan Noradin.
1: Helt fabelaktig. Nå skal vi nedover til Oslo sentrum, Birger. Jeg tipper en måkefest.
2: Det kan være måkefest, reporter Juliane Eikrem på... Ja, hvor er du egentlig? Er du i sentrum, det heter Karl Johan, kanskje?
3: Ja, her på Karl Johan så har folkelivet altså lagt seg. Og det er altså plastkopper rundt omkring her, rester fra i går med papp og litt forskjellige ølbokser og en del glasskår. Men gatefeirene er i full sving. Likevel må rydde opp, så det ser likevel ikke så verst ut. Selv om det var altså 100 000 som samlet seg foran Karl Johan i går. Så vi får se hvordan kan vi møte på vår vei videre nå.
2: Men i går så var det jo, vi hørte jo lyd fra det her, Juliane, feirende mennesker i rødt, hvitt og blått, og de var jo overalt, de var jo på statuer og gjorde pull-ups i lyktestolper og foran universitetet, satt en dame i bunad og spilte haringfelle. Det må ha sett veldig annerledes ut enn det er akkurat nå.
3: Ja, det tror jeg nok på. Jeg var jo ikke der selv, men det er rolig her, og det vitner om at det nå er mandag og en ny uke. Og jeg tipper at de fleste på vei til jobb er litt sliten nå. Vi har sett en del gående folk fra, med fotballdrakt, som, om de er på vei hjem, det vet vi ikke. Om de er på vei jobb. Uansett så er det lav energi blant folket i dag i sentrum.
2: En eller annen retning gikk det nå en gang i Juliane Eikrem. Takk for at du var med oss fra sentrum.
1: Og det var altså Oslo sentrum vi snakket om der, men hoveddelen av din historie handler om New Jersey, New York. For femte gang i fotballhistorien så har altså Norge slått Brasil i en fotballkamp. Norge på mange måter runder Brasil nå, Jonas Grønne. Du er fotballekspert hos oss. God morgen.
4: God morgen, god morgen.
1: Du er også døgnet, du. Hva kjensle er det du sitter med i kroppen?
4: Nei, altså, jeg går fremdeles på adrenalin og kaffe. Det er det jeg lever på nå. Nå har jeg hatt en natt som begynte med et fantastisk... altså, dette ble jo mitt Brasil-øyeblikk. Jeg var 4 år i 98, for min del. Så det er dette her som det står igjen som det store for meg i norsk fotballhistorie. Og så etter den kampen så tok jeg med meg festen videre inn i å følge England og Mexico, så vi kommer mer tilbake til senere. Men den kampen, den norske festen vi fikk der... Mm. Det mangler sidestykket.
1: Du har spilt fotball i mange år, Jonas, for flere lag. Hvis du da hører på følgende, da Norge startet mot Irak tidligere i VM, så startet vi med 48 lag. Lørdag skal Norge spille kvartfinale, da er det igjen 8 lag i VM. Norge er et av de lagene som fotballmann. Hvordan er det å smake på den statistikken?
4: Altså, vi kom jo inn i dette VM med en drøm. Og den drømmen var på en måte reell fordi at man har et så sterkt lag at det er liksom ikke naiv tro på at dette her skal kunne være mulig. Og jo mer dette VM har gått, jo større er jo både troen og drømmen vokst seg. Så man sitter jo igjen her nå og har et reelt håp om å slå England i en kvartfinale. Det er jo der vi er kommet. Mm. Og etter det så er det potensielt Argentina, og etter det så er det plutselig final. Så det, altså det er lov å miste hodet litt her nå, fordi at den drømmen er så sterk, den er rett foran oss, og med sånne typer som Erling Braut Haaland og Jan Nyland for eksempel, så er det lov å ta litt av.
1: Birger, ta oss tilbake igjen cirka 12 timer. Nei, det er ikke det engang, vet du. Det er 6 timer.
2: Ja, det er uansett så er det jo slik at det kan hende at det er noen som hører på radio nå som ikke har fått med seg denne kampen. Altså, av forskjellige årsaker. Det kan jo være at de har vært på jobb eller hva det nå er folk gjør. Men vi skal ta dere tilbake. Vi skal ta oss til gledestårene, til Erling Braut Haaland, den hele angrepet til Brasil ble jo på et eller annet tidspunkt stanset av Ørjan Håskjold Nyland. Vi har altså enda ikke tapt mot Brasil.
5: Der er signalet! Der kommer det!
6: Norge har slått Brasil! Norge skal til Miami! Norge skal spille kvartfinale!
7: Det er sjukeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk, kanskje i norsk historie.
8: I en kveld som Erling Braut Haaland selv har mye av æren for. Så også landslagssjef Ståle Solbakken.
9: Nei, nå
7: tror jeg alle som norske statsborgere har, kan ha sin livskveld. Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men vi spiller en synes jeg, taktisk klok kamp, har noe ballmist som kan koste oss, men alt i alt så, ja, så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolte av.
8: Allerede etter 2 minutter så det ut til at Patrick Berg hadde fyrt av gårde startskuddet for festkvelden.
5: Ja, nå så kan du skyte!
8: Men den norske jubelen stillende når linjemannen vinker for offside. Da smeller det i stedet andre veien.
5: Nå kan Brasil få muligheten. Eier, åh, det straffespark. Nei, ingenting.
8: Jo da, etter en varsjekk mener dommeren at Kristoffer Eier feller Matheus Cunha straffe til Brasil.
5: Nyland.
8: Etter et spinnvilt åpningskvarter sørger den norske keeper Ørjan Håsjold Nyland for at det utrolig nok fremdeles står 0-0. Selv om det tidvis var svært lavt tempo i heten i New York, inneholdt den neste timen store sjanser til begge lag. Men det var de siste 15 minutterne det helt store skulle skje. Det begynner med at Andreas Kjeldrup prikker innlegget på pannebraska til Norges nummer 9. Før Erling Braut Haaland igjen gjør det, nesten stillestående fra 16 meter.
5: Er det mulig? Er det mulig? Erling Braut Haaland pensjonerer Carlo Ancelotti!
8: Men når ingen trodde Brasil kunne våkne til liv igjen, setter Leo Østigård albuen i hodet på Casemiro, og Brasil får ny straffe. Det blir mål, men sambatrøyene rekker ikke mer. Norge skal til tidenes første kvartfinale i VM, takket være 2 mål av Erling Braut Haaland. Men mellom stengeren sto også en bauta. NRK ga 10-er på børsen til Ørjan Håsjold Nyland.
9: Nei, det er helt innsides. Veldig kjekt. Mye hardt arbeid som ligger bak.
10: Nei, så jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg klarer ikke å sette ord på det. Det er for sykt. Og det vi gjør ute på der i dag mot Brasil og ja, måten vi gjør det på, gå videre ved meg. Så det er, jeg er speechless.
2: Reporter her, det var Mathias Ness Lysholm. Og om ikke Martin Ødegaard har ord for det som skjedde, så har vi jo Grønner her.
1: Jonas Grønner. Ja, jeg tipper også du var ganske målløs. Før vi kom på sending her, Jonas, så forklarte du meg hvordan du opplevde det første målet.
4: Ja, jeg satt nede og hadde NRK svaret på nrk.no, og sitter nede i en kjeller på NRK, og hørte gjennom, altså, vi lå litt bak sendingen, så jeg hørte det gjennom luftkanalen at noen hylte en eller annen plass på NRK. Så det var sånn, jeg fikk med meg at det skjedde noe, så tenkte jeg, sikkert Haaland har vært fremme, og jammen santen så steg han til vers og stanget inn den.
1: Kom målet noen sekunder etterpå, men hva er grunnen til at Norge slo Brasil i natt?
4: Det er jo Erling Braut Haaland. Det er jo det enkle svaret, og det er å ha en sånn stjernespiss som stiger frem når du trenger det som mest. Så skal man også ta en stor takk til Nyland, som står helt fenomenalt. Altså, det var et av de store spørsmålstegnene før mesterskapet. Men den mannen her altså, Erling Braut Haaland, man blir tom for ord at han er norsk. Vi må klype oss i armen og...
2: Men, altså, men det skal også sies at det er andre på det laget der, og han får 2 utrolig gode innlegg av Kjeldrup blant annet, og hadde ikke midtbanen vært balansert, så hadde ikke Kjeldrup fått gjort det, og hadde forsvaret sluppet inn, så hadde jo ikke noe av dette skjedd. Så.
4: Og hadde ikke Solbakken satt på benken og tatt ut...
2: Og hadde det ikke vært så mange gode publikummer over det? Det er et stort opplegg, dette her.
4: For all del, men man har en av det i... mengden av dette laget. Det er et lag som har disse her som står frem. Du har de høye fjellene som liksom står fjellstøtt i dette laget som er allerede kjempeimponerende seg selv.
1: Er det frykt han påfører motstanderne?
4: Definitivt. Den duell mellom Gabriel og Haaland har jo blitt bygd opp Og så får man et sånt øyeblikk der Gabriel, altså han ender jo opp på trynet ned i, altså ned i gresset.
1: Gabriel, altså midtstopperen til Brasilien.
4: Ja, riktig. Mm. Og det blir et ganske sånn ganske ikonisk øyeblikk når Haaland da bare stiger foran han, stanger den inn, og han ligger og spreller på bakken. Veldig sånn... ja, mektig, rett og slett.
1: Birger er litt inne på det her. Dette her er en laginnsats, det er 26 spillere. Og så blir det sagt da at det er mer en leirskule, dette her. Det er en gjeng kompiser som er på tur i USA, mer enn 26 gjennomkule, kanskje halvarrogante, høyt gasjerte fotballstjerner fra Norge. Hvordan opplever du det norske samholdet fra sidelinja?
4: For det første så er det en gjeng som har et veldig sånn sunt hierarki. Det er de som står i front, og som er aller øverst i hierarkiet, stjernespillerne, som har opplevd de største kampene i verden, som har vunnet Premier League, vunnet Champions League. De er en del av gjengen, og så er de samtidig de som sørger for at man aldri blir fornøyd. Det er jo lett å si det at, ok, vi kom til oss til en åttendelsfinale, vi skal møte Brasil. Men jeg skal garantere det, de satt i garderoben før der og sa, vi skal videre, vi skal ta oss til neste runde også, og så er de med å bære det frem. Så de har vært lenge på tur. De har et enormt samhold. Og de blir ikke lei hverandre, fordi at de har den norske kulturen, den norske, hva skal jeg si, de har en ryggrad som vi skal være stolt av som nasjon, og en ganske sånn unik kultur innad i det laget som bærer de frem her.
1: Kort til slutt, Jonas. Lørdag ventet England. Du har kommentert kampen. De slo Mexico 3-2. I hva grad er du skremt?
4: Vi skal respektere England, det skal vi, men vi skal ikke frykte dem. De går videre der fordi at de har enkeltspillere som står frem, men de fikk virkelig kjørt seg mot Mexico, og jeg er helt, helt sikker på at de kommer til å frykte Norge.
1: Tusen takk, Jonas Grønner.
2: Dette er Nyhetsmorgen, klokken er 07.19 akkurat der, og i dag snakker vi om det norske fotballlandslaget som beviselig nå er blant verdens åtte beste lag.
1: For i går slo Norge Brasil igjen, nok en gang 2-1, og skal spille kvartfinale mot England i Miami kommende lørdag.
2: Vi hadde matchvinnere i begge ender av banen i går. Haaland skårte begge Norges mål. Nyland reddet minst to klare målsjanser, blant annet en strafferedning.
11: Nyland.
1: Og etter kampen var det fest med store F. Total overtenning fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør.
2: Men hvordan var det i Tønsberg, tror du, Ole?
1: Og hvordan var det ut på Nøtterøyet? Det kan Jan Petter Saltvedt, sportskommentator hos oss, gi oss et svar på. Hvor mange minutt fikk du på au i natt, Jan Petter Saltvedt?
12: Nei, jeg har hatt mer enn 30 nydelige minutter og våkna til minst like mange måkeskrik som det jeg kunne høre fra Karl Johan her. Det er en nydelig lys i Tønsberg denne morgen, som det gjerne er på denne type mandager, men i dag så føles det som det er en sånn ekstra glans.
1: Hva er det vi har vært med på?
12: Nei, dette er jo punktum på diskusjonen inntil videre på hva er det største i norsk idrettshistorie, og for en del av oss så føles det veldig godt i seg selv. Vi har sett et lag med en veldig stor lag og leirskole som dere var inne på. Det Ståle Solbakken har gjort med dette mannskapet, og hvordan han har klart å skape en enhet av dette, savner side stykke i norsk idrettshistorie. Enkelheten de fremstår med på slutten av en åttedelsfinale i VM mot Brasil er ekstremt imponerende.
1: Kunne vi på noe tidspunkt forutse hva slags folkefest dette her ville bli i landet vårt?
12: Nei, akkurat den biten der har gått utover noen dimensjoner som vi kunne ane. Jeg tror folk har irritert seg såpass lenge over bildene fra 98 og tenkt at det der kan vi gjøre like godt, men at det skal gjøres på denne måten, ikke bare på Karl Johan som var full i går med 100 000 mennesker, men på absolutt alle i alle åpne rom og i stuer og alt rundt i hele landet. Det gjør så inntrykk at det fortsatt er vanskelig helt å fatte hvor mye dette har, hvor godt dette har truffet virkelig, virkelig, virkelig inn i de norske, ikke bare hjertene, men det er en sånn nasjonalfølelse med den positivt lade nasjonalfølelsen på en måte vi ikke trodde vi skulle få oppleve.
1: Og så nevner du 1998. Det er noe, det som er stått som en bauta i norsk fotball, folklore. Men jeg bare minner om at på lørdag så skal vi møte England, kjempers fødeland, som salige Bjørge Lillelien skildrer landet etter at Norge hadde slått England på Ullevål i 1981. Nå er det altså en ny kamp mot England. Hva slags kapittel norsk fotballhistorie kan komme til å bli skrivet på lørdag?
12: Altså, for de av oss som er såpass sentimentale, og jeg tror kanskje du antyder at jeg er gammel nok til at jeg faktisk var på Ullevål og så Norge-England i 81, det var jeg, så England-Norge 92, og ikke minst at Norge slo England i 93. Og jeg skal love deg, det skal bli deilig å slippe å snakke om disse kampene. Nå skal vi møte England i en kvartfinale i VM. Det er ingen unnskyldninger for noen av lagene, og det er i nærheten av at jeg vil si at Norge går inn i den kampen som favoritt nå. Det er ikke noe mål i seg selv, men det blir en begivenhet som trekker alle de siste historiske linjene i norsk fotball.
1: Tusen takk, Jan Petter Saltvedt, og så håper du får et par timer på EU etter hvert.
2: Før eller siden så skjer det av seg selv. Noen har sett på denne toppskåretabellen i VM, og den er jo fascinerende. Det er jo tre stykker på topp med 7 mål. Kylian Mbappé, Lionel Messi og Erling Braut Haaland. Frode Hagerup, junior, styremedlem i Bryne fotballklubb. God morgen.
11: God morgen.
2: Liker du å se på den toppskårelista?
11: Ja, det er jo helt fantastisk å se altså, hva selskap han er i akkurat nå, så det er helt rått.
2: Hvordan var stemningen i Bryne sent i går kveld?
11: Nei, den er jo helt elektrisk, og både på Bryne Torg og ute hjemme i heimene til alle som ser en heima. Og det er jo, ja, alle ser kamp.
2: Hva betyr Erling Braut Haaland for Bryne fotballklubb?
11: Nei, altså han skaper jo en vanvittig stolthet og viser jo i praksis at alt er mulig. Det er veldig gøy å se nå at altså, til og med folk som har hatt et litt anspent forhold siden han spiller i City nå, har omtalt han jo som verdens deiligste jærbu. Så det er helt rått at vi skal møte England, og Erling skal stå i front.
1: Men du, Frode, jeg synes du selger dette her litt dårlig, altså. Du er en markedsmann for å Bryne, og dere har da klart å fostre fram dine jærbuen med hestehale, yogapositur og tidenes mest joviale glis. Hva slags salgsplakat er det dere har fostret fram på jæren?
11: Nei, altså, vi er jo jordnære på jæren, så vi holder litt igjen, så hvis det er greit, så er det veldig, veldig bra. Men dette her er jo tidens reklame for jæren og for Norge, sånn sett, og jeg har jo tidligere jobbet med litt med reiseliv også, så dette her er helt enormt for Norge, og jeg gleder meg de neste 50 årene skal fylle med på pilgrimsferder til Bryne, for at folk skal se hvor Erling Braut Haaland kommer fra.
2: Men det er jo ganske herlig å høre Haaland, og du nevnte jo dette her, at det er sindige folk på jæren. Når man spør hvorfor han har blitt så god, så sier han bare, nei, jeg er bare veldig god til å score, jeg vet ikke hvordan jeg gjør det, men jeg gjør det.
11: Nei, det er en god blanding av litt... Han har gode gener også, så det skal han ha.
1: Men så nevner du det også, da, at det kommer journalister, det kommer folk fra hele været, egentlig, til Bryne, for å finne kjelder til dette her naturfenomenet. Erling Braut Haaland, hva er det der jakt etter?
11: Nei, det er alt mulig, da, men, og alt er jo aktuelt, så det... når det startet med litt sånn utenlandske journalister, eller det startet jo med journalister fra Østlandet da, så ble det utlandet. Og de er ute til alt mulig. Det liksom hvor han spiste hen, hva han gjorde, og hvor han, ja, sånn. Men vi har vært veldig bevisste på å holde litt sånn privatlivets fred, så vi har også klart å finne gode plasser og gode ting å besøke da.
1: Hvordan ser du det i dag, Frode?
11: Jeg litt trött.
1: Uansett, hjertelig takk for at du var med oss på morgenkvisten, Frode Hagerup junior i Bryne FK.
11: Takk.
2: Vi tar turen tilbake til Oslo sentrum, der det i går altså så helt... Ja, det var sannelig litt av en fest, og i dag er det vel kanskje akkurat det motsatte. Reporter Julianne Eikrem, du er ute i Oslo by. Har de fått ryddet opp nå?
3: Nå er de faktisk i gang med å bli ferdig å rydde opp. De røde og grønne ølboksene og nedtrukket metallboksene er blitt mindre av her på Karl Johan, så det begynner å se ganske greit ut nå. Og en som gjør det mulig for oss å feire med hendene i taket, det er gateveier Andreas Gulli. Du, hvordan har natta vært for deg?
13: Den har jo vært veldig hektisk. Det har vært veldig mye søppel rundt omkring, og det har vært veldig mye å gjøre.
3: Og du var også på jobb natta etter 16-årsfinalen, Norge-Elfenbenskysten. Sammenlignet med sist, hva har du sett?
13: Ja, det har vært veldig mye mer søppel nå. Det har det vært. Det har jo vært ganske mye mer folk i gaten nå, så det henger vel sikkert litt sammen med det, vil jeg tro.
3: Kan du beskrive litt hvordan det har sett ut i natt?
13: Nei, det har jo vært sånn som langs kantsteinene borte, så har det jo vært veldig mye søppel. Det har jo vært søppel kanskje en halv meter ut i hele Karl Johan, helt fra slott og ned til Østbanal. Så det har vært veldig, veldig mye søppel.
3: Så du har hatt en travelrattregn der med?
13: Absolutt, det vil jeg si.
3: Og så vet jeg at du skal få jobb natt til søndag når Norge spiller kvartfinale. Hvordan tror du det blir?
13: Jeg tror nok det blir, om ikke like ille, så blir det nok kanskje litt verre, for det er jo helgen i tillegg, så da vil jo mest sannsynlig få med veldig mye mer folk enn det da kanskje har vært i natt. Så det blir spennende å se.
3: Det blir spennende å se, og nå skal vi videre og se om vi finner flere VM-inntrykk fra gårsdagen.
2: Reporter Julianne Eikrem er i Oslo sentrum for oss utover denne dagen. Vi kommer også, Ole, til å ha folk fra... Ja, få ting fra hele landet, egentlig.
1: Definitivt. Når vi er tilbake gjennom veldig få straks etter 07.30, så skal vi dvele, suge på karamellen, som man sier, etter at Norge altså slo Brasil 2-1 i New Jersey i natt.
2: Og så får vi noen inn her som er en som er idrettspsykolog, som skal si noe om hvordan det er å bære suksess. Det skal brede skuldre til å klare det. Nå er klokken 7.30. Vi gir ordet til... Jon Brannes.
14: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Fotballhistorie.
15: Norge vinner VM! Norge vinner VM! I år!
14: Idrettshistorie.
16: Det er tidens største bragd av herrelandslaget.
14: Norges historie.
7: Sjukeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk, kanskje i norsk historie.
14: God morgen, alle sammen. Gjett hva det handler om i Dagsnytt i dag. Ståle Solbakken og herrelandslaget har skapt nye minner for Norge. En ny generasjon har fått sitt Brasiløyeblikk 28 år etter forrige seier i VM, og i hele landet ble det folkefest i natt.

0: Vi skal aldri dra hjem, synger det norske herrelandslaget for full hals i spillergarderoben etter at de slo Brasil. Og med dette fikk en ny generasjon nordmenn sitt Brasiløyeblikk. I Fredrikstad ola de seg slik.
1: Aldri opplevd noe lignende. Jeg kommer bare til å høre alt om.
0: I Trondheim ble det tårer, eufori og framtidstro.
2: Stopp ikke før vi har knust resten av verden! Faen heller, altså! Ja!
0: Vi ser ikke ut til å bli kvitt fotballfeberen med det første. I hjemmekommunen til Erling Braut Haaland føler de seg ekstra stolt.
3: Ja, det er helt fantastisk. Han kommer ifra Bryne, og han viser at han kommer ifra Bryne, og vi elsker Erling. Vi elsker Erling.
0: I Bodø klarer de nesten ikke å tro hva det er de har sett.
4: Det er så rått, vi har slått Brasil.
5: Haaland, to mål! Hvem skulle jeg tro?
0: Og i Kristiansand, som mange andre steder, sang de for full hals. I Oslo var Slottsparken så full at det nesten rant over med mennesker. Til og med kronprinsen tok seg turen. Selv han tok et tak og begynte å ro. Og i Bergen sang de seg inn i natten.
6: Kanskje litt tidlig å utrope seg selv til verdensmester, men stemningen var høy, og det gjorde jo også at det ble en travel natt for politi og helsevesen over hele landet. I Oslo melder de om skader etter både voldsepisoder og fyrverkeri etter dette folkehavet som har vært ute i sentrum. Reporter Julianne Curie Eikrem, er det fortsatt folk i sentrum nå?
7: Nå er det litt folk som jeg tror skal til jobb, og ellers er det en del gatefeirer ut. En av dem har jeg med meg her, Andreas Gulli. Kan du beskrive litt hva du har sett i natt?
8: Det har vært veldig mye søppel, og det har vært veldig mye folk. Så det har vært veldig lett å få gjort noe med den søppla, så vi har ventet ganske lenge på at det har blitt klart. Så da ligger vi litt etter skjema nå, men da, det blir nok bra til slutt, tenker jeg.
7: Hva er det villeste du har sett?
8: Nei, det har jo som sagt vært veldig mye folk, og det er jo veldig unormalt, i hvert fall på de tidspunktene der, og i hvert fall så mye folk, sånn som Karl Johan har vi ikke fått kjørt før nå klokka 7:30. Det er vel kanskje noe av det, vil jeg tro.
7: Og da skal vi la deg jobbe videre nå for å gjøre gatene i Oslo

0: Naturlig nok fremdeles står 0-0. Selv om det tidvis var svært lavt tempo i heten i New York, inneholdt den neste timen store sjanser til begge lag. Men det var de siste 15 minutterne det helt store skulle skje. Det begynner med at Andreas Kjeldrup prikker innlegget på pannebraska til Norges nummer 9. Før Erling Braut Haaland igjen gjør det, nesten stillestående fra 16 meter.
1: Er det mulig? Er det mulig? Erling Braut Haaland pensjonerer Carlo Ancelotti!
0: Men når ingen trodde Brasil kunne våkne til liv igjen, setter Leo Østigård albuen i hodet på Casemiro, og Brasil får ny straffe. Det blir mål, men sambatrøyene rekker ikke mer. Norge skal til tidenes første kvartfinale VM, takket være to mål av Erling Braut Haaland og en bauta mellom stengeren.
2: Kampen oppsummert av Mathias Næss Lysholm. Vi hørte også Norges folkefest oppsummert av Karvan Ali. Nå NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt må vi forsøke å oppsummere og plassere denne kampen fotballhistorisk.
3: I fotballhistorisk så er det jo ingen tvil om at dette er det største vi som nordmenn har opplevd, og jeg tror bare vi konkluderer også, dette er den største begivenheten i norsk idrettshistorie. Er man i kvartfinalen i et VM, verdens i særklasse største sport, så er man i realiteten på minst en delt femteplass når mesterskapet er ferdig. Det vi har sett nå hadde vi knapt kunnet drømme om skulle skje.
2: Erling Haaland brukte jo også ordet historisk, og igjen i natt etter seieren over Brasil. Hva har denne bragden å si for nasjonalfølelsen vår?
3: Ja, altså jeg håper vi tar med oss veldig, veldig mye positivt av denne ekstreme kollektive opplevelsen vi ser, og det foregår ute i de offentlige rom på en måte ingen av oss har vært med på, og så har landslaget skapt en form for samhold og noen minner som vi alle kommer til å ha med oss, uansett om vi er født i 1998 eller ikke. 2026 kommer til å være utgangspunktet for alt vi skal sammenligne med framover når det gjelder både sport og jeg tror det å være nordmann.
2: Takk Jan-Petter Saltvedt. NRKs fotballekspert Jonas Grønner, mens Norge har feiret i natt, så har du vært på jobb også og kommentert Englands 3-2-seier over Meksiko. En dramatisk åttedelsfinale, Harry Kane matchvinner på straffespark. Men kan Norge slå England i kvartfinalen kommende lørdag kveld?
4: Det kan de definitivt. Det er et engelsk lag som humper seg videre, for all del. Det blir en heroisk innsats, for de blir en mann mindre, og de må virkelig grave dypt, og ha bra med energi og forsvare seg godt. Men det er enkeltspillere som drar dette engelske laget. Det er ikke et kollektiv som er gnistrende, og det som er helt sikkert, er at de garantert kommer til å frykte Norge i den kvartfinalen.
2: Takk Jonas Grønner. Hele verden lar seg imponere av det norske landslaget i fotball for menn. Norske flagg på forsiden av medier i hele verden. Utenriksreporter Nora Geran Dingstad, hvordan beskrives det hele?
5: Det beskrives jo som en imponerende bragd. Norge er på forsiden av de fleste store mediene i dag, blant annet i BBC. Der skriver de at Haaland er den som England frykter mest inn mot kvartfinalen lørdag. Og i Brasil så fremheves både Nyland, vår keeper, og Haaland. Men de trekker jo også frem at dette er et stort nederlag for Brasil. Det er første gangen de har bommet på straffe i ordinær tid i VM på 40 år. Og Neymars mål beskrives som et trøstemål.
2: Vi skal ha med oss litt andre nyheter på tampen. I Ukraina har minst 10 mennesker mistet livet etter at russiske raketter traff flere boligblokker i og rundt Kyiv i natt. En kvinne som har vært savnet i fjellet i Selbu i Trøndelag er funnet i god behold. Politiet fortalte at det ble satt i gang leteaksjon ved midnatt etter at hun ikke kom tilbake fra tur til avtalt tid. Og Kinas utenriksminister Wang Yi besøker Norge i dag. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide, blant annet om grønn omstilling. Men aller siste ord i Dagsnytt får landslagssjef Ståle Solbakken.
6: Det var en thriller.

0: Det kunne gått begge veier, men alt i alt så, ja, så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolte av.
1: Ansvarlig Marit Selmer Nederlid, og i studio Jon Brannes.
2: Ja, Norge tok fullstendig av i går i tidenes fotballfest. Landslagets trener, han selvfølgelig glad han også, men han noe mer nøkteren enn folk flest.
0: Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men vi spiller en, synes jeg, taktisk klok kamp.
3: Straks så får vi vitting av idrettspsykologen i studio. Spørsmålet da, hvor vanskelig det egentlig å bære suksess på skuldrene sine, og hva det viktig å passe seg for?
2: Mm. Og en av dem som bærer både suksess og manglende suksess med styrke, det keeper Nyland. Vi skal til Sunnmøre også.
3: Og så skal vi også til innlandet, til Grueheimbygda, til Ståle Solbakken. Hvordan stemningen der nesten på grensa til Sverige, blant sindige sambygdinger?
2: Nyhetsmorgen i dag får du med Ole Rolfsrud og Birger Kolsrud også i studio.
3: Dersom du er en av få i Norge som har sovet nå i 12 timer, og så du nettopp vaknet fra under en stein, så har vi newsflash. Norge har slått Brasilien-fotball-VM, er altså klar for kvartsfinalen mot England kommende lørdag. Erling Braut Haaland, han felt gledeståret etter 15 magiske minutter, gjorde at altså Norge klarte det, og bakerst veggen Ørjan Horsson Nyland stoppet alt som kom fra det brasilianske angrepet. Norge har altså aldri tapt for Brasil i fotball, og skal altså spille kvartfinale lørdag i VM mot England.
4: Der signalet! Det kommer det!
5: Norge har slått Brasil! Norge skal til Miami! Norge skal spille kvartfinale!
6: Det er sykeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk, kanskje i norsk historie.
7: En kveld som Erling Braut Haaland selv har mye av æren for. Så også landslagssjef Ståle Solbakken.
0: Nei, nå tror jeg alle som norske statsborgere kan ha sin livskveld. Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men vi spiller en, synes jeg, taktisk klok kamp, er noe ballmist. Som kan koste oss, men alt i alt så, ja, så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolte av.
7: Allerede etter 2 minutter så det ut til at Patrick Berg hadde fyrt av gårde startskuddet for festkvelden.
8: Ja, nå så kan du skyte!
9: Ja! Yeah! Så er flagg, nei! Jeg hadde mistanke!
7: Men den norske jubelen stillene når linjemannen vinker for offside. Da smelter det i stedet andre veien.
10: Nå kan Brasil få muligheten. Eier, det er straffespark.
11: Nei, ingenting.
7: Jo da, etter en varsjekk mener dommeren at Kristoffer Eier feller Matheus Cunha, straffe til Brasil.
10: Nyland.
9: Ja!
10: Ørjan Horsson Nyland retter!
7: Etter et spinnvilt åpningskvarter sørger den norske keeper Ørjan Horsson Nyland for at det utrolig nok fremdeles står 0-0. Selv om det tidvis var svært lavt tempo i heten i New York, inneholdt den neste timen store sjanser til begge lag. Men det var de siste 15 minutterne det helt store skulle skje. Det begynner med at Andreas Kjeldrup prikker innlegget på pannebraska til Norges nummer 9. Før Erling Braut Haaland igjen gjør det, nesten stillestående fra 16 meter.
9: Er det mulig? Erling Braut Haaland pensjonerer Carlo Ancelotti!
7: Men når ingen trodde Brasil kunne våkne til liv igjen, setter Leo Østigård albuen i hodet på Casemiro, og Brasil får ny straffe. Det blir mål, men sambatrøyen rekker ikke mer. Norge skal til tidenes første kvartfinale i VM, takket være 2 mål av Erling Braut Haaland. Men mellom stengeren sto også en bauta. NRK ga 10er på børsen til Ørjan Horsson Nyland.
12: Nei, det er helt innsides. Veldig kjekt. Mykje hardt arbeid som ligger bak.
8: Altså, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg klarer ikke å sette ord på det. Det er for sykt. Og det vi gjør ute på der i dag mot Brasil og ja, måten vi gjør det på, gå videre ved meg. Så det er
3: Til slutt hørte du en veldig lykkelig kaptein Martin Ødegaard, reporter Mathias Næss Lysholm.
2: Klokken 7:15, og for de som pleier å følge Nyhetsmorgen, så vet jeg at det er jo tidspunktet for Politisk kvarter. Og så er det bare sånn, og dette er ikke fotballens skyld, dette er rett og slett at Politisk kvarter skal jo også ha ferie. Så derfor har vi litt endret sendeskjema i noen uker fremover nå, akkurat på dette tidspunktet. Vi starter for øvrig 7:00 de kommende sommerukene, og Politisk kvarter, de er tilbake igjen 5. august, så vet dere det. Ståle Solbakken, han har sørget, og han er jo flink til å nevne det med ujevne mellomrom, det nemlig hjembygda Grue, gjennom hele mesterskapet og før det også, og det er jo langt fra Jersey Stadium i USA til kirken her i Grue, der vår reporter Anne-Kari Løberg er. Vi har sett litt sånn tam morgenstemning fra Oslo, hvordan er det i Grue?
11: Nei, her på flatbygdene er det ganske stille på morgenen. Det er ikke mye folk ute, men noen må jo ut. Jeg står på et jorde her hos en bonde som har ganske sterk knytning til nettopp Solbakken, fordi han vokste opp med Solbakken rett bortafor jorda her. En av beste kompisene hans. I dag er det rolig, men hvordan var det inni deg i går?
13: Ja, da var det kaos. Nei, det var surrealistisk, altså det er utrolig. Så det var stor stemning da i Gruehallen når vi var der. Så det ble sent og mye feiring. Så, ja.
11: Har du vært i kontakt med Solbakken siden i går?
13: Ja, så jeg sendte en melding til henne og gratulerte og prøvde å gi uttrykk for hvor vilt det var, og han svarte at det var ville greier, og det var det.
11: Så vilt var det faktisk at du har jo en kone som er fra Brasil, og jeg lurer på deg, Anna Isabel, du var jo på kampen, og du er jo halvt norsk og halvt brasiliansk. Hvem var det du heia på?
14: Nei, det er jo to fine lag, og jeg tror jeg heier mer på Norge enn Brasil. Fordi det har jo, Norge har et veldig sterkt lag med Haaland og Nusa, og, så ja, Norge.
11: Men hvis Brasil hadde vunnet, hadde det vært mer brasilianer da?
14: Hadde vært glad over seieren, men ikke så sikker på faren min.
11: Og faren din, han spilte jo på lag med Solbakken. Døk ble jo Norgesmestere faktisk sammen, dere.
13: Ja, vi ble det, som guttespillere i 83, så det er noen år siden. Men vi har mange timer i hagen her og i Teppavegen da, der Ståle vokste opp, og ja, andre steder. Så det er mange timer med fotball, ja. Og det var tydelig en retning med Ståle da. Han var jo veldig engasjert fra første spark.
11: Hva er det som skilte deg fra Ståle Solbakken, og det ikke er du som er landslagstrener i dag?
13: Nei, det var mange ting, men Ståle har en helt ekstrem vinnervilje. Han, Anniken, sa det jo, kona hans, at han blir jo gal når det er fotballkamp, og det var han ganske tidlig, så han har et engasjement som går utenpå nesten alt og alle. Det betyr mye, og det blir resultater, så det skal vi være glad for.
11: Og nå gleder du deg til neste kamp mot England?
13: Ja, det blir superspennende. Og vi drar til Spania en tur, så der er det mye engelskmenn, så vi må jo ha hjelm, kanskje.
11: Da får vi se hvordan det går, men her fra Grue i hvert fall, så var det veldig god stemning i går kveld, og de gleder seg til neste kamp.
2: Det blir fest på lørdag, tenker jeg. Reporter Anne-Kari Løberg, takk skal du ha.
3: Ståle Solbakken, Kent Bergersen, begge fra Grue. Kontrasten er ganske grei til Oslo sentrum, der reporter Julianne Eikrem er akkurat nå på direkten tidligere i dag, så du snakket med en kar som rydda etter folkefesten. Jeg lurer nå på om folk er på vei på jobb.
15: Her ser jeg noen flest på vei på jobb, men vi har fått tak i en som har vært ute hele natta, Elias Jafari.
16: Ja, hei.
15: Hvordan var kampen i går, synes du?
16: Nei, det var bra. Fordi greia var at vi var redde for Brasil. Norge har jo aldri tatt mot Brasil. Så det at vi fortsatt holder rekorden, det har mye å si. Men nå som Brasil har tapt, jeg ser ikke noen andre land som skal være en frykt for Norge. Jeg tror VM ser lyst ut for Norge.
15: Og du var altså så blid at du ikke ville dra hjem etter kampen i går?
16: Jeg har ikke dratt hjem. Eneste gangen var det for å skifte klær. Jeg Ullevål, det var litt for mye kaos, det var litt for mye øl. For mye glede, det var mennesker jeg aldri har sett før som mente «Kom, la oss glemme, la oss feire». Du kan ikke si nei når hele Norge skal feire, du må feire. Om du kjenner dem eller ikke, du må bare feire. Så det var bare stemning. Måtte dra hjem, skifte, kom tilbake. Prøvde å bli kjørt i byen, men det var litt for mye kaos, altså. Jeg til og med så noen videoer at folk drev å rodde mens de kjørte på veien. Det er helt sykt. Og de gjorde det i baris, uten klær.
15: Skal du ut på lørdag og se kvartfinalen?
16: Om jeg skal, 100%. Fordi nå som Brasil har tapt, jeg ser ikke noen andre land som skal ta over Norge, så England blir veldig lett. Det som er problemet er Frankrike. Frankrike er veldig flinke, men det er ikke bedre enn Norge. Vi har Haaland, og Nyland har reddet Norge.
15: Vi får krysse fingrene for at Norge gjør det bra på lørdag.
3: Fantastisk rapport fra Oslo sentrum. Der er en kar altså som fått nye, sterke fotballminneverger.
17: Han har fått sitt Brasil-øyeblikk.
3: 100% for å sitere han. Og fra sør i landet, Oslo, Lindesnes, Kristiansand, til nord, oppover til heimplass til Markus Holmgren Pedersen, Hammerfest, så har dette her blitt en stor, stor folkefest.
18: «Vi skal aldri dra hjem», synger det norske herrelandslaget for full hals i spillergarderoben etter at de slo Brasil. Og med dette fikk en ny generasjon nordmenn sitt Brasil-øyeblikk. I Fredrikstad ola de seg slik.
19: Aldri opplevd noe lignende. Jeg kommer bare til å høre alt om.
20: Det er mirakel. Vi er best i verden.
18: I Trondheim ble det tårer, eufori og framtidstro.
21: Hvordan har du det nå?
22: Å, herlig! Fantastisk! Helt målløs!
23: Stopp mitt, for vi har knust resten av verden! Faen, jeg ler altså! Ja!
18: Vi ser ikke ut til å bli kvitt fotballfeberen med det første. I hjemmekommunen til Erling Braut Haaland føler de seg ekstra stolt.
24: Ja, det er helt fantastisk. Han kommer fra Bryne, og han viser at han kommer fra Bryne, og vi elsker Erling. Jeg elsker Erling.
18: I Bodø klarer de nesten ikke å tro hva det er de har sett.
25: Det er deilig! Det er så fett! Det er deilig! Vi er videre i VM! Vi er faen meg videre i VM!
26: Det er så rått! Vi har slått Brasil!
25: Haaland, to mål! Hvem skulle tro det?
18: Og i Kristiansand, som mange andre steder, sang de for full hals.
25: Det er så deilig! Det er så deilig! Det er så fint!
18: I Oslo var Slottsparken så full at det nesten rant over med mennesker. Til og med kronprinsen tok seg turen. Selv han tok et tak og begynte å ro. Og i Bergen sang de seg inn i natten.

0: Rapporten her var Karvan Noradin, Birger.
1: Ja, nå har vi hørt flere rapporter og folk som har vært både her og der og ikke blitt, det jo nevnt nå han i stad som var på Ullevål stadion. Ingrid Lian, doktorgradsstipendiat i idrettspsykologi. God morgen.
2: God morgen.
1: Du var også på Ullevål stadion.
2: Jeg var på Ullevål stadion.
1: Har du fått vasket øl ut av håret?
2: Ingen kommentar.
1: Det er fordi at det var jo, det, vi så jo bildene, det gikk jo glass i været over hele Ullevål stadion. Du kan bekrefte at det ikke er løgn.
2: Det er ikke løgn, og det var verdt det.
1: Mm. Hvordan var det for deg å se kampen i går? Var det engasjert jubel, eller var det kjølig akademisk analyse?
2: Jeg må innrømme at de akademiske brillene var ikke så på i går som de pleier å være. Det var stort engasjement fra både meg og de andre som var der.
1: Men når du observerer det norske landslaget, for du observerer dem jo i nyhetsbildet, og du ser reportasjer derfra, og du sikkert får med deg veldig mye. Hva betyr det å være, rent sånn psykologisk, å være på en bølge av suksess som det norske landslaget er?
2: Nei, jeg tenker jo det er en enorm fordel å ha et sånn slags momentum som det føles ut som vi har bygget opp oss nå. Masse kamper som har gått bra. Vi har den Frankrike-kampen som kanskje var litt avbrekt der, men med god grunn, tenker jeg. Mm. Og ja, det er rett og slett veldig positivt inn mot kampen, neste kamp.
0: Hva mentalt forarbeid virker det å ha blitt gjort her da, som har plassert Norge i den posisjonen det er nå?
2: For meg virker det som de har veldig klare prosedyrer på dette med å omstille mellom kampene. Solbakken virker som har en fin balanse på å la spillerne få nyte øyeblikket, men så må du komme ned på jorda igjen og mobilisere inn til neste kamp.
1: Mm. Og hvordan er det som idrettspsykolog, hvordan vil du si at viktigheten av akkurat det?
2: Veldig viktig, og det virker jo som at det er et stort støtteapparat som er med Solbakken på det her, og at de faktisk har klare prosedyrer på det. Det er ikke noe tilfellig dette her, at de faktisk får det til.
1: Nei. Og vi hørte jo kjæresten til Ødegård i går si at de virker som de gutta der er på leirskole.
2: Mm. Mm.
1: Hvordan vurderer du, hvis det er sant, da, hvor viktig er det?
2: Nei, det var jo, Sande Berge nevnte jo også, at det føltes som det var på guttetur, og at de spilte noen VM-kamper innimellom slaga. Og jeg tenker jo det bare viser det samholdet innad i gruppa som virker så genuint, og de alle vil det beste for hverandre.
0: Mm. Og så er Haaland også sagt i flere intervju senest i går at han tror denne her opplevelsen kan endre Norge. I hva grad deler du hans oppfatning?
2: Altså, hvis vi starter med at det endrer norsk fotballhistorie, så er det jo 100% riktig. Og jeg tror også at datoen vil bli markert for veldig, veldig mange i veldig lang tid fremover. Og vi værer liksom, ja, nå får vi jo se hvordan det utvikler seg da, men det er vårt nye øyeblikk.
0: Men jeg tror han mer mente det med samhold, fellesskapsfølelse. Og hvis vi zoomer ut ifra den fellesskapsfølelse og landslaget her, er det overførbart også til nasjonen?
2: Ja, 100%. Det tror jeg alle som har fulgt med på kampene de siste ukene har fått med seg. Altså, man gjør jo helt unorske ting. Du klemmer personen som er ved siden av deg. Setter deg ned og ror med kjente og ukjente på Karl Johan. Og, altså, det er jo et samhold som er helt unikt.
1: Men du har jo også bodd i USA, du har spilt fotball i USA, og du kjenner idretten veldig godt. Og så har jeg, før jeg gir slipp på deg, lyst til å spørre deg om Braut Haaland spesifikt. Mm. Fordi at du har jo skrevet om kroppsspråk innen idretten og hva det betyr.
2: Mm.
1: Hvordan vil du beskrive kroppsspråket til Erling Braut Haaland?
2: Hvis vi tenker spesifikt i kamper, så synes jeg jo det var interessant å se han i går, fordi det var akkurat som at når kamera zoomet inn på han, og han ble bevisst dette, så var det akkurat som at han ga et sånt lunt smil, forsikret spillerne rundt seg, oss som ser på at her er det bare å beholde roen, og dette skal vi få i land.
1: Men han har jo også en slags fryktinngytende kroppsspråk også, i kamp.
2: Ja, han oser jo en slags selvtillit også, og jeg tror han er ganske bevisst måten han fremstår på, og jeg tror hvis de av oss som har følt med noen år da, ser jo at det har vært en slags modningsprosess fra han var yngre, hvor kanskje det ble vist litt mer sinne og frustrasjon enn det ble vist nå, synes jeg. Mm.
1: Du skal sikkert på Ullevål igjen på lørdag, hvis du har billett.
2: Jeg bestilte meg faktisk flybilletter til Miami forrige uke.
1: Åja, du skal helt dit!
2: Nå må jeg bare skaffe billett til kampen.
1: Lykke til med det. Ingrid Lian, doktorgradsstipendiat i idrettspsykologi. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen. Klokken nå 8. Her kommer siste nytt med Jon Brandes.
3: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. Hele Norge har feiret fotballbragden i VM for menn i går kveld. 2-1 over Brasil fikk folk i hele landet ut på byen og ut i gatene.
4: Det så rått, vi har slått Brasil!
5: Haaland, 2 mål! Kent Gøtrud!
6: Nyland, det ene redningen der han eier for ballen over ham, og han kommer og redder og slenger selv sanga. Det er sykeste redningen jeg har sett, heller mye.
7: For vi har knust resten av verden! Faen heller, altså! Ja!
8: Og så var det nettopp en god del folk her. Veldig god del folk her som rodde. Blant annet kronprinsen var i folkemengden her. Hva synes du om det?
6: Nei, det viser bare at, at Norge er et måte sammenslått land. Da. At alle er folket.
3: Intervjuer i Oslo var Anna Rutte Tørresen. Du hørte også folk fra Kristiansand, Trondheim og Bodø. Og Erling Braut Haaland, som skåret Norges 2 mål, gjentok etter kampen at oppturen til laget hans er historisk.
9: Det er sykeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk, kanskje i norsk historie. Jeg håper dette endrer mer enn det jeg mente mot Elfemenskysten, men jeg håper vi også kan lære for Brasil at det, eller ikke lære, kanskje å dyrke frem det samme stoltheten av å spille for Norge, og at når folk begynner å spille fotball i Norge, at det er det første du tenker på at du vil spille for Norge, og ha den stoltheten, det tror jeg er noe vi skal dyrke frem, så det er ufattelig stort spill for Norge.
3: Og Norge skal møte England i kvartfinalen i VM kommende lørdag kveld. Det engelske laget slo Mexico 3-2 i natt, til tross for å ha fått en spiller utvist i andre omgang. Fotballlegenden Wayne Rooney, som i USA som ekspert for den britiske kringkasteren BBC, slang jo med leppa før Norge spilte mot Brasil.
10: If Norway get to the quarterfinals, I'll go on the river maze and I'll roll down.
11: Okay, you heard that here.
3: Og i natt ble Rooney konfrontert med løftet om å ro ned Mersey-elva i hjembyen Liverpool.
11: So you're gonna row along the Mersey then?
10: Yeah, man, me word.
12: I'll do it with you. Wait.
10: There you go. But the only thing I'd say is, because we've got a lot on, it might have to be the Hudson River in New York.
13: I'll do the Hudson with you.
11: Yeah,
10: if BBC can sort that.
3: Og en runde for altså med seg de andre ekspertene Micah Richards og Joe Hart på rotur, men da på Hudson-elva i New York. Mens Englands midtbanespiller Jordan Henderson skadet seg under feiring av kvartfinaleplass, innbytteren måtte ut på båret i Mexico by, ifølge nettavisa The Athletic, på grunn av en håndleddsskade. NRK Nyheter var ved Jon Brandes.
1: Og ikke bare det, vi møter altså England i kvartfinale i Miami.
0: Altså, velkommen til Nyhetsmorgen, som i dag fortsatt skal handle om fotballbyrger.
1: Og nå som vi har fått noen timer på, så er det jo kanskje på tide at vi setter oss ned med de kjølige analysene.
6: Det er smilt av så man kan samle seg bare fotball.
5: Det er så stort!
6: Norge til damer!
0: Den neste timen så får du gjenhøre fra analyser av dine fantastiske fotballkampen i går. Norge slo Brasil 2-1 i VM, klar for kvartfinalen mot England kommende lørdag.
1: Nyhetsmorgen i dag fortsetter med Ole Rolfsrud og Birger Kolsrud Åsund i studio.
0: Men akkurat nå så skal vi til Frankrike. Frankrike er en av storfavorittene til å vinne VM, men også i Frankrike så hadde vi en kulturlikestillingsminister, Lubna Jaffery, som fulgte dette her oppgjøret. Hvor var Lubna Jaffery da Erling Braut Haaland skåret 1-0?
13: Da jeg i Paris på en bar som heter Njut Bar, en skandinavisk bar sammen med masse nordmenn. Og det var en fantastisk opplevelse. Til og med jeg ble nesten tom for ord. Så stort var det.
0: Hva er det som ved dine prestasjon som gir deg ordløs?
13: Altså, jeg husker jo 1998. Jeg er såpass gammel. Og det var svært, og da så jeg det hjemme hos meg selv i Bergen på en liten TV, og det var ikke kultur for å gå ut og se kamp liksom som man har gjort under VM nå da. Og jeg hadde skikkelig vondt i magen og tenkte at dette kan gå, men jeg tørde ikke å slippe jubel helt løs etter første målet. Altså det er noe av det største du kan gjøre, så kan vi si at ok, hvis vi skal gå på fotballanalysen, at dette er kanskje ikke det beste Brasil-laget vi har hatt noensinne, men vi har i hvert fall et fantastisk lag som gir alt og kjemper alt, og vi er underdogs. Det er ingen som har tenkt at Norge skulle komme kanskje så langt, og folk har sagt at nå når vi møter Brasil, da vil vi komme ned på jorden igjen, men det at vi slår Brasil igjen 2-1 i et VM, det er nesten for godt til å være sant, til og med for en bergenser.
0: Men du er altså din franske hovedstaden Paris, Frankrike som sagt, en av favorittene. Hva har du fått med deg av franske reaksjoner på denne sigeren over Brasil?
13: Altså det var faktisk en del franskmenn også som var på denne baren og så kampen, og de heiet med Norge, og på vei hjem fra kampen så gikk jeg forbi flere restauranter, og der satt det franskmenn ute og spiste, og på med landslagstrøyen, og da var det jubel når jeg kom gående forbi. Så det er klart at franskmenn er interessert i fotball. De følger med Norge. Og det var jo selvfølgelig god stemning når Frankrike tok seg videre kvelden før. Men det er stort engasjement, og går man rundt med fotballtrøye her, så får man jo tilrop. Fordi at folk bryr seg og er engasjert, og de er nysgjerrig på Norge som fotballland.
0: Har du i euforien klart å zoome litt ut og tenkt litt over hva dette her kan ha seg for landet vårt?
13: Altså, jeg har sovet ganske dårlig i natt, og det er fordi at selvfølgelig det er vanskelig å legge seg etter en så stor opplevelse, men jeg har jo fått oppleve VM både hjemme, nå her i Frankrike, også USA. Og jeg må si det at den kraften idretten har, og fotballen kanskje akkurat nå i særdeleshet har, i å samle oss, i å gjøre sånn som dere sa tidligere, vi klemmer på fremmede, vi snakker med fremmede, det er noe, det skaper en fellesskapsfølelse som jeg tror alle land trenger, og her er dette litt med å forsterke den følelsen vi har i Norge, som jeg tror vi allerede er ganske gode på. Men jeg tror at dette her er med på å gi oss en ekstra boost i det fellesskapet som vi har som nordmenn. Og det kan du ikke overvurdere følelsen av, og dette er stort for alle sammen, både hjemme og de som er i USA.
0: Som minister så sitter du på pengesekken, du har veldig mye makt, og du har forhåpentligvis også blitt inspirert. I hva grad vil du som minister nå i større grad legge til rette for investeringer i idrett, flere kunstgressbaner, mer ressurser, sånn at vi i fremtiden kan fostre fram og meisle ut nye Haalands og Ødegård i landet vårt?
13: Nå må vi ikke glemme at det er jo den norske idrettsmodellen som har gitt oss det landslaget vi har. Og det skyldes jo langvarig politikk som flere har ført opp gjennom årene. Det er jo en enerettsmodell, blant annet som ligger i bunn, som gir også overskudd fra Norsk Tipping til idrettsanlegg. Denne regjeringen har satset sterkt på idrettsanlegg. Vi bruker mer på idrettsanlegg enn noensinne, og vi har fått ned etterslepet rundt omkring i landet og rundt omkring i fylkene våre. Så det at den idrettsmodellen skal stå støtt, og den støtter Arbeiderpartiet, det er noen som mener at ikke vi skal ha enerettsmodell i Norge lenger. Så det at jeg kommer til å kjempe for at vi skal fortsatt ta det, og sørge for at størsteparten av overskuddet fra Norsk Tipping skal fortsatt gå til norsk idrett. Vi bruker over 4,5 milliarder kroner på det i år, og det gleder meg til å fortsatt være med å bruke på norsk idrett, og også fotball, som er tross alt den største idretten vi har i Norge.
0: Veldig kort til slutt, skal du til Miami på lørdag?
13: I'm going to Miami, det skal jeg.
0: Tusen takk, Lubna Jaffri.
1: Og så kan det jo hende, det er jo, man vet jo aldri, det er gode grunner til at folk ikke har fått med seg alt når det gjelder VM-kampen i går. Du kan ha vært på jobb eller et eller annet. Her får du en liten oppsummering.
14: Der signalet! Der kommer det!
15: Norge har slått Brasil! Norge skal til Miami! Norge skal spille kvartfinale!
9: Det er sjukeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk, kanskje i norsk historie.
16: I en kveld som Erling Braut Haaland selv har mye av æren for. Så også landslagssjef Ståle Solbakken.
17: Nei, nå tror jeg alle som er norske statsborgere har, kan ha sin livskveld. Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men vi spiller en, synes jeg, taktisk klok kamp, har noe ballmist. Som kan koste oss, men alt i alt så, ja, så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolte av.
16: Allerede etter 2 minutter så det ut til at Patrick Berg hadde fyrt av gårde startskuddet for festkvelden.
18: Ja, nå så kan du skyte! Yes! Nei! Jeg hadde en mistanke!
16: Men den norske jubelen stillene når linjemannen vinker for offside. Da smelter det i stedet andre veien.
19: Nå kan Brasil få muligheten. Eier, det er straffespark.
20: Nei, ingenting.
16: Jo da, etter en varsjekk mener dommeren at Kristoffer Eier feller Matheus Cunha straffe til Brasil.
19: Nyland.
18: Ja! Ørjan Horsson Nyland redder!
16: Etter et spinnvilt åpningskvarter sørger den norske keeper Ørjan Horsson Nyland for at det utrolig nok fremdeles står 0-0. Selv om det tidvis var svært lavt tempo i heten i New York, inneholdt den neste timen store sjanser til begge lag. Men det var de siste 15 minutterne det helt store skulle skje. Det begynner med at Andreas Kjeldrup prikker innlegget på pannebraska til Norges nummer 9. Før Erling Braut Haaland igjen gjør det, nesten stillestående fra 16 meter.
18: Er det mulig? Erling Braut Haaland pensjonerer Carlo Ancelotti!
16: Men når ingen trodde Brasil kunne våkne til liv igjen, setter Leo Østigård albuen i hodet på Casemiro, og Brasil får ny straffe. Det blir mål, men sambatrøyen rekker ikke mer. Norge skal til tidenes første kvartfinale i VM, takket være 2 mål av Erling Braut Haaland. Men mellom stengeren sto også en bauta. Ørjan Horsson Nyland fikk 10-er på NRKs børs.
21: Nei, det er helt innsides. Veldig kjekt. Mye hardt arbeid som ligger bak.
22: Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg klarer ikke å sette ord på det. Det er for sykt, og det vi gjør ute på der i dag mot Brasil, og ja, måten vi gjør det på, gå videre ved meg, altså, det er, jeg er speechless.
1: Reporter her, det var Mathias Ness Lysholm.
0: Ok, Norge slått Brasil 2-1 i fotball, klar for kvartfinale. Vegard Austad, du fotballkommentator i VG. Hvor var du da Norge slo Brasil 2-1?
23: Først så satt jeg i et TV-studio sammen med helten fra 98, Kjetil Rekdal, som satte straffesparket som sikret seieren den gangen, og så bevegte jeg meg rett og slett til Slottsplassen, der det var 100 000 av nordmenn etter hvert.
0: Og dere hadde vært så smarte at dere hadde legt deg lift, og øvst på den lifta noen meter over bakken, der var du. Hva var det du så, Vegard, etter at kampen i New Jersey var ferdig?
23: Jeg sto så litt til venstre, der sto Kongens slott med så mange mennesker på den meget kjente Slottsplassen foran seg. Vi snakker nok, politiet estimerte tidlig 90 000, vi snakker nok godt over 100 000 mennesker som var i omløp da, i den strekningen som går fra Slottsplassen og nedover, ja, store deler av Karl Johans gate. Man sier vel at klokkene på Freia blir gardeguttene leia, men det var jo nesten ikke mulig å se gjennom til de klokkene på Freia i går kveld. Det var nordmenn over hele gaten og i alle aldre generasjoner.
0: Hvordan var det for deg å oppleve det?
23: helt spektakulært. Jeg har drømt om dette i alle år. Jeg har ingen minner fra 98, men jeg husker alle landskampene fra EM 2000 og etter det, og hvor jeg var og hvordan jeg opplevde de senere. Og det er jo dette jeg har drømt om, og det tror jeg veldig mange nordmenn har drømt om, og den ventetiden, 28 år og alt det som skjer nå, det er jo det som gjør at vi føler den ekstasen som et samfunn, og at vi ikke bare er her for å delta, vi er her for å prøve å vinne.
0: Hva er grunnen til suksessen for Ståle Solbakken og hans menn?
23: Det er kontinuitet, at de har tørt å stå i det og egentlig skape mye med ballen, ikke bare være et lag som på 90-tallet kanskje ble beskrevet som å prøve å slå lange baller, spille på styrke, spille på fysikk, men også være gode på å forsvare seg. I går så er det jo en ballinnehavmåling mellom Norge og Brasil i fotball. Da deler man de 100% som er mulig å ha ballinnehav i en kamp på to. Norge 70%, Brasil 30. Det er jo som å være litt stygg her, spytte på brasiliansk historie. Vi har ballen 70% mot et brasiliansk fotballag.
0: For folk som ikke er så inne i fotball, hvorfor er det et kontroversielt tall?
23: Fordi at Brasil er et land som er kjent for å ha ballen og skape artisteri, kunst og glede gjennom egentlig å drive spillet. Men vi så et defensivt Brasil som ble spilt da lav i banen av et norsk lag som har disse stjernene vi vet om, men et kollektiv da under Ståle Solbakken som har hatt mye nedtur, fått mange smeller, men som nå egentlig får utløp for at veldig mange har trodd på at dette laget kunne nå langt.
0: Bakerst på Brasil, Marquinhos og Gabriel. Hvor mye frykt var det å se i øynene til disse der to brasilianerne i møte med Erling Braut Haaland i løpet av disse 90 minutter?
23: Ja, det ble bare mer og mer utover slik kampen forløp seg. Nå snakker du om Marquinhos som har to Champions League-titler på rad, Gabriel som er kaptein, som har en av ledefigurene til kapteinen vår, Martin Ødegaards Arsenal, og ble Premier League-mester nå. Det er to av de beste du kan møte i dette verdensmesterskapet, men Erling Braut Haaland, spesielt mot Gabriel, merk dere det, Erling Braut Haaland legger seg på den sterkeste stopperen og vinner hver eneste duell i kampen og rett og slett gruser han på måter jeg aldri har sett han bli grust på i den headingen som gir 1-0 for Norge og skaper litt fundament der.
0: Litt senere, du gikk av sending 03-15, Vegard. Da var England i gang, møte med Mexico på 2200 meters høyde i Mexico City. England vann 3-2, skal møte Norge på lørdag. Hva slags motstander blir det for Norge?
23: Et England som ikke har imponert noen, viste bruddstykker i åpningskampen, er ledet an av to veldig gode spillere i dette mesterskapet. Jude Bellingham som skårer to mål i natt, Harry Kane som skårer det ene, en mann som har skåret over 60 mål på klubblag denne sesongen. Det blir et møte mellom to av de største gigantene av spissene da, i den moderne fotballen, Harry Kane og Erling Braut Haaland. Og jeg vet jo du har en lidenskap for engelsk fotball. Veldig mange nordmenn er vokst opp med at enten pappa eller bestefar har hatt et engelsk lag gjennom tippekampen som har gått her på NRK. Vi har vært med og reist over til England i så mange år og på en måte vært med å bygge opp det Premier League man kjenner i dag, så det er jo helt klart et forhold mellom Norge og England som kommer til å bli snakket mye om de neste dagene, og hvis det er en ting som kunne blitt større enn Norge-Brasil her i landet, så er det jo Norge-England.
0: Vegard Aulstad, det var glede å ha deg med i Nyhetsmorgen. Tusen takk for besøket.
1: Dette er Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1, og alt i nyheter og det hele. Klokken er 17 minutter over 8.
0: Og alle vet det nå, men likevel smak på dette her. VM i fotball, åttedelsfinale, Norge-Brasil, 2-1.
1: Det er selvfølgelig mye det handler om i Nyhetsmorgen i dag, men det skjer andre ting i verden også.
0: I Ukraina har minst 10 mennesker mistet livet etter at russiske raketter treffte flere boligblokker i og rundt Kyiv i natt.
1: Et uvær har ført til store materielle skader på den amerikanske øya Rota i Stillehavet. Supertyfonen, som har fått navnet Bavi, har en vindstyrke på nesten 290 kilometer i timen.
0: Og en kvinne i 70-årene som var saknet etter en tur i Selbu er funnet i god behold, det melder Adresseavisen.
1: Ja, det er ikke mange som kan si at de har opplevd noe lignende som det de norske fotballherrene gjør nå, men en som faktisk kan det heter Hege Riise, en tidligere landslagssjef og fotballspiller på det norske landslaget. God morgen, Hege.
2: God morgen, ja.
1: Ja, du har da i din karriere vært med på å vinne både EM-gull og VM-gull og OL-gull i fotball. Hvis du skal tenke tilbake på hvordan du hadde det, hvordan tror du de norske gutta har det nå?
2: Jeg tror stemningen er jo fantastisk god. Det er jo når du går gjennom et sånt mesterskap som de gjør nå, hvor alt flyter. Man må jobbe hardt selvfølgelig, men Men det er altså det er en fin gjeng da, som presterer sammen, og det er ingen som ikke leverer. Så den ene etter den andre står frem og viser seg frem. Det er jo det er sånn det er med gode lag som vinner.
1: Og vi, jeg vet ikke om du hørte det, men vi hadde jo en idrettspsykolog inne her og svarte på dette med hva det betyr å være på en medgangsbølge. Hvordan var det for dere back in the day?
2: Det var jo det samme. Altså, vi følte at vi var litt uovervinnelige. Gikk inn til hver kamp og tenkte at dette her kan vi vinne. Alltid det trygghet på at det skårer mål. Så det er veldig sånn, hva skal jeg si, en sånn genuin følelse av at dette er mulig. Samtidig så ser man på nasjonene man møter og tenker, åh, et nytt godt lag vi møter, men det er en flow som er sånn selvtillitsbyggende da.
1: Mm. Og etter hvert som dere ble veldig gode, Hege Riise, så økte jo også presset og forventningene fra folk rundt omkring i landet. Hvordan er det å ha det presset på seg fra en hel nasjon, selv om det disse gutta nå opplever i 2026 nok sikkert er litt annerledes?
2: Det er jo helt annerledes selvfølgelig. Når man er der, så er man i den bobla, og hver kamp lever sitt liv. Man er i flyt og har jo på en måte ingenting å tape nå. Og den tryggheten og selvtilliten som de har nå, er jo, ja, den smitter over på oss alle. Vi ser jo bare neste kamp og gleder oss til England og tenker at dette her går hele veien. Men det må jo jobbes. Men det som fremstår sånn veldig unisont nå, er jo den kraften som de har sammen. Det fellesskapet som de har skapt, støtteapparatet og spillerne, det er jo det som føles så veldig for oss, at vi har lyst til å bli med på det hele veien.
0: Hege Riise, den her roregattaen som begynte før Irak-kampen, kan den ende opp igjen i New Jersey om litt over to veker, eller litt under to veker, men VM-finale. Kan vi drømme om det, eller er det begynner bare mer å bli realistisk?
2: Jeg synes jo at sånn som laget fremstår nå, med ball, altså hvis vi tenker prosentvis 70-30 ballinnehav mot en nasjon som Brasil, selv om de ikke helt har lignet seg selv, så er det jo en selvtillit i gruppa til å kjenne på at de kan kontrollere kamper, og England har ikke fremstått sånn veldig fryktinngytende, så det er mulig det her, selvfølgelig er det det.
0: Og så er det England i en kvartfinale, og jeg bare sier det, bank i studiobordet, hvis det blir siger der, så venter sannsynligvis Argentina i en eventuell semifinale, Birger.
1: Ja, men kan det ikke også være Marokko?
0: Absolutt.
1: Men, så uansett, det er ikke noe gøy.
0: Statistisk sett så er det vel grunn til å tro at Argentina klår Marokko.
1: Det blir som det blir uansett. Hege Riise, tidligere landslagssjef og fotballspiller med mange medaljer under vesten. Tusen hjertelig takk for at du var med oss her i Nyhetsmorgen.
0: Det er altså blitt festet over hele landet, både i går kveld og i natt, på grunn av denne her fabelaktige kampen i New Jersey. Også i Tromsø sentrum fikk de i 12. time på plass et arrangement, et alkoholfritt arrangement, foran en gigaskjerm på Stortorget. Reporter Erik Vågbø, der du er akkurat nå, hvordan ser det ut?
4: Det ser overraskende bra ut. Man skulle ikke tro at det har vært et smekkfullt stortorget her i Tromsø som har feiret og sett på denne fantastiske opplevelsen vi hadde i går kveld. Det ligger litt små pappkopper og sammenkrøllede papir rundt omkring, men ellers så er det overraskende ryddig etter at så mange har etter hvert kommet seg hjem i de lyse nattestidene her i Tromsø. Og medarranger og påtroppende daglig leder i Tromsø idrettslag, William Fransen. Hvordan var det for deg å se på dette her i natt?
7: Ja, det var helt uvirkelig. Det var noen scener som jeg tror kommer til å sitte i minnene mine for resten av livet, og ikke minst alle de tromsøværingene som var her og fikk lov å oppleve det, og jeg tror vi var flere enn bare tromsøværingene, så det her var, det var helt, helt utrolig, og jeg er så glad for at vi fikk lov å oppleve det i lag.
4: Hva kan du si om dette folkelivet vi var vittne til?
7: Det var helt euforisk. Den der felles samholdet, spenningen underveis i kampen, og den opplevelsen vi sitter igjen med i lag når Haaland skårer, ikke bare en gang, men to gang, det er helt utrolig, og ikke minst Nyland som er helt, helt fenomenalt bak i mål der.
4: Som medarrangør, drømmen var vel å fylle Stortorget. Ble den oppfylt?
7: Det var et fantastisk stortorg her med et lass med tromsøværinger, og vi hadde en fantastisk opplevelse i går der. Jeg tror egentlig vi samlet byen og nasjonen enda mer sammen og tettere sammen, så det var helt, helt euforisk.
4: Det har vært ønske å ha en storskjerm i Tromsø sentrum over lang tid, og det har vært flere kamper i VM så langt uten, men nå kom det på plass. Hva gjorde at mot denne kampen mot Brasil, da måtte det til?
7: Det var fantastisk dugnad fra flere, først og fremst. Vi var et gjeng med Tromsø kommune i spissen som ga oss tilgang til området, og vi hadde med oss Rakettnatt og mange lokale støttespillere som bidro til at det her var mulig. Så det var klassisk norsk dugnadsånd på Stortorget som gjorde at det her faktisk ble en opplevelse for alle.
4: Hva sier det om viljen blant de ulike aktørene i byen for å få til denne festen med at så mange går sammen for å betale for disse skjermene?
7: Nei, altså det sier jo bare litt at hvis vi ønsker og hvis vi går sammen, så kan vi få til det aller meste. Og vi hadde aldri fått det til hvis ikke det var for alle som bidro i prosjektet, alle de frivillige som stilte opp i går, og ikke minst publikum som kom og bidro til at det her ble en opplevelse som egentlig nesten ikke kan beskrives. Jeg klarte nesten ikke å sette ord på det, for det var så utrolig spesielt. Altså, jeg har aldri vært med på en skjermopplevelse som er så intens. Og ja, det er helt utrolig. Jeg vet ikke.
4: Og det var så mange som fikk ta del i dette på grunn av arrangementet valgte dere å gjøre rusfritt og gratis. Hva var bakgrunnen for det?
7: Det var et ønske om at vi ønsket at barn og unge skal få lov å oppleve det her. Jeg var fire år når det her skjedde i 1998 sist. Så et ønske om å skape minner for en ny generasjon. Og ikke minst vi som lever i det nå. Det var helt, helt rått.
4: Og denne fellesvisningen som vi fikk ha i Tromsø sentrum har gitt uforglemmelige minner for alle som var her.
0: Tusen takk både til William Fransen og ikke minst reporter Erik Vågbø i Tromsø.
1: Det kan sikkert være mange byer som kan konkurrere med Tromsø i intensitet og spenning. Vi har et par anledninger vært nede i Oslo sentrum og sett på hvordan de rydder byen etter det kalaset som var der i går. Reporter Julianne Eikrem, du har nå tatt veien til Slottsplassen der det var bond speaker partyfaktor i går. Stiller i dag, antar jeg.
8: Ja, det er tommere her enn det var i går, og nå er det med å kuste opp masse glasskår, både smått og stort, her i sentrum. Og vi har møtt en til som er på vei hjem, Madeleine Bergseth. Hvordan var kampen i går?
11: Nei, det var en forferdelig første omgang, og så ble det jo veldig, veldig bra i andre omgang. Så det var veldig gøy.
8: Og feiringen, hvordan så den ut?
11: Nei, det var masse folk, store smil, masse flagg, det var fantastisk.
8: Og du var foran slottet, har jeg skjønt. Hvordan føltes det å være der med 100.000 andre?
11: Nei, det var helt vilt. Og vi fikk til og med rodd foran slottet, og det er noe jeg har ønsket å gjøre. Så det var bare kjempehyggelig og ja, sånn euforisk.
8: Så du kronprinsen?
11: Jeg gjorde ikke det, men jeg liker å tenke at vi rodde sammen.
8: Ja, da kan vi videre og se om vi finner flere VM-inntrykk.
1: Julianne Eikrem er på jobb til de grader for Nyhetsmorgen denne morgenen, og det stemmer det. Vi har sett bilder av det. Kronprins Haakon satt ute sammen med folket sitt, kan man jo si i denne sammenheng, og rodde. Og vi så kronprinsbarna på tribunen i New Jersey, og nå har også slottet lagt ut det første bildet av kronprinsesse Marit etter at hun gjennomgikk denne lungetransplantasjonen. Og dette bildet, der sitter hun i sofaen med kronprins Haakon og et Norgeskjerf rundt halsen. Og slottet skriver at hele familien fulgte kampen mellom Brasil og Norge i VM. I går ble det en historisk kveld, står det i dette innlegget, og Mette Marit har altså gjennomgått en lungetransplantasjon, en operasjon som var vellykket, ble det meldt 17. juni allerede, men nå er hun også oppe og i drift igjen.
0: Norges offisielle reiselivsplattform Visit Norway forventet en liten boom turistteknisk i Norge etter dette fabelaktige VM-eventyret. I tillegg til landslaget så har disse roende norske tilhengerne blitt særs populære på sosiale medier. En av Visit Norway sine videoer på Instagram fikk i løpet av få timer over 1 million visninger. Anne Signe Fagereng, du leder markedsavdelingen i Visit Norway. Velkommen til Nyhetsmorgen.
3: Takk for det, god morgen.
0: God morgen. Du, hvordan har responsen på deres plattformer våre?
3: Ja, altså først så har jo alle fått med seg at responsen på norske fans og roing har jo vært helt enorm der ute. Det har jo vært ekstremt mange virale videoer som har gått verden rundt, og internasjonale store medier har jo skrevet om hvordan norske fansen har dominert tribunene i USA og rodd på alle tenkelige og utenkelige steder på Times Square og i rulletrapper og hjemme og ute. Og det vi har gjort da, som du er inne på, er at vi har prøvd å utnytte den oppmerksomheten til å vride litt mot Norge som reisemål da. Så blant annet så fikk vi 50 norske destinasjoner til å lage egne klipp foran ikoniske landemerker og i fin natur og i fine norske byer, hvor de samlet folk for å ro, og så klippte vi det sammen til en kraftfull sånn reel eller video, og nå er den sett 2 millioner ganger. Den ble publisert rett før Frankrike-kampen, og hvis man ser på kommentarene under der, så er det veldig mange som skriver at nå har de lyst til å besøke Norge. Og redaksjonen bak visitnorway.com har laget en veldig flott artikkel med fine bilder og opplevelser knyttet til dette med hvor kommer egentlig denne roingen fra?
0: Når vi ser Erling Braut Haaland stå ut på grasmatta etter førekamp med vikinghjelm, stender der som, ja, som han meisla ut av granitt for 1000 år siden, og det som dette herrelandslaget har trekt med seg over til USA, hva slags marknadsverdi har herrelandslaget, som du ser det?
3: Det er vanskelig å si og sette noe verdi på det, men den er jo definitivt enorm. Vi så etter den første kampen som Norge spilte, så var det sånn at søketreff på vikinginnhold på visitnorway.com økte med 80%. Så det er jo veldig viktig nå at vi i Visit Norway og resten av norsk reiselivsnæring svarer inspirerende på den interessen. Da. For det er klart at det er kjempeartig med den roingen, men det er jo ikke sånn at folk umiddelbart bestemmer seg for å reise til Norge. Vi er jo nødt til å i kjølvannet nå promotere alle de flotte opplevelsene og de tingene man kan gjøre i Norge. For vi må jo tilby turisten noe, men vi tror jo at nå har vi jo virkelig, altså norske fansene gjør jo noe med omdømme, at det er gøy og inspirerende og mye, mye flott man kan oppleve i Norge. Men man må skyve oppmerksomheten litt over til det man faktisk kan gjøre her hvis man reiser hit.
0: Så målet er altså ikke utflukte til Årunge Rostasjon. Er målet mest mulig turisme? Altså kan ikke belastningen bli vel stor for landet vårt? Vi er nå allerede i del av Norge ganske så overfylt med turister.
3: Ja, altså det er jo et godt spørsmål, og svaret på om det målet er flest mulig turister er jo nei. Reiselivet bidrar til jo veldig stor verdiskaping, men det er jo noen utfordringer som du er inne på, og stor belastning på noen få steder i noen få uker i året, men stort sett så er det veldig god plass i resten av året i Norge, og vår jobb er jo å prøve å fylle hotellsenger og attraksjoner og hyttegrender i det vi kaller gjerne skulderen. bildesesong og lavsesong, og ikke minst så handler det om å prøve å spre turistene utover. Vi har jo så mange flotte fosser og fjorder og fjell og byer, at det er jo ikke nødvendig at alle skal reise til de få veldig kjente, populære stedene. Og ikke minst da, så handler det om, og her tror jeg fotballen og roingen altså gir oss en liten dytt, og viser at i Norge så har vi ikke bare spektakulær natur, men det har vi virkelig. Vi har også flotte kulturopplevelser å by på. Og det hjelper jo denne fansen også, å dytte oss litt i den retningen også, for her i Norge så har vi mye å by på.
0: For eksempel Bryne, eller Grue, eller Hammerfest. Tusen takk, Anne Signe Fagereng. Du er leder av marknadsavdelingen i Visit Norway.
1: Dette er Nyhetsmorgen. Klokken begynner å nærme seg 8:55, og her er overskriftene nå.
0: Norge har slått Brasil i fotball-VM. 2-1 er klar for kvartfinale mot England kommende lørdag.
1: Av andre ting som foregår i verden, i Ukraina har minst 10 mennesker mistet livet etter at russiske raketter og droner traff flere boligblokker i og rundt Kiev i natt.
0: Et alvorlig ruskevær har ført til store materielle skader på den amerikanske øya Rota i Stillehavet. En supertyfon som har fått navnet Bavi har hatt en vindstyrke på nesten 290 km i timen.
1: Og en kvinne i 70-årene som var savnet etter en tur i Selbu, hun er funnet i god behold, melder Adresseavisen.
0: Nyhetsmorgen i dag, Birger. Der var vi i Nyhetsmorgen i dag, Birger Kolsrud Jåsund og Ole Rolfsrud.
1: Det er første gang du er programleder i Nyhetsmorgen, Ole. Jeg synes du skal få, vi skal være rause med deg når det gjelder disse stemplene våre og når ja. De kommer.
0: Et stempel.

0: I Trondheim ble det tårer, eufori og framtidstro.
1: Det er helt sykt!
2: Hvordan har du det nå?
3: Å, herlig! Fantastisk! Helt målløs!
4: Stopp mitt, for vi har knust resten av verden! Faen, eller altså! Ja!
0: Vi ser ikke ut til å bli kvitt fotballfeberen med det første. Hjemmekommunen til Erling Braut Haaland føler de seg ekstra stolt.
5: Ja, det er helt fantastisk. Han kommer ifra Bryne, og han viser at han kommer ifra Bryne, og vi elsker Erling. Vi elsker Erling.
0: I Bodø klarer de nesten ikke å tro hva det er de har sett.
6: Det er deilig! Det er så fett! Det er deilig! Vi er videre i VM! Vi er faen meg videre i VM!
7: Det er så rått! Vi har slått Brasil!
8: Haaland to mål! Hvem skulle tro det?
0: Og i Kristiansand, som mange andre steder, sang de for full hals.
9: Seieren er vår! Seieren er vår! Vi skal vinne seieren!
10: Å, fy faen, det er så deilig!
11: Kom igjen, Tim!
10: Det er så deilig!
11: Det er så deilig!
10: Det er så fint!
0: I Oslo var Slottsparken så full at det nesten rant over med mennesker. Til og med kronprinsen tok seg turen. Selv han tok et tak og begynte å ro. Og i Bergen sang de seg inn i natten.

0: reporter her, det var Karvan Noradin. Ja, Brasil, i Brasil så var folk både optimistiske og selvsikre på at gårsdagens kamp ville gå Brasil sin vei, men nei da.
1: Ana var en av veldig, veldig, veldig, veldig mange brasilianere som gikk skuffa hjem igjen fra kamp.
2: I'm kind of sad, you know, because I have trust that we kind of, you know, going to the finals. You know, but it was a good game.
3: Det stille og rolig i Rio de Janeiro et par timer etter kampen mot Norge ble ferdig spilt. Det ikke det folkefesten som man ser i Oslo og andre norske byer her. Tvert imot så det ganske tomt i sentrum av byen. Langs stranden Copacabana bak meg så det noen som tusler lett hjem. De aller fleste vi snakket med skal hjem og legge seg. Mange vi snakket med før kampen sa at dette her var en historisk mulighet for Brasil til å få revansj mot et lag som har slått Brasil flere ganger. Det skjedde ikke, og det også synlig i ansiktene til mange av dem som går hjem rundt meg akkurat nå.
0: Men nå kan det jo motiveres av hevntanker til neste VM, kanskje. Hvem vet, reporter var i hvert fall Håkon Benjaminsen.
1: Åh, det kjekt å ha deg i studio, Zainab Al-Samarai. Du president i Norges idrettsforbund. Hvordan ser du det akkurat nå?
4: Litt trøtt, men aller, aller mest veldig, veldig glad og stolt. Dette helt utrolig.
1: Hva var du i går kveld da Norge slo Brasil 2-1?
4: Jeg var hjemme. Jeg har jo en liten jente som sov oppe, så det passet fint å være hjemme. Og så tror jeg faktisk ikke at jeg var i en tilstand hvor jeg hadde lyst til å være rundt andre mennesker, for jeg har gått rundt med både sommerfugler og nervøsitet og høye skuldre i veldig mange dager nå, så nå var det deilig å kunne se den kampen alene.
1: Hvordan vil du idrettsmessig rangere det herrelandslaget i fotball har fått til så langt?
4: Det jo helt utrolig. Det jo idrettshistorie de med og skaper, norsk idrettshistorie, og så det jo egentlig helt vanvittig å sitte her og kommentere på dette, for det har jo vært et utrolig år for norsk idrett. Vi har skapt så mye idrettshistorie i løpet av dette året med OL. Vi har verdens beste vinterolymper, norsk. Våre hockeygutter leverte noen utrolige resultater med bronsemedaljen, og nå sitter vi her og har et fotballlandslag som igjen skaper idrettshistorie, så

0: det er helt utrolig å få lov til å være president i den tiden vi er i nå.
1: Kan du prøve å bruke et ord for å skildre den kjensla? Altså, er det overveldende, eller hva ord vil du bruke?
0: Det er kanskje det som er litt av problemet. Jeg føler at det begynner å gå tom for ord for hvordan dette er, og de idrettsprestasjonene som norsk idrett har hatt i år. Men jeg må jo bare si det som det er, da. Det er helt vanvittig.
1: Hva slags inspirasjon er det i det dine gjengen borte i USA har fått det så langt? For resten av norsk idrett?
0: Altså, de inspirerer jo oss alle med tanke på det samholdet de skaper seg imellom, men også i den norske befolkningen. Det å se folk ta til gatene, løpe opp på slottet, sette seg ned og ro hvor som helst, og det å gå rundt med det norske flagget på brystet, det er jo en helt utrolig følelse. Det er ingenting annet i Norge som klarer å samle oss på den måten som norsk idrett gjør, og nå det fotballlandslaget gjør å gå foran. Og så er det med å bygge en vanvittig god omdømme for Norge, for norsk idrett og for den norske idrettsmodellen på hvordan vi har jobbet, og det er man kan jo ikke noe annet enn å være utrolig stolt. Og så vi Holland i går snakke om hva dette kan også bety for barn og unge og deres drømmer, og det er akkurat det vi også ønsker oss.
2: Men det er jo smått utrolig. Vi er nå gode i fotball, vi er gode i vinteridretter, det har vi vært i mange år, vi er gode i golf, vi er gode i tennis, vi er gode i friidrett. Det skal jo egentlig ikke være mulig.
0: Nei, og vi er gode i orientering, og vi er gode i cheerleading, og det er veldig mange idretter i norsk idrett nå hvor vi er på topp. Og så tror jeg det er litt viktig, for det er jo liksom sånn den rollen vi har også i dette her, er at man må ikke ta dette for gitt, og man må ikke tro at dette kommer til å vare for alltid, hvis ikke man faktisk også investerer i dette her, og sørger for at vi har de arenaene vi trenger for fremtiden for å kunne levere på det nivået vi gjør nå, at vi klarer å sørge for at idretten er billig nok til at flest mulig kan delta, og at vi klarer å styrke frivilligheten, sånn at vi fortsetter å være en idrettsnasjon. For jeg er liksom bekymret for at folk tror at dette kommer av seg selv, for det gjør det virkelig ikke. Dette er liksom en sånn lang næringskjede i norsk idrett som starter i lokalmiljøet, ikke sant? I den lokale klubben hvor disse gutta kommer fra, hvor det er investert masse tid, hvor det er familier som står bak, hvor det er trenere som står bak, støtteapparat, forbund, sponsorer og selvfølgelig utøverne selv. Så dette liksom, skal vi få til dette og skape den fellesskapsgleden, så må også fellesskapet være med å investere i dette her for fremtiden, altså.
1: Hvordan kan du som idrettspresident politisk da bruke dette riktig i fremtiden? Dette momentumet som herrelandslaget har akkurat nå?
0: Det er jo fantastisk at de skaper dette momentum. Det er veldig mange av utøverne våre som har gjort. Og det er jo å fortsette å ha den dialogen med politikerne, både på lokalt og nasjonalt nivå, for å vise hva idretten faktisk betyr langt utover idretten. For vi er jo cirka 1,9 millioner medlemmer, men det er jo flere som er nå interessert i fotballen enn det vi har av medlemmer. Og så må vi jo få dem til å forstå hva dette betyr for lokalsamfunn, for barn og unge, for oss som fellesskap, og for Norge også internasjonalt. Så jo her tidligere i dag på reportasjen hva dette betyr også liksom som for Visit Norway, og hva at folk har lyst til å komme til Norge. Så vi må bare få politikerne til å forstå også verdien av idretten, og at det også betyr at man må investere i den.
1: Lubna Jafri, hun skal til Miami. Skal du?
0: Det tror jeg ikke jeg skal, faktisk. Jeg har ikke kommet
2: til. Det var denne toåringen, da.
0: Det er nettopp det. Det var en toåring som må på en måte ha barnevakt. Jeg var på den første kampen, så jeg er veldig fornøyd med det, og veldig glad for det. Og så er det ingenting som er bestemt. Altså, jeg har ikke kommet ut av euforien, jeg.
1: Helt fabelaktig. Tusen takk, Zainab Al-Samarai, president i Norges idrettsforbund.
2: Og alt begynner i det lokale, sa hun nettopp, og det gjelder selvsagt også for en av de to matchvinnerne i går, Ørjan Hårsold Nyland fra Sunnmøre. Sunnmøres hovedstad, er det lov å si det, Ålesund? Der var det god stemning. Norge! Norge!
3: Norge! Norge! Nei, altså, jeg er glad uansett hva som vinner!
4: Hurra-ropa var på plass alt tidlig på kveld, og det tok en stund før spenningen fikk si forløsning.
5: Norge!
6: Bekker, hvordan er dette her?
5: Det er helt fantastisk! Aldri åpne lillene! Vi alle visste det skulle skje!
6: Hadde dere troa?
5: Ja, ja, hele veien! Hele veien! Jeg la 1000 kroner på Norge!
7: Norge!
4: Etter redning av straffespark I tillegg til å ta det meste som kom hans veg, var det voldingen Ørjan Hårsholt Nyland som ble hyllet av den norske fansen I Ålesund.
5: Ja, Nyland er barnas beste. Nyland er barnas beste.
7: Jeg var usikker på hva som skulle skje I hele kampen egentlig, men Norge tok det til slutt, så det var supert.
8: Hadde du nerver?
7: Ja, veldig mye. Hele kampen.
8: Hvor stort vil du si dette her
7: er? Nei, det historie. Det jævlig bra.
8: Og så det jo Nyland fra Volda som redder gang på gang her. Hvordan det?
7: Nei, det helt fantastisk. Det jo han som holder Norge I kampen stort sett veldig mye, så det jo fantastisk.
4: Og med seieren I boks 2-1 til Norge, så var selvtilliten selvsagt på topp. Nokre mener at nå går det strake vegen helt til finalen.
5: Jeg må bare si ja. Ja, I kveld tror jeg det. I kveld tror vi tar alt. Jeg tror vi tar alt I kveld.
8: Nyland, hvordan synes du han som keeper?
5: Helt fantastisk. Alle prater om han Haikin. Glem Haikin. Nyland, beste keeperen I VM hittil. Drit I han fra Kapp Verde også. Nyland beste.
4: Ingen tvil om at dette en historisk hending, og nå ror vi videre I VM.
2: Og de som hadde laget denne reportasjen, det var Fredrik Ringnes og Bibi Kjølås.
1: Hele verden lar seg imponere over det det norske herrelandslaget har fått til USA så langt. Norske flagg å se på fremsiden av medier over hele kloden I dag til utenriksreportet Nora Geirang Dingstad. Hva overskriftene rundt omkring I verden etter at Norge slo Brasil?
9: Det mange som imponerte, og fotball og Norge et hett tema flere steder I dag. Danmarks Radio fokuserer på folkefest I gaten I Oslo, og at kronprins Haakon var ute og rodde sammen med fansen, mens amerikanske CNN har laget en lengre artikkel om Erling Braut Haalands vei til å bli en av verdens beste fotballspillere. Og Haaland trekkes frem I flere medier, Blant annet så skriver tyske bild at Haaland sjokkerte hele Brasil, og at det hele Norge-galskap I VM. Og Al Jazeera trekker frem at han nå toppskårer I VM, sammen med Messi og Mbappe, mens britiske BBC skriver at han den England må frykte I kampen på lørdag. Mm. Men også keeper Ørjan Nyland får sin dose med heder og ære. Ifølge SVT så var han sikkerheten selv da han reddet straffe I første omgang. Mm.
1: Og hvis vi da færer over Atlanteren ned til Brasil, det svarte skjermer, svarte overskrifter og krigsdype?
9: Ja og nei. Mm. De innrømmer også at Haaland og Nyland var gode. De får heder og ære der også, men de vektlegger selvfølgelig nederlaget. Det en av vi som skriver at Brasil avslutter et tragisk kapittel I VM, og avisen SPT trekker frem at dette første gang Brasil har bommet på straffe I ordinær tid på 40 år. Mm. Og dette målet som Neymar fikk inn I siste liten, det beskrives som et trøstemål.
1: Mm. Vi så Neymar gråte etter kampen, siste landskampen for dette fantastiske fenomenet Neymar. Tusen takk Nora Geirang Dingstad for den rapporten.
2: Klokken straks 8:50. Vi hører på Nyhetsmorgen som har disse overskriftene I dag. Og toppsaken, ingen overraskelse.
1: Norge 2, Brasil 1. Norge klar for kvartfinale I VM.
2: Russland skal I natt ha avfyrt 68 missiler og 351 droner mot Ukraina. Det opplyser Ukrainas luftforsvar ifølge Reuters. I angrepet mistet minst 10 mennesker livet.
1: Og minst 8 personer deriblant barn drept I et jordskred I en flyktingleir for Rohingyaer I Bangladesh. Skredet kom etter en periode med kraftig monsunregn.
2: Ja, det mange som har sett bildene etter hvert I Oslo var rundt 100 000 personer I sentrum for å feire Norges seier mot Brasil. Det har også ført til en travel natt for politiet flere steder I landet etter nattens festligheter.
10: I natt var det folkefest I hele landet da Norge slo Brasil, og en travel natt for politiet.
11: Ja, det var vel noen som mente det så veldig ut som både 17. mai og nyttårsaften på en gang, bare det at unntaket var kanskje at det var generelt sett veldig mye bedre stemning og veldig mye lengre mellom ordensforstyrrelser og slagsmål, så ingenting vel bedre enn det.
10: Det sier operasjonsleder Beate Rebner i Vest politidistrikt. Men selv om natten har vært travel, har de fleste bergenserne oppført seg bra.
11: Stort sett så har alle med veldig få unntak oppført seg veldig bra.
10: Også i Oslo har det vært mye å gjøre for politiet, sier operasjonsleder Øyvind Hammervold.
12: Selve folkefesten rundt Karl Johan og Slottsplassen gikk for så vidt veldig greit for seg til tross for at det var såpass mye folk innenfor et såpass komprimert område. Videre utover natta så har det vært en rekke voldsepisoder rundt omkring i byen, sikkert som en følge av at det har vært mye folk i sentrumsområdet.
10: I Oslo er rundt 30 personer blitt sendt til legevakten med fyrverkeriskader.
12: Ingen av de fremstår som alvorlig sånn sett, så der er jo det. Hvis det er noen som ønsker å anmelde, så må de ta kontakt med politiet etter tid.
10: Operasjonsleder Ketil Stene i Trøndelag forteller at de har hatt hendene fulle.
13: Det kan være nesten sammenlignet som en natt til 17. mai, med tanke på antall ordensoppdrag. Vi har ikke hatt noen sånn alvorlige hendelser, men vi har hatt veldig mye ordensforstyrrelser og folk som ikke klarer å oppføre seg på byen, og som har drukket litt for mye alkohol.
10: Til helgen skal Norge spille kvartfinale, og Rebner i Vest politidistrikt ser ikke mørkt på natten.
11: Nei, vi får satse på samme resultat og like god stemning, så er i hvert fall vi fornøyd.
2: Reporter her, det var Ingeborg Grinheim Slinde.
1: Noen timer etter at Norge slo Brasil, så barket England ihop med Mexico i Mexico City. Det ble en særs underholdende kamp. Harry Kane, han spilte igjen hovedrolle, og England vant til slutt. Og kaptein Kane, han var meget stolt over det England fikk til mot Mexico i Mexico.
14: Dommeren tar fløyta til munnen! Norge møter England i kvartfinalen i VM, mine damer og herrer!
15: Fem mål, utvisning og VAR-drama. Kvartfinalen mellom Mexico og England inneholdt det meste. Vi hopper inn på stillinga 2-1 til England. Da setter Gerald Kwanza knottene i leggen på en meksikaner og får det røde kortet.
16: Riktig nok på ball, tror jeg. Men han ender jo opp med å feie ned Alvarado som ligger der ute.
15: Men like etter er det England som får straffe, og en stjernespiss ved navn Harry Kane trer frem.
14: Tar han fart, setter han den bort i det venstre hjørnet. Rangel er etter den, men Harry Kane sørger for at engelskmennene går opp i 3-1 i Mexico City.
15: Mexico får redusert, men det er ikke nok. England vinner 3-2 og møter Norge i kvartfinalen.
17: Yeah, it was a crazy game. We had to fight. We had to find something.
1: Det er bra at Harry Kane skal synge i kor de neste dagene. Han skal score mål for England-reporter her, Mathias Ness Lysholm.
2: Sportskommentator Jan Petter Saltvedt fremdeles med oss fra Tønsberg. Ja, da blir det altså England i kvartfinale. Det er jo en drømmekvartfinale, må vi kunne si. Skal vi som observerer dette fra sidelinjen ha høye eller lave skuldre?
18: Nei, lave skuldre. Alt nå er en ren bonus. Du var litt nysgjerrig på hvordan, altså, alle hadde vært fornøyd selv om Norge hadde tapt for Brasil i går, og hvordan det kan slå ut. Enten så blir man litt utladet når man har kommet seg til en åttedelsfinale, eller så spiller man som om man ikke har press og tør å gjøre akkurat litt mer enn man gjør med en sånn anledning. Nå kan man i hvert fall gjøre det. England var nok veldig, veldig fornøyd med å komme seg gjennom den vanskelig kampen mot Mexico, som aldri hadde tapt en VM-kamp hjemme på Azteca før. Sånn sett så er de jo tilfredse med å være i den kvartfinalen, men England vil videre. Norge har ikke noe press på seg og kan godt slå England nå. Vi begynner å høre navnet Messi etter han ser langt til det fjerne litt tidlig ennå.
2: Mm. Men nå er det jo slik at ja, om ikke halvparten av norske spillerne spiller i England, så er det jo ikke så langt unna hvertfall. Vi har jo hvertfall noen store profiler, Ødegaard, Berge, Haaland og så videre. Det er jo spillere som de engelske spillerne kjenner godt. Er det bra eller dårlig?
18: Nei, det kan jo gå i begge retninger. Noe av det fascinerende der da, at de to største stjernene for England i går, Bellingham og Kane, spiller jo ikke i England, så det, sånn sett så har man jo ikke fått spilt mot dem ganske nylig. Alle disse spillerne på det øverste nivået kjenner hverandres svakheter, som det er få av, og styrker, som det er veldig mange flere av, veldig godt. Det kommer også til å bli en ganske knallhard taktisk batalje mellom Englands tyske landslagssjef Tuchel og en Ståle Solbakken som fremstår mer og mer uovervinnelig i rollen.
2: Du sa at vi ikke skulle snakke om Argentina ennå, gitt at det er Argentina faktisk vi eventuelt møter i en semifinal, men si litt da. Der, man kan glede seg litt.
18: Bitte litt inn i den her mektige domen i Atlanta. Klokka 9 norsk tid, vi skal ikke engang begynne å spekulere på hvor vi kan bevege oss, men når eventyret allerede har gått så langt, så er vi et steg unna å kunne, nå skal Argentina møte et veldig sterkt Colombia også, kunne møte Lionel Messi, det som må bli hans aller siste VM, hvis ikke så skjønner jeg ingenting. Skal man få virkelig oppfylt VM-drømmen som norsk fotballspiller, så er vel det kanskje, i hvert fall nest siste elementet man gjerne vil ha med. Det er jo, det vil være vanvittig, men nå sier vi jo det om alt, så vi kan begynne med å si at Norge-England er vanvittig.
2: Vi har jo sett et England som, ja, så nå så jeg ikke kampen i natt, den må ha vært ganske fantastisk, men så langt, de har ikke vært imponerende.
18: Nei, det har vært veldig, veldig varierende. Begynte meget, meget bra mot Kroatia, og det så utrolig godt ut. Så jeg dro og så dem selv mot Ghana, og fikk den søvnen jeg ikke har hatt i natt i VMs kjedeligste kamp. De har haltet litt, og det var altså en virvelvind av en kamp som Mexico godt kunne ha vunnet. Engelsmennene gjorde det de skulle, og ære være. Det ser ut som om det vi kaller et mesterskapsturneringslag, og det lover jo ikke så godt for Norge, men, ja, men det er ingen begrensninger for hva de kan gjøre nå.
2: Jeg foreslår at vi slår dem,
18: ja. Du, jeg er faktisk for en gang skyld veldig enig med deg, Bygger.
2: Ja, bedre tatt ut. Takk både på den ene og den andre måten.
1: Og nå på lørdag altså, så skjer det. Da er det Norge som barker sammen med England kvartfinale i VM i Miami. Christian Gislefoss, du er statsmeteorolog. Hvordan blir vær og føreforhold i Miami kommende lørdag?
19: Så det blir nok typisk Miami-vær. Litt over 30 grader, høy luftfuktighet, og så er det disse bygene som kan se ut som har lyst til å komme på besøk til Miami på lørdag, men det er lenge til lørdag, så disse tonbygene, det er ikke sikkert de kommer. Men jeg ser allerede nå, så har amerikanske værsider begynt å snakke om tonbygger på lørdag, faktisk, i Miami. Så det blir spennende å følge med på.
1: Og hva så med oss her hjemme da?
19: Ja, her hjemme, så i dag så blir det jo en nydelig dag på Sørlandet og Østlandet med mye sol, rundt 20 grader. Det har vært minusgrader faktisk i fjellheimen i natt mange steder. Litt snø i vestlige fjellområder og nordlige fjellområder. Men ikke noe som legger seg på veiene, men det har vært litt snø på toppene. Noen byger på Vestlandet nå første del av dagen, så blir det bedre sør for Bergen etter hvert. I Trøndelag, litt av og på med byger. Nordland, ikke så mye sol å se her i dag, i hvert fall hvis du befinner deg i Salten eller lengre sørover. Mens i Vesterålen, Troms, en del sol, og i Finnmark, her kommer det regnvær til Øst-Finnmark. Spitsbergen, en del sol.
1: Tusen takk, Christian Gislefoss.
2: Straks er klokken 9, feiringen og oppsummering, den kommer nok til å fortsette på NRK, og alle de deilige følelsene og saker og ting, det får du der. På P2 derimot, så er det P2-pulsen om en time, jeg skal snakke litt om fotball, men også et visst kjendisbryllup i helgen. Ansvarlig for nyhetsmorgen i dag, det var Marit Selmer Nedrelid, teknisk ansvarlig Annika Selin Bogen, produsent var Brage Versje Guttormsen, og her i studio Birger Kolsrud Åsund, og foranledningen Ole Rolsrud. Ha en fin dag alle sammen.

0: fattige i dag. Norge møter altså England i kvartfinalen i VM etter å ha slått ut Brasil i natt. Ja, fest i garderoben i natt og eventyrscener over det ganske land. I Oslo sentrum var 100 000 mennesker samlet i gatene. Ja, gratulerer alle sammen, og velkommen til en historisk dagen derpå, her i NRKs nyhetsstudio, Knut Magnus Berge. Norges desidert mest berømte nordmann følte gledestårer da kvartfinalen var sikret i natt. Nå står England for tur. Norge har fremleis aldri tapt for Brasil.
1: Der signalet! Der kommer det!
2: Norge har slått Brasil! Norge skal til Miami! Norge skal spille kvartfinale!
3: Det er sykeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk, kanskje i norsk historie.
4: I en kveld som Erling Braut Haaland selv har mye av æren for. Så også landslagssjef Ståle Solbakken.
5: Nei, nå tror jeg alle som er norske statsborgere har kan ha sin livskveld. Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men vi spiller en synes jeg, taktisk klok kamp. Det er noe ballmist som kan koste oss, men alt i alt så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolte av.
4: Allerede etter 2 minutter så det ut til at Patrick Berg hadde fyrt av gårde startskuddet for festkvelden.
6: Ja, nå så kan du skyte!
4: Men den norske jubelen stillene når linjemannen vinker for offside. Da smelter det i stedet andre veien.
7: Nå kan Brasil få muligheten. Eier, åh, det er straffespark.
8: Nei, ingenting.
4: Jo da, etter en varsjekk mener dommeren at Christopher Eier feller Matheus Cunha straffe til Brasil.
7: Nyland.
4: Etter et spinnvilt åpningskvarter sørger den norske keeper Ørjan Håskjold Nyland for at det utrolig nok fremdeles står 0-0. Selv om det tidvis var svært lavt tempo i heten i New York, inneholdt den neste timen store sjanser til begge lag. Men det var de siste 15 minutterne det helt store skulle skje. Det begynner med at Andreas Kjeldrup prikker innlegget på pannebraska til Norges nummer 9. Før Erling Braut Haaland igjen gjør det, nesten stillestående fra 16 meter.
9: Er det mulig? Erling Braut Haaland pensjonerer Carlo Ancelotti!
4: Men når ingen trodde Brasil kunne våkne til liv igjen, setter Leo Østigård albuen i hodet på Casemiro, og Brasil får ny straffe. Det blir mål, men sambatrøyen rekker ikke mer. Norge skal til tidenes første kvartfinale i VM, takket være 2 mål av Erling Braut Haaland. Men mellom stengeren sto også en bauta. NRK ga tier på børsen til Ørjan Håskjold Nyland.
10: Nei, det er helt innsides. Veldig kjekt. Mye hardt arbeid som ligger bak.
11: Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg klarer ikke å sette ord på det. Det er for sykt, og det vi gjør ute på der i dag mot Brasil, og ja, måten vi gjør det på, gå videre ved meg, så jeg er speechless.
0: Ja, speechless, Martin Ødegård, reporter i denne saken. Mathias Næss Lysholm, og lørdag kveld ventet altså England i kvartfinalen. Det ble klart da England slo Mexico 3-2 i natt. Ja, ekspertkommentator her i NRK, Jonas Grønne. Hvor skal vi starte? Kan vi slå England også?
12: Det kan vi definitivt. Jeg satt og følte og kommenterte England i natt, og de skal vi respektere, men vi skal ikke frykte dem, for de fikk kjørt seg virkelig mot Mexico, så Norge de har en drøm, og den drømmen blir mer og mer realistisk også.
0: Ja, og England, som Brasil, har vi slått før.
12: Absolutt, og det er ikke tidenes engelske lag dette heller. De har sine problemer de sliter med, så vi skal respektere, ikke frykte de, og de kommer garantert til å frykte oss.
0: Ok, men la oss starte med det som da tross alt skjedde i natt. Altså, hvorfor slår vi Brasil?
12: Fordi vi har matchvinnere. I dag hadde vi, eller i går kveld hadde vi Nyland Bakast, som sto en helt sinnssyk kamp. Redde straffespark, gjør det på den anledningen som han gjør det. Det er bare å... Ja, det er en sånn respekt til Nyland for alt han har stått i. Han har spilt litt i fotball, og likevel så klarer han det. Og så har du en på topp da, som, som dukker opp, og som man kan lene seg på, og som man kan stole på. Erling Braut Haaland, det er, altså, man blir tom for ord for det han holder på med.
0: Ja, hvis vi tar den som du nevner først, altså Nyland i mål, dersom han ikke hadde reddet den straffa, hadde vi satt det her sånn nå da?
12: Ja, det er jo sånn, jeg tror jo fremdeles at den, det er uante krefter i dette Norge-laget her, så de får smeller på smeller på smeller, likevel så klarer de å reise seg. Så den moralen, den kulturen det er i det norske laget nå, det er jo det som gjør at den drømmen som vi går og som bare vokser frem nå bare er, ikke naiv tro, det er faktisk en velbegrunnet drøm om noe som tar seg forbi kvartfinalen og England.
0: Ja, og så Braut Haaland er 7 mål, og ikke engang på banen i kampen mot Frankrike. What to say?
12: Ja, det er nesten ikke mer å si om den. Han skriver fotballhistorien nesten hver gang han går ut på en fotballbane. Den auraen han har rundt seg, den troen og de drømmene han skaper, ikke bare for lag og lagkammeratene, ikke bare for de som er på stadion, ikke bare de som sitter i Norge og ser på, men for en hel fotballverden. Det han gjør nå, og måten han fargelegger fotballverden med norske farger, det er helt, helt spinnvilt.
0: Ja, hvor stort er det?
12: I norsk sammenheng så er det største vi har sett. Det er ingenting å diskutere engang. Og ikke bare prestasjonen til Haaland, men det laget holder på med. Det som skjer borte i USA, og ikke minst det som skjer her hjemme. Å snu seg rundt og se det som foregår fra Oslo til Bergen, til Trondheim og til Tromsø. Det er en sånn samle... man må nesten bare le og så bare være takknemlig over at man får lov å oppleve dette.
0: Hvordan blir lørdagen da?
12: Det blir, vi fortsetter jo bare oppe og ta ett og ett steg videre hele veien her. Så jeg, det som jeg sier, jeg tror at altså, England kommer til å gå inn som favoritter her. For all del, det kommer de til å være. Men det er et norsk lag som ikke minst tror veldig på dette her selv. Og da har man et stort håp om å gå videre. Og ikke minst for alle norske fans som skal følge dette. Det blir bare større, større og større.
0: Større og større og større. Takk for at du kom i studio. Ståle Solbakken og VM-gutta har jo skapt nye minner for Norge. En ny generasjon har fått sitt Brasil-øyeblikk 28 år etter forrige seier i VM. Og i hele landet ble det folkefest i natt.
6: Vi skal aldri dra hjem, synger det norske herrelandslaget for full hals i spillergarderoben etter at de slo Brasil. Og med dette fikk en ny generasjon nordmenn sitt Brasil-øyeblikk. I Fredrikstad ola de seg slik.
13: Aldri opplevd noe lignende. Jeg kommer bare til å høre alt om.
14: Nei, mirakel! Vi er best i verden!
6: I Trondheim ble det tårer, eufori og framtidstro.
15: Hvordan har du det nå?
16: Å, herlig! Fantastisk! Helt målløs!
17: Stopp mitt, for vi har knust resten av verden! Faen, alle her også! Ja!
6: Vi ser ikke ut til å bli kvitt fotballfeberen med det første. Hjemmekommunen til Erling Braut Haaland føler seg ekstra stolt.
18: Ja, det er helt fantastisk. Han kommer fra Bryne, og han viser at han kommer fra Bryne, og vi elsker Erling.
6: I Bodø klarer de nesten ikke å tro hva det er de har sett.
19: Det er deilig! Det er så fett! Det er deilig! Vi er videre i VM! Vi er faen meg videre i VM!
20: Det er så rått! Vi har slått Brasil!
19: Haaland 2 mål! Hvem skulle tro det?
6: Og i Kristiansand, som mange andre steder, sang de for full hals.
19: Det er så deilig! Det er så deilig! Det er så deilig! Det er så fint!
6: I Oslo var Slottsparken så full at det nesten rant over med mennesker. Til og med kronprinsen tok seg turen. Selv han tok et tak og begynte å ro.
15: Og i Bergen sang de seg inn i natten.

0: Ja, reporter her, Karwan Noureddin Ali. Kongehuset har delt dette bildet. Kronprinsparet på slottet, som ser på Norge-Brasil. Dette altså det første bildet som kongehuset deler av kronprinsessa, etter at hun fikk nye lunger tidligere i sommer. Og som vi så, kronprinsen gikk etter kampen ut på slottsplassen og deltok i feiringen med 100 000 andre i Oslo sentrum. Ja, mens kronprinsen rodde med folket på Karl Johan her hjemme, var kronprinsbarna på stadion i USA etter kampslutt bar det for, i garderoben for personlig å gratulere fotballheltene. Stort for alle parter av dette, får vi anta. Ja, sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Altså, kronprinsessa i sofaen med nye lunger. Prinsessa som henger rundt halsen på en halvnaken Haaland i garderoba, og neste konge som altså sitter på Karl Johan og ror. Dette mener jeg ikke kunne skjedd så mange andre land.
1: Nei, jeg tror ikke det er noen andre land med mulig unntak av Sverige, som jo også har en ekstremt idrettsinteressert kongefamilie, men jeg tror kronprins Håkon tok et steg ingen andre tronfølgere i verden ville gjort da han gikk ut i mengden for å ro i går.
0: Ja, så kan vi jo sitere Haaland da fra i natt. Det største som har skjedd i norsk historie, altså den skal forstå for seg selv, men altså, det betyr nok for nasjonen dette.
1: Ja, det gjør det. Og så merkes det faktisk ekstra godt at han er så karakter som Erling Braut Haaland. Han har jo klart å skape så myter rundt seg selv. Vi så hvor mye dette betydde for han. Vi hørte det ikke bare. Tårene vi aldri har sett før kom. Og det er flott å høre at han prøver å sette alle opplevelsene inn i et perspektiv på vegne av en nasjon som er mildt sagt fornøyd med sitt landslag akkurat nå.
0: Ikke annet så har vel Norge blitt mer kjent der ute med all denne vanvittige omtalen som både Haaland og laget som så da nå får, altså været over.
1: Ja, Haaland som den fiksstjernen på laget, supporterne som har markert seg på en måte norske fans aldri har vært i nærheten av. Og så er det jo dette kollektivet til Ståle Solbakken som gjør det som er den aller beste måten å markere seg på gjennom et VM. Man vinner kamper mot nå tidenes mest meriterte VM-nasjon, kanskje mektigste fotball land i det hele tatt. Brasil, da har man gjort det på alle de områdene hvor det er mulig. Alt annet nå er jo egentlig en bonus og en masse minner for nordmenn, men også et annet bilde som du er inne på av hvem vi er og hvordan vi kan fremstå i, og nå faktisk rundt i hele verden.
0: Ja, hvis vi tar norsk idrettshistorie da, Jan Petter, er det noe som kan måle seg?
1: Nei, ikke nå. Vi slår Brasil i en åttedelsfinale, som kanskje ikke i seg selv høres så voldsomt ut. Dette betydde like mye og mer for Brasil enn det gjorde for oss. Det gjorde det ikke, strengt tatt, den gangen vi slo dem i Marseille i 98. Nå er vi, selv om vi skulle tape for England, så er vi topp fem i verden, i verdens største idrett, hvor vi ikke har vært i nærheten av å hevde oss tidligere. Det dette landslaget gjør, særlig det de gjorde i går kveld og i natt, er det største, og besnærende nok, det kan bli enda større.
0: Ja, vi satt sammen i Dagsrevyen før helga, Jan Petter, da spurte jeg, slår vi Brasil? Ja, svarte du, så jeg prøver igjen, slår vi England?
1: Ja.
0: Si litt om dette laget til England, fordi at altså, det er jo det er et eller annet med at det er jo ikke noen lett vei vi har her heller. Brasil, og så England, eventuelt Argentina, gudene vet. Men i alle fall, hvor sterke er England?
1: Det vet vi faktisk ikke helt ennå, for de har vært veldig, veldig varierende, og så virker det jo nesten som den tyske landslagssjef Tuchel har en slags slu plan for hvordan de skal bli bedre og bedre utover i turneringen. Det var ikke som om det var noe kontrollert seier med 10 mann over Mexico på Azteca stadion, hvor Mexico aldri hadde tapt en VM-kamp tidligere, noe som også gjorde at England ble kvitt en del av de dårlige minnene fra sist de spilte der. Det var Guds hånd-kampen da de tapte for Maradona og Argentina helt tilbake i 86. Det at England kommer seg gjennom en sånn utfordring i over 2000 meters høyde er selvfølgelig en demonstrasjon av styrke, men de ser ikke overbevisende ut på noen som helst måte. To kjempestjerner i Bellingham og Kane, ellers veldig varierende. Er det riktige dagen denne lørdagen i Miami som vi allerede har begynt å glede oss til, så har Norge definitivt muligheter til å gå til en semifinale. England er tøffe, men ikke umulige.
0: Har du rodd i natt?
1: Jeg har ikke rodd, men som du ser på bakgrunnen her, det er kort vei ned til både vikingskipene som faktisk ligger i havna her i Tønsberg, og vannet, så jeg skal ta meg en liten økt for meg selv nede i strandkanten her. Du kommer ikke til å få noen bilder av det.
0: Ok, lykke til med det. Takk skal du ha, Jan-Petter, for at du var med her hos oss. Fra eufori i Oslo til sorg og stillhet i Rio. Kontrastene kunne ikke vært større. Den fotballgale nasjonen Brasil reiser nå hjem etter et skuffende VM. NRKs reporter Håkon Benjaminsen er i Rio, og der var det ikke mange ute i gatene.
2: Det er stille og rolig i Rio de Janeiro et par timer etter kampen mot Norge ble ferdig spilt. Det er ikke det folkefesten som man ser i Oslo og andre norske byer her. Tvert imot så er det ganske tomt i sentrum av byen. Langs stranden Copacabana bak meg så er det noen som tusler lett hjem. De aller fleste vi snakker med skal hjem og legge seg. Dette her var en kampdag som ikke gikk Brasils vei, det er klart. Mange vi snakket med før kampen sa at dette her var en historisk mulighet for Brasil til å få revansj mot et lag som har slått Brasil flere ganger. Det skjedde ikke, og det er også synlig i ansiktene til mange av dem som går hjem rundt meg akkurat nå.
0: Ja, et lite skår i gleden. Også her hjemme i Oslo har rundt 30 personer oppsøkt legevakt med fyrverkeriskader. Politiet sier det heldigvis ikke ser ut til at noen er alvorlig skadde, men at de som ønsker det kan melde sakene i ettertid. Det har vært en hektisk natt for politiet i hovedstaden, og det er også meldt om noen voldshandlinger. Ja, Julianne Eikrem i Oslo sentrum, 100 000 i gatene i natt. Hvordan ser det ut i dag?
3: Nå begynner det å bli veldig ryddig og fint her faktisk. Vi har vært her siden klokka 7 i morges og sett at byen går fra ganske rotet med masse glassøppel og til å bli et vanlig Oslo igjen med en del mer folk. Vi har møtt på et par som ikke har vært hjemme i natt, men noen som har vært hjemme i natt, det er dere to. Hvordan så var kampen i går?
4: Veldig, veldig spennende. Ja. Vi fikk sitt ute på rådhusplassen frem til straffesparket. Og da var det jo ja, helt utrolig å få være med på den stemningen som var da. Det var jo 11 i jubel, men da våkna hun minste her da, så da måtte vi egentlig bare komme oss tilbake på hotellrommet kjapt. Og så vi resten av kampen der da. Så, ja.
3: Var det like god stemning på hotellrommet som det var ute ved Slottsplassen med 100 000 folk?
5: Nei, det ble stille jubel i senga, men vi hørte noe på livet ut forbi da, så ja. Det var god gang frem til klokka 5-6 i dag morges.
3: Ja, dere har reist helt fra Sandnes hit for å være med på VM-feberen. Ja. Var det verdt det?
4: Ja, ja, det vil jeg si. Det var jo det vi ønsket å komme hit og kjenne på stemningen. Så man har jo hørt om hvordan det var sist Norge slo Brasil, og hvor ellevilt det var da. Så å komme her og få oppleve det en gang til, eller... Ja, når vi slår dem på ny, det er ja, helt sykt.
3: Så, ja. Og Norge-England, kvartfinale. Har du ikke planer om å se det?
5: Ja, det blir nok på samme vis i senga med to barn. Og stille jubel.
3: Ja.
5: Formeligvis.
3: Så vi får bare kryss fingrene for Norge på lørdag.
0: Takk til dere på Karl Johans gate. Alle nordmenn kommer til å huske gårsdagen, men kanskje er det noen som vil huske den enda litt ekstra. Dennis Sjøberg Gunnulfsen fridde til kjæresten etter kamp, og svaret ble, som dere ser, ja. Vi gratulerer paret, både med seieren og framtidig giftermål. Ja, som vi har sett, Norge sin seier førte til et folkehav i gatene. Feiring til langt på natt i Oslo var til tusener. I Karl Johans gate etter kampen, kulturminister Lubna Jaffery mener fotballen spesielt og idretten i alminnelighet bidrar til fellesskapsfølelse i Norge.
6: Jeg sovet ganske dårlig i natt, og det er fordi at selvfølgelig det er vanskelig å legge seg etter en så stor opplevelse. Men jeg har jo fått oppleve VM både hjemme, nå her i Frankrike, også USA. Og jeg må si det at den kraften idretten har, og fotballen kanskje akkurat nå i særdeleshet har, i å samle oss, i å gjøre sånn som dere sa tidligere, vi klemmer på fremmede, vi snakker med fremmede. Det er noe, det skaper en fellesskapsfølelse som jeg tror alle land trenger, og her er dette er litt med å forsterke den følelsen vi har i Norge, som vi, jeg tror vi allerede er ganske gode på. Men jeg tror at dette her er med på å gi oss en ekstra boost i det, altså boost i det fellesskapet som vi har som nordmenn. Og det kan du ikke overvurdere altså, følelsen av.
0: Ja, på Jæren var stemningen elektrisk selvsagt, og klubbens store sønn igjen ble matchvinner for Norge. Styremedlem i Bryne fotballklubb, Frode Hagerup junior, ser Haalands prestasjoner treff ekstra sterkt der.
7: Nei, altså han skaper jo en vanvittig stolthet og viser jo i praksis alt er mulig. Det er veldig gøy å se nå at altså, til og med folk som har hatt et litt anspent forhold siden han spiller i City nå, har omtalt han jo som verdens deiligste jærbu. Så det er helt rått at vi skal møte England og Erling skal stå i front.
8: Men du, Frode, jeg synes du selger dette her litt dårlig, altså. Du er en markedsmann fra Bryne, og dere har da klart å fostre fram dine jærbuen med hestehale, yogapositur og tidenes mest joviale glis. Hva slags salgsplakat er det dere har fostret fram på Jæren?
7: Nei, altså, vi er jo jordnære på Jæren, så vi holder litt igjen, så hvis det er greit, så er det veldig, veldig bra. Men dette her er jo tidens reklame for Jæren og for Norge. Norge, sånn sett, og jeg har jo tidligere jobbet med litt med reiseliv også, så dette her er helt enormt for Norge, og jeg gleder meg de neste 50 årene, og jeg skal fylle med på pilgrimsferder til Bryne, for at folk skal se hvor Erling Braut Haaland kommer fra.
0: Ja, og Norge sier i natt gjør at Brasil, over Brasil gjør at nordmenn nå ønsker seg til USA, og kvartfinale, finn.no, melder om en uke på hele 1000% i søk etter reise til USA etter kampen. Også da Norge sikret plassen i åttedelsfinalen utløste det en voldsom reisefeber. Da hadde søketrafikken en uke på 653%. Ja, Nora Stabel i Finn reiser. Dette er mange prosent. Sett noe lignende.
9: Aldri. Dette er helt historiske tall for oss også. Et historisk øyeblikk for hele Norge selvfølgelig, men spesielt for oss i Finn Reise.
0: Ja, når var det nøyaktig at det eksploderte disse søkene?
9: Vi begynte jo å se allerede da Haaland skåret sitt første mål, så begynte den trafikken å ta seg av. Ja. Og det så vi også forrige uke, at det var nok noen som begynte å skjønne hvor dette gikk hen. Så den trafikken til Miami har tatt seg opp jevnt og trutt. Men timen etter kampen, det var da det eksploderte med da 1000% økning i trafikk.
0: Ja, det er som sagt mange prosent. Altså, jeg var selv inne og sjekket på Finn, og det var jo mulig å få billetter da, men er det sånn at de fleste da drømmer og liksom fantaserer litt, eller er det sånn at det resulterer i konkrete bestillinger?
9: Nei, vi hører også fra partnerne våre at de også ser en stor økning i faktiske bookinger også. Så den fotballfeberen, den er reell og herjer. Så er det sånn også at vi følger jo ikke hele trafikken videre ut, så det er det våre partnere som melder om. Og veldig mye av de direkte flyene er jo allerede fylt opp for lenge siden. Mm. Så det folk bruker fin reise til nå er jo rett og slett å sammenligne ulike reiser med lange overnattinger, mellomlandinger. De skal til USA koste hva det koste vil, altså.
0: Ja, koste hva det koste vil, sier du. Er det sånn at når en får disse her ekstreme utslagene, så går også prisene i vær?
9: Det vil jeg anta, men det sitter jo ikke, det sitter ikke vi på. Men vi ser derimot på trafikken og søkene.
0: Mm. Mm. Men hvor vanskelig er det å komme seg til Miami da, hvis du vil og bestemmer deg nå?
9: Nei, det finnes jo fly selvfølgelig. Det finnes fly med lange mellomlandinger ulike steder. Og det ser vi også da at det er ikke bare Miami som øker voldsomt i søk, det er også New York, og det er London og Amsterdam og disse store flyplassene i Europa, inkludert Frankfurt, der folk flyr ned for så å komme seg videre. Så, og så kan man jo ro da, selvfølgelig.
0: Og så vet vi at vi skal spille kvartfinale, men vi vet jo ikke om det er slutt da, eller om det fortsetter, og med semifinale og eventuelt finale. Er det noe som tyder på at nordmenn tenker at dette kan gå videre og begynne å kikke etter billetter til helt til siste slutt i VM?
9: Du vet hva, vi begynner allerede å se konturene til det også, og mange tenker jo også da at de drar nå og rett og slett blir. Men det er spesielt disse her eksplosive søkene like etter kampene som vi ser størst utslag på. Så det er nok en del drømmer også som hopper på.
0: Vi får se hvordan det går. Takk skal du ha for at du kom i studio. Idrettspresident Zainab Al-Samarai sier hun er både trøtt, glad og stolt etter dramaet mot Brasil. Hun mener landslaget er med på å skrive norsk idrettshistorie i et år som alt har vært stort for norsk idrett. Idrettspresidenten sier Bragda kan få betydning langt utover landslaget.
10: Det er jo helt utrolig. Det er jo idrettshistorie de er med og skaper, norsk idrettshistorie, og så er det jo egentlig helt vanvittig å sitte her og kommentere på dette, for det har jo vært et utrolig år for norsk idrett. Vi har skapt så mye idrettshistorie i løpet av dette året med OL. Vi har verdens beste vinterolymper, er norsk. Våre hockeygutter leverte noen utrolige resultater med bronsemedaljer, og nå sitter vi her og har et fotballlandslag som igjen skaper idrettshistorie, så det er helt utrolig å få lov til å være president i den tiden vi er i nå.
8: Kan du prøve å bruke et ord for å skildre den kjensla? Altså, er det overveldende, eller hva ord vil du bruke?
10: Det er kanskje det som er litt av problemet. Jeg føler at det begynner å gå tom for ord for hvordan dette er, og de idrettsprestasjonene som norsk idrett har hatt i år. Men jeg må jo bare si det som det er, da. Det er helt vanvittig.
8: Hva slags inspirasjon er det i det dine gjengen borte i USA har fått det så langt? For resten av norsk idrett?
10: Altså, de inspirerer jo oss alle med tanke på det samholdet de skaper seg imellom, men også i den norske befolkningen. Det å se folk ta til gatene, løpe opp på slottet, sette seg ned og ro hvor som helst, og det å gå rundt med det norske flagget på brystet, det er jo en helt utrolig følelse. Det er ingenting annet i Norge som klarer å samle oss på den måten som norsk idrett gjør, og nå det fotballlandslaget gjør å gå foran. Og så er det med å bygge en vanvittig god omdømme for Norge, for norsk idrett og for den norske idrettsmodellen på hvordan vi har jobbet, og det er man kan jo ikke noe annet enn å være utrolig stolt, og så vi Holland i går snakke om hva dette kan også bety for barn og unge og deres drømmer, og det er akkurat det vi også ønsker oss.
0: Norges desidert mest berømte nordmann følte gledestårer da kvartfinalen var sikra i natt. Nå står England for tur. Norge har fremleis aldri tapt for Brasil.
11: Der signalet! Der kommer det!
12: Norge har slått Brasil! Norge skal til Miami! Norge skal spille kvartfinale!
13: Det er sykeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk, kanskje norsk historie.
14: I en kveld som Erling Braut Haaland selv har mye av æren for. Så også landslagssjef Ståle Solbakken.
15: Nei, nå
13: tror jeg alle som norske statsborgere har, kan ha sin livskveld. Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men vi spiller en synes jeg, taktisk klok kamp, har noe ballmist som kan koste oss, men alt i alt så, ja, så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolte av.
14: Allerede etter to minutter så det ut til at Patrick Berg hadde fyrt av gårde startskuddet for festkvelden.
15: Ja, nå så kan du skyte! Yes! Nei! Jeg hadde en mistanke!
14: Men den norske jubelen stillene når linjemannen vinker for offside. Da smelter det i stedet andre veien.
15: Nå kan Brasil få muligheten. Eier, åh, det straffespark.
16: Nei, ingenting.
14: Jo da. Etter en varsjekk mener dommeren at Christopher Ayer feller Matheus Cunha, straffe til Brasil.
15: Nyland. Ja! Ørjan Horsson Nyland redder!
14: Etter et spinnvilt åpningskvarter sørger den norske keeper Ørjan Horsson Nyland for at det utrolig nok fremdeles står 0-0. Selv om det tidvis var svært lavt tempo i heten i New York, inneholdt den neste timen store sjanser til begge lag. Men det var de siste 15 minutterne det helt store skulle skje. Det begynner med at Andreas Kjeldrup prikker innlegget på pannebraska til Norges nummer 9.
15: Erling Breitåle! Norge tar ledelse mot Brasil! Norge leder mot Brasil!
14: Før Erling Breitåle igjen gjør det, nesten stillestående fra 16 meter. Men når ingen trodde Brasil kunne våkne til liv igjen, sette Leo Østigård albuen i hodet på Casemiro, og Brasil får ny straffe. Det blir mål, men sambatrøyen rekker ikke mer. Norge skal til tidenes første kvartfinale i VM, takket være to mål av Erling Braut Haaland. Men mellom stengeren sto også en bauta. Ørjan Horsson Nyland fikk tier på NRKs børs.
17: Nei, det... Det är helt insides, väldigt kjekt, mycket hårt arbete som ligger bak.
18: Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Jag klarar att sätta ord på det. Det är för sjukt och det vi gör ute på där idag mot Brasil och ja, måten vi gör det på gå vidare VM alltså det är jag är speechless.
0: Ja, speechless Martin Ødegård, reporter i denne saken, Mathias Næss Lysholm. Og lørdag kveld ventet altså England i kvartfinalen. Det ble klart da England slo Mexico 3-2 i natt. Ja, ekspertkommentator her i NRK, Jonas Grønne. Hvor skal vi starte? Kan vi slå England også?
19: Det kan vi definitivt. Jeg satt og følte og kommenterte England i natt, og de skal vi respektere, men vi skal ikke frykte dem, for de fikk kjørt seg virkelig mot Mexico, så Norge de har en drøm, og den drømmen blir mer og mer realistisk også.
0: Ja, og England, som Brasil, har vi slått før.
19: Absolutt, og det er ikke tidenes engelske lag dette heller. De har sine problemer de sliter med, så... Vi skal respektere, ikke frykte de, og de kommer garantert til å frykte oss.
0: Ok, men la oss starte med det som da tross alt skjedde i natt. Altså, hvorfor slår vi Brasil?
19: Fordi vi har matchvinnere. I dag hadde vi, eller i går kveld hadde vi Nyland bakast, som sto en helt sinnssyk kamp. Redde straffespark, gjør det på den anledningen som han gjør det. Det er bare å... Ja, det er en sånn respekt til Nyland for alt han har stått i. Han har spilt litt i fotball, og likevel så klarer han det. Og så har du en på topp da, som dukker opp, og som man kan lene seg på, og som man kan stole på. Erling Braut Haaland, altså, man blir tom for ord for det han holder på med.
0: Ja, hvis vi tar den som du nevnte først, altså Nyland i mål. Dersom han ikke hadde reddet den straffa, hadde vi satt det her sånn nå da?
19: Ja, det er jo sånn, jeg tror jo fremdeles at det er uante krefter i dette Norge-laget her, så de får smeller på smeller på smeller, likevel så klarer de å reise seg. Så den moralen, den kulturen det er i det norske laget nå, det er jo det som gjør at den drømmen som vi går og som bare vokser frem nå bare er ikke naiv tro, det er faktisk en velbegrunnet drøm om noe som tar seg forbi kvartfinalen og England.
0: Ja, og så Braut Haaland er 7 mål. Han var ikke engang på banen i kampen mot Frankrike. What to say?
19: Ja, det er nesten ikke mer å si om den. Han skriver fotballhistorie nesten hver gang han går ut på en fotballbane. Den auraen han har rundt seg, den troen og de drømmene han skaper, ikke bare for lag og lagkammeratene, ikke bare for de som er på stadion, ikke bare de som sitter i Norge og ser på, men for en hel fotballverden. Det han gjør nå, og måten han fargelegger fotballen,

0: om å gå videre, og ikke minst for alle norske fans som skal følge dette. Det blir bare større, større og større.
1: Kongehuset har delt dette bildet, kronprinsparet på slottet, som ser Norge slår Brasil. Dette er altså det første bildet som kongehuset deler av kronprinsessa etter at hun fikk nye lunger tidligere i sommer. Kronprinsen gikk etter seieren mot Brasil ut på slottsplassen og deltok i feiringen med 100 000 andre i Oslo sentrum. Og mens kronprinsen rodde, var kronprinsbarna på stadion i USA etter kampslutt bare rett i garderoben for personlig å gratulere fotballheltene. Stort for alle parter, får vi anta. Ja, sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Altså kronprinsessa i sofaen med nye lunger. Prinsessa som henger rundt halsen på en halvdaken Haaland i garderoba, og vår neste konge som altså sitter på Karl Johan og ror. Dette mener jeg ikke kunne skjedd som mange andre land.
2: Nei, jeg tror ikke det er noen andre land med mulig unntak av Sverige, som jo også har en ekstremt idrettsinteressert kongefamilie, men jeg tror kronprins Håkon tok et steg ingen andre tronfølgere i verden ville gjort da han gikk ut i mengden for å ro i går.
1: Ja, så kan vi jo sitere Haaland da fra i natt. Det største som har skjedd i norsk historie, altså den skal forstå for seg selv, men altså, det betyr nok for nasjonen dette.
2: Ja, det gjør det, og så merkes det faktisk ekstra godt at han er så karakter som Erling Braut Haaland har. Han har jo klart å skape sånn myte rundt seg selv. Vi så hvor mye dette betydde for han. Vi hørte det ikke bare. Tårene vi aldri har sett før kom, og det er flott å høre at han prøver å sette alle opplevelsene inn i et perspektiv på vegne av en nasjon som er mildt sagt fornøyd med sitt landslag akkurat nå.
1: Ikke annet så har vel Norge blitt mer kjent der ute med all denne vanvittige omtalen som både Haaland og laget som sådan nå får, altså være over.
2: Ja, Haaland som den fiksstjernen på laget, supporterne som har markert seg på en måte norske fans aldri har vært i nærheten av. Og så er det jo dette kollektivet til Ståle Solbakken som gjør det som er den aller beste måten å markere seg på gjennom et VM. Man vinner kamper mot nå tidenes mest meriterte VM-nasjon, kanskje mektigste fotballland i det hele tatt. Brasil, da har man gjort det på alle de områdene hvor det er mulig. Alt annet nå er jo egentlig en bonus og en masse minner for nordmenn, men også et annet bilde som du er inne på av hvem vi er og hvordan vi kan fremstå og nå faktisk rundt i hele verden.
1: Ja, hvis vi tar norsk idrettshistorie da, Jan Petter, er det noe som kan måle seg?
2: Nei, ikke nå. Vi slår Brasil i en åttedelsfinale, som kanskje ikke i seg selv høres så voldsomt ut. Dette betydde like mye og mer for Brasil enn det gjorde for oss. Det gjorde det ikke, strengt tatt, den gangen vi slo dem i Marseille i 98. Nå er vi, selv om vi skulle tape for England, så er vi topp fem i verden, i verdens største idrett, hvor vi ikke har vært i nærheten av å hevde oss tidligere. Det dette landslaget gjør, særlig det de gjorde i går kveld og i natt, er det største, og besnærende nok, det kan bli enda større.
1: Ja, vi satt sammen i Dagsrevyen før helga, Jan Petter, da spurte jeg, slår vi Brasil? Ja, svarte du, så jeg prøver igjen. Slår vi England?
2: Ja.
1: Si litt om dette laget til England, fordi at, det er jo... Det er et eller annet med at det er jo ikke noen lett vei vi har her heller. Brasil, og så England, eventuelt Argentina, gudene vet. Men i alle fall, hvor sterke er England?
2: Det vet vi faktisk ikke helt ennå, for de har vært veldig, veldig varierende, og så virker det jo nesten som den tyske landslagssjef Tuchel har en slags slu plan for hvordan de skal bli bedre og bedre utover i turneringen. Det var ikke som om det var noe

0: kontrollert seier med 10 mann over Mexico på Azteca stadion, hvor Mexico aldri hadde tapt en VM-kamp tidligere. Noe som også gjorde at England ble kvitt en del av de dårlige minnene fra sist de spilte der. Det var Guds hånd-kampen da de tapte for Maradona og Argentina helt tilbake i 86. Det at England kommer seg gjennom en sånn utfordring i over 2000 meters høyde er selvfølgelig en demonstrasjon av styrke, men de ser ikke overbevisende ut på noen som helst måte. To kjempestjerner i Bellingham og Kane, ellers veldig varierende. Er det riktige dagen denne lørdagen i Miami, som vi allerede har begynt å glede oss til, så har Norge definitivt muligheter til å gå til en semifinale. England er tøffe, men ikke umulige.
1: Ståle Solbakken, han har sørget, og han er jo flink til å nevne det med ujevne mellomrom, det nemlig hjembygda Grue, gjennom hele mesterskapet og før det også, og det er jo langt fra Jersey Stadium i USA til kirken her i Grue, der vår reporter Anne-Kari Løberg er. Vi har sett litt sånn tam morgenstemning fra Oslo, hvordan er det i Grue?
2: Nei, her på flatbygdene er det ganske stille på morgenen. Det er ikke mye folk ute, men noen må jo ut. Jeg står på et jorde her hos en bonde som har ganske sterk knytning til nettopp Solbakken, fordi han vokste opp med Solbakken rett bortafor jordet her. En av beste kompisene hans. I dag er det rolig, men hvordan var det inni deg i går?
3: Ja, da var det kaos. Nei, det var surrealistisk, altså det er utrolig. Så det var stor stemning da i Gruehallen når vi var der, så det ble sent og mye feiring. Så ja.
2: Har du vært i kontakt med Solbakken siden i går? Eller?
3: Ja, så jeg sendte en melding til henne og gratulerte og prøvde å gi uttrykk for hvor vilt det var, og han svarte at det var ville greier, og det var det.
2: Så vilt var det faktisk at du har jo en kone som er fra Brasil, og ja, og jeg lurer på deg, Anna Isabel, du var jo på kampen, og du er jo halvt norsk og halvt brasiliansk. Hvem var det du heia på?
4: Nei, det er jo to fine lag, og jeg tror jeg heier mer på Norge enn Brasil. Fordi de har jo, Norge har et veldig sterkt lag med Haaland og Nusa, så ja, Norge.
2: Men hvis Brasil hadde vunnet, hadde det vært mer brasilianer da? Jeg
4: hadde vært glad, over seieren. Men jeg er ikke så sikker på faren min.
2: Og faren din, han spilte jo på lag med Solbakken. Døk ble jo Norgesmestere faktisk sammen dere.
3: Ja, vi ble det. Som guttespillere i 83, så det er noen år siden. Men vi har mange timer i hagen her og i Teppavegen da den Ståle vokste opp. Og ja, andre steder, så det er mange timer med fotball, ja. Og det var tydelig en retning med Ståle, da. Han var jo veldig engasjert fra første spark.
2: Hva var det som skilte deg fra Ståle Solbakken, og det ikke er du som er landslagstrener i dag?
3: Nei, det var mange ting, men Ståle har en helt ekstrem vinnervilje. Og Anniken sa det jo, kona hans, at han blir jo gal når det er fotballkamp. Og det var han ganske tidlig, så han har et engasjement som går utenpå nesten alt og alle. Og det betyr mye, og det blir resultater av, så det skal vi være glad for.
2: Og nå gleder du deg til neste kamp mot England?
3: Ja, det blir superspennende. Og vi drar til Spania en tur, så der er det mye engelskmenn, så vi må jo ha hjelm, kanskje.
2: Så. Da får vi se hvordan det går, men her fra Grue i hvert fall, så var det veldig god stemning i går kveld, og de gleder seg til neste kamp.
1: Det blir fest på lørdag, tenker jeg. Reporter Anne-Kari Løberg, takk skal du ha. Ingrid Lian, doktorgradsstipendiat i idrettspsykologi, god morgen.
5: God morgen.
1: Du var også på Ullevål stadion.
5: Jeg var på Ullevål stadion.
1: Har du fått vasket ølet ut av håret?
5: Ingen kommentar.
1: Ja, det fordi at det var jo, det, vi så jo bildene, det gikk jo glass I været over hele Ullevål stadion, du kan bekrefte at det ikke løgn.
5: Det ikke løgn, og det var verdt det.
1: Mm. Hvordan var det for deg å se kampen I går? Var det engasjert jubel, eller var det kjølig akademisk analyse?
5: Jeg må innrømme at de akademiske brillene var ikke så på I går som de pleier å være. Det var stort engasjement fra både meg og de andre som var der.
1: Men når du observerer det norske landslaget, for du observerer dem jo I nyhetsbildet, og du ser reportasjer derfra, og du sikkert får med deg veldig mye. Hva betyr det å være, rent sånn psykologisk, å være på en bølge av suksess som det norske landslaget
5: Nei, jeg tenker jo det en enorm fordel å ha et sånn slags momentum som det føles ut som vi har bygget opp oss nå. Masse kamper som har gått bra. Vi har den Frankrike-kampen som kanskje var litt avbrekk der, men med god grunn, tenker jeg. Mm. Og ja, det rett og slett veldig positivt inn mot kampen, neste kamp.
6: Hva mentalt forarbeid virker det å ha blitt gjort der da, som har plassert Norge I den posisjonen det nå?
5: For meg virker det som de har veldig klare prosedyrer på dette med å omstille mellom kampene. Solbakken virker som har en fin balans på å la spillerne få nyte øyeblikket, men så må du komme ned på jorda igjen og mobilisere inn til neste kamp.
1: Mm. Og hvordan det som idrettspsykolog, hvordan vil du si at viktigheten av akkurat det?
5: Veldig viktig, og det virker jo som at det et stort støtteapparat som med Solbakken på det her, og at de faktisk har klare prosedyrer på det. Mm. Det ikke noe tilfeldig dette her, at de faktisk får det til.
1: Nei. Og vi hørte jo kjæresten til Ødegård I går si at det virker som de gutta der på leirskole.
5: Mm. Mm.
1: Hvordan vurderer du, hvis det sant, da, hvor viktig det?
5: Nei, det var jo, Sande Berge nevnte jo også, at det føltes som det var på guttetur, og at de spilte noen VM-kamper innimellom slaga. Og jeg tenker jo det bare viser det samholdet innad I gruppa som virker så genuint, og de alle vil det beste for hverandre.
6: Mm. Og så Haaland også sagt I flere intervjuer senest I går at han tror denne her opplevelsen kan endre Norge. I hva grad deler du hans oppfatning?
5: Altså, hvis vi starter med at det endrer norsk fotballhistorie, så det jo 100% riktig. Og jeg tror også at datoen vil bli markert for veldig, veldig mange I veldig lang tid fremover. Og vi være liksom... Ja, nå får vi jo se hvordan det utvikler seg, da, men det vårt nye øyeblikk.
6: Men jeg tror han mer mente det med samhold, fellesskapsfølelse. Og hvis vi zoomer ut ifra den fellesskapsfølelse og landslaget her, det overførbart også til nasjonen?
5: Ja, 100%. Det tror jeg alle som har følt med på kampene de siste ukene har fått med seg. Altså, man gjør jo helt unorske ting. Du klemmer personen som ved siden av deg. Du ror, setter deg ned og ror med kjente og ukjente på Karl Johan. Og, altså, det jo et samhold som helt unikt.
1: Men du har jo også bodd I USA, du har spilt fotball I USA, og du så du kjenner idretten veldig godt. Og så har jeg, før jeg gir slipp på deg, lyst til å spørre deg om Braut Haaland spesifikt. Mm. Fordi at du har jo skrevet om kroppsspråk innen idretten og hva det betyr.
5: Mm.
1: Hvordan vil du beskrive kroppsspråket til Erling Braut Haaland?
5: Hvis vi tenker spesifikt I kamper, så synes jeg jo det var interessant å se han I går, fordi det var akkurat som at når kamera zoomet inn på han, og han ble bevisst dette, så var det akkurat som at han ga et sånt lunt smil, forsikret spillerne rundt seg, oss som ser på at her det bare å beholde roen, og dette skal vi få I land.
1: Men han har jo også en slags fryktinngytende kroppsspråk også, i kamp.
5: Ja, han oser jo en slags selvtillit også, og jeg tror han ganske bevisst måten han fremstår på, og jeg tror hvis de av oss som har følt med noen år, da, ser jo at det har vært en slags modningsprosess fra han var yngre, hvor hvor kanskje det ble vist litt mer sinne og frustrasjon enn det det ble vist nå, synes jeg. Mm.
1: Ingrid Lian, doktorgradsstipendiat i idrettspsykologi. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
7: Norges desidert mest berømte nordmann følte gledestårer og kvartfinalen var sikret i natt. Nå står England for tur. Norge har fremleis aldri tapt for Brasil.
8: Der signalet! Det kommer det!
9: Norge har slått Brasil! Norge skal til Miami! Norge skal spille kvartfinale!
10: Det er sykeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk, kanskje i norsk historie.
11: En kveld som Erling Braut Haaland selv har mye av æren for. Så også landslagssjef Ståle Solbakken.
10: Nei, nå tror jeg alle som norske statsborgere har, kan ha sin livskveld. Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men vi spiller en synes jeg, taktisk klok kamp. Det er noe ballmist som kan koste oss, men alt i alt så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolt av.
11: Allerede etter 2 minutter så det ut til at Patrick Berg hadde fyrt av gårde startskuddet for festkvelden.
12: Ja, nå så kan du skyte! Yes! Nei! Jeg hadde en mistanke!
11: Men den norske jubelen stillene når linjemannen vinker for offside. Da smelter det i stedet andre veien.
13: Nå kan Brasil få muligheten. Eier, åh, det straffespark!
14: Nei, ingenting!
11: Jo da. Etter en varsjekk mener dommeren at Kristoffer Ayer feller Matheus Cunha straffe til Brasil. Etter et spinnvilt åpningskvarter sørger den norske keeper Ørjan Håsjold Nyland for at det utrolig nok fremdeles står 0-0. Selv om det tidvis var svært lavt tempo i heten i New York, inneholdt den neste timen store sjanser til begge lag. Men det var de siste 15 minutterne det helt store skulle skje. Det begynner med at Andreas Kjeldrup prikker innlegget på pannebraska til Norges nummer 9.
15: Erling Braut Haaland! Norge tar ledelse mot Brasil! Norge leder mot Brasil!
11: Før Erling Braut Haaland igjen gjør det, nesten stillestående fra 16 meter. Men når ingen trodde Brasil kunne våkne til liv igjen, sette Leo Østigård albuen i hodet på Casemiro, og Brasil får ny straffe. Det blir mål, men sambatrøyen rekker ikke mer. Norge skal til tidenes første kvartfinale i VM, takket være 2 mål av Erling Braut Haaland. Men mellom stengeren sto også en bauta. Ørjan Håsjold Nyland fikk 10-er på NRKs børs.
16: Nei, det er helt innsides. Veldig kjekt. Mye hardt arbeid som ligger bak.
17: Nei, altså, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg klarer ikke å sette ord på det. Det er for sykt. Og det vi gjør ute på der i dag mot Brasil og ja, måten vi gjør det på, gå videre i VM. Altså, jeg er speechless.
7: Ja, speechless Martin Ødegård, reporter i denne saken. Mathias Næss Lysholm, og lørdag kveld ventet altså England i kvartfinalen. Det ble klart da England slo Mexico 3-2 i natt. Ja, ekspertkommentator her i NRK, Jonas Grønne. Hvor skal vi starte? Kan vi slå England også?
18: Det kan vi definitivt. Jeg satt og følte og kommenterte England i natt, og de skal vi respektere, men vi skal ikke frykte dem, for de fikk kjørt seg virkelig mot Mexico, så Norge de har en drøm, og den drømmen blir mer og mer realistisk også.
7: Ja, og England, som Brasil, har vi slått før.
18: Absolutt, og det er ikke tidenes engelske lag dette heller. De har sine problemer de sliter med, så vi skal respektere, ikke frykte dem, og de kommer garantert til å frykte oss.
7: Ok, men la oss starte med det som da tross alt skjedde i natt. Altså, hvorfor slår vi Brasil?
18: Fordi vi har matchvinnere. I går kveld hadde vi Nyland bakast, som sto en helt sinnssyk kamp. Redde straffespark, gjør det på den anledningen som han gjør det. Det er bare å ja, det er en sånn respekt til Nyland for alt han har stått i. Han har spilt lite fotball, og likevel så klarer han det. Og så har du en på topp da, som, som dukker opp, og som man kan lene seg på, og som man kan stole på. Erling Braut Haaland, altså, man blir tom for ord for det han holder på med.
7: Ja, hvis vi tar den som du nevner først, altså Nyland i mål, dersom han ikke hadde reddet den straffa, hadde vi satt det her sånn nå da?
18: Ja, det er jo sånn, jeg tror jo fremdeles at den, det er uante krefter i dette Norge-laget her, så de får smeller på smeller på smeller, likevel så klarer de å reise seg. Så den moralen, den kulturen det er i det norske laget nå, det er jo det som gjør at den drømmen som vi går og som bare vokser frem nå bare er ikke naiv tro, det er faktisk en velbegrunnet drøm om noe som tar seg forbi kvartfinalen og England.
7: Ja, og så Braut Haaland er 7 mål, og ikke engang på banen i kampen mot Frankrike. What to say?
18: Ja, det er nesten ikke mer å si om den. Han skriver fotballhistorie nesten hver gang han går ut på en fotballbane. Den auraen han har rundt seg, den troen og de drømmene han skaper, ikke bare for lag og lagkammeratene, ikke bare for de som er på stadion, ikke bare de som sitter i Norge og ser på, men for en hel fotballverden. Det han gjør nå, og måten han fargelegger fotballverden med norske farger, det er helt, helt spinnvilt.
7: Ja, hvor stort er det?
18: I norsk sammenheng så er det største vi har sett. Det er ingenting å diskutere engang. Og ikke bare prestasjoner til Haaland, men det laget holder på med. Det som skjer borte i USA, og ikke minst det som skjer her hjemme. Å snu seg rundt og se det som foregår fra Oslo til Bergen, til Trondheim og til Tromsø. Det er en sånn samle... man må nesten bare le og så bare være takknemlig over at man får lov å oppleve dette.
7: Hvordan blir lørdagen da?
18: Det blir, vi fortsetter jo bare oppe og tar ett og ett steg videre hele veien her. Så det som jeg sier, jeg tror at altså, England kommer til å gå inn som favoritter her. For all del, det kommer de til å være. Men det er et norsk lag som ikke minst tror veldig på dette her selv. Og da har man et stort håp om å gå videre. Og ikke minst for alle norske fans som skal følge dette. Det blir bare større, større og større.
7: Ja, som vi har sett, Norge sin seier førte til et folkehav i gatene, feiring til langt på natt i Oslo var til tusener. I Karl Johans gate etter kampen, kulturminister Lubna Jaffery mener fotballen spesielt og idretten i alminnelighet bidrar til fellesskapsfølelse i Norge.
19: Jeg har sovet ganske dårlig i natt, og det er fordi at selvfølgelig det er vanskelig å legge seg etter noen så stor opplevelse, men jeg har jo fått oppleve VM både hjemme, nå her i Frankrike, også USA. Og jeg må si det at den kraften idretten har, og fotballen kanskje akkurat nå i særdeleshet har, i å samle oss, i å gjøre sånn som dere sa tidligere, vi klemmer på fremmede, vi snakker med fremmede. Det er noe, det skaper en fellesskapsfølelse som jeg tror alle land trenger, og her er dette er litt med å forsterke den følelsen vi har i Norge, som jeg tror vi allerede er ganske gode på. Men jeg tror at dette her er med på å gi oss en ekstra boost i det, altså boost i det fellesskapet som vi har som nordmenn. Og det kan du ikke overvurdere altså, følelsen av.

0: Fest i garderoben i natt, og eventyrscener over det ganske land. I Oslo sentrum var over 100 000 mennesker i gatene. Klokka 10. Velkommen til NRK Nyheter dagen derpå. Ståle Solbakken har leia Norge til en kvartfinale i fotball-VM, og samtidig sett heimbygda grue på kartet. Ja, reporter Karianne Løberg med oss fra Kirkenær i Grue. Ja, de er vel like stolte der som i resten av landet?
1: Absolutt, og kanskje enda mer stolte i og med at de har to stykk på landslaget som har sørget for bragder så langt. Vi har vært litt rundt i bygda her på morgenen. Nå driver folk og våkner litt til liv, og på bakeriet her i sentrum så er det tilsig av folk, og jeg vet ikke, Bjørne Evensen, han er jo forloveren til Ståle Solbakken. Har det vært mye bestilling av bløtkake?
2: Altså, det blir jo veldig spontant på sånne ting som skjer i går, da. Så det kommer til å være mye folk, både turister og innbyggere, som kommer til å komme innom etter noe koser med i dag. Ja.
1: Men hvordan har du det i dag?
2: Jeg er veldig glad. Jeg er litt stolt og rørt og glad alt i en gang, og litt sliten.
1: Ja, for du kjenner jo Ståle veldig godt. Har du vært i kontakt med han etter seieren i går?
2: Ja, det har jeg. Bare på melding, da. Men hadde jo en fin prat sammen tre dager siden. Sånn i 9-tida lokal tid her på kvelden, og da var det hyggelig å prate om noe annet enn fotball. Bare for å høre hvordan de har det.
1: Ja, men er det mulig med Ståle Solbakken midt oppi det som skjer nå?
2: Ja, jeg tror det kan være litt godt for han nå. Det blir jo ikke lange seansene, men det er bare det å vite at det er bra med hverandre på alle kanter. Og de koser seg der nå.
1: Du var jo i gruehallen i går kveld, der det var vel en 300 stykk som satt og så på, eller de sto vel og så på kampen, vil jeg tro. Hvordan var det der?
2: Ja, det var veldig bra liv, og det var et fint arrangement. Så er det jo hjertet av gruefotballen, og det tror jeg rører Ståle godt også. Og var det jo sendt en hilsen fra Ståle til alle som kom dit, som ble sendt før kamp, så det bidro til å få stemningen høy og god.
1: Hvor mye betyr det for Grue? Altså, det er nesten 40 år siden han flyttet fra bygda, men likevel så snakker han så varmt og har så mye kontakt med barndomskommunen sin.
2: Ja, altså, både Ståle og Kenta er jo fenomenale til å snakke frem Grue. Og begge har jo foreldre boende her fortsatt. Far til Ståle og begge foreldre til Kenta bor jo her. Og det er jo godt kameratskap. Det er jo den gjengen som har vært omtalt fra 83. Det er flere av oss, vi møtes jo ofte, eller på forskjellige måter, og mimrer, og jeg har det rett og slett artig sammen.
1: Vi var borte i gata her nå for en halvtime siden, og sportsbutikken åpna, og der var det allerede folk på døra og ville ha landslagstrøyer. Har du sikret deg en til kampen mot England?
2: Jeg må ha en som er litt mer ekte, men jeg har et godt alternativ som jeg selvfølgelig brukte i går. Så kan vi har lov å bruke gruedrakt og gruebøtta, som man kaller den, og nå basert på grue. Det er lov det.
1: Hvordan tror du det går mot England?
2: Nei, jeg har ikke tenkt så langt nå, liksom å absorbere og kjenne litt på det som skjedde i går, for det er jo kjempestort. Jeg tror ikke folk nesten forstår hvor stort det er også. Og det er moro, men nå kan jo alt skje egentlig, for det er ikke så mange lag som ligger veldig mange nivåer over Brasil. Så det tror jeg blir spennende.
1: Men uansett hvordan det går, så kommer disse to til å komme til Grue og få bløtkaka der.
2: Det skulle de få når som helst.
1: Vi har snakket med masse folk. De er de som ikke var interessert i fotball. De har blitt interessert i fotball, for nå er det nesten ikke lov å si at man ikke følger Norge videre i veien mot... kanskje de blir verdensmestre.
0: Ja, kanskje det. Ingen på Grue som ikke er interessert i fotball nå. Takk for den rapporten. Også på lørdag blir det gratis visning av VM-kampen på Rådhusplassen i Oslo, når Norge altså møter England i kvartfinalen. Det stadfestet Oslos kulturbyråd, som sier det var rundt 50 000 mennesker som så kampen på Rådhusplassen mot Brasil i går kveld. TV 2 stadfester også i dag at de vil tillate at alle ikke-kommersielle arrangement får vise kvartfinalen mot England uten å betale. Det skriver TV2 I en pressemelding. Kampen mot England starter klokka 23 norsk tid I Miami. Lite skår I gleden. Også her hjemme I Oslo har rundt 30 personer oppsøkt legevakt med fyrverkeriskader. Politiet sier det heldigvis ikke ser ut til at noen alvorlig skadet, men at de som ønsker det kan melde sakene I ettertid. Det har vært en hektisk natt for politiet I hovedstaden, og det også meldt om noen voldshandlinger. Ja, på Jæren var stemningen elektrisk selvsagt, og klubbens Store sånn igjen ble matchvinner for Norge, styremedlem I Bryne fotballklubb. Frode Hagerup junior ser Haalands prestasjoner treff ekstra sterkt der.
3: Nei, altså han skaper jo en vanvittig stolthet og viser jo I praksis alt er mulig. Og det veldig gøy å se nå at til og med folk som har hatt et litt anspent forhold siden han spiller I City nå, har omtalt han jo som verdens deiligste jærbu. Så det helt rått at vi skal møte England, og Erling skal stå I front.
4: Men du, Frode, jeg synes du selger dette her litt dårlig, altså. Du en markedsmann fra Bryne, og dere har da klart å fostre fram dine jærbuen med hestehale, yogapositur og tidens mest joviale glis. Hva slags salgsplakat det dere har fostret fram på jæren?
3: Nei, altså, vi jo jordnære på jæren, så vi holder litt igjen, så hvis det greit, så det veldig, veldig bra. Men dette her jo tidens reklame for jæren og for Norge. Ikke sånn sett, og jeg har jo tidligere jobbet med litt med reiseliv også, så dette her helt enormt for Norge, og jeg gleder meg de neste 50 årene, og skal fylle med på pilgrimsferder til Bryne, for at folk skal se hvor Erling Braut Haaland kommer fra.
5: Ingrid Lian, doktorgradsstipendiat I idrettspsykologi, god morgen.
6: God morgen.
5: Du var også på Ullevål stadion.
6: Jeg var på Ullevål stadion.
5: Har du fått vasket øl ut av håret?
6: Ingen kommentar.
5: Det fordi at det var jo, vi så jo bildene, det gikk jo glass I været over hele Ullevål stadion. Du kan bekrefte at det ikke løgn.
6: Det ikke løgn, og det var verdt det.
5: Mm. Hvordan var det for deg å se kampen I går? Var det engasjert jubel, eller var det kjølig akademisk analyse?
6: Jeg må innrømme at de akademiske brillene var ikke så på I går som de pleier å være. Det var stort engasjement fra både meg og de andre som var der.
5: Men når du observerer det norske landslaget, for du observerer dem jo I nyhetsbildet, og du ser reportasjer derfra, og du sikkert får med deg veldig mye. Hva betyr det å være, rent sånn psykologisk, å være på en bølge av suksess som det norske landslaget
6: Nei, jeg tenker jo det en enorm fordel å ha et sånn slags momentum som det føles ut som vi har bygget opp oss nå. Masse kamper som har gått bra. Vi har den Frankrike-kampen som kanskje var litt avbrekt der, men med god grunn, tenker jeg. Mm. Og ja, det rett og slett veldig positivt inn mot kampen, neste kamp.
4: Hva mentalt forarbeid virker det å ha blitt gjort der da, som har plassert Norge I den posisjonen det nå?
6: For meg virker det som de har veldig klare prosedyrer på dette med å omstille mellom kampene. Solbakken virker som har en fin balans på å la spillerne få nyte øyeblikket, men så på måte komme ned på jorda igjen og mobilisere inn til neste kamp.
5: Mm. Og hvordan det som idrettspsykolog, hvordan vil du si at viktigheten av akkurat det?
6: Veldig viktig, og det virker jo som at det et stort støtteapparat som med Solbakken på det her, og at de faktisk har klare prosedyrer på det. Mm. Det ikke noe tilfeldig dette her, at de faktisk får det til.
5: Nei. Og vi hørte jo kjæresten til Ødegård I går si at de virker som de gutta der på leirskole.
6: Mm. Mm.
5: Hvordan vurderer du, hvis det sant, hvor viktig det?
6: Nei, det var jo, Sande Berge nevnte jo også, at det føltes som det var på guttetur, og at de spilte noen VM-kamper innimellom slaget. Og jeg tenker jo det bare viser det samholdet innad i gruppa som virker så genuint, og de alle vil det beste for hverandre.
4: Mm. Og så er Haaland også sagt i flere intervju senest i går at han tror denne her opplevelsen kan endre Norge. I hva grad deler du hans oppfatning?
6: Altså, hvis vi starter med at det endrer norsk fotballhistorie, så er det jo 100% riktig. Og jeg tror også at datoen vil bli markert for veldig, veldig mange i veldig lang tid fremover. Og vi værer liksom... Ja, nå får vi jo se hvordan det utvikler seg, da. Men det er vårt nye øyeblikk.
4: Men jeg tror han mer mente det med samhold, fellesskapsfølelse. Og hvis vi zoomer ut ifra den fellesskapsfølelsen og landslaget her, er det overførbart også til nasjonen?
6: Ja, 100%. Det tror jeg alle som har følt med på kampene de siste ukene har fått med seg. Altså, man gjør jo helt unorske ting. Du klemmer personen som ved siden av deg. Du ror, setter deg ned og ror med kjente og ukjente Karl Johan. Og, altså, det jo et samhold som er helt unikt.
5: Men du har jo også bodd i USA, du har spilt fotball i USA, og du kjenner idretten veldig godt. Og så har jeg, før jeg gir slipp på deg, lyst til å spørre deg om Braut Haaland spesifikt. Mm. Fordi at du har jo skrevet om kroppsspråk innen idretten og hva det betyr. Mm. Hvordan vil du beskrive kroppsspråket til Erling Braut Haaland?
6: Hvis vi tenker spesifikt i kamper, så synes jeg jo det var interessant å se han i går, fordi det var akkurat som at når kamera zoomet inn på han, og han ble bevisst dette, så var det akkurat som at han ga et sånt lunt smil, forsikret spillerne rundt seg, oss som ser på at her er det bare å beholde roen, og dette skal vi få i land.
5: Men han har jo også en slags fryktinngytende kroppsspråk også, i kamp.
6: Ja, han oser jo en slags selvtillit også, og jeg tror han er ganske bevisst måten han fremstår på, og jeg tror hvis de av oss som har følt med noen år, da, ser jo at det har vært en slags modningsprosess fra han var yngre, hvor kanskje det ble vist litt mer sinne og frustrasjon enn det ble vist nå, synes jeg.
5: Ingrid Lian, doktorgradsstipendiat i idrettspsykologi. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
0: Ja, og Norge sier i natt at Brasil gjør at nordmenn nå ønsker seg til USA og kvartfinale. Finn.no melder om en uke på hele 1000% i søk etter reise til USA etter kampen. Også da Norge sikret plassen i åttedelsfinalen utløste det en voldsom reisefeber. Da hadde søketrafikken en øke på 653%. Ja, Nora Stabel i Finn reiser. Dette er mange prosent. Sett noe lignende?
7: Aldri. Dette er helt historiske tall for oss også. Et historisk øyeblikk for hele Norge selvfølgelig, men spesielt for oss i Finn reise.
0: Ja, når var det nøyaktig at det eksploderte disse søkene?
7: Nei, vi begynte jo å se allerede da Haaland skåret sitt første mål, så begynte den trafikken å ta seg opp. Ja. Og det så vi også forrige uke, at det var nok noen som begynte å skjønne hvor dette gikk hen. Så den trafikken til Miami har tatt seg opp jevnt og trutt. Men timen etter kampen, det var da det eksploderte, med da 1000% økning i trafikk.
0: Ja. Ja, det er som sagt mange prosent. Altså, jeg var selv inne og sjekket på Finn, og det var jo mulig å få billetter da, men er det sånn at de fleste da drømmer og liksom fantaserer litt, eller er det sånn at det resulterer i konkrete bestillinger?
7: Nei, vi hører også fra partnerne våre at de også ser en stor økning i faktiske bookinger også. Så den fotballfebren, den er reell og herjer. Så er det sånn også at vi følger jo ikke hele trafikken videre ut, så det er det våre partnere som melder om, og veldig mye av de direkte flyene er jo allerede fylt opp for lenge siden. Så det folk bruker Finn reise til nå er jo rett og slett å sammenligne ulike reiser med lange overnattinger, mellomlandinger. De skal til USA, koste hva det koste vil, altså.
0: Ja, koste hva det koste vil, sier du. Er det sånn at når en får disse her ekstreme utslagene, så går også prisene i vær?
7: Det vil jeg anta, men det sitter ikke vi på. Men vi ser derimot på trafikken og søkene.
0: Mm. Men hvor vanskelig er det å komme seg til Miami da, hvis du vil og bestemmer deg nå?
7: Nei, det finnes jo fly selvfølgelig. Det finnes fly med lange mellomlandinger ulike steder. Og det ser vi også da at det er ikke bare Miami som øker voldsomt i søk, det er også New York, og det er London og Amsterdam og disse store flyplassene i Europa, inkludert Frankfurt, der folk flyr ned for så å komme seg videre. Så, og så kan man jo ro da, selvfølgelig.
0: Og så vet vi at vi skal spille kvartfinale, men vi vet jo ikke om det slutter eller om det fortsetter, og med semifinale og eventuelt finale. Er det noe som tyder på at nordmenn tenker at dette kan gå videre og begynne å kikke etter billetter til helt til siste slutt i VM?
7: Du vet hva, vi begynner allerede å se konturene til det også, og mange tenker jo også da at de drar nå og rett og slett blir. Men det er spesielt disse her eksplosive søkene like etter kampene som vi ser størst utslag på. Så det er nok en del drømmere også som hopper på.
0: Vi får se hvordan det går. Takk skal du ha for at du kom i studio. Også på lørdag blir det gratis visning av VM-kampen på Rådhusplassen i Oslo, når Norge altså møter England i kvartfinalen. Det stadfestet Oslos kulturbyråd, som sier det var rundt 50 000 mennesker som så kampen på Rådhusplassen mot Brasil i går kveld. TV 2 stadfester også i dag at de vil tillate at alle ikke-kommersielle arrangement får vise kvartfinalen mot England uten å betale. Det skriver TV 2 i en pressemelding. Kampen mot England starter klokka 23 norsk tid i Miami. Norges desidert mest berømte nordmann felte gledestårer da kvartfinalen var sikret i natt. Nå står England for tur. Norge har fremleis aldri tapt for Brasil.
8: Det er sjukeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk, kanskje i norsk historie.
9: En kveld som Erling Braut Haaland selv har mye av æren for. Så også landslagssjef Ståle Solbakken.
8: Nei, nå tror jeg alle som er norske statsborgere var, kan ha sin livskveld. Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men vi spiller en synes jeg, taktisk klok kamp, er noe ballmist. Som kan koste oss, men alt i alt så, ja, så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolte av.
9: Allerede etter to minutter så det ut til at Patrick Berg hadde fyrt av gårde startskuddet for festkvelden.
10: Ja, nå så kan du skyte! Yes! Yeah! Offside flagg, nei! Jeg hadde mistanke!
9: Men den norske jubelen stillene når linjemannen vinker for offside. Da smelter det i stedet andre veien.
10: Nå kan Brasil få muligheten. Eier, det er straffespark.
11: Nei, ingenting.
9: Jo da, etter en varsjekk mener dommeren at Kristoffer Eier feller Matheus Cunha straffe til Brasil.
10: Nyland. Ja! Ørjan Horsson Nyland redder!
9: Etter et spinnvilt åpningskvarter sørger den norske keeper Ørjan Horsson Nyland for at det utrolig nok fremdeles står 0-0. Selv om det tidvis var svært lavt tempo i heten i New York, inneholdt den neste timen store sjanser til begge lag. Men det var de siste 15 minutterne det helt store skulle skje. Det begynner med at Andreas Kjeldrup prikker innlegget på pannebraska til Norges nummer 9. Før Erling Braut Haaland igjen gjør det, nesten stillestående fra 16 meter.
10: Er det mulig? Er det mulig? Erling Braut Haaland pensjonerer Carlo Ancelotti!
9: Men når ingen trodde Brasil kunne våkne til liv igjen, setter Leo Østegård albuen i hodet på Casemiro, og Brasil får ny straffe. Det blir mål, men sambatrøyene rekker ikke mer. Norge skal til tidenes første kvartfinale i VM, takket være to mål av Erling Braut Haaland. Men mellom stengeren sto også en bauta. Ørjan Horsson Nyland fikk tier på NRKs børs.
12: Nei, det er helt innsides. Veldig kjekt. Mykje hardt arbeid som ligger bak.
11: Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg klarer ikke å sette ord på det. Det er for sykt, og det vi gjør ute på der i dag mot Brasil, og ja, måten vi gjør det på, gå videre ved meg, så det er, jeg er speechless.
0: Ja, speechless, Martin Ødegaard, reporter i denne saken. Mathias Næss Lysholm, og lørdag kveld ventet altså England i kvartfinalen. Det ble klart da England slo Mexico 3-2 i natt. Ja, ekspertkommentator her i NRK, Jonas Grønne. Hvor skal vi starte? Kan vi slå England også?
13: Det kan vi definitivt. Jeg satt og følte og kommenterte England i natt, og de skal vi respektere, men vi skal ikke frykte dem, for de fikk kjørt seg virkelig mot Mexico, så Norge de har en drøm, og den drømmen blir mer og mer realistisk også.
0: Ja, og England, som Brasil, har vi slått før.
13: Absolutt, og det er ikke tidenes engelske lag dette heller. De har sine problemer de sliter med, så vi skal respektere, ikke frykte dem, og de kommer garantert til å frykte oss.
0: Ok, men la oss starte med det som da tross alt skjedde i natt. Altså, hvorfor slår vi Brasil?
13: Fordi vi har matchvinnere. I dag hadde vi, eller i går kveld hadde vi Nyland Bakast, som sto en helt sinnssyk kamp. Redde straffespark, gjør det på den anledningen som han gjør det. Det er bare å... Ja, det er en sånn respekt til Nyland for alt han har stått i. Han har spilt litt i fotball, og likevel så klarer han det. Og så har du en på topp da, som dukker opp, og som man kan lene seg på, og som man kan stole på, Erling Braut Haaland. Det er, altså, man blir tom for ord for det han holder på med.
0: Ja, hvis vi tar den som du nevner først, altså Nyland i mål, dersom han ikke hadde reddet den straffa, hadde vi satt det her sånn nå da?
13: Ja, det er jo sånn, jeg tror jo fremdeles at det er uante krefter i dette Norge-laget her. Så de får smeller på smeller på smeller, likevel så klarer de å reise seg. Så den moralen, den kulturen det er i det norske laget nå, det er jo det som gjør at den drømmen som vi går og som bare vokser frem nå bare er ikke en naiv tro. Det er faktisk en velbegrunnet drøm om noe som tar seg forbi kvartfinalen og England.
0: Ja, og så Braut Haaland er 7 mål. Og ikke engang på banen i kampen mot Frankrike. What to say?
13: Ja, det er nesten ikke mer å si om den. Han skriver fotballhistorien nesten hver gang han går ut på en fotballbane. Den auraen han har rundt seg, den troen og de drømmene han skaper, ikke bare for lag og lagkammeratene, ikke bare for de som er på stadion, ikke bare de som sitter i Norge og ser på, men for en hel fotballverden. Det han gjør nå, og måten han... fargelegger fotballen verden med norske farger. Det er helt, helt spinnvilt.
0: Ja, hvor stort er det?
13: I norsk sammenheng så er det største vi har sett. Det er ingenting å diskutere engang. Og ikke bare prestasjonen til Haaland, men det laget holder på med. Det som skjer borte i USA, ikke minst det som skjer her hjemme. Å snu seg rundt og se det som foregår fra Oslo til Bergen, til Trondheim og til Tromsø. Det er en sånn samle... man må nesten bare le og så bare være takknemlig over at man får lov å oppleve dette.
0: Hvordan blir lørdagen da?
13: Det blir... vi fortsetter jo bare oppe og ta ett og ett steg videre hele veien her. Så det som jeg sier, jeg tror at altså, England kommer til å gå inn som favoritter her. For all del, det kommer de til å være. Men det er et norsk lag som ikke minst tror veldig på dette her selv, og da har man et stort håp om å gå videre, og ikke minst for alle norske fans som skal følge dette. Det blir bare større, større og større.
0: VM-gutta har skapt nye minner. En helt ny generasjon har fått sitt Brasil-øyeblikk 28 år etter forrige seier. I hele landet var det folkefest i natt. We are never going home.
14: Vi skal aldri dra hjem, synger det norske herrelandslaget for full hals i spillergarderoben etter at de slo Brasil. Og med dette fikk en ny generasjon nordmenn sitt Brasil-øyeblikk. I Fredrikstad ola de seg slik.
15: Aldri opplevd noe lignende. Det er kommentarene begynt å høre alt om.
16: Det er mirakel. Vi er best i verden.
14: I Trondheim ble det tårer, eufori og framtidstro.
17: Hvordan har du det nå?
18: Å, herlig! Fantastisk! Helt målløs!
19: Stopp mitt, for vi har knust resten av verden! Faen, jeg leier også!
18: Ja!
14: Vi ser ikke ut til å bli kvitt fotballfeberen med det første. Hjemmekommunen til Erling Braut Haaland føler de seg ekstra stolt.
17: Ja, det er helt fantastisk. Han kommer ifra Bryne, og han viser at han kommer ifra Bryne, og vi elsker Erling. Vi elsker Erling.
14: I Bodø klarer de nesten ikke å tro hva det er de har sett.
18: Det er deilig! Det er så fett! Det er deilig! Vi er videre i VM! Vi er faen meg videre i VM!
17: Det er så rått! Vi har slått Brasil!
18: Haaland, to mål! Hvem skulle tro det?
14: Og i Kristiansand, som mange andre steder, sang de for full hals.
18: Det er så deilig! Det er så deilig! Det er så deilig! Det er så fint!
14: I Oslo var Slottsparken så full at det nesten rant over med mennesker. Til og med kronprinsen tok seg turen. Selv han tok et tak og begynte å ro. Og i Bergen sang de seg inn i natten.

0: Ja, reporter her, Karwan Noradin Ali. Kongehuset har delt dette bildet, kronprinsparet på slottet, som ser Norge slår Brasil. Dette er altså det første bildet som kongehuset deler av kronprinsessa, etter at hun fikk nye lunger tidligere i sommer. Kronprinsen gikk etter seieren mot Brasil ut på slåssplassen og deltok i feiringen med 100 000 andre i Oslo sentrum. Og mens kronprinsen rodde, var kronprinsbarna på stadion i USA. Etter kampslutt var det rett i garderoben for personlig å gratulere fotballheltene. Stort for alle parter, får vi anta. Ja, sportskommentator Jan Petter Saltvedt, altså kronprinsessa i sofaen med nye lunger. Prinsessa som henger rundt halsen på en halvnaken Haaland i garderoba, og var neste konge som altså sitter på Karl Johan og ror. Dette mener jeg ikke kunne skjedd som mange andre land.
1: Nei, jeg tror ikke det er noen andre land med mulig unntak av Sverige, som jo også har en ekstremt idrettsinteressert kongefamilie, men jeg tror kronprins Håkon tok et steg ingen andre tronfølgere i verden ville gjort da han gikk ut i mengden for å ro i går.
0: Ja, så kan vi jo sitere Haaland da fra i natt, det største som har skjedd i norsk historie, altså den skal forstå for seg selv, men altså, det betyr nok for nasjonen dette.
1: Ja, det gjør det, og så merkes det faktisk ekstra godt at han er så karakter som Erling Braut Haaland har. Han har jo klart å skape sånn myte rundt seg selv. Vi så hvor mye dette betydde for han. Vi hørte det ikke bare. Tårene vi aldri har sett før kom, og det er flott å høre at han prøver å sette alle opplevelsene inn i et perspektiv på vegne av en nasjon som er mildt sagt fornøyd med sitt landslag akkurat nå.
0: Ikke annet så har vel Norge blitt mer kjent der ute med all denne vanvittige omtalen som både Haaland og laget som sådan nå får, altså været over.
1: Ja, Haaland som den fiksstjernen på laget, supporterne som har markert seg på en måte norske fans aldri har vært i nærheten av. Og så er det jo dette kollektivet til Ståle Solbakken som gjør det som er den aller beste måten å markere seg på gjennom et VM. Man vinner kamper mot nå tidenes mest meriterte VM-nasjon, kanskje mektigste fotball land i det hele tatt. Brasil, da har man gjort det på alle de områdene hvor det er mulig. Alt annet nå er jo egentlig en bonus og en masse minner for nordmenn, men også et annet bilde som du er inne på av hvem vi er og hvordan vi kan fremstå og nå faktisk rundt i hele verden.
0: Ja, hvis vi tar norsk idrettshistorie da, Jan Petter, er det noe som kan måles inn?
1: Nei, ikke nå. Vi slår Brasil i en åttedelsfinale, som kanskje ikke i seg selv høres så voldsomt ut. Dette betydde like mye og mer for Brasil enn det gjorde for oss. Det gjorde det ikke strengt tatt den gangen vi slo dem i Marseille i 98. Nå er vi, selv om vi skulle tape for England, så er vi topp fem i verden, i verdens største idrett, hvor vi ikke har vært i nærheten av å hevde oss tidligere. Det dette landslaget gjør, særlig det de gjorde i går kveld og i natt, er det største, og besnærende nok, det kan bli enda større.
0: Ja, vi satt sammen i Dagsrevyen før helga, Jan Petter, da spurte jeg, slår vi Brasil? Ja, svarte du, så jeg prøver igjen. Slår vi England?
1: Ja.
0: Si litt om dette laget til England, fordi at, det er jo... Det er et eller annet med at det er jo ikke noen lett vei vi har her heller. Brasil, og så England, eventuelt Argentina, gudene vet. Men i alle fall, hvor sterke er England?
1: Det vet vi faktisk ikke helt ennå, for de har vært veldig, veldig varierende, og så virker det jo nesten som den tyske landslagssjef Tuchel har en slags slu plan for hvordan de skal bli bedre og bedre utover i turneringen. Det var ikke som om det var noe kontrollert seier med 10 mann over Mexico på Azteca stadion, hvor Mexico aldri hadde tapt en VM-kamp tidligere, noe som også gjorde at England ble kvitt en del av de dårlige minnene fra sist de spilte der. Det var Guds hånd-kampen da de tapte for Maradona og Argentina helt tilbake i 86. Det at England kommer seg gjennom en sånn utfordring i over 2000 meters høyde er selvfølgelig en demonstrasjon av styrke, men de ser ikke overbevisende ut på noen som helst måte. To kjempestjerner i Bellingham og Kane, ellers veldig varierende. Er det riktige dagen denne lørdagen i Miami som vi allerede har begynt å glede oss til, så har Norge definitivt muligheter til å gå til en semifinale. England er tøffe, men ikke umulige.
0: Ord er fattig i dag. Norge møter England i kvartfinalen i VM etter å ha slått ut Brasil i natt.

0: Fest i garderoben i natt, og eventyrscener over det ganske land i Oslo sentrum var over 100 000 mennesker i gatene.
1: Ja, som vi har sett, Norge sin seier førte til et folkehav i gatene, feiring til langt på natt. I Oslo var det tusener i Karl Johans gate etter kampen. Kulturminister Lubna Jaffery mener fotballen spesielt og idretten i alminnelighet bidrar til fellesskapsfølelse i Norge.
2: Jeg har sovet ganske dårlig i natt, og det fordi at selvfølgelig det vanskelig å legge seg etter noen så stor opplevelse. Men jeg har jo fått oppleve VM både hjemme, nå her i Frankrike, også USA. Og jeg må si det at den kraften idretten har, og fotballen kanskje akkurat nå i særdeleshet har, i å samle oss, i å gjøre sånn som dere sa tidligere, vi klemmer på fremmede, vi snakker med fremmede. Det er noe, det skaper en fellesskapsfølelse som jeg tror alle land trenger, og her er dette er med å forsterke den følelsen vi har i Norge, som vi, jeg tror vi allerede er ganske gode på. Men jeg tror at dette her er med på å gi oss en ekstra boost i det, altså boost i det fellesskapet som vi har som nordmenn. Og det kan du ikke overvurdere altså, følelsen av.
1: Ja, på Jæren var stemningen elektrisk selvsagt, og klubbens store sønn igjen ble matchvinner for Norge. Styremedlem i Bryne fotballklubb, Frode Hagerup junior, ser Haalands prestasjoner treff ekstra sterkt der.
3: Nei, altså han skaper jo en vanvittig stolthet og viser jo i praksis at alt er mulig. Og det er veldig gøy å se nå at til og med folk som har hatt et litt anspent forhold siden han spiller i City nå, har omtaler han jo som verdens deiligeste jærbu. Så det er helt rått at vi skal møte England, og Erling skal stå i front.
4: Men du, Frode, jeg synes du selger dette her litt dårlig, altså. Du er en markedsmann fra Bryne, og dere har da klart å fostre fram dine jærbuen med hestehale, yogapositur og tidenes mest joviale glis. Hva slags salgsplakat er det dere har fostret fram på Jæren?
3: Nei, altså, vi er jo jordnære på Jæren, så vi holder litt igjen, så hvis det er greit, så er det veldig, veldig bra. Men dette her er jo tidens reklame for Jæren og for Norge. Ikke sånn sett, og jeg har jo tidligere jobbet med litt med reiseliv også, så dette her er helt enormt for Norge, og jeg gleder meg de neste 50 årene, jeg skal fylle med på pilgrimsferder til Bryne, for at folk skal se hvor Erling Braut Haaland kommer fra.
1: Ståle Solbakken har leia Norge til en kvartfinale i fotball-VM, og samtidig sett heimbygda grue på kartet. Ja, reporter Karianne Løberg med oss fra Kirkenær i Grue. Ja, de er vel like stolte der som i resten av landet?
5: Absolutt, og kanskje enda mer stolte i og med at de har to stykk på landslaget som har sørget for bragder så langt. Vi har vært litt rundt i bygda her på morgenen. Nå driver folk og våkner litt til liv, og på bakeriet her i sentrum, så

0: bra med hverandre på alle kanter. Og de koser seg der nå.
1: Du var jo i gruehallen i går kveld, der det var vel en 300 stykk som satt og så på, eller sto vel og så på kampen, vil jeg tro. Hvordan var det der?
0: Ja, det var veldig bra liv, og det var et fint arrangement. Så det jo hjertet av gruefotballen, og det tror jeg rører Ståle godt også. Og var det sendt en hilsen fra Ståle til alle som kom dit, som ble sendt før kamp, så det bidro til å få stemningen høy og god.
1: Hvor mye betyr det for Grue? Altså, det nesten 40 år siden han flyttet fra bygda, men likevel så snakker han så varmt og har så mye kontakt med barndomskommunen sin.
0: Ja, altså, både Ståle og Kenta er jo fenomenale til å snakke frem Grue. Og begge har jo foreldre boende her fortsatt. Far til Ståle og begge foreldre til Kenta bor jo her. Og det er jo godt kameratskap, det er jo den gjengen som har vært omtalt fra 83, det er flere av oss vi møtes jo ofte, eller på forskjellige måter, og mimrer, og jeg har det rett og slett artig sammen.
1: Vi var bort i gata her nå for en halvtime siden, og sportsbutikken åpnet, og der var det allerede folk på døra og ville ha landslagstrøyer. Har du sikret deg en til kampen mot England?
0: Jeg må ha en som litt mer ekte, men jeg har et godt alternativ som jeg selvfølgelig brukte i går. Og så kan vi har lov å bruke gruedrakt og gruebøtta, som man kaller den, og nå basert på grue. Det er lov det.
1: Hvordan tror du det går mot England?
0: Nei, jeg har ikke tenkt så langt nå, liksom å absorbere og kjenne litt på det som skjedde i går, for det er jo kjempestort. Jeg tror ikke folk nesten forstår hvor stort det er, altså. Og det er moro, men nå kan jo alt skje egentlig, for det er ikke så mange lag som ligger veldig mange nivåer over Brasil. Så det tror jeg blir spennende.
1: Men uansett hvordan det går, så kommer disse to til å komme til Grue og få bløtkake av deg.
0: Det skal de få når som helst.
1: Vi har snakket med masse folk. De er de som ikke var interessert i fotball. De har blitt interessert i fotball, for nå er det nesten ikke lov å si at man ikke følger Norge videre i veien mot... kanskje de blir verdensmestre.
2: Ja, kanskje det. Ingen på Grue som ikke er interessert i fotball nå. Takk for den rapporten. Ja, og Norge sier i natt gjør at Brasil, over Brasil gjør at nordmenn nå ønsker seg til USA. Og kvartfinale, finn.no, melder om en uke på hele 1000% i søk etter reise til USA etter kampen. Også da Norge sikret plassen i åttedelsfinalen utløste det en voldsom reisefeber. Da hadde søketrafikken en øke på 653%. Ja, Nora Stabel i Finn reiser. Dette er mange prosent. Sett noe lignende?
3: Aldri. Dette er helt historiske tall for oss også. Et historisk øyeblikk for hele Norge selvfølgelig, men spesielt for oss i Finn reiser.
2: Ja, når var det nøyaktig at det eksploderte disse søkene?
3: Vi begynte jo å se allerede da Haaland skåret sitt første mål, så begynte den trafikken å ta seg opp. Ja. Og det så vi også forrige uke, at det var nok noen som begynte å skjønne hvor dette gikk hen. Så den trafikken til Miami har tatt seg opp jevnt og trutt. Men timen etter kampen, det var da det eksploderte, med da 1000% økning i trafikk.
2: Ja. Ja, det er som sagt mange prosent. Altså, jeg var selv inne og sjekket på Finn, og det var jo mulig å få billetter da. Men er det sånn at de fleste da drømmer og liksom fantaserer litt, eller er det sånn at det resulterer i konkrete bestillinger?
3: Nei, vi hører også fra partnerne våre at de også ser en stor økning i faktiske bookinger også, så den fotballfebren, den er reell og herjer. Så er det sånn også at vi følger jo ikke hele trafikken videre ut, så det er det våre partnere som melder om, og veldig mye av de direkte flyene er jo allerede fylt opp for lenge siden. Så det folk bruker Finn reise til nå er jo rett og slett å sammenligne ulike reiser med lange overnattinger, mellomlandinger. De skal til USA koste hva det koste vil, altså.
2: Ja, koste hva det koste vil, sier du. Er det sånn at når en får disse her ekstreme utslagene, så går også priserne i vær?
3: Det vil jeg anta, men det sitter jo ikke, det sitter ikke vi på. Men vi ser derimot på trafikken og søkene.
2: Men hvor vanskelig er det å komme seg til Miami da, hvis du vil og bestemmer deg nå?

0: Nej, det finns ju fly självklart. Det finns fly med lange mellanlandningar olika städer. Och det ser vi också då att det är inte bara Miami som ökar voldsomt I sök, det är också New York och det är London och Amsterdam och dessa stora flygplatserna I Europa inkluderat Frankfurt. Där folk flyr ned för så komma sig vidare. Så och så kan man ju ro då, självklart.
1: Och så vet vi att vi ska spela kvartfinalen, men vi vet ju inte om det slutar eller om det fortsätter. Om med semifinal och eventuellt finale. Är det något som tyder på att nordmenn tänker att detta kan gå vidare och börja kika efter biljetter till helt till sista slut I VM?
0: Du vet vad, vi börjar allerede att se konturerna till det också och många tänker ju också då att de drar nå och rätt och slett blir ja. Men det är speciellt disse här explosiva sökarna lika efter kamperna som vi ser störst utslag på. Så det är nog en del drömmar också som ja, hoppar på.
1: Vi får se hvor lett det går. Takk skal du ha for at du kom I studio. Også på lørdag blir det gratis visning av VM-kampen på Rådhusplassen I Oslo, når Norge altså møter England I kvartfinalen. Det stadfestet Oslos kulturbyråd, som sier det var rundt 50 000 mennesker som så kampen på Rådhusplassen mot Brasil I går kveld. TV 2 stadfester også I dag at de vil tillate at alle ikke-kommersielle arrangement får vise kvartfinalen mot England uten å betale. Det skriver TV 2 I en pressemelding. Kampen mot England starter klokka 23 norsk tid I Miami. Norges desidert mest berømte nordmann følte gledestårer da kvartfinalen var sikret I natt. Nå står England for tur. Norge har fremleis aldri tapt for Brasil.
2: Det sjukeste dagen kvelden, tror jeg, I norsk, kanskje I norsk historie.
3: I en kveld som Erling Braut Haaland selv har mye av æren for. Så også landslagssjef Ståle Solbakken.
4: Nei, nå tror jeg alle som norske statsborgere har, kan ha sin livskveld. Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men vi spiller en synes jeg, taktisk klok kamp, har noe ballmist. Som kan koste oss, men alt I alt så, ja, så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolte av.
3: Allerede etter to minutter så det ut til at Patrick Berg hadde fyrt av gårde startskuddet for festkvelden.
5: Ja, nå så kan du skyte! Yes! Det flott, nei! Jeg hadde en mistanke!
3: Men den norske jubelen stillene når linjemann vinker for offside. Da smelter det I stedet andre veien.
5: Nå kan Brasil få muligheten. Eier, åh, det straffespar.
6: Nei, ingenting.
3: Jo da, etter en varsjekk mener dommeren at Kristoffer Eier feller Matheus Cunha straffe til Brasil.
5: Nyland. Ja! Ørjan Larsson Nyland redder!
3: Etter et spinnvilt åpningskvarter sørger den norske keeper Ørjan Hårsjold Nyland for at det utrolig nok fremdeles står 0-0. Selv om det tidvis var svært lavt tempo I heten I New York, inneholdt den neste timen store sjanser til begge lag. Men det var de siste 15 minutterne det helt store skulle skje. Det begynner med at Andreas Kjeldrup prikker innlegget på pannebraska til Norges nummer 9. Før Erling Braut Haaland igjen gjør det, nesten stillestående fra 16 meter.
5: Er det mulig? Erling Braut Haaland pensjonerer Carlo Ancelotti!
3: Men når ingen trodde Brasil kunne våkne til liv igjen, setter Leo Østigård albuen I hodet på Casemiro, og Brasil får ny straffe. Det blir mål, men sambatrøyen rekker ikke mer. Norge skal til tidenes første kvartfinale I VM, takket være to mål av Erling Braut Haaland. Men mellom stengeren sto også en bauta. Ørjan Hårsjold Nyland fikk tier på NRKs børs.
7: Nei, det helt innsides. Veldig kjekt. Mye hardt arbeid som ligger bak.
8: Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg klarer ikke å sette ord på det. Det er for sykt. Og det vi gjør ute på der i dag mot Brasil og ja, måten vi gjør det på, gå videre ved meg, så det er, jeg er speechless.
1: Ja, speechless, Martin Ødegaard, reporter i denne saken. Mathias Næss Lysholm, og lørdag kveld ventet altså England i kvartfinalen. Det ble klart da England slo Mexico 3-2 i natt. Ja, ekspertkommentator her i NRK, Jonas Grønne. Hvor skal vi starte? Kan vi slå England også?
9: Det kan vi definitivt. Jeg satt og følte og kommenterte England i natt, og de skal vi respektere, men vi skal ikke frykte dem, for de fikk kjørt seg virkelig mot Mexico, så Norge de har en drøm, og den drømmen blir mer og mer realistisk også.
1: Ja, og England, som Brasil, har vi slått før.
9: Absolutt, og det er ikke tidenes engelske lag dette heller. De har sine problemer de sliter med, så vi skal respektere, ikke frykte dem, og de kommer garantert til å frykte oss.
1: Ok, men la oss starte med det som da tross alt skjedde i natt. Altså, hvorfor slår vi Brasil?
9: Fordi vi har matchvinnere. I dag hadde vi, eller i går kveld hadde vi Nyland Bakast, som sto en helt sinnssyk kamp. Redde straffespark, gjøre det på den anledningen som han gjør det. Det er bare å... Ja, det er en sånn respekt til Nyland for alt han har stått i. Han har spilt litt i fotball, og likevel så klarer han det. Og så har du en på topp da, som dukker opp, og som man kan lene seg på, og som man kan stole på, Erling Braut Haaland. Altså, man blir tom for ord for det han holder på med.
1: Ja, hvis vi tar den som du nevner først, altså Nyland i mål, dersom han ikke hadde reddet den straffen, hadde vi satt det her sånn nå da?
9: Det er jo sånn, jeg tror jo fremdeles at det er uante krefter i dette Norge-laget her, så de får smeller på smeller på smeller, likevel så klarer de å reise seg. Så den moralen, den kulturen det er i det norske laget nå, det er jo det som gjør at den drømmen som vi går og som bare vokser frem nå bare er ikke en naiv tro, det er faktisk en velbegrunnet drøm om noe som tar seg forbi kvartfinalen og England.
1: Ja, og så Braut Haaland er 7 mål. Han var ikke engang på banen i kampen mot Frankrike. What to say?
9: Ja, det er nesten ikke mer å si om den. Han skriver fotballhistorien nesten hver gang han går ut på en fotballbane. Den auraen han har rundt seg, den troen og de drømmene han skaper, ikke bare for lag og lagkammeratene, ikke bare for de som er på stadion, ikke bare de som sitter i Norge og ser på, men for en hel fotballverden. Det han gjør nå, og måten han... fargelegger fotballen verden med norske farger. Det er helt, helt spinnvilt.
1: Ja, hvor stort er det?
9: I norsk sammenheng så er det største vi har sett. Det er ingenting å diskutere engang. Og ikke bare prestasjonen til Haaland, men det laget holder på med. Det som skjer borte i USA, og ikke minst det som skjer her hjemme. Å snu seg rundt og se det som foregår fra Oslo til Bergen, til Trondheim og til Tromsø. Det er en sånn samle... man må nesten bare le og bare være takknemlig over at man får lov å oppleve dette.
1: Hvordan blir lørdagen da?
9: Det blir... vi fortsetter jo bare oppe og tar ett og ett steg videre hele veien her. Så det som jeg sier, jeg tror at altså, England kommer til å gå inn som favoritter her. For all del, det kommer de til å være. Men det er et norsk lag som ikke minst tror veldig på dette her selv, og da har man et stort håp om å gå videre, og ikke minst for alle norske fans som skal følge dette. Det blir bare større, større og større.
1: VM-gutta har skapt nye minner. En helt ny generasjon har fått sitt Brasil-øyeblikk 28 år etter forrige seier. I hele landet var det folkefest i natt.
10: «Vi skal aldri dra hjem», synger det norske herrelandslaget for full hals i spillergarderoben etter at de slo Brasil. Og med dette fikk en ny generasjon nordmenn sitt Brasil-øyeblikk. I Fredrikstad ola de seg slik.
11: Aldri opplevd noe lignende! Jeg kommer bare til å gjøre alt om!
12: Nei, mirakel! Vi er best i verden!
10: I Trondheim ble det tårer, eufori og framtidstro.
13: Hvordan har du det nå?
14: Å, herlig! Fantastisk! Helt målløs!
15: Stopp mitt, før vi har knust resten av verden! Faen, jeg leier også!
14: Ja!
10: Vi ser ikke ut til å bli kvitt fotballfeberen med det første. Hjemmekommunen til Erling Braut Haaland føler seg ekstra stolt.
13: Ja, det helt fantastisk. Han kommer fra Bryne, og han viser at han kommer fra Bryne, og vi elsker Erling.
10: I Bodø klarer de nesten ikke å tro hva det de har sett.
14: Det deilig! Det så fett! Det deilig! Vi videre i VM! Vi faen meg videre i VM!
16: Det så rått! Vi har slått Brasil!
14: Haaland to mål! Hvem skulle tro det?
10: Og i Kristiansand, som mange andre steder, sang de for full hals.
14: Det er så deilig! Kom igjen, Tim! Det er så deilig! Det er så fint!
10: I Oslo var Slottsparken så full at det nesten rant over med mennesker. Til og med kronprinsen tok seg turen. Selv han tok et tak og begynte å ro. Og i Bergen sang de seg inn i natten.

0: Ja, reporter her, Karvan Noradin Ali. Kongehuset har delt dette bildet, kronprinsparet på slottet, som ser Norge slå Brasil. Dette er altså det første bildet som kongehuset deler av kronprinsessa, etter at hun fikk nye lunger tidligere i sommer. Kronprinsen gikk etter seieren mot Brasil ut på slottsplassen og deltok i feiringa med 100 000 andre i Oslo sentrum. Og mens kronprinsen rodde, var kronprinsbarna på stadion i USA. Etter kampslutt var det rett i garderoben for personlig å gratulere fotballheltene. Stort for alle parter, får vi anta. Ja, sportskommentator Jan Petter Saltvedt, altså kronprinsessa i sofaen med nye lunger. Prinsessa som henger rundt halsen på en halvnaken Haaland i garderoba, og neste konge som altså sitter på Karl Johan og ror. Dette mener jeg ikke kunne skjedd så mange andre land.
1: Nei, jeg tror ikke det er noen andre land med mulig unntak av Sverige, som jo også har en ekstremt idrettsinteressert kongefamilie, men jeg tror kronprins Håkon tok et steg ingen andre tronfølgere i verden ville gjort da han gikk ut i mengden for å ro i går.
0: Ja, så kan vi jo sitere Haaland da fra i natt, det største som har skjedd i norsk historie, altså den skal forstå for seg selv, men altså, det betyr nok for nasjonen dette.
1: Ja, det gjør det, og så merkes det faktisk ekstra godt at han er så karakter som Erling Braut Haaland. Han har jo klart å skape så myter rundt seg selv. Vi så hvor mye dette betydde for han. Vi hørte det ikke bare. Tårene vi aldri har sett før kom, og det er flott å høre at han prøver å sette alle opplevelsene inn i et perspektiv på vegne av en nasjon som er mildt sagt fornøyd med sitt landslag akkurat nå.
0: Ikke annet så har vel Norge blitt mer kjent der ute med all denne vanvittige omtalen som både Haaland og laget som sådan nå får, altså været over.
1: Ja, Haaland som den fiksstjernen på laget, supporterne som har markert seg på en måte norske fans aldri har vært i nærheten av. Og så er jo dette kollektivet til Ståle Solbakken som gjør det som er den aller beste måten å markere seg på gjennom et VM. Man vinner kamper mot nå tidenes mest meriterte VM-nasjon, kanskje mektigste fotballland i det hele tatt. Brasil, da har man gjort det på alle de områdene hvor det er mulig. Alt annet nå er jo egentlig en bonus og en masse minner for nordmenn, men også et annet bilde som du er inne på av hvem vi er og hvordan vi kan fremstå og nå faktisk rundt i hele verden.
0: Ja, hvis vi tar norsk idrettshistorie da, Jan Petter, er det noe som kan måle seg?
1: Nei, ikke nå. Vi slår Brasil i en åttedelsfinale, som kanskje ikke i seg selv høres så voldsomt ut. Dette betydde like mye og mer for Brasil enn det gjorde for oss. Det gjorde det ikke strengt tatt den gangen vi slo dem i Marseille i 98. Nå er vi, selv om vi skulle tape for England, så er vi topp fem i verden, i verdens største idrett, hvor vi ikke har vært i nærheten av å hevde oss tidligere. Det dette landslaget gjør, særlig det de gjorde i går kveld og i natt, er det største, og besnærende nok, det kan bli enda større.
0: Ja, vi satt sammen i Dagsrevyen før helga, Jan Petter, da spurte jeg, slår vi Brasil? Ja, svarte du, så jeg prøver igjen, slår vi England?
1: Ja.
0: Si litt om dette laget til England, fordi at, altså det er jo... Det er et eller annet med at det er jo ikke noen lett vei vi har her heller. Brasil, og så England, eventuelt Argentina, gudene vet. Men i alle fall, hvor sterke er England?
1: Det vet vi faktisk ikke helt ennå, for de har vært veldig, veldig varierende, og så virker det jo nesten som den tyske landslagssjef Tuchel har en slags slu plan for hvordan de skal bli bedre og bedre utover i turneringen. Det var ikke som om det var noe kontrollert seier med 10 mann over Mexico på Azteca stadion, hvor Mexico aldri hadde tapt en VM-kamp tidligere, noe som også gjorde at England ble kvitt en del av de dårlige minnene fra sist de spilte der. Det var Guds hånd-kampen da de tapte for Maradona og Argentina helt tilbake i 86. Det at England kommer seg gjennom en sånn utfordring i over 2000 meters høyde er selvfølgelig en demonstrasjon av styrke, men de ser ikke overbevisende ut på noen som helst måte. To kjempestjerner i Bellingham og Kane, ellers veldig varierende. Er det riktige dagen denne lørdagen i Miami som vi allerede har begynt å glede oss til, så har Norge definitivt muligheter til å gå til en semifinale. England er tøffe, men ikke umulige.

0: Eventyrscener over det ganske land i Oslo sentrum var 100 000 mennesker samlet i gatene. Velkommen til NRK Nyheter klokka 11. Over 1,9 millioner seere i gjennomsnitt så Norges 2-1-seier over Brasil i VM-åttedelsfinalen på NRK. Det på det meste samlet kampen 2,16 millioner TV-seere. Da Norge slo Elfenbenskysten i sekstendelsfinalen, var det i snitt 1,7 millioner som så kampen på TV 2. Den mest sette fjernsynssendingen noen gang er Norges oppgjør mot Meksiko i fotball-VM i 1994, som hele 2,1 millioner seere i snitt fikk med seg. Ja, som vi har sett, Norge sin seier førte til et folkehav i gatene. Feiring til langt på natt i Oslo var til tusener. I Karl Johans gate etter kampen, kulturminister Lubna Jaffery mener fotballen spesielt og idretten i alminnelighet bidrar til fellesskapsfølelse i Norge.
1: Jeg sovet ganske dårlig i natt, og det fordi at selvfølgelig det vanskelig å legge seg etter en så stor opplevelse. Men jeg har jo fått oppleve VM både hjemme, nå her i Frankrike, også USA. Og jeg må si det at den kraften idretten har, og fotballen kanskje akkurat nå i særdeleshet har, i å samle oss, i å gjøre sånn som dere sa tidligere, vi klemmer på fremmede, vi snakker med fremmede. Det er noe, det skaper en fellesskapsfølelse som jeg tror alle land trenger, og her er dette litt med å forsterke den følelsen vi har i Norge, som vi, jeg tror vi allerede er ganske gode på. Men jeg tror at dette her er med på å gi oss en ekstra boost i det, altså boost i det fellesskapet som vi har som nordmenn. Og det kan du ikke overvurdere altså, følelsen av.
0: Ja, et lite skår i gleden. Også her hjemme i Oslo har rundt 30 personer oppsøkt legevakt med fyrverkeriskader. Politiet sier det heldigvis ikke ser ut til at noen er alvorlig skadet, men at de som ønsker det kan melde sakene i ettertid. Det har vært en hektisk natt for politiet i hovedstaden, og det er også meldt om noen valg. Ja, på Jæren var stemningen elektrisk selvsagt, og klubbens store sønn igjen ble matchvinner for Norge, styremedlem i Bryne fotballklubb. Frode Hagerup junior ser Haalands prestasjoner treff ekstra sterkt der.
2: Nei, altså han skaper jo en vanvittig stolthet og viser jo i praksis alt er mulig. Og det er veldig gøy å se nå at til og med folk som har hatt et litt anspent forhold siden han spiller i City nå, har omtalt han jo som verdens deiligste jærbu. Så det er helt rått at vi skal møte England, og Erling skal stå i front.
3: Men du, Frode, jeg synes du selger dette her litt dårlig, altså. Du er en markedsmann fra Bryne, og dere har da klart å fostre fram dine jærbuen med hestehale, yogapositur og tidenes mest joviale glis. Hva slags salgsplakat er det dere har fostret fram på Jæren?
2: Nei, altså, vi er jo jordnære på Jæren, så vi holder jo litt igjen, så hvis det er greit, så er det veldig, veldig bra. Men dette her er jo tidens reklame for Jæren og for Norge. Sånn sett, og jeg har jo tidligere jobbet med litt med reiseliv også, så dette her er helt enormt for Norge, og jeg gleder meg de neste 50 årene og skal fylle med på pilgrimsferder til Bryne, for at folk skal se hvor Erling Braut Haaland kommer fra.
0: Ståle Solbakken har leia Norge til en kvartfinale i fotball-VM, og samtidig sett heimbygda grue på kartet. Ja, reporter Karianne Løberg med oss fra Kirkenær i Grue. Ja, de er vel like stolte der som i resten av landet?
4: Absolutt, og kanskje enda mer stolte i og med at de har to stykk på landslaget som har sørget for bragder så langt. Jeg har vært litt rundt i bygda her på morgenen. Nå driver folk og våkner litt til liv, og på bakeriet her i sentrum så er det tilsig av folk, og jeg vet ikke, Bjørne Evensen, han er jo forloveren til Ståle Solbakken. Har det vært mye bestilling av bløtkake?
5: Altså, det blir jo veldig spontant på sånne ting som skjer i går, da. Så det kommer til å være mye folk, både turister og innbyggere, som kommer til å komme innom etter noe koser med i dag.
4: Men hvordan har du det i dag?
5: Jeg veldig glad. Jeg litt stolt og rørt og glad alt i en gang. Og litt sliten.
4: Ja, for du kjenner jo Ståle veldig godt. Har du vært i kontakt med han etter seieren i går?
5: Ja, det har jeg. Bare på melding da, men hadde jo en fin prat sammen 3 dager siden. Sånn i 9-tida lokal tid her på kvelden, og da var det hyggelig å prate om noe annet enn fotball. Bare for å høre hvordan de har det.
4: Ja, men er det mulig med Ståle Solbakken midt oppi det som skjer nå?
5: Ja, jeg tror det kan være litt godt for han nå. Det blir jo ikke lange seansene, men det er bare det å vite at det er bra med hverandre på alle kanter. Og de koser seg der nå.
4: Du var jo i Gruehallen i går kveld, der det var vel en 300 stykk som satt og så på, eller de sto vel og så på kampen, vil jeg tro. Hvordan var det der?
5: Ja, det var veldig bra liv, og det var et fint arrangement. Så er det jo hjertet av gruefotballen, og det tror jeg rører Ståle godt også. Og var det jo sendt en hilsen fra Ståle til alle som kom dit, som ble sendt før kamp, så det bidro til å få stemningen høy og god.
4: Hvor mye betyr det for Grue? Altså, det er nesten 40 år siden han flyttet fra bygda, men likevel så snakker han så varmt og har så mye kontakt med barndomskommunen sin.
5: Ja, altså, både Ståle og Kenta er jo fenomenale til å snakke frem Grue. Og begge har jo foreldre boende her fortsatt. Far til Ståle og begge foreldre til Kenta bor jo her. Og det er jo godt kameratskap, det er jo den gjengen som har vært omtalt fra 380, det er flere av oss vi møtes jo ofte, eller på forskjellige måter, og mimrer, og jeg har det rett og slett artig sammen.
4: Vi var bort i gata her nå for en halvtime siden, og sportsbutikken åpnet, og der var det allerede folk på døra og ville ha landslagstrøyer. Har du sikret deg en til kampen mot England?
5: Jeg må ha en som er litt mer ekte, men jeg har et godt alternativ som jeg selvfølgelig brukte i går. Så kan vi har lov å bruke gruedrakt og gruebøtta, som man kaller den, og nå basert på grue. Det er lov det.
4: Hvordan tror du det går mot England?
5: Nei, jeg har ikke tenkt så langt nå liksom å absorbere og kjenne litt på det som skjedde i går, for det er jo kjempestort. Jeg tror ikke folk nesten forstår det stort der også. Og det er moro, men nå kan jo alt skje egentlig, for det er ikke så mange lag som ligger veldig mange nivåer over Brasil. Så det tror jeg blir spennende.
4: Men uansett hvordan det går, så kommer disse to til å komme til Grue og få bløtkake av deg.
5: Det skulle de få når som helst.
4: Vi har snakket med masse folk. De er de som ikke var interessert i fotball. De har blitt interessert i fotball, for nå er det nesten ikke lov å si at man ikke følger Norge videre i veien mot... kanskje de blir verdensmestre.
0: Ja, kanskje det. Ingen på Grue som ikke er interessert i fotball nå. Takk for den rapporten. Ja, og Norge sier i natt gjør at Brasil, over Brasil gjør at nordmenn nå ønsker seg til USA. Og kvartfinale, finn.no, melder om en uke på hele 1000% i søk etter reise til USA etter kampen. Også da Norge sikret plassen i åttedelsfinalen utløste det en voldsom reisefeber. Da hadde søketrafikken en øke på 653%. Ja, når det er stabelt i fin reiser. Dette er mange prosent. Sett noe lignende?
6: Aldri. Dette er helt historiske tall for oss også. Et historisk øyeblikk for hele Norge selvfølgelig, men spesielt for oss i fin reise.
0: Ja, når var det nøyaktig at det eksploderte disse søkene?
6: Vi begynte jo å se allerede da Haaland skåret sitt første mål, så begynte den trafikken å ta seg av. Ja. Og det så vi også forrige uke, at det var nok noen som begynte å skjønne hvor dette gikk hen. Så den trafikken til Miami har tatt seg opp jevnt og trutt. Men timen etter kampen, det var da det eksploderte, med da 1000% økning i trafikk.
0: Ja. Ja, det er som sagt mange prosent. Altså, jeg var selv inne og sjekket på Finn, og det var jo mulig å få billetter da. Men er det sånn at de fleste da drømmer og liksom fantaserer litt, eller er det sånn at det resulterer i konkrete bestillinger?
6: Nei, vi hører også fra partnerne våre at de også ser en stor økning i faktiske bookinger også, så den fotballfebren, den er reell og herjer. Så er det sånn også at vi følger jo ikke hele trafikken videre ut, så det er det våre partnere som melder om, og veldig mye av de direkte flyttene flyene er jo allerede fylt opp for lenge siden. Mm. Så det folk bruker fin reise til nå er jo rett og slett å sammenligne ulike reiser med lange overnattinger, mellomlandinger. De skal til USA koste hva det koste vil, altså.
0: Ja, koste hva det koste vil, sier du. Er det sånn at når en får disse her ekstreme utslagene, så går også prisene i vær?
6: Det vil jeg anta, men det sitter jo ikke, det sitter ikke vi på. Men vi ser derimot på trafikken og søkene.
0: Mm. Mm. Men hvor vanskelig er det å komme seg til Miami da, hvis du vil og bestemmer deg nå?
6: Nei, det finnes jo fly selvfølgelig. Det finnes fly med lange mellomlandinger ulike steder. Og det ser vi også da at det ikke bare Miami som øker voldsomt i søk, det også New York, og det London og Amsterdam og disse store flyplassene i Europa, inkludert Frankfurt, der folk flyr ned for så å komme seg videre. Så, og så kan man jo ro da, selvfølgelig.
0: Og så vet vi at vi skal spille kvartfinale, men vi vet jo ikke om det er slutt da, eller om det fortsetter, og med semifinale og eventuelt finale. Er det noe som tyder på at nordmenn tenker at dette kan gå videre og begynne å kikke etter billetter til helt til siste slutt i VM?
6: Du vet hva, vi begynner allerede å se konturene til det også, og mange tenker jo også da at de drar nå og rett og slett blir. Men det spesielt disse her eksplosive søkene like etter kampene som vi ser størst utslag på. Så det nok en del drømmer også som hopper på.
0: Vi får se hvordan det går. Takk skal du ha for at du kom i studio. Også på lørdag blir det gratis visning av VM-kampen på Rådhusplassen i Oslo, når Norge altså møter England i kvartfinalen. Det stadfestet Oslos kulturbyråd, som sier det var rundt 50 000 mennesker som så kampen på Rådhusplassen mot Brasil i går kveld. TV 2 stadfester også i dag at de vil tillate at alle ikke-kommersielle arrangement får vise kvartfinalen mot England uten å betale. Det skriver TV 2 i pressemelding. Kampen mot England starter klokka 23 norsk tid i Miami. Norges desidert mest berømte nordmann følte gledestårer da kvartfinalen var sikret i natt. Nå står England for tur. Norge har fremleis aldri tapt for Brasil.
7: Det er sjukeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk, kanskje i norsk historie.
8: En kveld som Erling Braut Haaland selv har mye av æren for. Så også landslagssjef Ståle Solbakken.
9: Nei, nå tror jeg alle som norske statsborgere har, kan ha sin livskveld. Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men vi spiller en synes jeg, taktisk klok kamp, har noe ballmist. Som kan koste oss, men alt i alt så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolte av.
8: Allerede etter to minutter så det ut til at Patrick Berg hadde fyrt av gårde startskuddet for festkvelden.
10: Ja, nå så kan du skyte! Yes! Nei! Jeg hadde mistanke!
8: Men den norske jubelen stillene når linjemannen vinker for offside. Da smelter det i stedet andre veien.
10: Nå kan Brasil få muligheten. Eier, åh, det straffespar!
11: Nei, ingenting!
8: Jo da, etter en varsjekk mener dommeren at Kristoffer Eier feller Matheus Cunha straffe til Brasil.
10: Nyland! Ja! Ørjan Horsson Nyland redder!
8: Etter et spinnvilt åpningskvarter sørger den norske keeper Ørjan Horsson Nyland for at det utrolig nok fremdeles står 0-0. Selv om det tidvis var svært lavt tempo i heten i New York, inneholdt det neste timen store sjanser til begge lag. Men det var de siste 15 minutterne det helt store skulle skje. Det begynner med at Andreas Kjeldrup prikker innlegget på pannebraska til Norges nummer 9. Før Erling Braut Haaland igjen gjør det, nesten stillestående fra 16 meter.
10: Er det mulig? Erling Braut Haaland pensjonerer Carlo Ancelotti!
8: Men når ingen trodde Brasil kunne våkne til liv igjen, sette Leo Østigård albuen i hodet på Casemiro, og Brasil får ny straffe. Det blir mål, men sambatrøyen rekker ikke mer. Norge skal til tidenes første kvartfinale i VM, takket være to mål av Erling Braut Haaland. Men mellom stengeren sto også en bauta. Ørjan Horsholm Nyland fikk tier på NRKs børs.
12: Nei, det helt innsides. Veldig kjekt. Mye hardt arbeid som ligger bak.
13: Nei, så jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg klarer ikke å sette ord på det. Det er for sykt, og det vi gjør ute på der i dag mot Brasil, og ja, måten vi gjør det på, gå videre i VM, altså, jeg er speechless.
0: Ja, speechless, Martin Ødegaard, reporter i denne saken, Mathias Næss Lysholm, og lørdag kveld ventet altså England i kvartfinalen. Det ble klart da England slo Mexico 3-2 i natt. Ja, ekspertkommentator her i NRK, Jonas Grønne. Hvor skal vi starte? Kan vi slå England også?
14: Det kan vi definitivt. Jeg satt og følte og kommenterte England i natt, og de skal vi respektere, men vi skal ikke frykte dem, for de fikk kjørt seg virkelig mot Mexico, så Norge de har en drøm, og den drømmen blir mer og mer realistisk også.
0: Ja, og England, som Brasil, har vi slått før.
14: Absolutt, og det er ikke tidenes engelske lag dette heller. De har sine problemer de sliter med, så vi skal respektere, ikke frykte de, og de kommer garantert til å frykte oss.
0: Ok, men la oss starte med det som da tross alt skjedde i natt. Altså, hvorfor slår vi Brasil?
14: Fordi vi har matchvinnere. I dag hadde vi, eller i går kveld hadde vi Nyland bakast, som sto en helt sinnssyk kamp. Redde straffespark, gjør det på den anledningen som han gjør det. Det er bare å... Ja, det er en sånn respekt til Nyland for alt han har stått i. Han har spilt litt fotball, og likevel så klarer han det. Og så har du en på topp da, som dukker opp, og som man kan lene seg på, og som man kan stole på, Erling Braut Haaland. Altså, man blir tom for ord for det han holder på med.
0: Ja, hvis vi tar den som du nevner først, altså Nyland i mål. Dersom han ikke hadde reddet den straffen, hadde vi satt det her sånn nå da?
14: Det er jo sånn, jeg tror jo fremdeles at det er uante krefter av dette Norge-laget her. Så de får smeller på smeller på smeller, likevel så klarer de å reise seg. Så den moralen, den kulturen det er i det norske laget nå, det er jo det som gjør at den drømmen som vi går og som bare vokser frem nå bare er ikke en naiv tro. Det er faktisk en velbegrunnet drøm om noe som tar seg forbi kvartfinalen og England.
0: Ja, og så Braut Haaland er 7 mål. Han var ikke engang på banen i kampen mot Frankrike. What to say?
14: Ja, det er nesten ikke mer å si om den. Han skriver fotballhistorien nesten hver gang han går ut på en fotballbane. Den auraen han har rundt seg, den troen og de drømmene han skaper, ikke bare for lag og lagkammeratene, ikke bare for de som er på stadion, ikke bare de som sitter i Norge og ser på, men for en hel fotballverden. Det han gjør nå, og måten han... fargelegger fotballen verden med norske farger. Det er helt, helt spinnvilt.
0: Ja, hvor stort er det?
14: I norsk sammenheng så er det største vi har sett. Det er ingenting å diskutere engang. Og ikke bare prestasjonen til Haaland, men det laget holder på med. Det som skjer borte i USA, og ikke minst det som skjer her hjemme. Å snu seg rundt og se det som foregår fra Oslo til Bergen, til Trondheim og til Tromsø. Det er en sånn samle... man må nesten bare le og bare være takknemlig over at man får lov å oppleve dette.
0: Hvordan blir lørdagen da?
14: Det blir... vi fortsetter jo bare oppe og tar ett og ett steg videre hele veien her. Så det som jeg sier, jeg tror at altså, England kommer til å gå inn som favoritter her. For all del, det kommer de til å være. Men det er et norsk lag som ikke minst tror veldig på dette her selv, og da har man et stort håp om å gå videre, og ikke minst for alle norske fans som skal følge dette. Det blir bare større, større og større.
0: VM-gutta har skapt nye minner. En helt ny generasjon har fått sitt Brasil-øyeblikk 28 år etter forrige seier. I hele landet var det folkefest i natt.
15: «Vi skal aldri dra hjem», synger det norske herrelandslaget for full hals i spillergarderoben etter at de slo Brasil. Og med dette fikk en ny generasjon nordmenn sitt Brasiløyeblikk. I Fredrikstad ola de seg slik.
16: Aldri opplevd noe lignende! Jeg kommer bare til å høre alt om!
17: Det er mirakel! Vi er best i verden!
15: I Trondheim ble det tårer, eufori og framtidstro.
18: Hvordan har du det nå?
19: Å, herlig! Fantastisk! Helt målløs!
18: Stopp mitt, så vi har knust resten av verden! Faen, alle her også! Ja!
15: Vi ser ikke ut til å bli kvitt fotballfeberen med det første. Hjemmekommunen til Erling Braut Haaland føler seg ekstra stolt.
20: Ja, det er helt fantastisk. Han kommer fra Bryne, og han viser at han kommer fra Bryne, og vi elsker Erling.
15: I Bodø klarer de nesten ikke å tro hva det er de har sett.
21: Det er deilig! Det er så fett! Det er deilig! Vi er videre i VM! Vi er faen meg videre i VM!
22: Det er så rått! Vi har slått Brasil!
21: Haaland, to mål! Hvem skulle tro det?
15: Og i Kristiansand, som mange andre steder, sang de for full hals.
21: Det er så deilig! Kom igjen, Tim! Det er så deilig! Det er så fint!
15: I Oslo var Slottsparken så full at det nesten rant over med mennesker. Til og med kronprinsen tok seg turen. Selv han tok et tak og begynte å ro. Og i Bergen sang de seg inn i natten.

0: Ja, reporter her, Karvan Noradin Ali. Kongehuset har delt dette bildet, kronprinsparet på slottet, som ser Norge slå Brasil. Dette er altså det første bildet som kongehuset deler av kronprinsessa etter at hun fikk nye lunger tidligere i sommer. Kronprinsen gikk etter seieren mot Brasil ut på slåssplassen og deltok i feiringen med 100 000 andre i Oslo sentrum. Og mens kronprinsen rodde, var kronprinsbarna på stadion i USA. Etter kampslutt var det rett i garderoben for personlig å gratulere fotballheltene. Stort for alle parter, får vi anta. Ja, sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Altså kronprinsessa i sofaen med nye lunger. Prinsessa som henger rundt halsen på en halvnaken Haaland i garderoba, og var neste konge som altså sitter på Karl Johan og ror. Dette mener jeg ikke kunne skjedd så mange andre land.
1: Nei, jeg tror ikke det er noen andre land med mulig unntak av Sverige, som jo også har en ekstremt idrettsinteressert kongefamilie, men jeg tror kronprins Håkon tok et steg ingen andre tronfølgere i verden ville gjort da han gikk ut i mengden for å ro i går.
0: Ja, så kan vi jo sitere Haaland da fra i natt. Det største som har skjedd i norsk historie, altså den skal forstå for seg selv, men altså, det betyr nok for nasjonen dette.
1: Ja, det gjør det, og så merkes det faktisk ekstra godt at han er så karakter som Erling Braut Haaland har. Han har jo klart å skape sånn myte rundt seg selv. Vi så hvor mye dette betydde for han. Vi hørte det ikke bare. Tårene vi aldri har sett før kom, og det er flott å høre at han prøver å sette alle opplevelsene inn i et perspektiv på vegne av en nasjon som er mildt sagt fornøyd med sitt landslag akkurat nå.
0: Ikke annet så har vel Norge blitt mer kjent der ute med all denne vanvittige omtalen som både Haaland og laget som sådan nå får, altså være over.
1: Ja, Haaland som den fiksstjernen på laget, supporterne som har markert seg på en måte norske fans aldri har vært i nærheten av. Og så er det jo dette kollektivet til Ståle Solbakken som gjør det som er den aller beste måten å markere seg på gjennom et VM. Man vinner kamper mot nå tidenes mest meriterte VM-nasjon, kanskje mektigste fotballland i det hele tatt. Brasil, da har man gjort det på alle de områdene hvor det er mulig. Alt annet nå er jo egentlig en bonus og en masse minner for nordmenn, men også et annet bilde som du er inne på av hvem vi er og hvordan vi kan fremstå og nå faktisk rundt i hele verden.
0: Ja, hvis vi tar norsk idrettshistorie da, Jan Petter, er det noe som kan måle seg?
1: Nei, ikke nå. Vi slår Brasil i en åttedelsfinale, som kanskje ikke i seg selv høres så voldsomt ut. Dette betydde like mye og mer for Brasil enn det gjorde for oss. Det gjorde det ikke, strengt tatt, den gangen vi slo dem i Marseille i 98. Nå er vi, selv om vi skulle tape for England, så er vi topp fem i verden, i verdens største idrett, hvor vi ikke har vært i nærheten av å hevde oss tidligere. Det dette landslaget gjør, særlig det de gjorde i går kveld og i natt, er det største, og besnærende nok, det kan bli enda større.
0: Ja, vi satt sammen i Dagsrevyen før helga, Jan Petter, da spurte jeg, slår vi Brasil? Ja, svarte du, så jeg prøver igjen. Slår vi England?
1: Ja.
0: Si litt om dette laget til England, fordi at, altså det er jo... Det er et eller annet med at det er jo ikke noen lett vei vi har her heller. Brasil, og så England, eventuelt Argentina, gudene vet. Men i alle fall, hvor sterke er England?
1: Det vet vi faktisk ikke helt ennå, for de har vært veldig, veldig varierende, og så virker det jo nesten som den tyske landslagssjef Tuchel har en slags slu plan for hvordan de skal bli bedre og bedre utover i turneringen. Det var ikke som om det var noe kontrollert seier med 10 mann over Mexico på Azteca stadion, hvor Mexico aldri hadde tapt en VM-kamp tidligere, noe som også gjorde at England ble kvitt en del av de dårlige minnene fra sist de spilte der. Det var Guds hånd-kampen da de tapte for Maradona og Argentina helt tilbake i 86. Det at England kommer seg gjennom en sånn utfordring i over 2000 meters høyde er selvfølgelig en demonstrasjon av styrke, men de ser ikke overbevisende ut på noen som helst måte. To kjempestjerner i Bellingham og Kane, ellers veldig varierende. Er det riktige dagen denne lørdagen i Miami, som vi allerede har begynt å glede oss til, så har Norge definitivt muligheter til å gå til en semifinale. England er tøffe, men ikke umulig.
0: Ja, som vi har sett, Norge sin seier førte til et folkehav i gatene, feiring til langt på natt. I Oslo var det tusener. I Karl Johans gate etter kampen, kulturminister Lubna Jaffery mener fotballen spesielt og idretten i alminnelighet bidrar til fellesskapsfølelse i Norge.
2: Jeg har sovet ganske dårlig i natt, og det fordi at selvfølgelig det vanskelig å legge seg etter noen så stor opplevelse. Men jeg har jo fått oppleve VM både hjemme, nå her i Frankrike, også USA. Og jeg må si det at den kraften idretten har, og fotballen kanskje akkurat nå i særdeleshet har, i å samle oss, i å gjøre sånn som dere sa tidligere, vi klemmer på fremmede, vi snakker med fremmede. Det er noe, det skaper en fellesskapsfølelse som jeg tror alle land trenger, og her er dette er litt mer å forsterke den følelsen vi har i Norge, som jeg tror vi allerede er ganske gode på. Men jeg tror at dette her er med på å gi oss en ekstra boost i det, altså boost i det fellesskapet som vi har som nordmenn. Og det kan du ikke overvurdere altså, følelsen av.
0: Ja, et lite skår i gleden. Også her hjemme i Oslo har rundt 30 personer oppsøkt legevakt med fyrverkeriskader. Politiet sier det heldigvis ikke ser ut til at noen er alvorlig skadde, men at de som ønsker det kan melde sakene i ettertid. Det har vært en hektisk natt for politiet i hovedstaden, og det er også meldt om noen voldshandlinger. Over 1,9 millioner seere i gjennomsnitt så Norges 2-1-seier over Brasil i VM-åttedelsfinalen på NRK. Det, på det meste samlet kampen 2,16 millioner TV-seere. Norge slo Elfenbenskysten i sekstedelsfinalen, var det i snitt 1,7 millioner som så kampen på TV2. Den mest sette fjernsynssendingen noen gang er Norges oppgjør mot Mexico i fotball-VM i 1994, som hele 2,1 millioner seere i snitt fikk med seg. Norge slo Brasil, kvartfinalen mot England på lørdag, kan vises på torg og i parker landet rundt.

0: Eventyrscener over det ganske land i Oslo sentrum var 100 000 mennesker samlet i gatene. Ja, på Jæren var stemningen elektrisk selvsagt, og klubbens store sønn igjen ble matchvinner for Norge. Styremedlem i Bryne fotballklubb, Frode Hagerup junior, ser Haalands prestasjoner treff ekstra sterkt der.
1: Nei, altså han skaper jo en vanvittig stolthet og viser jo i praksis alt, alt er mulig. Det er veldig gøy å se nå at altså, til og med folk som, som har hatt et litt anspent forhold siden han spiller i City nå, har omtalt han jo som verdens deiligste jærbu. Så det er helt rått at vi skal møte England og Erling skal stå i front.
2: Men du, Frode, jeg synes du selger dette her litt dårlig, altså. Du er en markedsmann fra Bryne, og dere har da klart å fostre fram dine jærbuen med hestehale, yogapositur og tidenes mest joviale glis. Hva slags salgsplakat er det dere har fostret fram på Jæren?
1: Nei, altså, vi er jo jordnære på Jæren, så vi holder litt igjen, så hvis det er greit, så er det veldig, veldig bra. Men dette her er jo tidens reklame for Jæren og for Norge. Sånn sett, og jeg har jo tidligere jobbet med litt med reiseliv også, så dette her er helt enormt for Norge, og jeg gleder meg de neste 50 årene, og jeg skal fylle med på pilgrimsferder til Bryne, for at folk skal se hvor Erling Braut Haaland kommer fra.
0: Ståle Solbakken har leia Norge til en kvartfinale i fotball-VM, og samtidig sett heimbygda grue på kartet. Ja, reporter Karianne Løberg med oss fra Kirkenær i Grue. Ja, de er vel like stolte der som i resten av landet?
3: Absolutt, og kanskje enda mer stolte i og med at de har to stykk på landslaget som har sørget for bragder så langt. Vi har vært litt rundt i bygda her på morgenen. Nå driver folk og våkner litt til liv, og på bakeriet her i sentrum så er det tilsig av folk, og jeg vet ikke, Bjørne Evensen, han er jo forloveren til Ståle Solbakken. Har det vært mye bestilling av bløtkake?
4: Altså, det blir jo veldig spontant på sånne ting som skjer i går, da. Så det kommer til å være mye folk, både turister og innbyggere, som kommer til å komme innom etter noe kosomme i dag. Ja.
3: Men hvordan har du det i dag?
4: Jeg er veldig glad. Jeg er litt stolt og rørt og glad alt i en gang, og litt sliten.
3: Ja, for du kjenner jo Ståle veldig godt. Har du vært i kontakt med han etter seieren i går?
4: Ja, det har jeg. Bare på melding da, men hadde jo en fin prat sammen 3 dager siden. Sånn i 9-tida lokal tid her på kvelden, og da var det hyggelig å prate om noe annet enn fotball. Bare for å høre hvordan de har det.
3: Ja, men er det mulig med Ståle Solbakken midt oppi det som skjer nå?
4: Ja, jeg tror det kan være litt godt for han nå. Det blir jo ikke lange seansene, men det er bare det å vite at det er bra med hverandre på alle kanter. Og de koser seg der nå.
3: Du var jo i gruehallen i går kveld, der det var vel en 300 stykk som satt og så på, eller de sto vel og så på kampen, vil jeg tro. Hvordan var det der?
4: Ja, det var veldig bra liv, og det var et fint arrangement. Så er det jo hjertet av gruefotballen, og det tror jeg rører Ståle godt også. Og var det jo sendt en hilsen fra Ståle til alle som kom dit, som ble sendt før kamp, så det bidro til å få stemningen høy og god.
3: Hvor mye betyr det for Grue? Altså, det er nesten 40 år siden han flyttet fra bygda, men likevel så snakker han så varmt og har så mye kontakt med barndomskommunen sin.
4: Ja, altså, både Ståle og Kenta er jo fenomenale til å snakke frem Grue. Begge har jo foreldre boende her fortsatt. Far til Ståle og begge foreldre til Kenta bor jo her. Og det er jo godt kameratskap, det er jo den gjengen som har vært omtalt fra 83, det er flere av oss, vi møtes jo ofte, eller på forskjellige måter, og mimrer, og jeg har det rett og slett artig sammen.
3: Vi var borte i gata her nå for en halvtime siden, og sportsbutikken åpnet, og der var det allerede folk på døra og ville ha landslagstrøyer. Har du sikret deg en til kampen mot England?
4: Jeg må ha en som er litt mer ekte, men jeg har et godt alternativ som jeg selvfølgelig brukte i går. Og så kan vi har lov å bruke gruedrakt og gruebøtta, som man kaller den, og nå basert på grue. Det er lov det.
3: Hvordan tror du det går mot England?
4: Nei, jeg har ikke tenkt så langt nå, liksom å absorbere og kjenne litt på det som skjedde i går, for det er jo kjempestort. Jeg tror ikke folk nesten forstår hvor stort det er også. Og det er moro, men nå kan jo alt skje egentlig, for det er ikke så mange lag som ligger veldig mange nivåer over Brasil. Så det tror jeg blir spennende.
3: Men uansett hvordan det går, så kommer disse to til å komme til Grue og få bløtkaka der.
4: Det skulle de få når som helst.
3: Vi har snakket med masse folk. De er de som ikke var interessert i fotball. De har blitt interessert i fotball, for nå er det nesten ikke lov å si at man ikke følger Norge mot, videre i veien mot... kanskje de blir verdensmestre.
0: Ja, kanskje det. Ingen på Grue som ikke er interessert i fotball nå. Takk for den rapporten. Ja, og Norge sier i natt gjør at Brasil, over Brasil gjør at nordmenn nå ønsker seg til USA. Og kvartfinale, finn.no, melder om en uke på hele 1000% i søk etter reise til USA etter kampen. Også da Norge sikret plassen i åttedelsfinalen, utløste det en voldsom reisefeber. Da hadde søketrafikken en øke på 653%. Ja, Nora Stabel i Finn reiser. Dette er mange prosent. Sett noe lignende?
5: Aldri. Dette er helt historiske tall.

0: Så er det sånn også at vi følger jo ikke hele trafikken videre ut, så det det våre partnere som melder om. Og veldig mye av de direkte flyene jo allerede fylt opp for lenge siden. Mm. Så det folk bruker fin reise til nå jo rett og slett å sammenligne ulike reiser med lange overnattinger, mellomlandinger. De skal til USA, koste hva det koste vil, altså.
1: Ja, koste hva det koste vil, sier du. Er det sånn at når en får disse her ekstreme utslagene, så går også prisene i vær?
0: Det vil jeg anta, men det sitter jo ikke, det sitter ikke vi på. Vi ser derimot på trafikken og søkene.
1: Mm. Men hvor vanskelig er det å komme seg til Miami da, hvis du vil og bestemmer deg nå?
0: Nei, det finnes jo fly selvfølgelig. Det finnes fly med lange mellomlandinger ulike steder. Og det ser vi også da at det ikke bare Miami som øker voldsomt i søk, det også New York, og det London og Amsterdam og disse store flyplassene i Europa, inkludert Frankfurt, der folk flyr ned for så å komme seg videre. Og så kan man jo ro da, selvfølgelig.
1: Og så vet vi at vi skal spille kvartfinale, men vi vet jo ikke om det er slutt da, eller om det fortsetter, og med semifinale og eventuelt finale. Er det noe som tyder på at nordmenn tenker at dette kan gå videre og begynne å kikke etter billetter til helt til siste slutt i VM?
0: Du vet hva, vi begynner allerede å se konturene til det også, og mange tenker jo også da at de drar nå og rett og slett blir. Men det spesielt disse her eksplosive søkene like etter kampene som vi ser størst utslag på. Så det nok en del drømmer også som hopper på.
1: Vi får se hvordan det går. Takk skal du ha for at du kom i studio. Norges desidert mest berømte nordmann følte gledestårer og kvartfinalen var sikret i natt. Nå står England for tur. Norge har fremleis aldri tapt for Brasil.
2: Der signalet! Der kommer det!
3: Norge har slått Brasil! Norge skal til Miami! Norge skal spille kvartfinale!
4: Det er sjukeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk, kanskje i norsk historie.
5: I en kveld som Erling Braut Haaland selv har mye av æren for. Så også landslagssjef Ståle Solbakken.
4: Nei, nå tror jeg alle som norske statsborgere kan ha sin livskveld. Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men vi spiller en synes jeg, taktisk klok kamp, har noe ballmist. Som kan koste oss, men alt i alt så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolte av.
5: Allerede etter 2 minutter så det ut til at Patrick Berg hadde fyrt av gårde startskuddet for festkvelden.
6: Ja, nå så kan du skyte!
7: Yeah!
6: Nei! Jeg hadde mistanke!
5: Men den norske jubelen stillende når linjemannen vinker for offside. Da smelter det i stedet andre veien.
8: Nå kan Brasil få muligheten. Eier, det er straffespark!
9: Nei, ingenting!
5: Jo da, etter en varsjekk mener dommeren at Kristoffer Eier feller Matheus Cunha straffe til Brasil. Etter et spinnvilt åpningskvarter sørger den norske keeper Ørjan Håsjold Nyland for at det utrolig nok fremdeles står 0-0. Selv om det tidvis var svært lavt tempo i heten i New York, inneholdt den neste timen store sjanser til begge lag. Men det var de siste 15 minutterne det helt store skulle skje. Det begynner med at Andreas Kjeldrup prikker innlegget på pannebraska til Norges nummer 9. Før Erling Braut Haaland igjen gjør det, nesten stillestående fra 16 meter.
10: Er det mulig? Erling Braut Haaland pensjonerer Carlo Ancelotti!
5: Men når ingen trodde Brasil kunne våkne til liv igjen, setter Leo Østigård albuen i hodet på Casemiro, og Brasil får ny straffe. Det blir mål, men sambatrøyene rekker ikke mer. Norge skal til tidenes første kvartfinale i VM, takket være 2 mål av Erling Braut Haaland. Men mellom stengeren sto også en bauta. Ørjan Håsjold Nyland fikk 10-er på NRKs børs.
11: Nei, det er helt innsides. Veldig kjekt. Mye hardt arbeid.

0: Bær som ligger bak.
1: Nei, så jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg klarer ikke å sette ord på det. Det er for sykt. Og det vi gjør ute på der i dag mot Brasil, og ja, måten vi gjør det på, gå videre ved meg, altså, det er, jeg er speechless.
2: Ja, speechless, Martin Ødegaard, reporter i denne saken. Mathias Næss Lysholm, og lørdag kveld ventet altså England i kvartfinalen. Det ble klart da England slo Mexico 3-2 i natt. Ja, ekspertkommentator her i NRK, Jonas Grønne. Hvor skal vi starte? Kan vi slå England også?
3: Det kan vi definitivt. Jeg satt og følte og kommenterte England i natt, og de skal vi respektere, men vi skal ikke frykte dem, for de fikk kjørt seg virkelig mot Mexico, så Norge, de har en drøm, og den drømmen blir mer og mer realistisk også.
2: Ja, og England, som Brasil, har vi slått før.
3: Absolutt, og det er ikke tidenes engelske lag dette heller. De har sine problemer de sliter med, så vi skal respektere, ikke frykte dem, og de kommer garantert til å frykte oss.
2: Ok, men la oss starte med det som da tross alt skjedde i natt. Altså, hvorfor slår vi Brasil?
3: Fordi vi har matchvinnere. I dag hadde vi, eller i går kveld, hadde vi Nyland Bakast, som sto en helt sinnssyk kamp. Redde straffespark, gjør det på den anledningen som han gjør det. Det er bare å, ja, det er en sånn respekt til Nyland for alt han har stått i. Han har spilt litt i fotball, og likevel så klarer han det. Og så har du en på topp da, som dukker opp, og som man kan lene seg på, og som man kan stole på, Erling Braut Haaland. Det er, altså, man blir tom for ord for det han holder på med.
2: Ja, hvis vi tar den som du nevner først, altså Nyland i mål, dersom han ikke hadde reddet den straffa, hadde vi satt det her sånn nå da?
3: Ja, det er jo sånn, jeg tror jo fremdeles at det er uante krefter i dette Norge-laget her, så de får smeller på smeller på smeller, likevel så klarer de å reise seg. Så den moral, den kulturen, det er det norske laget nå, det er jo det som gjør at den drømmen som vi går og som bare vokser frem nå, bare er ikke en naiv tro, det er faktisk en velbegrunnet drøm om noe som tar seg forbi kvartfinalen og England.
2: Ja, og så Braut Haaland, 7 mål, og ikke engang på banen i kampen mot Frankrike. What to say?
3: Ja, det er nesten ikke mer å si om den. Han skriver fotballhistorien nesten hver gang han går ut på en fotballbane. Den auraen han har rundt seg, den troen og de drømmene han skaper, ikke bare for lag og lagkammeratene, ikke bare for de som er på stadion, ikke bare de som sitter i Norge og ser på, men for en hel fotballverden. Det han gjør nå, og måten han fargelegger fotballverden med norske farger, det er helt, helt spinnvilt.
2: Ja, hvor stort er det?
3: I norsk sammenheng så er det største vi har sett. Det er ingenting å diskutere engang. Og ikke bare prestasjonen til Haaland, men det laget holder på med. Det som skjer borte i USA, og ikke minst det som skjer her hjemme. Og snu seg rundt og se det som foregår fra Oslo til Bergen, til Trondheim og til Tromsø. Det er en sånn samle... man må nesten bare le og så bare være takknemlig over at man får lov å oppleve dette.
2: Hvordan blir lørdagen da?
3: Det blir, vi fortsetter jo bare oppe og tar ett og ett steg videre hele veien her. Så det som jeg sier, jeg tror at altså, England kommer til å gå inn som favoritter her. For all del, det kommer de til å være. Men det er et norsk lag som ikke minst tror veldig på dette her selv. Og da har man et stort håp om å gå videre. Og ikke minst for alle norske fans som skal følge dette. Det blir bare større, større og større.
2: Kongehuset har delt dette bildet, kronprinsparet på slottet, som ser Norge slå Brasil. Dette er altså det første bildet som kongehuset deler av kronprinsessa etter at hun fikk nye lunger tidligere i sommer. Kronprinsen gikk etter seieren mot Brasil ut på slottsplassen og deltok i feiringa med 100 000 andre i Oslo sentrum. Og mens kronprinsen rodde, var kronprinsbarna på stadion i USA. Etter kampslutt var det rett i garderoben for personlig å gratulere fotballheltene. Stort for alle parter, får vi anta. Ja, sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Altså kronprinsessa i sofaen med nye lunger. Prinsessa som henger rundt halsen på en halvdaken Haaland i garderoba, og neste konge som altså sitter på Karl Johan og ror. Dette mener jeg ikke kunne skjedd som mange andre land.
4: Nei, jeg tror ikke det er noen andre land med mulig unntak av Sverige, som jo også har en ekstremt idrettsinteressert kongefamilie, men jeg tror kronprins Håkon tok et steg ingen andre tronfølgere i verden ville gjort da han gikk ut i mengden for å ro i går.
2: Ja, så kan vi jo sitere Haaland fra i natt. Det største som har skjedd i norsk historie, altså den skal forstå for seg selv, men altså, det betyr nok for nasjonen dette.
4: Ja, det gjør det, og så merkes det faktisk ekstra godt at han er så karakter som Erling Braut Haaland. Han har jo klart å skape så myte rundt seg selv. Vi så hvor mye dette betydde for han. Vi hørte det ikke bare. Tårene vi aldri har sett før kom, og det er flott å høre at han prøver å sette alle opplevelsene inn i et perspektiv på vegne av en nasjon som er mildt sagt fornøyd med sitt landslag akkurat nå.
2: Ikke annet så har vel Norge blitt mer kjent der ute med all denne vanvittige omtalen som både Haaland og laget som sådan nå får, altså været over.
4: Ja, Haaland som den fiksstjernen på laget, supporterne som har markert seg på en måte norske fans aldri har vært i nærheten av. Og så er jo dette kollektivet til Ståle Solbakken som gjør det som er den aller beste måten å markere seg på gjennom et VM. Man vinner kamper mot nå tidenes mest meriterte VM-nasjon, kanskje mektigste fotballland i det hele tatt. Brasil, da har man gjort det på alle de områdene hvor det er mulig. Alt annet nå er jo egentlig en bonus og en masse, masse, masse minner for nordmenn, men også et annet bilde som du er inne på av hvem vi er og hvordan vi kan fremstå i, og nå faktisk rundt i hele verden.
2: Ja, hvis vi tar norsk idrettshistorie da, Jan Petter, er det noe som kan måle seg?
4: Nei, ikke nå. Vi slår Brasil i en åttedelsfinale som kanskje ikke i seg selv høres så voldsomt ut. Dette betydde like mye og mer for Brasil enn det gjorde for oss. Det gjorde det ikke strengt tatt den gangen vi slo dem i Marseille i 98. Nå er vi, selv om vi skulle tape for England, så er vi topp fem i verden, i verdens største idrett, hvor vi ikke har vært i nærheten av å hevde oss tidligere. Det dette landslaget gjør, særlig det de gjorde i går kveld og i natt, er det største, og besnærende nok, det kan bli enda større.
2: Ja, vi satt sammen i Dagsrevyen før helga, Jan Petter, da spurte jeg, slår vi Brasil? Ja, svarte du, så jeg prøver igjen, slår vi England?
4: Ja.
2: Si litt om dette laget til England, fordi at altså, det er jo det er et eller annet med at det er jo ikke noen lett vei vi har her heller. Brasil, og så England, eventuelt Argentina, gudene vet, men i alle fall, hvor sterke er England?
4: Det vet vi faktisk ikke helt ennå, for de har vært veldig, veldig varierende, og så virker det jo nesten som den tyske landslagssjef Tuchel har en slags slu plan for hvordan de skal bli bedre og bedre utover i turneringen. Det var ikke som om det var noe kontrollert seier med 10 mann over Mexico på Azteca stadion, hvor Mexico aldri hadde tapt en VM-kamp tidligere, noe som også gjorde at England ble kvitt en del av de dårlige minnene fra sist de spilte der. Det var Guds hånd-kampen da de tapte for Maradona og Argentina helt tilbake i 86. Det at England kommer seg gjennom en sånn utfordring i over 2000 meters høyde er selvfølgelig en demonstrasjon av styrke, men de ser ikke overbevisende ut på noen som helst måte. To kjempestjerner i Bellingham og Kane, ellers veldig varierende. Er det riktige dagen denne lørdagen i Miami som vi allerede har begynt å glede oss til, så har Norge definitivt muligheter til å gå til en semifinale. England er tøffe, men ikke umulig.
2: Ja, et lite skår i gleden. Også her hjemme i Oslo har rundt 30 personer oppsøkt legevakt med fyrverkeriskader. Politiet sier det heldigvis ikke ser ut til at noen alvorlig skadde, men at de som ønsker det kan melde sakene i ettertid. Det har vært en hektisk natt for politiet i hovedstaden, og det også meldt om noen voldshandlinger. Over 1,9 millioner seere i gjennomsnitt så Norges 2-1-seier over Brasil i VM-åttedelsfinalen på NRK. Det, på det meste samlet kampen 2,16 millioner TV-seere. Da Norge slo Elfenbenskysten i sekstedelsfinalen, var det i snitt 1,7 millioner som så kampen på TV2. Den mest sette fjernsynssendingen noen gang er Norges oppgjør mot Mexico i fotball-VM i 1994, som hele 2,1 millioner seere i snitt fikk med seg. Ja, på Jæren var stemningen elektrisk selvsagt, og klubbens store sønn igjen ble matchvinner for Norge, styremedlem i Bryne fotballklubb. Frode Hagerup junior ser Haalands prestasjoner treff ekstra sterkt der.
5: Nei, altså han skaper jo en vanvittig stolthet og viser jo i praksis alt er mulig. Det er veldig gøy å se nå at altså, til og med folk som har hatt et litt anspent forhold siden han spiller i City nå, har omtalen jo som verdens deiligste jærbu. Så det er helt rått at vi skal møte England og Erling skal stå i front.
6: Men du, Frode, jeg synes du selger dette her er litt dårlig, altså. Du er en markedsmann for å bryne, og dere har da klart å fostre fram dine jærbuen med hestehale, yogapositur og tidenes mest joviale glis. Hva slags salgsplakat er det dere har fostret fram på jæren?
5: Nei, altså, vi er jo jordnære på jæren, så vi holder litt igjen, så hvis det er greit, så er det veldig, veldig bra. Men dette her er jo tidens reklame for jæren og for Norge. Ikke, sånn sett, og jeg har jo tidligere jobbet med litt med reiseliv også, så dette her er helt enormt for Norge, og jeg gleder meg de neste 50 årene skal fylle med på pilgrimsferder til Bryne, for at folk skal se hvor Erling Braut Haaland kommer fra.
2: Ståle Solbakken har leiet Norge til en kvartfinale i fotball-VM, og samtidig sett heimbygda grue på kartet. Ja, reporter Karianne Løberg med oss fra Kirkenær i Grue. Ja, de er vel like stolte der som i resten av landet?
7: Absolutt, og kanskje enda mer stolte i og med at de har to stykk på landslaget som har sørget for bragder så langt. Vi har vært litt rundt i bygda her på morgenen. Nå driver folk og våkner litt til liv, og på bakeriet her i sentrum så er det tilsig av folk, og jeg vet ikke, Bjørne Evensen, han er jo forloveren til Ståle Solbakken. Har det vært mye bestilling av bløtkake?
8: Altså, det blir jo veldig spontant på sånne ting som skjer i går, da. Så det kommer til å være mye folk, både turister og innbyggere, som kommer til å komme innom etter noe kosomme i dag. Ja.
7: Men hvordan har du det i dag?
8: Jeg er veldig glad. Jeg er litt stolt og rørt og glad alt i en gang, og litt sliten.
7: Ja, for du kjenner jo Ståle veldig godt. Har du vært i kontakt med han etter seieren i går?
8: Ja, det har jeg. Bare på melding da, men hadde jo en fin prat sammen 3 dager siden. Sånn i 9-tida lokal tid her på kvelden, og da var det hyggelig å prate om noe annet enn fotball. Bare for å høre hvordan de har det.
7: Ja, men er det mulig med Ståle Solbakken midt oppi det som skjer nå?
8: Ja, jeg tror det kan være litt godt for han nå. Det blir jo ikke lange seansene, men det er bare det å vite at det er bra med hverandre på alle kanter. Og de koser seg der nå.
7: Du var jo i gruehallen i går kveld, der det var vel en 300 stykk som satt og så på, eller sto vel og så på kampen, vil jeg tro. Hvordan var det der?
8: Ja, det var veldig bra liv, og det var et fint arrangement. Så er det jo hjertet av gruefotballen, og det tror jeg rører Ståle godt også. Og var det jo sendt en hilsen fra Ståle til alle som kom dit, som ble sendt før kamp, så det bidro til å få stemningen høy og god.
7: Hvor mye betyr det for Grue? Altså, det er nesten 40 år siden han flyttet fra bygda, men likevel så snakker han så varmt og har så mye kontakt med barndomskommunen sin.
8: Ja, altså, både Ståle og Kenta er jo fenomenale til å snakke frem Grue. Begge har jo foreldre boende her fortsatt. Far til Ståle og begge foreldre til Kenta bor jo her. Og det jo godt kameratskap, det jo den gjengen som har vært omtalt fra 83, det flere av oss vi møtes jo ofte, eller på forskjellige måter, og mimrer, og da har det rett og slett artig sammen. Da.
7: Vi var bort i gata her nå for en halvtime siden, og sportsbutikken åpnet, og der var det allerede folk på døra og ville ha landslagstrøyer. Har du sikret deg en til kampen mot England?
8: Jeg må ha en som er litt mer ekte, men jeg har et godt alternativ som jeg selvfølgelig brukte i går. Og så kan vi har lov å bruke gruedrakt og gruebøtta, som man kaller den, og nå basert på grue. Det lov det.
7: Hvordan tror du det går mot England?
8: Nei, jeg har ikke tenkt så langt nå, liksom å absorbere og kjenne litt på det som skjedde i går, for det jo kjempestort. Jeg tror ikke folk nesten forstår det stort der, altså. Og det moro, men nå kan jo alt skje egentlig, for det ikke så mange lag som ligger veldig mange nivåer over Brasil. Så det tror jeg blir spennende.
7: Men uansett hvordan det går, så kommer disse to til å komme til grue og få bløtkake av deg.
8: Det skal de få når som helst.
7: Vi har snakket med masse folk. De er de som ikke var interessert i fotball. De har blitt interessert i fotball, for nå er det nesten ikke lov å si at man ikke følger Norge mot, videre i veien mot... kanskje blir de blir verdensmestre.
2: Ja, kanskje det. Ingen på grue som ikke interessert i fotball nå. Takk for den rapporten. Norge fosser frem på FIFA-rankingen etter gårsdagens seier over Brasil. Til helga blir det kvartfinale og ny folkefest på torg og i parker over hele landet. Nedtur for fotballgiganten Brasil vender hjem etter skuffende VM. Ja, velkommen til NRK Nyheter, der mye handler om fotball i dag, men nå klokka 12 starter vi med litt andre nyheter. Minst 9 personer drepne i et rakettangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv i natt. 46 personer også stadfestet skadde, melder byens militærleding. Russland skal ifølge Ukrainas luftforsvar ha avfyrt 68 missiler og 351 droner mot Ukraina, melder Reuters. Det russiske forsvarsdepartementet stadfester at de har gjennomført massive angrep mot det de hevder er militærindustrielle mål og energiinfrastruktur i Kyiv-regionen. 2 norske barn er flyttet til Rikshospitalet i København etter en brann i et sommerhus på Djursland i går kveld. Barna fikk brannskader, men er utenfor livsfare, melder TV2 Danmark. Sommerhuset var leid av en norsk familie, og brannen startet på rommet der barna sov. Østjyllands politi sier det foreløpig ikke er tegn til noe kriminelt, men at åstaden blir undersøkt videre. Nordic Mining fell kraftig på Oslo Børs i formiddag. Gruveselskapet opplyser i en børsmelding at de har hentet inn eksterne rådgivere for å se på den langsiktige økonomiske strategien sin, og det var etter den meldingen at aksjen fell med nær 30%. Naturvernforbundet Natur og Ungdom har sendt brev til statsminister Jonas Gahr Støre og bedt han overstyre Klima- og Miljøverndepartementet, som nylig ga selskapet løyve til å holde frem med dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Fotball nå. Det europeiske fotballforbundet reagerer på at FIFA lar USA-spiller Follerin Balogun spille VM-kamp etter å ha fått rødt kort. Balogun ble tildelt rødt kort og skulle i utgangspunktet sone karantene i kampen mot Belgia, som skal spilles i natt. New York Times og nyhetsbyrået AP har begge fått stadfestet at USAs president Donald Trump ringte FIFA-presidenten og skal der ha be FIFA om å se på situasjonen på nytt. Balogun får nå spille nattas kamp, og Trump har takket FIFA for å ha gjort det han karakteriserer som det rette. Mens det altså var eufori i Oslo i natt, var det sorg og stillhet i Rios gater i Brasil. Kontrastene kunne knapt vært større. I fotballgale Brasil må landslaget vende hjem Etter et skuffende VM, NRKs Håkon Benjaminsen i Rio, og der var det ikke mange ute i gatene.
9: Det stille og rolig i Rio de Janeiro et par timer etter kampen mot Norge ble ferdig spilt. Det ikke det folkefesten som man ser i Oslo og andre norske byer her. Tvert imot så det ganske tomt i sentrum av byen. Langs stranden Copacabana bak meg så det noen som tusler lett hjem. De aller fleste vi snakker med skal hjem og legge seg. Dette her var en kampdag som ikke gikk Brasils vei. Det klart. Mange vi snakket med før kampen sa at dette her var en historisk mulighet for Brasil til å få revansj mot et lag som har slått Brasil flere ganger. Det skjedde ikke, og det også synlig i ansiktene til mange av dem som går hjem rundt meg akkurat nå.
2: Ja, Torkjell Leira, du har bodd mange år i Brasil, der entusiasmen rundt landslaget naturlig nok sterk. Hva betyr egentlig det brasilianske fotballlandslaget for nasjonen Brasil?
10: Det kjenner vi litt på i Norge akkurat nå. Hva betyr det norske landslaget for nasjonalfølelsen og samholdet i Norge? Sånn har det vært i Brasil i mange år tilbake, og husk på at Brasil har jo vunnet VM 5 gang. Ingen har vunnet VM så mange gang, så det har vært en sterk samlende kraft for hele det brasilianske samfunnet, svart og hvit, rik og fattig, i mange, mange år. Men klart, de siste årene så har landslaget gjort det litt dårligere, og landslaget også blitt liksom tatt, landslagsskjorten har blitt tatt til inntekt for den politiske høyresiden, så det har vært mer splittelse også rundt landslaget i de siste årene.
2: Ja, de har vunnet, som du sier, VM 5 ganger. Det begynner å bli en stund siden.
10: Det gjør det. Det siste var i 2002, så det var 24 års ørkenvandring for Brasil, på samme som det var 28 års ørkenvandring for oss. Men det gjør jo da å klassifisere seg til VM. For Brasil så det bare en ting som gjelder, og det å vinne VM.
2: Ja, men hvordan vil du da karakterisere stemningen i Brasil nå?
10: Nei, akkurat nå en jo skikkelig nedtur, og jeg har lest meg opp på en del brasilianske nettaviser og fått meldinger inn fra venner og sånt, så stor skuffelse. Men man anerkjenner Norge at det var bra innsats. Alle synes jo Haaland helt fantastisk, men klart nå stemningen dårlig, men ok, der har Brasil vært før, så nå det å tørke tårene, tenk at Ancelotti, nå har han bare hatt ett år med landslaget, jeg tror folk nå håper at han får litt lengre tid til å trene.
2: Jeg tror det, han får fortsette.
10: Ja, det tror jeg, for han har bare vært i den stolen i ett år, han har ikke klart å syde sammen et lag, sånn som Ståle Solbakken har hatt mange, mange år på å gjøre, ikke sant? Ja. Heldigvis så beholdt jo vi Ståle Solbakken når vi ikke klarte å kvalifisere oss til EM, ikke sant? Så det gjelder liksom å ha stammen. Jeg tror og håper at Brasil kan gjøre det samme nå.
2: Hva det som så spesielt med fotball det?
10: Nei, det kjenner vi jo på i Norge nå, ikke sant? Det jo den aller største idrettsturneringen i hele verden. Det en av de aller største arrangementene, opplevelsene i hele verden. Det bare hvert fjerde år, ikke sant? Det skjer her og nå. Sånn at i Brasil, som i Norge, det utrolig samlende for folk, for familier, for nasjoner. Nei, så det altså bare noe av det aller største som skjer i hele verden.
2: Ja, altså Brasil, som vi har vært innom, er kanskje verdens mektigste fotballnasjon, i alle fall når en ser historisk på det. Norge, en lilleputt, men du sier også at det noen likheter her, og vi får liksom sutte litt på det de har på en måte opplevd gang etter gang etter gang.
10: Absolutt, ja. Så nå kjenner vi på den euforien som Brasil kjenner på i 2002. Da var jeg i Brasil selv faktisk. Jeg har vært der når Brasil har blitt slått ut tidligere rundene i VM. Så jeg har kjent på både den gleden og den sorgen som vi kjenner på nå. Og bare et eksempel på den euforien. I går så jeg kampen på et utested her i Oslo med vikinghatt og den drakta her. Ja. Skulle ned på Karl Johan og feire, sånn som jeg gjorde i 98, sammen med kompisen min, samme kompisen vi var der i 98, vi var der igjen nå, og kommer ut på gata, det første som skjer, du, den vikinghjelmen, hvor mye skal du ha for den? Og jeg sier bare, ja, 1000 kroner. Ja, jeg kjøper den med en gang, jeg vipser den nå, så derfor har jeg vikinghjelmen min på meg i dag. Det sier litt om den stemningen, det samholdet som kan oppstå.
2: Ja, jeg var også på Karl Johan i 98, og da var det jo fullstendig spontant, og ikke noe som var forberedt i det hele tatt, men du som var der begge ganger, hva var størst?
10: Nei, aller størst nå, selvfølgelig. Ja. Fordi at det nordmenn glemmer, det er jo det at Brasil forrige gang var jo allerede klassifisert. De hadde vunnet to, de var forbi til neste fasen. Nå var det utslagsrunde, Og sånn at det er mye, mye større her. Så det var mye flere folk på Karl Johan i natt enn det det var da. Men klart det spontane, det her var jo nesten før internett, det var før mobiltelefoner, det var før i sånn, sosiale medier. Nå alt sånn ganske koreografert med roing og sånne ting. Ja. Da var det sånn sirkelbølge, husker jeg. Vi sto ned, og så løftet oss, og var sånn sirkler som ringa i vann, sånn bølgen som ringa i vann opp og ned Karl Johan. Det var fantastisk.
2: Ja, rodde du?
10: Selvfølgelig, ja, selvfølgelig. Da. Ja, jeg hadde med mitt rom og slo.
2: Ok, supert. Takk skal du ha for at du tok turen innom her. Norge er nå blant deg topp 20 på FIFA-rankingen. For første gang siden 2011, landslaget ryker opp til 19. plass på rangeringen etter nattas seier mot Brasil. FIFA publiserer vanligvis offisielle rangeringslister på fastsette datoer, men nå oppdaterer de listene kamp for kamp. Norges høyeste rangering var på 90-tallet, da landslaget en periode var helt oppe på andre plass. Jubelen etter Norges seier over Brasil kunne måles på 16 meter i Oslo og Bergen, det opplyser Norsar. Ifølge stiftinga registrerte følsomme målere tydelige vibrasjoner under flere av høydepunkta i kampen, da tusenvis av supportere jublet samtidig. Det ble mellom annet gjort utslag ved avspark, skåringer, ved pause og akkurat ved kampslutt. Ja, da er det klart for vær, og nå har jeg lovet en varmebølge fremover, men hva er det du har tatt med slags bilde?
11: Jeg har funnet kuldebølge, for i natt så var det minusgrader mange steder i fjellet i Sør-Norge, og enkelte steder i vest så har det også kommet snø ned mot en 1100 meter, og til natta igjen så kan snøgrensa krype ned mot en 1000 meter. Men varmen den er på vei. Noe begrenset, ikke fullt så varmt i dag tidlig i Drøbak med en 13-14 grader, men skal nok over 20 grader i dag, og senere i uka så er vi oppe imot en 30 grader rundt Oslo. Og vi ser på været for resten av dagen i dag. Mye sol i store deler av Sør-Norge. Det er noen byger fra Bergen og nordover, mest i de ytre strøkene, men det blir færre og færre av dem utover dagen. Regnvær i Nordland, dette trekker nordover, sånn at sørlige deler av Troms vil også få byger, kan hende med noe tordenaktivitet. Og i Øst-Finnmark så vil det også bli perioder med regn, mens i Troms en god del sol, og det blir det også på Spitsbergen. Og vi kan se litt hvordan det blir fremover det neste døgnet, for vi har da et lavtrykk utenfor Norge, og dette vil gi stadig ny nedbør inn mot Midt-Norge, og så har vi også da et lavtrykk over Nord-Norge. Og når vi da ser på morgendagen, pent vær på Spitsbergen, en dag med regn og regnbyger i store deler av Nord-Norge, noe bedre i ytre strøk av Finnmark i Sør-Norge, så blir det en dag med regn og regnbyger, men lite nedbør i sørlige deler på Østlandet og Sørlandet.
2: Norges desidert mest berømte nordmann følte gledestårer da kvartfinalen var sikret i natt. Nå står England for tur. Norge har fremleis aldri tapt for Brasil.
12: Der er signalet! Der kommer det! Norge har slått Brasil! Norge skal til Miami! Norge skal spille kvartfinale!
13: Det er sykeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk, kanskje norsk historie.
14: I en kveld som Erling Braut Haaland selv har mye av æren for. Så også landslagssjef Ståle Solbakken.
13: Nei, nå tror jeg alle som er norske statsborgere har, kan ha sin livskveld. Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men vi spiller en synes jeg, taktisk klok kamp, har noe ballmist som kan koste oss, men alt i alt så det bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolte av.
14: Allerede etter 2 minutter så det ut til at Patrick Berg hadde fyrt av gårde startskuddet for festkvelden.
15: Ja, nå så kan du skyte! Yes! Yeah! Nei! Jeg hadde en mistanke!
14: Men den norske jubelen stillene når linjemannen vinker for offside. Da smelter det i stedet andre veien.
15: Nå kan Brasil få muligheten. Eier, åh, det er straffespark!
16: Nei, ingenting!
14: Jo da. Etter en varsjekk mener dommeren at Kristoffer Ayer feller Matheus Cunha straffe til Brasil. Etter et spinnvilt åpningskvarter sørger den norske keeper Ørjan Håsjold Nyland for at det utrolig nok fremdeles står 0-0. Selv om det tidvis var svært lavt tempo i heten i New York, inneholdt den neste timen store sjanser til begge lag. Men det var de siste 15 minutterne det helt store skulle skje. Det begynner med at Andreas Kjeldrup prikker innlegget på pannebraska til Norges nummer 9. Før Erling Braut Haaland igjen gjør det, nesten stillestående fra 16 meter.
12: Er det mulig? Erling Braut Haaland pensjonerer Carlo Ancelotti!
14: Men når ingen trodde Brasil kunne våkne til liv igjen, setter Leo Østigård albuen i hodet på Casemiro, og Brasil får ny straffe. Det blir mål, men sambatrøyen rekker ikke mer. Norge skal til tidenes første kvartfinale i VM, takket være to mål av Erling Braut Haaland. Men mellom stengeren sto også en bauta. Ørjan Håsjold Nyland fikk tier på NRKs børs.
0: Nei, det helt innsides. Veldig kjekt. Mye hardt arbeid som ligger bak.
1: Nei, så jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg klarer ikke å sette ord på det. Det er for sykt, og det vi gjør ute på der i dag mot Brasil, og ja, måten vi gjør det på, gå videre i VM, altså, jeg er speechless.
2: Ja, speechless, Martin Ødegaard, reporter i denne saken. Mathias Næss Lysholm, og lørdag kveld ventet altså England i kvartfinalen. Det ble klart da England slo Mexico 3-2 i natt. Ja, ekspertkommentator her i NRK, Jonas Grønne. Hvor skal vi starte? Kan vi slå England også?
3: Det kan vi definitivt. Jeg satt og følte og kommenterte England i natt, og de skal vi respektere, men vi skal ikke frykte dem, for de fikk kjørt seg virkelig mot Mexico, så Norge de har en drøm, og den drømmen blir mer og mer realistisk også.
2: Ja, og England, som Brasil, har vi slått før.
3: Absolutt, og det er ikke tidenes engelske lag dette heller. De har sine problemer de sliter med, så vi skal respektere, ikke frykte de, og de kommer garantert til å frykte oss.
2: Ok, men la oss starte med det som da tross alt skjedde i natt. Altså, hvorfor slår vi Brasil?
3: Fordi vi har matchvinnere. I dag hadde vi, eller i går kveld hadde vi Nyland bakast, som sto en helt sinnssyk kamp. Redde straffespark, gjør det på den anledningen som han gjør det. Det er bare å... Ja, det er en sånn respekt til Nyland for alt han har stått i. Han har spilt litt fotball, og likevel så klarer han det. Og så har du en på topp da, som dukker opp, og som man kan lene seg på, og som man kan stole på. Erling Braut Haaland, altså, man blir tom for ord for det han holder på med.
2: Ja, hvis vi tar den som du nevnte først, altså Nyland i mål. Dersom han ikke hadde reddet den straffen, hadde vi satt det her sånn nå da?
3: Det er jo sånn, jeg tror jo fremdeles at det er uante krefter av dette Norge-laget her, så de får smeller på smeller på smeller, likevel så klarer de å reise seg. Så den moralen, den kulturen det er i det norske laget nå, det er jo det som gjør at den drømmen som vi går og som bare vokser frem nå bare er ikke naiv tro, det er faktisk en velbegrunnet drøm om noe som tar seg forbi kvartfinalen og England.
2: Ja, og så Braut Haaland er 7 mål, og ikke engang på banen i kampen mot Frankrike. What to say?
3: Ja, det er nesten ikke mer å si om den. Han skriver fotballhistorien nesten hver gang han går ut på en fotballbane. Den auraen han har rundt seg, den troen og de drømmene han skaper, ikke bare for lag og lagkammeratene, ikke bare for de som er på stadion, ikke bare de som sitter i Norge og ser på, men for en hel fotballverden. Det han gjør nå, og måten han... fargelegger fotballen, verden med norske farger. Det er helt, helt spinnvilt.
2: Ja, hvor stort er det?
3: I norsk sammenheng så er det største vi har sett. Det er ingenting å diskutere engang. Og ikke bare prestasjonen til Haaland, men det laget holder på med. Det som skjer borte i USA, og ikke minst det som skjer her hjemme. Å snu seg rundt og se det som foregår fra Oslo til til Bergen, til Trondheim og til Tromsø. Det er en sånn samle... Det, man må nesten bare le og så bare være takknemlig over at man får lov å oppleve dette.
2: Hvordan blir lørdagen da?
3: Det blir, vi fortsetter jo bare oppe og tar ett og ett steg videre hele veien her. Så jeg, det som jeg sier, jeg tror at altså, England kommer til å gå inn som favoritter her. For all del, det kommer de til å være. Men det er et norsk lag som... som ikke minst tror veldig på dette her selv, og da har man et stort håp om å gå videre, og ikke minst for alle norske fans som skal følge dette. Det blir bare større, større og større.
2: Kongehuset har delt dette bildet, kronprinsparet på slottet, som ser Norge slår Brasil. Dette er altså det første bildet som kongehuset deler av kronprinsessa, etter at hun fikk nye lunger tidligere i sommer. Kronprinsen gikk etter seieren mot Brasil ut på slåssplassen og deltok i feiringen med 100 000 andre i Oslo sentrum. Og mens kronprinsen rodde, var kronprinsbarna på stadion i USA etter kampslutt bare det. Rett i garderoben for personlig å gratulere fotballheltene. Stort for alle parter får vi anta. Ja, sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Altså kronprinsessa i sofaen med nye lunger. Prinsessa som henger rundt halsen på en halvnaken Haaland i garderoba og er neste konge som altså sitter på Karl Johan og ror. Dette mener jeg ikke kunne skjedd som mange andre land.
4: Nei, jeg tror ikke det er noen andre land med mulig unntak av Sverige, som jo også har en ekstremt idrettsinteressert kongefamilie, men jeg tror kronprins Håkon tok et steg ingen andre tronfølgere i verden ville gjort da han gikk ut i mengden for å ro i går.
2: Ja, så kan vi jo sitere Haaland da fra i natt. Det største som har skjedd i norsk historie, altså den skal forstå for seg selv, men altså, det betyr nok for nasjonen dette.
4: Ja, det gjør det, og så merkes det faktisk ekstra godt at han er så karakter som Erling Braut Haaland har. Han har jo klart å skape en sånn myte rundt seg selv. Vi så hvor mye dette betydde for han. Vi hørte det ikke bare. Tårene vi aldri har sett før kom, og det er flott å høre at han prøver å sette alle opplevelsene inn i et perspektiv på vegne av en nasjon som er mildt sagt fornøyd med sitt landslag akkurat nå.
2: Ikke annet så har vel Norge blitt mer kjent der ute med all denne vanvittige omtalen som både Haaland og laget som sådan nå får altså være over.
4: Ja, Haaland som den fiksstjernen på laget, supporterne som har markert seg på en måte norske fans aldri har vært i nærheten av. Og så er det jo dette kollektivet til Ståle Solbakken som gjør det som er den aller beste måten å markere seg på gjennom et VM. Man vinner kamper mot nå tidenes mest meriterte VM-nasjon, kanskje mektigste fotball land i det hele tatt. Brasil, da har man gjort det på alle de områdene hvor det er mulig. Alt annet nå er jo egentlig en bonus og en masse minner for nordmenn, men også et annet bilde som du er inne på av hvem vi er og hvordan vi kan fremstå og nå faktisk rundt i hele verden.
2: Ja, hvis vi tar norsk idrettshistorie da, Jan Petter, er det noe som kan måle seg?
4: Nei, ikke nå. Vi slår Brasil i en åttedelsfinale, som kanskje ikke i seg selv høres så voldsomt ut. Dette betydde like mye og mer for Brasil enn det gjorde for oss. Det gjorde det ikke, strengt tatt, den gangen vi slo dem i Marseille i 98. Nå er vi, selv om vi skulle tape for England, så er vi topp fem i verden, i verdens største idrett, hvor vi ikke har vært i nærheten av å hevde oss tidligere. Det dette landslaget gjør, særlig det de gjorde i går kveld og i natt, er det største, og besnærende nok, det kan bli enda større.
2: Ja, vi satt sammen i Dagsrevyen før helga, Jan Petter, da spurte jeg, slår vi Brasil? Ja, svarte du, så jeg prøver igjen. Slår vi England?
4: Ja.
2: Säg lite om detta laget till England, för det att det är ju det är ett eller annat med att det är ju inte någon lätt väg vi har här heller. Brasil och så England, eventuellt Argentina, gudan vet. Men i alla fall, hur starka är England?
4: Det vet vi faktisk ikke helt ennå, for de har vært veldig, veldig varierende, og så virker det jo nesten som den tyske landslagssjef Tuchel har en slags slu plan for hvordan de skal bli bedre og bedre utover i turneringen. Det var ikke som om det var noe kontrollert seier med 10 mann over Mexico på Azteca stadion, hvor Mexico aldri hadde tapt en VM-kamp tidligere, noe som også gjorde at England ble kvitt en del av de dårlige minnene fra sist de spilte der. Det var Guds håndkampen da de tapte for Maradona og Argentina helt tilbake i 86. Det at England kommer seg gjennom en sånn utfordring i over 2000 meters høyde selvfølgelig en demonstrasjon av styrke, men de ser ikke overbevisende ut på noen som helst måte. To kjempestjerner i Bellingham og Kane, ellers veldig varierende. Er det riktige dagen denne lørdagen i Miami som vi allerede har begynt å glede oss til, så har Norge definitivt muligheter til å gå til en semifinale. England er tøffe, men ikke umulig.
2: Mens det altså var eufori i Oslo i natt, var det sorg og stillhet i Rios gater i Brasil. Kontrastene kunne knapt vært større i fotballgale Brasil med landslaget vende hjem. Etter et skuffende VM, NRKs Håkon Benjaminsen i Rio, og der var det ikke mange ute i gatene.
9: Det stille og rolig i Rio de Janeiro et par timer etter kampen mot Norge ble ferdig spilt. Det ikke det folkefesten som man ser i Oslo og andre norske byer her. Tvert imot så det ganske tomt i sentrum av byen. Langs stranden Copacabana bak meg så det noen som tusler lett hjem. De aller fleste vi snakker med skal hjem og legge seg. Dette her var en kampdag som ikke gikk Brasils vei. Det klart. Mange vi snakket med før kampen sa at dette her var en historisk mulighet for Brasil til å få revansj mot et lag som har slått Brasil flere ganger. Det skjedde ikke, og det også synlig i ansiktene til mange av dem som går hjem rundt meg akkurat nå.
2: Ja, Torkjell Leira, du har bodd mange år i Brasil, der entusiasmen rundt landslaget naturlig nok sterk. Hva betyr egentlig det brasilianske fotballlandslaget for nasjonen Brasil?
10: Det kjenner vi litt på i Norge akkurat nå. Hva betyr det norske landslaget for nasjonalfølelsen og samhold i Norge? Sånn har det vært i Brasil i mange år tilbake, og vi må huske på at Brasil har jo vunnet VM 5 gang. Ingen har vunnet VM så mange gang. Så det har vært en sterk samlende kraft for hele det brasilianske samfunnet, svart og hvit, rik og fattig, i mange, mange år. Men klart, de siste årene så har landslaget gjort det litt dårligere, og landslaget har også blitt litt tatt, landslagsskjorta har blitt tatt til inntekt for den politiske høyresiden, så det har vært mer splittelse også rundt landslaget i de siste årene.
2: Ja, de har vunnet, som du sier, VM 5 ganger. Det begynner å bli en stund siden.
10: Det gjør det. Det sist var i 2002, så det var 24 års ørkenvandring for Brasil, på samme som det var 28 års ørkenvandring for oss. Men det hjelper jo da å klassifisere seg til VM. For Brasil så det bare en ting som gjelder, og det å vinne VM.
2: Ja, men hvordan vil du da karakterisere stemningen i Brasil da?
10: Nei, akkurat nå en jo skikkelig, skikkelig nedtur, og jeg har lest meg opp på en del brasilianske nettaviser og fått meldinger inn fra venner og sånt, så stor skuffelse. Men man anerkjenner Norge at det var bra innsats. Alle synes jo Haaland helt fantastisk, men klart nå stemningen dårlig, men ok, der har Brasil vært før, så nå det å tørke tårene, tenk at Ancelotti, nå har han bare hatt ett år med landslaget, satt, jeg tror folk nå håper at han får litt lengre tid til å trene.
2: Jeg tror det, jeg tror han får fortsette.
10: Ja, det tror jeg, for han har bare vært i den stolen i ett år, han har ikke klart å syde sammen et lag, sånn som Ståle Solbakken har hatt mange, mange år på å gjøre, ikke sant? Ja. Heldigvis så beholdt jo vi Ståle Solbakken når vi ikke klarte å kvalifisere oss til EM, ikke sant? Så det gjelder liksom å ha stammen. Jeg tror og håper at Brasil kan gjøre det samme nå.
2: Hva det som så spesielt med fotball-VM?
10: Nei, det kjenner vi jo på i Norge nå, ikke sant? Det jo den aller største idrettsturneringen i hele verden. Det en av de aller største arrangementene, opplevelsene i hele verden. Det bare hvert fjerde år, ikke sant? Det skjer her og nå. Sånn at i Brasil, som i Norge, det utrolig samlende for folk, for familier, for nasjoner. Nei, så det altså bare noe av det aller største som skjer i hele verden.
2: Ja, altså Brasil, som vi har vært innom, kanskje verdens mektigste fotballnasjon, i alle fall når en ser historisk på det. Norge, en lilleputt, men du sier jo også at det noen likheter her, og vi får liksom sutte litt på det de har på en måte opplevd gang etter gang etter gang.
10: Absolutt, ja. Så nå kjenner vi på den euforien som Brasil kjenner på i 2002. Da var jeg i Brasil selv faktisk. Jeg har vært der når Brasil har blitt slått ut tidlig i rundene i VM, så jeg har kjent på både den gleden og den sorgen som vi kjenner på nå. Og bare et eksempel på den euforien. I går så jeg kampen på et utested her i Oslo med vikinghatt og den drakta her. Skulle ned på Karl Johan og feire, sånn som jeg gjorde i 98, sammen med kompisen min, samme kompisen min, var der i 98, vi var der igjen nå, og kom ut på gata, det første som skjer, du, den vikinghjelmen, hvor mye skal du ha for den? Og jeg sier bare, ja, 1000 kroner. Ja, jeg kjøper den med en gang, jeg vipser den nå, så derfor har jeg vikinghjelmen min på meg i dag. Det sier litt om den stemningen, det samholdet som kan oppstå.
2: Ja, jeg var også på Karl Johan i 98, og da var det jo fullstendig spontant, og ikke noe som var forberedt i det hele tatt, men du som var der begge ganger, hva var størst?
10: Nei, aller størst nå, selvfølgelig. Ja. Fordi at det nordmenn glemmer, det er jo det at Brasil forrige gang var jo allerede klassifisert. De hadde vunnet to, de var forbi til neste fasen. Nå var det utslagsrunde, og så det er mye større det her. Så det var mye flere folk på Karl Johan i natt enn det var da. Men klart, det spontane, det her var jo nesten før internett, det var før mobiltelefoner, det var før i sosiale medier. Nå alt sånn ganske koreografert med roing og sånne ting. Da var det sånn sirkelbølge, husker jeg. Vi sto ned, og så løftet oss, og var sånn sirkler som ringa i vann, sånn bølgen som ringa i vann opp og ned Karl Johan. Det var fantastisk.
2: Ja, rodde du?
10: Selvfølgelig, da. Ja, jeg hadde hjemme med et rom og slo.
2: Også på lørdag blir det gratis visning av VM-kampen på Rådhusplassen i Oslo, når Norge altså møter England i kvartfinalen. Det stadfestet Oslos kulturbyråd, som sier det var rundt 50 000 mennesker som så kampen på Rådhusplassen mot Brasil i går kveld. TV 2 stadfester også i dag at de vil tillate at alle ikke-kommersielle arrangement får vise kvartfinalen mot England uten å betale. Det skriver TV 2 i en pressemelding. Kampen mot England starter klokka 23 norsk tid i Miami. Det europeiske fotballforbundet reagerer på at FIFA lar USA-spiller Follerin Balogun spille VM-kamp etter å ha fått rødt kort. Balogun ble tildelt rødt kort og skulle i utgangspunktet sone karantene i kampen mot Belgia, som skal spilles i natt. New York Times og nyhetsbyrået AP har begge fått stadfestet at USAs president Donald Trump ringte FIFA-presidenten og skal der ha be FIFA om å se på situasjonen på nytt. Balogun får nå spille nattas kamp, og Trump har takket FIFA for å ha gjort det han karakteriserer som det rette. Minst 9 personer er drepne i et rakettangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv i natt. 46 personer er også stadfestet skadde, melder byens militærleding. Russland skal ifølge Ukrainas luftforsvar ha avfyrt 68 missiler og 351 droner mot Ukraina, melder Reuters. Det russiske forsvarsdepartementet stadfester at de har gjennomført massive angrep mot det de hevder er militærindustrielle mål og energiinfrastruktur i Kyiv-regionen. Nordic Mining faller kraftig på Oslo Børs i formiddag. Gruveselskapet opplyser i en børsmelding at de har hentet inn eksterne rådgivere for å se på den langsiktige økonomiske strategien sin, og det var etter den meldingen at aksjen faller med nær 30%. Naturvernforbundet Natur og Ungdom har sendt brev til statsminister Jonas Gahr Støre og bedt han overstyre Klima- og Miljøverndepartementet, som nylig ga selskapet løyve til å holde frem med dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Norge fosser frem på FIFA-rankingen etter gårsdagens seier over Brasil. Til helga blir det kvartfinale. og ny folkefest på torg og i parker over hele landet. Nedtur for fotballgiganten Brasil vender hjem etter skuffende VM. Norges desidert mest berømte nordmann følte gledestårer og kvartfinalen var sikret i natt. Nå står England for tur. Norge har fremleis aldri tapt for Brasil.
17: Der signalet! Der kommer det!
18: Norge har slått Brasil! Norge skal til Miami! Norge skal spille kvartfinale!
19: Det er sykeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk, kanskje i norsk historie.
14: I en kveld som Erling Braut Haaland selv har mye av æren for. Så også landslagssjef Ståle Solbakken.
13: Nei, nå tror jeg alle som norske statsborgere har, kan ha sin livskveld. Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men vi spiller en synes jeg, taktisk klok kamp. Det er noe ballmist som kan koste oss, men alt i alt så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolt av.
14: Allerede etter 2 minutter så det ut til at Patrick Berg hadde fyrt av gårde startskuddet for festkvelden.
20: Ja, nå så kan du skyte!
17: Yes! Yeah!
20: Nei! Jeg hadde mistanke!
14: Men den norske jubelen stillene når linjemannen vinker for offside. Da smelter det i stedet andre veien.
15: Nå kan Brasil få muligheten. Eier, åh, det straffespark!
16: Nei, ingenting!
14: Jo da. Etter en varsjekk mener dommeren at Kristoffer Ayer feller Matheus Cunha straffe til Brasil. Etter et spinnvilt åpningskvarter sørger den norske keeper Ørjan Håsjold Nyland for at det utrolig nok fremdeles står 0-0. Selv om det tidvis var svært lavt tempo i heten i New York, inneholdt den neste timen store sjanser til begge lag. Men det var de siste 15 minutterne det helt store skulle skje. Det begynner med at Andreas Kjeldrup prikker innlegget på pannebraska til Norges nummer 9. Før Erling Braut Haaland igjen gjør det, nesten stillestående fra 16 meter. Men når ingen trodde Brasil kunne våkne til liv igjen, sette Leo Østigård albuen i hodet på Casemiro, og Brasil får ny straffe. Det blir mål, men sambatrøyen rekker ikke mer. Norge skal til tidenes første kvartfinale i VM, takket være 2 mål av Erling Braut Haaland. Men mellom stengeren sto også en bauta. Ørjan Håsjold Nyland fikk 10-er på NRKs børs.
0: Nei, det er helt innsides. Veldig kjekt. Mye hardt arbeid som ligger bak.
1: Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg klarer ikke å sette ord på det. Det er for sykt. Og det vi gjør ute på der i dag mot Brasil og ja, måten vi gjør det på, gå videre i VM. Altså, jeg er speechless.
2: Ja, speechless, Martin Ødegård, reporter i denne saken. Mathias Næss Lysholm, og lørdag kveld ventet altså England i kvartfinalen. Det ble klart da England slo Mexico 3-2 i natt. Ja, ekspertkommentator her i NRK, Jonas Grønne. Hvor skal vi starte? Kan vi slå England også?
3: Det kan vi definitivt. Jeg satt og følte og kommenterte England i natt, og de skal vi respektere, men vi skal ikke frykte dem, for de fikk kjørt seg virkelig mot Mexico, så Norge de har en drøm, og den drømmen blir mer og mer realistisk også.
2: Ja, og England, som Brasil, har vi slått før.
3: Absolutt, og det er ikke tidenes engelske lag dette heller. De har sine problemer de sliter med, så vi skal respektere, ikke frykte de, og de kommer garantert til å frykte oss.
2: Ok, men la oss starte med det som da tross alt skjedde i natt. Altså, hvorfor slår vi Brasil?
3: Fordi vi har matchvinnere. I dag hadde vi, eller i går kveld hadde vi Nyland bakast, som sto en helt sinnssyk kamp. Redde straffespark, gjør det på den anledningen som han gjør det. Det er bare å Ja, det er en sånn respekt til Nyland for alt han har stått i. Han har spilt lite fotball, allikevel så klarer han det. Og så har du en på topp da, som dukker opp, og som man kan lene seg på, og som man kan stole på. Erling Braut Haaland, det er, altså, man blir tom for ord for det han holder på med.
2: Ja, hvis vi tar den som du nevner først, altså Nyland i mål, dersom han ikke hadde reddet den straffen, hadde vi satt det her sånn nå da?
3: Det er jo sånn, jeg tror jo fremdeles at det er uante krefter i dette Norge-laget her, så de får smeller på smeller på smeller, likevel så klarer de å reise seg. Så den moralen, den kulturen, det er det norske laget nå, det er jo det som gjør at den drømmen som vi går

0: og ikke bare prestasjoner til Haaland, men det laget holder på med, det som skjer borte i USA, og ikke minst det som skjer her hjemme. Og snu seg rundt og se det som foregår fra Oslo til, til Bergen, til Trondheim og til Tromsø. Det er en sånn samle... Det, man må nesten bare le og så bare være takknemlig over at man får lov å oppleve dette.
1: Hvordan blir lørdagen da?
0: Det blir, vi fortsetter jo bare oppe og ta ett og ett steg videre hele veien her. Så jeg, det som jeg sier, jeg tror at altså, England kommer til å gå inn som favoritter her. For all del, det kommer de til å være. Men det er et norsk lag som, som, som ikke minst tror veldig på dette her selv. Og da, da har man et stort håp om å gå videre. Og ikke minst for alle norske fans som skal følge dette. Det blir bare større, større og større.
1: Kongehuset har delt dette bildet, kronprinsparet på slottet, som ser Norge slå Brasil. Dette er altså det første bildet som kongehuset deler av kronprinsessa etter at hun fikk nye lunger tidligere i sommer. Kronprinsen gikk etter seieren mot Brasil ut på slottsplassen og deltok i feiringa med 100 000 andre i Oslo sentrum. Og mens kronprinsen rodde, var kronprinsbarna på stadion i USA. Etter kampslutt var det rett i garderoben for personlig å gratulere fotballheltene. Stort for alle parter, får vi anta. Ja, sportskommentator Jan Petter Saltvedt, altså kronprinsessa i sofaen med nye lunger. Prinsessa som henger rundt halsen på en halvdaken Haaland i garderoba, og var neste konge som var som sitter på Karl Johan og ror. Dette mener jeg ikke kunne skjedd som mange andre land.
2: Nei, jeg tror ikke det er noen andre land med mulig unntak av Sverige, som jo også har en ekstremt idrettsinteressert kongefamilie, men jeg tror kronprins Håkon tok et steg ingen andre tronfølgere i verden ville gjort da han gikk ut i mengden for å ro i går.
1: Ja, så kan vi jo sitere Haaland da fra i natt. Det største som har skjedd i norsk historie, altså den skal for forstå for seg selv, men altså, det betyr nok for nasjonen dette.
2: Ja, det gjør det. Og så merkes det faktisk ekstra godt at han er så karakter som Erling Braut Haaland har. Han har jo klart å skape så myter rundt seg selv. Vi så hvor mye dette betydde for han. Vi hørte det ikke bare. Tårene vi aldri har sett før kom. Og det er flott å høre at han prøver å sette alle opplevelsene inn i et perspektiv på vegne av en nasjon som er mildt sagt fornøyd med sitt landslag akkurat nå.
1: Ikke annet så har vel Norge blitt mer kjent der ute med all denne vanvittige omtalen som både Haaland og laget som sådan nå får altså være over.
2: Ja, Haaland som den fiksstjernen på laget, supporterne som har markert seg på en måte norske fans aldri har vært i nærheten av. Og så er jo dette kollektivet til Ståle Solbakken som gjør det som er den aller beste måten å markere seg på gjennom et VM. Man vinner kamper mot nå tidenes mest meriterte VM-nasjon, kanskje mektigste fotball land i det hele tatt. Brasil, da har man gjort det på alle de områdene hvor det er mulig. Alt annet nå er jo egentlig en bonus og en masse minner for nordmenn, men også et annet bilde som du er inne på av hvem vi er og hvordan vi kan fremstå i, og nå faktisk rundt i hele verden.
1: Ja, hvis vi tar norsk idrettshistorie da, Jan Petter, er det noe som kan måle seg?
2: Nei, ikke nå. Vi slår Brasil i en åttedelsfinale, som kanskje ikke i seg selv høres så voldsomt ut. Dette betydde like mye og mer for Brasil enn det gjorde for oss. Det gjorde det ikke strengt tatt den gangen vi slo dem i Marseille i 98. Nå er vi, selv om vi skulle tape for England, så er vi topp fem i verden, i verdens største idrett, hvor vi ikke har vært i nærheten av å hevde oss tidligere. Det dette landslaget gjør, særlig det de gjorde i går kveld og i natt, er det største, og besnærende nok, det kan bli enda større.
1: Ja, Vi satt sammen i Dagsrevyen før helga, Jan.

0: Peter, da spurte jeg deg. Slår vi Brasil? Ja, svarte du, så jeg prøver igjen. Slår vi England?
1: Ja.
0: Si litt om dette laget til England. Fordi at, altså det er jo... Det er et eller annet med at det er jo ikke noen lett vei vi har her heller. Brasil, og så England, eventuelt Argentina, gudene vet. Men i alle fall, hvor sterke er England?
1: Det vet vi faktisk ikke helt ennå, for de har vært veldig, veldig varierende, og så virker det jo nesten som den tyske landslagssjef Tuchel har en slags slu plan for hvordan de skal bli bedre og bedre utover i turneringen. Det var ikke som om det var noe kontrollert seier med 10 mann over Mexico på Azteca stadion, hvor Mexico aldri hadde tapt en VM-kamp tidligere, noe som også gjorde at England ble kvitt en del av de dårlige minnene fra sist de spilte der. Det var Guds håndkampen da de tapte for Maradona og Argentina helt tilbake i 86. Det at England kommer seg gjennom en sånn utfordring i over 2000 meters høyde er selvfølgelig en demonstrasjon av styrke, men de ser ikke overbevisende ut på noen som helst måte. To kjempestjerner i Bellingham og Kane, ellers veldig varierende. Er det riktige dagen denne lørdagen i Miami som vi allerede har begynt å glede oss til, så har Norge definitivt muligheter til å gå til en semifinale. England er tøffe, men ikke umulig.
0: Norge er nå blant de topp 20 på FIFA-rankingen for første gang siden 2011. Landslaget ryker opp til 19. plass på rangeringen etter nattas seier mot Brasil. FIFA publiserer vanligvis offisielle rangeringslister på fastsette datoer, men nå oppdaterer de listene kamp for kamp. Norges høyeste rangering var på 90-tallet, da landslaget en periode var helt oppe på 2. plass. Jubelen etter Norges seier over Brasil kunne måles på 6 meter i Oslo og Bergen, det opplyser Norsvar. Ifølge stiftinga registrerte følsomme målere har tydelige vibrasjoner under flere av høydepunkter i kampen. Da tusenvis av supportere jublet samtidig. Det ble mellom annet gjort utslag ved avspark, skåringer, ved pause og akkurat ved kampslutt. Mens det altså var eufori i Oslo i natt, var det sorg og stillhet i Rios gater i Brasil. Kontrastene kunne knapt vært større. I fotballgale Brasil må landslaget vende hjem etter et skuffende VM. NRKs Håkon Benjaminsen er i Rio, og der var det ikke mange ute i gatene.
2: Det er stille og rolig i Rio de Janeiro et par timer etter kampen mot Norge ble ferdig spilt. Det er ikke det folkefesten som man ser i Oslo og andre norske byer her. Tvert imot så er det ganske tomt i sentrum av byen. Langs stranden Copacabana bak meg så er det noen som tusler lett hjem. De aller fleste vi snakker med skal hjem og legge seg. Dette her var en kampdag som ikke gikk Brasils vei. Det er klart. Mange vi snakket med før kampen sa at dette her var en historisk mulighet for Brasil til å få revansj mot et lag som har slått Brasil flere ganger. Det skjedde ikke, og det er også synlig i ansiktene til mange av dem som går hjem rundt meg akkurat nå.
0: Ja, Torkjell Eira, du har bodd mange år i Brasil, der entusiasmen rundt landslaget naturlig nok er sterk. Hva betyr egentlig det brasilianske fotballlandslaget for nasjonen Brasil?
3: Det kjenner vi litt på i Norge akkurat nå. Hva betyr det norske landslaget for nasjonalfølelsen og samholdet i Norge? Sånn har det vært i Brasil i mange år tilbake, og husk på at Brasil har jo vunnet VM 5 ganger. Ingen har vunnet VM så mange gang, så det har vært en sterk samlende kraft for hele det brasilianske samfunnet, svart og hvit, rik og fattig, i mange, mange år. Men klart, de siste årene så har landslaget gjort det litt dårligere, og landslaget har også blitt liksom tatt, landslagsskjorten har blitt tatt til inntekt for den politiske høyresiden, så det har vært mer splittelse også rundt landslaget i de siste årene.
0: Ja, de har vunnet, som du sier, VM 5 ganger. Det begynner å bli en stund siden.
3: Det gjør det. Det siste var i 2002, så det var 24 års ørkenvandring for Brasil, på samme som det var 28 års ørkenvandring for oss. Men det gjør jo da å klassifisere seg til VM. For Brasil så er det bare en ting som gjelder, og det er å vinne VM.
0: Ja, men hvordan vil du da karakterisere stemningen i Brasil nå?
3: Nei, akkurat nå en jo skikkelig nedtur, og jeg har lest meg opp på en del brasilianske nettaviser og fått meldinger inn fra venner og sånt, så stor skuffelse. Men man anerkjenner Norge at det var bra innsats. Alle synes jo Haaland helt fantastisk. Men klart, nå er stemningen dårlig. Men ok, der har Brasil vært før, så nå er det å tørke tårene. Tenk at Ancelotti, nå har han bare hatt ett år med landslaget, satt, jeg tror folk nå håper at han får litt lengre tid til å trene.
0: Jeg tror det. Tror han får fortsette?
3: Ja, det tror jeg. For han har bare vært i den stolen i ett år. Han har ikke klart å syde sammen et lag, sånn som Ståle Solbakken har hatt mange, mange år på å gjøre, ikke sant? Ja. Heldigvis så beholdt jo vi Ståle Solbakken når vi ikke klarte å kvalifisere oss til EM, ikke sant? Så det gjelder liksom å ha stammen. Jeg tror og håper at Brasil kan gjøre det samme nå.
0: Hva er det som er så spesielt med fotball-VM?
3: Nei, det kjenner vi jo på i Norge nå, ikke sant? Det er jo den aller største idrettsturneringen i hele verden. Det er en av de aller største arrangementene, opplevelsene i hele verden. Det bare er hvert fjerde år, ikke sant? Det skjer her og nå. Sånn at i Brasil, som i Norge, det er utrolig samlende for folk, for familier, for nasjoner. Nei, så det er altså bare noe av det aller største som skjer i hele verden.
0: Ja, altså Brasil, som vi har vært innom, er kanskje verdens mektigste fotballnasjon, i alle fall når en ser historisk på det. Norge, en lilleputt, men du sier også at det er noen likheter her, og vi får liksom sutte litt på det de har på en måte opplevd gang etter gang etter gang.
3: Absolutt, ja. Så nå kjenner vi på den euforien som Brasil kjenner på i 2002. Da var jeg i Brasil selv faktisk. Jeg har vært der når Brasil har blitt slått ut tidligere rundene i VM. Så jeg har kjent på både den gleden og den sorgen som vi kjenner på nå. Og bare et eksempel på den euforien. I går så jeg kampen på et utested her i Oslo med vikinghatt og den drakta her. Ja. Skulle ned på Karl Johan og feire, sånn som jeg gjorde i 98, sammen med kompisen min, samme kompisen min, vi var der igjen nå, og kom ut på gata, det første som skjer, du, den vikinghjelmen, hvor mye skal du ha for den? Og jeg sier bare, ja, 1000 kroner. Ja, jeg kjøper den med en gang, jeg vipser den nå, så derfor har jeg vikinghjelmen min på meg i dag. Det sier litt om den stemningen, det samholdet som kan oppstå.
0: Ja, jeg var også på Karl Johan i 98, og da var det jo fullstendig spontant, og ikke noe som var forberedt i det hele tatt, men du som var der begge ganger, hva var størst?
3: Nei, aller størst nå, selvfølgelig. Ja. Fordi at det nordmenn glemmer, det er jo det at Brasil forrige gang var jo allerede klassifisert. De hadde vunnet to, de var forbi til neste fasen. Nå var det utslagsrunde, og sånn at det er mye, mye større det her. Så det var mye flere folk på Karl Johan i natt enn det var da. Men klart, det spontane, det her var jo nesten før internett, det var før mobiltelefoner, det var før i sånn sosiale medier. Nå er alt sånn ganske koreografert med roing og sånne ting. Ja. Da var det sånn sirkelbølge, husker jeg. Vi sto ned, og så løftet oss, og var sånn sirkler som ringa i vann, sånn bølgen som ringa i vann opp og ned Karl Johan. Det var fantastisk.
0: Ja, rodde du?
3: Selvfølgelig, da. Ja, jeg hadde med trom og slo.
0: To norske barn er flyttet til Rikshospitalet i København etter en brann i et sommerhus på Djursland i går kveld. Barna fikk brannskader, men er utenfor livsfare, melder TV2 Danmark. Sommerhuset var leid av en norsk familie, og brannen startet på rommet der barna sov. Østjyllands politi sier det foreløpig ikke er tegn til noe kriminelt, men at åstaden blir undersøkt videre. Minst 9 personer er drepne i et rakettangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv i natt. 46 personer er også stadfestet skadde, melder byens militærleding. Russland skal ifølge Ukrainas luftforsvar ha avfyrt 68 missiler og 351 droner mot Ukraina, melder Reuters. Det russiske forsvarsdepartementet stadfester at de har gjennomført massive angrep mot det de hevder er militærindustrielle mål og energiinfrastruktur i Kyiv-regionen. Norges desidert mest berømte nordmann felte gledestårer og kvartfinalen var sikret i natt. Nå står England for tur. Norge har fremleis aldri tapt for Brasil.
4: Der signalet! Der kommer det!
5: Norge har slått Brasil! Norge!
6: Det Det sykeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk, kanskje i norsk historie.
7: En kveld som Erling Braut Haaland selv har mye av æren for. Så også landslagssjef Ståle Solbakken.
8: Nei, nå tror jeg alle som norske statsborgere har, kan ha sin livskveld. Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men vi spiller en synes jeg, taktisk klok kamp. Det er noe ballmist som kan koste oss, men alt i alt så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolte av.
7: Allerede etter 2 minutter så det ut til at Patrick Berg hadde fyrt av gårde startskuddet for festkvelden.
9: Nå så kan du skyte! Yes! Nei! Jeg hadde en mistanke!
7: Men den norske jubelen stillene når linjemannen vinker for offside. Da smelter det i stedet andre veien.
9: Nå kan Brasil få muligheten. Eier, det er straffespark.
10: Nei, ingenting. Nei.
7: Jo da. Etter en varsjekk mener dommeren at Kristoffer Ayer feller Matheus Cunha, straffe til Brasil.
9: Nyland. Ja! Ørjan Rosjan Nyland retter!
7: Etter et spinnvilt åpningskvarter sørger den norske keeper Ørjan Håsjold Nyland for at det utrolig nok fremdeles står 0-0. Selv om det tidvis var svært lavt tempo i heten i New York, inneholdt den neste timen store sjanser til begge lag. Men det var de siste 15 minutterne det helt store skulle skje. Det begynner med at Andreas Kjeldrup prikker innlegget på pannebraska til Norges nummer 9.
9: Erling Braut Haaland! Norge tar ledelse mot Brasil! Norge leder mot Brasil!
7: Før Erling Braut Haaland igjen gjør det, nesten stillestående fra 16 meter. Men når ingen trodde Brasil kunne våkne til liv igjen, sette Leo Østigård albuen i hodet på Casemiro, og Brasil får ny straffe. Det blir mål, men sambatrøyen rekker ikke mer. Norge skal til tidenes første kvartfinale i VM, takket være 2 mål av Erling Braut Haaland. Men mellom stengeren sto også en bauta. Ørjan Håsjold Nyland fikk 10-er på NRKs børs.
11: Nei, det er helt innsides. Veldig kjekt. Mye hardt arbeid som ligger bak.
12: Nei, altså, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg klarer ikke å sette ord på det. Det er for sykt. Og det vi gjør ute på der i dag mot Brasil og ja, måten vi gjør det på, gå videre i VM. Altså, jeg er speechless.
0: Ja, speechless Martin Ødegård, reporter i denne saken. Mathias Næss Lysholm, og lørdag kveld ventet altså England i kvartfinalen. Det ble klart da England slo Mexico 3-2 i natt. VM-gutta har skapt nye minner. En helt ny generasjon har fått sitt Brasil-øyeblikk. 28 år etter forrige seier i hele landet var det folkefest i natt.
13: Vi skal aldri dra hjem, synger det norske herrelandslaget for full hals i spillergarderoben etter at de slo Brasil. Og med dette fikk en ny generasjon nordmenn sitt Brasil-øyeblikk. I Fredrikstad ola de seg slik.
14: Aldri opplevd noe lignende. Det er hvor barnet begynte å høre alt om.
15: Det er mirakel. Vi er best i verden.
13: I Trondheim ble det tårer, eufori og framtidstro.
16: Hvordan har du det nå?
17: Åh, herlig! Fantastisk! Helt målløs!
18: Stopp mitt, for vi har knust resten av verden! Faen, jeg leier også! Ja!
13: Vi ser ikke ut til å bli kvitt fotballfeberen med det første. Hjemmekommunen til Erling Braut Haaland føler de seg ekstra stolt.
19: Ja, det er helt fantastisk. Han kommer fra Bryne, og han viser at han kommer fra Bryne, og vi elsker Erling.
13: I Bodø klarer de nesten ikke å tro hva det er de har sett.
20: Det er deilig! Det er så fett! Det er deilig! Vi er videre i VM! Vi er faen meg videre i VM!
21: Det er så rått! Vi har slått Brasil!
20: Haaland 2 mål! Hvem skulle tro det?
13: Og i Kristiansand, som mange andre steder, sang de for full hals.
20: Det er så deilig! Det er så deilig! Det er så deilig! Det er så fint!
13: I Oslo var Slottsparken så full at det nesten rant over med mennesker. Til og med kronprinsen tok seg turen. Selv han tok et tak og begynte å ro. Og i Bergen sang de seg inn i natten.

0: Ja, reporter her, Karvan Noradin Ali.
1: Tusen evakuerte som følge av skogbrann langs grensen mellom Spania og Frankrike. Ser ut som vi sliter litt med bildene her. Norge klatrer på FIFA-rankingen.

0: all the classics.
1: Elton John.
0: Oh.
1: Yes, and Madonna.
0: Yes, Madonna. I was a big Madonna yes. fan. Oh. Yeah.
2: Yes.
0: Great track.
3: Kongehuset.
0: And did you like to dance as well?
3: Dette bildet.
1: Oh, I love to dance. And my sister always told me... You are just a little energy bounce, you know, the ray of light in the house, because you were always, I was always very happy.
3: Kronprinsen gikk etter seieren mot Brasil ut forståsplassen, og deltok i feiringa.
1: And she teach me roll skating because I was not very good at gym. So she teach me the motor skills to do it right. But
3: we were not often outside because my mother didn't allow me
1: to go and play outside. So those times were very precious for me when I play outside with Claudia.
0: It sounds like you do have some really precious and even happy memories.
3: Prinsessa som henger rundt halsen på en halv. Daken Haaland i garderoba yes, over neste konge som var som sitter på Karl Johan og ror.
0: Really
3: dette mener jeg ikke kunne skjedd så mange
0: andre.
4: Jeg tror ikke det noen andre land med mulig unntak av Sverige som jo også har en ekstremt idrettsinteressert kongefamilie, men jeg tror kronprins Håkon tok et steg ingen andre tronfølgere i verden ville gjort da han gikk ut i mengden for å ro i går.
3: Ja, så kan vi jo sitere Haaland da fra i natt. Det største som har skjedd i norsk historie, altså den skal forstå for seg selv, men altså, det betyr nok for personen.
4: Ja, det gjør det. Og så merkes det faktisk ekstra godt at han er så karakter som Erling Braut Haaland har. Han har jo klart å skape så myte rundt seg selv. Vi så hvor mye dette betydde for han. Vi hørte ikke bare tårene vi aldri har sett før kom. Og det er flott å høre at han prøver å sette alle opplevelsene inn i et perspektiv på vegne av en nasjon som er mildt sagt fornøyd med sitt landslag akkurat nå.
3: Ikke annet så har vel Norge litt mer kjent der ute med all denne vanvittige omtalen som både Haaland og laget som sånn nå får, altså vær over.
4: Ja, Haaland som den fiksstjernen på laget, supporterne som har markert seg på en måte norske fans aldri har vært i nærheten av. Og så er jo dette kollektivet til Ståle Solbakken som gjør det som er den aller beste måten om markere seg på gjennom et VM. Man vinner kamper mot nå tidenes mest meriterte VM-nasjon. Kanskje mektigste fotballland i det hele tatt. Brasil, da har man gjort det på alle de områdene hvor det er mulig. Alt annet nå er jo egentlig en bonus og en masse minner for nordmenn, men også et annet bilde som du er inne på av hvem vi er og hvordan vi kan fremstå og nå faktisk rundt i hele verden.
3: Ja, hvis vi tar norsk idrettshistorie da, Jan Petter, er det noe som kan måle seg?
4: Nei, ikke nå. Vi slår Brasil i en åttedelsfinale som kanskje ikke i seg selv høres så voldsomt ut. Dette betydde like mye og mer for Brasil enn det gjorde for oss. Det gjorde det ikke strengt tatt den gangen vi slo dem i Marseille i 98. Nå er vi, selv om vi skulle tape for England, så er vi topp fem i verden, i verdens største idrett, hvor vi ikke har vært i nærheten av å hevde oss tidligere. Det dette landslaget gjør, særlig det de gjorde i går kveld og i natt, er det største, og besnærende nok, det kan bli enda større.
3: Ja, vi satt sammen i Dagsrevyen før helga, Jan Petter, da spurte jeg, slår vi Brasil? Ja, svarte du, så jeg prøver igjen. Slår vi England?
4: Ja.
3: Si litt om dette laget til England, fordi at altså, det er jo... Det er et eller annet med at det er jo ikke noen lett vei vi har her heller. Brasil, og så England, eventuelt Argentina, gudene vet. Men i alle fall, hvor sterke er England?
4: Det vet vi faktisk ikke helt ennå, for de har vært veldig, veldig varierende, og så virker det jo nesten som den tyske landslagssjef Tuchel har en slags slu plan for hvordan de skal bli bedre og bedre utover i turneringen. Det var ikke som om det var noe kontrollert seier med 10 mann over Mexico på Azteca stadion, hvor Mexico aldri hadde tapt en VM-kamp tidligere, noe som også gjorde at England ble kvitt en del av de dårlige minnene fra sist de spilte der. Det var Guds hånd-kampen da de tapte for Maradona og Argentina helt tilbake i 86. Det at England kommer seg gjennom en sånn utfordring i over 2000 meters høyde er selvfølgelig en demonstrasjon av styrke, men de ser ikke overbevisende ut på noen som helst måte. To kjempestjerner i Bellingham og Kane, ellers veldig varierende. Er det riktige dagen denne lørdagen i Miami, som vi allerede har begynt å glede oss til, så har Norge definitivt muligheter til å gå til en semifinale. England er tøffe, men ikke umulige.
3: Norge er nå blant de topp 20 på FIFA-rankingen for første gang siden 2011. Landslaget ryker opp til 19. plass på rangeringen etter nattas seier mot Brasil. FIFA publiserer vanligvis offisielle rangeringslister på fastsette datoer, men nå oppdaterer de listene kamp for kamp. Norges høyeste rangering var på 90-tallet, da landslaget en periode var helt oppe på andre. Jubelen etter Norges seier over Brasil kunne måles på seismometer i Oslo og Bergen, det opplyser Norsar. Ifølge stiftinga registrerte følsomme målere tydelige vibrasjoner under flere av høydepunkta i kampen, da tusenvis av supportere jublet samtidig. Det ble mellom annet gjort utslag ved avspark, skåringer, ved pause og akkurat ved kampslutt. Mens det altså var eufori i Oslo i natt, var det sorg og stillhet i Rios gater i Brasil. Kontrastene kunne knapt vært større. I fotballgale Brasil må landslaget vende hjem etter et skuffende VM. NRKs Håkon Benjaminsen er i Rio, og der var det ikke mange ute i gatene.
2: Det er stille og rolig i Rio de Janeiro et par timer etter kampen mot Norge ble ferdig spilt. Det er ikke det folkefesten som man ser i Oslo og andre norske byer her. Tvert imot så er det ganske tomt i sentrum av byen. Langs strand Copacabana bak meg så er det noen som tusler lett hjem. De aller fleste vi snakker med skal hjem og legge seg. Dette her var en kampdag som ikke gikk Brasils vei, det er klart. Mange vi snakket med før kampen sa at dette her var en historisk mulighet for Brasil til å få revansj mot et lag som har slått Brasil flere ganger. Det skjedde ikke, og det er også synlig i ansiktene til mange av dem som går hjem rundt meg akkurat nå.
3: Ja, Torkjell Leira, du har bodd mange år i Brasil, der entusiasmen rundt landslaget naturlig nok er sterk. Hva betyr egentlig det brasilianske fotballlandslaget for nasjonen Brasil?
5: Det kjenner vi litt på i Norge akkurat nå. Hva betyr det norske landslaget for nasjonalfølelsen og samholdet i Norge? Sånn har det vært i Brasil i mange år tilbake, og husk på at Brasil har jo vunnet VM 5 ganger. Ingen har vunnet VM så mange gang, så det har vært en sterk samlandes kraft for hele det brasilianske samfunnet, svart og hvit, rik og fattig, i mange, mange år. Men klart, de siste årene så har landslaget gjort det litt dårligere, og landslaget også blitt liksom tatt, landslagsskjorta har blitt tatt til inntekt for den politiske høyresiden, så det har vært mer splittelse også rundt landslaget i de siste årene.
3: Ja, de har vunnet, som du sier, VM 5 ganger. Det begynner å bli en stund siden.
5: Det gjør det. Det siste var i 2002, så det er 24 års ørkenvandring for Brasil, på samme som det var 28 års ørkenvandring for oss. Men det hjelper jo da å klassifisere seg til VM. For Brasil så er det bare en ting som gjelder, og det er å vinne VM.
3: Ja, men hvordan vil du da karakterisere stemningen i Brasil nå?
5: Nei, akkurat nå er den jo skikkelig, skikkelig nedtur, og jeg har lest meg opp på en del brasilianske nettaviser og fått meldinger inn fra venner og sånt, så stor skuffelse. Men man anerkjenner Norge at det var bra innsats. Alle synes jo Haaland helt fantastisk, men klart nå er stemningen dårlig, men ok, der har Brasil vært før, så nå er det å tørk tårene, tenk at Ancelotti, nå har han bare hatt ett år med landslaget, satt, jeg tror folk nå håper at han får litt lengre tid til å trene.
3: Jeg tror det, jeg tror han får fortsette.
5: Ja, det tror jeg, for han har bare vært i den stolen i ett år. Han har ikke klart å syde sammen et lag, sånn som Ståle Solbakken har hatt mange, mange år på å gjøre, ikke sant? Ja. Heldigvis så beholdt jo vi Ståle Solbakken når vi ikke klarte å kvalifisere oss til EM, ikke sant? Så det gjelder liksom å ha stammen. Jeg tror og håper at Brasil kan gjøre det samme nå.
3: Hva er det som er så spesielt med fotball-VM?
5: Nei, det kjenner vi jo på i Norge nå, ikke sant? Det er jo den aller største idrettsturneringen i hele verden. Det er en av de aller største arrangementene, opplevelsene i hele verden. Det er bare hvert fjerde år, ikke sant? Det skjer her og nå. Sånn at i Brasil, som i Norge, det er utrolig samlende for folk, for familier, for nasjoner. Nei, så det er altså bare noe av det aller største som skjer i hele verden.
3: Ja, altså Brasil, som vi har vært innom, er kanskje verdens mektigste fotballnasjon, i alle fall når en ser historisk på det. Norge, en lilleputt, men du sier også at det er noen likheter her, og vi får liksom sutte litt på det de har på en måte opplevd gang etter gang.
5: Absolutt, ja. Så nå kjenner vi på den euforien som Brasil kjenner på i 2002. Da var jeg i Brasil selv faktisk. Jeg har vært der når Brasil har blitt slått ut tidligere rundene i VM. Så jeg har kjent på både den gleden og den sorgen som vi kjenner på nå. Og bare et eksempel på den euforien. I går så jeg kampen på et utested her i Oslo med vikinghatt og den drakta her. Ja. Skulle ned på Karl Johan og feire, sånn som jeg gjorde i 98, sammen med kompisen min, vi var der i 98, vi var der igjen nå, og kommer ut på gata, det første som skjer, du, den vikinghjelmen, hvor mye skal du ha for den? Og jeg sier bare, ja, 1000 kroner. Ja, jeg kjøper den med en gang, jeg vipser den nå, så derfor har jeg vikinghjelmen min på meg i dag. Det sier litt om den stemningen, det samholdet som kan oppstå.
3: Ja, jeg var også på Karl Johan i 98, ja. Og da var det jo fullstendig spontant, og ikke noe som var forberedt i det hele tatt, men du som var der begge ganger, hva var størst?
5: Nei, aller størst nå, selvfølgelig. Ja. Fordi at det nordmenn glemmer, det er jo det at Brasil forrige gang var jo allerede klassifisert. De hadde vunnet to, de var forbi til neste fasen. Nå var det utslagsrunde, og sånn at det er mye, mye større her. Så det var mye flere folk på Karl Johan i natt enn det var da. Men klart, det spontane, det her var jo nesten før internett, det var før mobiltelefoner, det var før sånn, sosiale medier. Nå er alt sånn ganske koreografert med roing og sånne ting. Ja. Da var det sånn sirkelbølge, husker jeg. Vi sto ned, og så løftet oss, og var sånn sirkler som ringa i vann, sånn bølgen som ringa i vann opp og ned Karl Johan. Det var fantastisk.
3: Ja, rodde du?
5: Selvfølgelig, ja, da. Ja, ja, jeg hadde med trom og slo.
3: Også på lørdag blir det gratis visning av VM-kampen på Rådhusplassen i Oslo, når Norge altså møter England i kvartfinalen. Det stadfestet Oslos kulturbyråd, som sier det var rundt 50 000 mennesker som så kampen på Rådhusplassen mot Brasil i går kveld. TV 2 stadfester også i dag at de vil tillate at alle ikke-kommersielle arrangement får vise kvartfinalen mot England uten å betale. Det skriver TV 2 i en pressemelding. Kampen mot England starter klokka 23 norsk tid i Miami. Det europeiske fotballforbundet reagerer på at FIFA lar USA-spiller Follerin Balogun spille VM-kamp etter å ha fått rødt kort. Balogun ble tildelt rødt kort og skulle i utgangspunktet sone karantene i kampen mot Belgia som skal spilles i natt. New York Times og nyhetsbyrået AP har begge fått stadfestet at USAs president Donald Trump ringte FIFA-presidenten og skal der ha be FIFA om å se på situasjonen på nytt. Balogun får nå spille nattas kamp, og Trump har takket FIFA for å ha gjort det han karakteriserer som det rette.

0: Minst 9 personer drepne i et rakettangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv i natt. 46 personer også stadfestet skadde, melder byens militærleding. Russland skal ifølge Ukrainas luftforsvar ha avfyrt 68 missiler og 351 droner mot Ukraina, melder Reuters. Det russiske forsvarsdepartementet stadfester at de har gjennomført massive angrep mot det de hevder militær-industrielle mål og energiinfrastruktur i Kyiv-regionen. Nordic Mining fell kraftig på Oslo Børs i formiddag. Gruveselskapet opplyser i en børsmelding at de har hentet inn eksterne rådgivere for å se på den langsiktige økonomiske strategien sin, og det var etter den meldingen at aksjen fell med nær 30%. Naturvernforbundet Natur og Ungdom har sendt brev til statsminister Jonas Gahr Støre og bedt han overstyre Klima- og Miljøverndepartementet, som nylig ga selskapet løyve til å holde frem med dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Norges desidert mest berømte nordmann felte gledestårer, og kvartfinalen var sikret i natt. Nå står England for tur. Norge har fremleis aldri tapt for Brasil.
1: Der signalet! Der kommer det!
2: Norge har slått Brasil! Norge skal til Miami! Norge skal spille kvartfinale!
3: Det er sykeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk, kanskje i norsk historie.
4: En kveld som Erling Braut Haaland selv har mye av æren for. Så også landslagssjef Ståle Solbakken.
5: Nei, nå tror jeg alle som norske statsborgere var, kan ha sin livskveld. Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men vi spiller en taktisk klok kamp. Er noe ballmist som kan koste oss, men alt i alt så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolt av.
4: Allerede etter 2 minutter så det ut til at Patrick Berg hadde fyrt av gårde startskuddet for festkvelden.
6: Ja, nå så kan du skyte! Yes! Offside flagg, nei! Jeg hadde mistanke!
4: Men den norske jubelen stillene når linjemannen vinker for offside. Da smelter det i stedet andre veien.
7: Nå kan Brasil få muligheten. Eier, det er straffespark.
8: Nei, ingenting.
4: Jo da. Etter en varsjekk mener dommeren at Kristoffer Ayer feller Matheus Cunha, straffe til Brasil.
7: Nyland.
6: Ja! Ørjan Larsson Nyland redder!
4: Etter et spinnvilt åpningskvarter sørger den norske keeper Ørjan Hårsjold Nyland for at det utrolig nok fremdeles står 0-0. Selv om det tidvis var svært lavt tempo i heten i New York, inneholdt den neste timen store sjanser til begge lag. Men det var de siste 15 minutterne det helt store skulle skje. Det begynner med at Andreas Kjeldrup prikker innlegget på pannebraska til Norges nummer 9.
6: Erling Braut Haaland! Norge tar ledelsen mot Brasil! Norge leder mot Brasil!
4: Før Erling Braut Haaland igjen gjør det, nesten stillestående fra 16 meter. Men når ingen trodde Brasil kunne våkne til liv igjen, setter Leo Østigård albuen i hodet på Casemiro, og Brasil får ny straffe. Det blir mål, men sambatrøyene rekker ikke mer. Norge skal til tidenes første kvartfinale i VM, takket være 2 mål av Erling Braut Haaland. Men mellom stengeren sto også en bauta. Ørjan Hårsjold Nyland fikk 10er på NRKs børs.
9: Nei, det er helt innsides. Veldig kjekt. Mye hardt arbeid som ligger bak.
10: Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg klarer ikke å sette ord på det. Det er for sykt. Og det vi gjør ute på der i dag mot Brasil og måten vi gjør det på, gå videre ved meg. Så jeg er speechless.
0: Ja, speechless, Martin Ødegård, reporter i denne saken. Mathias Næss Lysholm, og lørdag kveld ventet altså England i kvartfinalen. Det ble klart da England slo Mexico 3-2 i natt. VM-gutta har skapt nye minner. En helt ny generasjon har fått sitt Brasil-øyeblikk 28 år etter forrige seier. I hele landet var det folkefest i natt.
8: Vi skal aldri dra hjem, synger det norske herrelandslaget for full hals i spillergarderoben etter at de slo Brasil. Og med dette fikk en ny generasjon nordmenn sitt Brasil-øyeblikk. I Fredrikstad ola de seg slik.
11: Aldri opplevd noe lignende. Jeg kommer bare til å begynne å høre alt om.
12: Det er mirakel. Vi er best i verden.
8: I Trondheim ble det tårer, eufori og framtidstro.
13: Hvordan har du det nå?
14: Å, herlig! Fantastisk! Helt målløs!
13: Stopp mitt, for vi har knust resten av verden! Faen heller, altså!
14: Ja!
8: Vi ser ikke ut til å bli kvitt fotballfeberen med det første. I hjemmekommunen til Erling Braut Haaland føler de seg ekstra stolt.
15: Ja, det er helt fantastisk. Han kommer fra Bryne, og han viser at han kommer fra Bryne, og vi elsker Erling.
8: I Bodø klarer de nesten ikke å tro hva det er de har sett.
16: Det er deilig! Det er så fett! Det er deilig! Vi er videre ved han! Vi er faen meg videre ved han!
17: Det er så rått! Vi har slått Brasil!
16: Haaland, to mål! Hvem skulle tro det?
8: Og i Kristiansand, som mange andre steder, sang de for full hals.
16: Det er så deilig!
8: I Oslo var Slottsparken så full at det nesten rant over med mennesker. Til og med kronprinsen tok seg turen. Selv han tok et tak og begynte å ro. Og i Bergen sang de seg inn i natten.

0: Ja, reporter her, Karvan Noradin Ali. Kongehuset har delt dette bildet, kronprinsparet på slottet, som ser Norge slår Brasil. Dette er altså det første bildet som kongehuset deler av kronprinsessa etter at hun fikk nye lunger tidligere i sommer. Kronprinsen gikk etter seieren mot Brasil ut på slottsplassen og deltok i feiringa med 100 000 andre i Oslo sentrum. Og mens kronprinsen rodde, var kronprinsbarna på stadion i USA. Etter kampslutt var det rett i garderoben for personlig å gratulere fotballheltene. Stort for alle parter, får vi anta. Ja, sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Altså kronprinsessa i sofaen med nye lunger. Prinsessa som henger rundt halsen på en halvdaken Haaland i garderoba, og var neste konge som altså sitter på Karl Johan og ror. Dette mener jeg ikke kunne skjedd så mange andre land.
1: Nei, jeg tror ikke det er noen andre land med mulig unntak av Sverige, som jo også har en ekstremt idrettsinteressert kongefamilie, men jeg tror kronprins Håkon tok et steg ingen andre tronfølgere i verden ville gjort da han gikk ut i mengden for å ro i går.
0: Ja, så kan vi jo sitere Haaland fra i natt. Det største som har skjedd i norsk historie, altså den skal for forstå for seg selv, men altså, det betyr nok for nasjonen dette.
1: Ja, det gjør det, og så merkes det faktisk ekstra godt at han er så karakter som Erling Braut Haaland har. Han har jo klart å skape sånn myte rundt seg selv. Vi så hvor mye dette betydde for han. Vi hørte det ikke bare. Tårene vi aldri har sett før kom, og det er flott å høre at han prøver å sette alle opplevelsene inn i et perspektiv på vegne av en nasjon som er mildt sagt fornøyd med sitt landslag akkurat nå.
0: Ikke annet så har vel Norge blitt mer kjent der ute med all denne vanvittige omtalen som både Haaland og laget som sådan nå får, altså været over.
1: Ja, Haaland som den fiksstjernen på laget, supporterne som har markert seg på en måte norske fans aldri har vært i nærheten av. Og så er det jo dette kollektivet til Ståle Solbakken som gjør det som er den aller beste måten å markere seg på gjennom et VM. Man vinner kamper mot nå tidenes mest meriterte VM-nasjon, kanskje mektigste fotballland i det hele tatt. Brasil, da har man gjort det på alle de områdene hvor det er mulig. Alt annet nå er jo egentlig en bonus og en masse minner for nordmenn, men også et annet bilde som du er inne på av hvem vi er og hvordan vi kan fremstå og nå faktisk rundt i hele verden.
0: Ja, hvis vi tar norsk idrettshistorie da, Jan Petter, er det noe som kan måle seg?
1: Nei, ikke nå. Vi slår Brasil i en åttedelsfinale, som kanskje ikke i seg selv høres så voldsomt ut. Dette betydde like mye og mer for Brasil enn det gjorde for oss. Det gjorde det ikke, strengt tatt, den gangen vi slo dem i Marseille i 98. Nå er vi, selv om vi skulle tape for England, så er vi topp fem i verden, i verdens største idrett, hvor vi ikke har vært i nærheten av å hevde oss tidligere. Det dette landslaget gjør, særlig det de gjorde i går kveld og i natt, er det største, og besnærende nok, det kan bli enda større.
0: Ja, vi satt sammen i Dagsrevyen før helga, Jan Petter, da spurte jeg, slår vi Brasil? Ja, svarte du, så jeg prøver igjen, slår vi England?
1: Ja.
0: Si litt om dette laget til England, fordi at, altså det er jo... Det er et eller annet med at det er jo ikke noen lett vei vi har her heller. Brasil, og så England, eventuelt Argentina, gudene vet. Men i alle fall, hvor sterke er England?
1: Det vet vi faktisk ikke helt ennå, for de har vært veldig, veldig varierende, og så virker det jo nesten som den tyske landslagssjef Tuchel har en slags slu plan for hvordan de skal bli bedre og bedre utover i turneringen. Det var ikke som om det var noe kontrollert seier med 10 mann over Mexico på Azteca stadion, hvor Mexico aldri hadde tapt en VM-kamp tidligere, noe som også gjorde at England ble kvitt en del av de dårlige minnene fra sist de spilte der. Det var Guds hånd-kampen da de tapte for Maradona og Argentina helt tilbake i 86. Det at England kommer seg gjennom en sånn utfordring i over 2000 meters høyde er selvfølgelig en demonstrasjon av styrke, men de ser ikke overbevisende ut på noen som helst måte. To kjempestjerner i Bellingham og Kane, ellers veldig varierende. Er det riktige dagen denne lørdagen i Miami som vi allerede har begynt å glede oss til, så har Norge definitivt muligheter til å gå til en semifinale. England er tøffe, men ikke umulig.
0: Norge er nå blant de topp 20 på FIFA-rankingen for første gang siden 2011. Landslaget ryker opp til 19. plass på rangeringen etter nattas seier mot Brasil. FIFA publiserer vanligvis offisielle rangeringslister på fastsette datoer, men nå oppdaterer de listene kamp for kamp. Norges høyeste rangering var på 90-tallet, da landslaget en periode var helt oppe på. Jubelen etter Norges seier over Brasil kunne måles på seismometer i Oslo og Bergen, det opplyser Norsar. Ifølge stiftinga registrerte følsomme målere har tydelige vibrasjoner under flere av høydepunkter i kampen, da tusenvis av supporterer jublet samtidig. Det ble mellom annet gjort utslag ved avspark, skåringer, ved pause og akkurat ved kampslutt. Mens det altså var eufori i Oslo i natt, var det sorg og stillhet i Rios gater i Brasil. Kontrastene kunne knapt vært større. I fotballgale Brasil må landslaget vende hjem etter et skuffende VM. NRKs Håkon Benjaminsen er i Rio, og der var det ikke mange ute i gatene.
2: Det er stille og rolig i Rio de Janeiro et par timer etter kampen mot Norge ble ferdig spilt. Det er ikke det folkefesten som man ser i Oslo og andre norske byer her. Tvert imot så er det ganske tomt i sentrum av byen. Langs strand Copacabana bak meg så er det noen som tusler lett hjem. De aller fleste vi snakker med skal hjem og legge seg. Dette her var en kampdag som ikke gikk Brasils vei, det er klart. Mange vi snakket med før kampen sa at dette her var en historisk mulighet for Brasil til å få revansj mot et lag som har slått Brasil flere ganger. Det skjedde ikke, og det er også synlig i ansiktene til mange av dem som går hjem rundt meg akkurat nå.
0: Ja, Torkjell Leira, du har bodd mange år i Brasil, der entusiasmen rundt landslaget naturlig nok er sterk. Hva betyr egentlig det brasilianske fotballlandslaget for nasjonen Brasil?
3: Det kjenner vi litt på i Norge akkurat nå. Hva betyr det norske landslaget for nasjonalfølelsen og samhold i Norge? Sånn har det vært i Brasil i mange år tilbake, og husk på at Brasil har jo vunnet VM 5 ganger. Ingen har vunnet VM så mange gang, så det har vært en sterk samlende kraft for hele det brasilianske samfunnet, svart og hvit, rik og fattig, i mange, mange år. Men klart, de siste årene så har landslaget gjort det litt dårligere, og landslaget har også blitt liksom tatt, landslagsskjorta har blitt tatt til inntekt for den politiske høyresiden, så det har vært mer splittelse også rundt landslaget i de siste årene.
0: Ja, de har vunnet, som du sier, VM 5 ganger. Det begynner å bli en stund siden.
3: Det gjør det. Det siste var i 2002, så det er 24 års ørkenvandring for Brasil, på samme som det var 28 års ørkenvandring for oss. Men det gjaldt jo da å klassifisere seg til VM. For Brasil så er det bare en ting som gjelder, og det er å vinne VM.
0: Ja, men hvordan vil du da karakterisere stemningen i Brasil nå?
3: Nei, akkurat nå er det jo skikkelig, skikkelig nedtur, og jeg har lest meg opp på en del brasilianske nettaviser og fått meldinger inn fra venner og sånt, så stor skuffelse. Men man anerkjenner Norge at det var bra innsats, alle synes jo Haaland er helt fantastisk. Men klart, nå stemningen dårlig, men ok, der har Brasil vært før, så nå det å tørke tårene, tenk at Ancelotti, nå han har bare hatt ett år med landslaget, satt, jeg tror folk nå håper at han får litt lengre tid til å trene.
4: Jeg tror det, tror han får fortsette.
3: Ja, det tror jeg, for han har bare vært i den stolen i ett år, han har ikke klart å syde sammen et lag, sånn som Ståle Solbakken har hatt mange, mange år på å gjøre, ikke sant? Ja. Heldigvis så beholdt jo vi Ståle Solbakken når vi ikke klarte å kvalifisere oss til EM, ikke sant? Så det gjelder liksom å ha stammen. Jeg tror og håper at Brasil kan gjøre det samme nå.
4: Hva er det som er så spesielt med fotball det?
3: Nei, det kjenner vi jo på i Norge nå, ikke sant? Det er jo den aller største idrettsturneringen i hele verden. Det er en av de aller største arrangementene,

0: så jeg kampen på et utested her I Oslo med vikinghatt og den drakta her. Skulle ned på Karl Johan og feire, sånn som jeg gjorde I 98, sammen med kompisen min, samme kompisen, vi var der I 98, vi var der igjen nå. Og kommer ut på gata, det første som skjer, du, den vikinghjelmen, hvor mye skal du ha for den? Og jeg sier bare, ja, 1000 kroner. Og ja, ja, jeg kjøper den med en gang, jeg vipser den nå. Så derfor har jeg vikinghjelmen min på meg I dag. Det sier litt om den stemningen, det samholdet. Som kan oppstå.
1: Ja, jeg var også på Karl Johan I 98, ja. Og da var det jo fullstendig spontant, og ikke noe som var forberedt I det hele tatt, men du som var der begge ganger, hva var størst?
0: Nei, aller størst nå, selvfølgelig. Ja. Fordi at det nordmenn glemmer, det jo det at Brasil forrige gang var jo allerede klassifisert. De hadde vunnet to, de var forbi de, til neste fasen. Nå var det utslagsrunde, Og så at det mye, mye større her. Så det var mye flere folk på Karl Johan I natt enn det var da. Men klart det spontane, det her var jo nesten før internett, det var før mobiltelefoner, det var før sånn, sosiale medier. Nå alt sånn ganske koreografert med roing og sånne ting. Da var det sånn sirkelbølge, husker jeg. Vi sto ned, og så løftet oss, og var sånn sirkler som ringa I vann, sånn bølgen som ringa I vann opp og ned Karl Johan. Det var fantastisk.
1: Ja, rodde du?
0: Selvfølgelig, ja, selvfølgelig. Ja, ja, hadde jeg med trom og slo.
1: Også på lørdag blir det gratis visning av VM-kampen på Rådhusplassen I Oslo, når Norge altså møter England I kvartfinalen. Det stadfestet Oslos kulturbyråd, som sier det var rundt 50 000 mennesker som så kampen på Rådhusplassen mot Brasil I går kveld. TV 2 stadfester også I dag at de vil tillate at alle ikke-kommersielle arrangement får vise kvartfinalen mot England uten å betale. Det skriver TV 2 I pressemelding. Kampen mot England starter klokka 23 norsk tid I Miami. Det europeiske fotballforbundet reagerer på at FIFA lar USA-spiller Follerin Balogun spille VM-kamp etter å ha fått rødt kort. Balogun ble tildelt rødt kort og skulle I utgangspunktet sone karantene I kampen mot Belgia som skal spilles I natt. New York Times og nyhetsbyrået AP har begge fått stadfestet at USAs president Donald Trump ringte FIFA-presidenten og skal der ha be FIFA om å se på situasjonen på nytt. Balogun får nå spille nattas kamp, og Trump har takket FIFA for å ha gjort det han karakteriserer som det rette. To norske barn flyttet til Rikshospitalet I København etter en brann I et sommerhus på Djursland I går kveld. Barna fikk brannskader, men utenfor livsfare, melder TV 2 Danmark. Sommerhuset var leid av en norsk familie, og brannen startet på rommet der barna sov. Østjyllands politi sier det foreløpig ikke tegn til noe kriminelt, men at åstaden blir undersøkt videre. Minst 9 personer drepne I et rakettangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv I natt. 46 personer også stadfestet skadde, melder byens militærleding. Russland skal ifølge Ukrainas luftforsvar ha avfyrt 68 missiler og 351 droner mot Ukraina, melder Reuters. Det russiske forsvarsdepartementet stadfester at de har gjennomført massive angrep mot det de hevder militær-industrielle mål og energiinfrastruktur I Kyiv-regionen. Norges desidert mest berømte nordmann felte gledestårer og kvartfinalen var sikret I natt. Nå står England for tur. Norge har fremleis aldri tapt for Brasil.
2: Der signalet! Der kommer det!
3: Norge har slått Brasil! Norge! Skal spille kvartfinale!
4: Det sjukeste dagen kvelden, tror jeg, I norsk, kanskje I norsk historie.
5: En kveld som Erling Braut Haaland selv har mye av æren for. Så også landslagssjef Ståle Solbakken.
6: Nei, nå tror jeg alle som norske statsborgere kan ha sin livskveld. Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men vi spiller en taktisk klok kamp, noe ballmist som kan koste oss, men alt I alt så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolt av.
5: Allerede etter 2 minutter så det ut til at Patrick Berg hadde fyrt av gårde startskuddet for festkvelden.
7: Ja, nå så kan du skyte!
8: Yes! Yeah! Nei!
7: Jeg hadde mistanke!
5: Men den norske jubelen stillene når linjemannen vinker for offside.

0: Da smeller det i stedet andre veien.
1: Nå kan Brasil få muligheten. Eier, det straffespark.
2: Nei, ingenting.
0: Jo da. Etter en varsjekk mener dommeren at Kristoffer Ayer feller Matheus Cunha, straffe til Brasil.
1: Nyland.
2: Ja!
1: Ørjan Larsson Nyland redder!
0: Etter et spinnvilt åpningskvarter sørger den norske keeper Ørjan Hårsjold Nyland for at det utrolig nok fremdeles står 0-0. Selv om det tidvis var svært lavt tempo i heten i New York, inneholdt den neste timen store sjanser til begge lag. Men det var de siste 15 minutterne det helt store skulle skje. Det begynner med at Andreas Kjeldrup prikker innlegget på pannebraska til Norges nummer 9.
1: Erling Breitale! Norge til ledelse mot Brasil! Norge leder mot Brasil!
0: Før Erling Braut Haaland igjen gjør det, nesten stillestående fra 16 meter. Men når ingen trodde Brasil kunne våkne til liv igjen, setter Leo Østigård albuen i hodet på Casemiro, og Brasil får ny straffe. Det blir mål, men sambatrøyene rekker ikke mer. Norge skal til tidenes første kvartfinale i VM, takket være to mål av Erling Braut Haaland. Men mellom stengeren sto også en bauta. Ørjan Hårsjold Nyland fikk tier på NRKs børs.
3: Nei, det er helt innsides. Veldig kjekt. Mye hardt arbeid som ligger bak.
4: Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg klarer ikke å sette ord på det. Det er for sykt. Og det vi gjør ute på der i dag mot Brasil og ja, måten vi gjør det på, gå videre i VM. Altså, jeg er speechless.
5: Ja, speechless Martin Ødegård, reporter i denne saken. Mathias Næss Lysholm, og lørdag kveld ventet altså England i kvartfinalen. Det ble klart da England slo Mexico 3-2 i natt. Kongehuset har delt dette bildet. Kronprinsparet på slottet som ser Norge slå Brasil. Dette er altså det første bildet som kongehuset deler av kronprinsessa etter at hun fikk nye lunger tidligere i sommer. Kronprinsen gikk etter seieren mot Brasil ut på Slottsplassen og deltok i feiringen med 100 000 andre i Oslo sentrum. Og mens kronprinsen rodde, var kronprinsbarna på stadion i USA. Etter kampslutt bar det rett i garderoben for personlig å gratulere fotballheltene. Stort for alle parter får vi anta. Ja, sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Altså kronprinsessa i sofaen med nye lunger. Prinsessa som henger rundt halsen på en halvdaken Haaland i garderoba, og var neste konge som altså sitter på Karl Johan og ror. Dette mener jeg ikke kunne skjedd som mange andre land.
6: Nei, jeg tror ikke det er noen andre land med mulig unntak av Sverige, som jo også har en ekstremt idrettsinteressert kongefamilie, men jeg tror kronprins Haakon tok et steg ingen andre tronfølgere i verden ville gjort da han gikk ut i mengden for å ro i går.
5: Ja, så kan vi jo sitere Haaland da fra i natt. Det største som har skjedd i norsk historie, altså den skal forstå for seg selv, men altså, det betyr nok for nasjonen dette.
6: Ja, det gjør det. Og så merkes det faktisk ekstra godt at han er så karakter som Erling Braut Haaland. Han har jo klart å skape så myter rundt seg selv. Vi så hvor mye dette betydde for han. Vi hørte det ikke bare. Tårene vi aldri har sett før kom. Og det er flott å høre at han prøver å sette alle opplevelsene inn i et perspektiv på vegne av en nasjon som er mildt sagt fornøyd med sitt landslag akkurat nå.
5: Ikke annet så har vel Norge blitt mer kjent der ute med all denne vanvittige omtalen som både Haaland og laget som sådan nå får, altså været over.
6: Ja, Haaland som den fiksstjernen på laget, supporterne som har markert seg på en måte norske fans aldri har vært i nærheten av. Og så det jo dette kollektivet til Ståle Solbakken som gjør det som den aller beste måten å markere seg på gjennom et VM. Man vinner kamper mot nå tidenes mest meriterte VM-nasjon, kanskje mektigste fotballland i det hele tatt. Brasil, da har man gjort det på alle de områdene hvor det er mulig. Alt annet nå er jo egentlig en bonus og en masse minner for nordmenn, men også et annet bilde som du er inne på av hvem vi er og hvordan vi kan fremstå og nå faktisk rundt i hele verden.
5: Ja, hvis vi tar norsk idrettshistorie da, Jan Petter, er det noe som kan måle seg?
6: Nei, ikke nå. Vi slår Brasil i en åttedelsfinale, som kanskje ikke i seg selv høres så voldsomt ut. Dette betydde like mye og mer for Brasil enn det gjorde for oss. Det gjorde det ikke, strengt tatt, den gangen vi slo dem i Marseille i 98. Nå er vi, selv om vi skulle tape for England, så er vi topp fem i verden, i verdens største idrett, hvor vi ikke har vært i nærheten av å hevde oss tidligere. Det dette landslaget gjør, særlig det de gjorde i går kveld og i natt, er det største, og besnærende nok, det kan bli enda større.
5: Ja, vi satt sammen i Dagsrevyen før helga, Jan Petter, da spurte jeg, slår vi Brasil? Ja, svarte du, så jeg prøver igjen, slår vi England?
6: Ja.
5: Si litt om dette laget til England, fordi at altså, det er jo det er et eller annet med at det er jo ikke noen lett vei vi har her heller. Brasil, og så England, eventuelt Argentina, gudene vet. Men i alle fall, hvor sterke er England?
6: Det vet vi faktisk ikke helt ennå, for de har vært veldig, veldig varierende, og så virker det jo nesten som den tyske landslagssjef Tuchel har en slags slu plan for hvordan de skal bli bedre og bedre utover i turneringen. Det var ikke som om det var noe kontrollert seier med 10 mann over Mexico på Azteca stadion, hvor Mexico aldri hadde tapt en VM-kamp tidligere, noe som også gjorde at England ble kvitt en del av de dårlige minnene fra sist de spilte der. Det var Guds håndkampen da de tapte for Maradona og Argentina helt tilbake i 86. Det at England kommer seg gjennom en sånn utfordring i over 2000 meters høyde er selvfølgelig en demonstrasjon av styrke, men de ser ikke overbevisende ut på noen som helst måte. To kjempestjerner i Bellingham og Kane, ellers veldig varierende. Er det riktige dagen denne lørdagen i Miami som vi allerede har begynt å glede oss til, så har Norge definitivt muligheter til å gå til en semifinale. England er tøffe, men ikke umulig.
5: Norge er nå blant de topp 20 på FIFA-rankingen for første gang siden 2011. Landslaget ryker opp til 19. plass på rangeringen etter natta seier mot Brasil. FIFA publiserer vanligvis offisielle rangeringslister på fastsette datoer, men nå oppdaterer de listene kamp for kamp. Norges høyeste rangering var på 90-tallet, da landslaget en periode var helt oppe på 2. plass. Jubelen etter Norges seier over Brasil kunne målast på seismometer i Oslo og Bergen, det opplyser Norsar. Ifølge stiftinga registrerte følsomme målere har tydelige vibrasjoner under flere av høydepunkter i kampen. Da tusenvis av supportere jublet samtidig. Det ble mellom annet gjort utslag ved avspark, skåringer, ved pause og akkurat ved kampslutt. Mens det altså var eufori i Oslo i natt, var det sorg og stillhet i Rios gater i Brasil. Kontrastene kunne knapt vært større. I fotballgale Brasil må landslaget vende hjem etter et skuffende VM. NRKs Håkon Benjaminsen er i Rio, og der var det ikke mange ute i gatene.
7: Det er stille og rolig i Rio de Janeiro et par timer etter kampen mot Norge ble ferdig spilt. Det er ikke det folkefesten som man ser i Oslo og andre norske byer her. Tvert imot så er det ganske tomt i sentrum av byen. Langs stranden Copacabana bak meg så er det noen som tusler lett hjem. De aller fleste vi snakker med skal hjem og legge seg. Dette her var en kampdag som ikke gikk Brasils vei, det er klart. Mange vi snakket med før kampen sa at dette her var en historisk mulighet for Brasil til å få revansj mot et lag som har slått Brasil flere ganger. Det skjedde ikke, og det er også synlig i ansiktene til mange av dem som går hjem rundt meg akkurat nå.
5: Ja, Torkjell Leira, du har bodd mange år i Brasil, der entusiasmen rundt landslaget naturlig nok er sterk. Hva betyr egentlig det brasilianske fotballlandslaget for nasjonen Brasil?
8: Det kjenner vi litt på i Norge akkurat nå. Hva betyr det norske landslaget for nasjonalfølelsen og samholdet i Norge? Sånn har det vært i Brasil i mange år tilbake, og vi må huske på at Brasil har jo vunnet VM 5 ganger. Ingen har vunnet VM så mange ganger, så det har vært en sterk samlandes kraft for hele det brasilianske samfunnet, svart og hvit, rik og fattig, i mange, mange år. Men klart, de siste årene så har landslaget gjort det litt dårligere, og landslaget har også blitt liksom tatt, landslagsskjorta har blitt tatt til inntekt for den politiske høyresiden, så det har vært mer splittelse også rundt landslaget i de siste årene.
5: Ja, de har vunnet, som du sier, VM 5 ganger. Det begynner å bli en stund siden.
8: Det gjør det. Det siste var i 2002, så det var 24 års ørkenvandring for Brasil, på samme som det var 28 års ørkenvandring for oss. Men det gjør jo da å klassifisere seg til VM. For Brasil så er det bare en ting som gjelder, og det er å vinne VM.
5: Ja, men hvordan vil du da karakterisere stemningen i Brasil da?
8: Nei, akkurat nå er den jo skikkelig, skikkelig nedtur, og jeg har lest meg opp på en del brasilianske nettaviser og fått meldinger inn fra venner og sånt, så stor skuffelse. Men man anerkjenner Norge at det var bra innsats. All synes jo Haaland helt fantastisk, men klart nå er stemningen dårlig, men ok, der har Brasil vært før, så nå er det å tørke tårene, tenk at Ancelotti, nå har han bare hatt ett år med landslaget, satt, jeg tror folk nå håper at han får litt lengre tid til å trene.
5: Jeg tror det, jeg tror han får fortsette.
8: Ja, det tror jeg, for han har bare vært i den stolen i ett år, han har ikke klart å syde sammen et lag, sånn som Ståle Solbakken har hatt mange, mange år på å gjøre, ikke sant? Ja. Heldigvis så beholdt jo vi Ståle Solbakken når vi ikke klarte å kvalifisere oss til EM, ikke sant? Så det gjelder liksom å ha stammen. Jeg tror og håper at Brasil kan gjøre det samme nå.
5: Hva er det som er så spesielt med fotball-VM?
8: Nei, det kjenner vi jo på i Norge nå, ikke sant? Det er jo den aller største idrettsturneringen i hele verden. Det er en av de aller største arrangementene, opplevelsene i hele verden. Det bare er hvert fjerde år, ikke sant? Det skjer her og nå. Sånn at i Brasil, som i Norge, det er utrolig samlende for folk, for familier, for nasjoner. Nei, så det er altså bare noe av det aller største som skjer i hele verden.
5: Ja, altså Brasil, som vi har vært innom, er kanskje verdens mektigste fotballnasjon, i hvert fall når en ser historisk på det. Norge, en lilleputt, men du sier også at det er noen likheter her, og vi får liksom sutte litt på det de har på en måte opplevd gang etter gang etter gang.
8: Absolutt, så nå kjenner vi på den euforien som Brasil kjenner på i 2002. Da var jeg i Brasil selv faktisk. Jeg har vært der når Brasil har blitt slått ut tidlig i rundaen i VM, så jeg har kjent på både den gleden og den sorgen som vi kjenner på nå. Og bare et eksempel på den euforien. I går så jeg kampen på et utested her i Oslo med vikinghatt og den drakta her. Skulle ned på Karl Johan og feire, sånn som jeg gjorde i 98, sammen med kompisen min, samme kompisen min, vi var der i 98, vi var der igjen nå, og kommer ut på gata, det første som skjer, du, den vikinghjelmen, hvor mye skal du ha for den? Og jeg sier bare, ja, 1000 kroner. Ja, jeg kjøper den med en gang, jeg vipser den nå, så derfor har jeg vikinghjelmen min på meg i dag. Det sier litt om den stemningen, samholdet som kan oppstå.
5: Ja, jeg var også på Karl Johan i 98, ja. Og da var det jo fullstendig spontant, og ikke noe som var forberedt i det hele tatt, men du som var der begge ganger, hva var størst?
8: Nei, aller størst nå, selvfølgelig. Ja. For det nordmenn glemmer, det er jo det at Brasil forrige gang var jo allerede klassifisert. De hadde vunnet to, de var forbi til neste fasen. Nå var det utslagsrunde, Og så at det er mye større her. Så det var mye flere folk på Karl Johan i natt enn det var da. Men klart det spontane, det her var jo nesten før internett, det var før mobiltelefoner, det var før ikke sant, sosiale medier. Nå alt sånn ganske koreografert med roing og sånne ting. Ja. Da var det sånn sirkelbølge, husker jeg. Vi sto ned, og så løftet oss, og var sånn sirkler som ringa i vann, sånn bølgen som ringa i vann opp og ned Karl Johan. Det var fantastisk.
5: Ja, rodde du?
8: Selvfølgelig. Yes, ja, jeg hadde med mitt rom og slo.
9: Tusen evakuert som følge av skogbrann langs grensen mellom Spania og Frankrike. Norge klatrer på FIFA-rankingen etter gårsdagens seier mot Brasil i topp 20 for første gang på 15 år. Nedtud for fotballgiganten Brasil vender hjem etter skuffende VM. Klokken har passert 14, du følger NRK Nyheter. 500 mennesker er evakuert i Soneja, øst i Spania, der en skogbrann er ute av kontroll. Regionale myndigheter kjemper fortsatt mot flammene med både brannslukningsfly og bakkemannskaper i innsats. Langs grensen mellom Spania og Frankrike er nå 10 000 mennesker evakuert. Søndag var det også store skogbranner andre steder i Europa, som Portugal og Hellas, der hundrevis av brannmenn var i sving. Flere pasienter enn vanlig kom til Oslo legevakt natt til i dag. Mellom midnatt og klokken 7 ble 48 pasienter registrert der. Det er på linje med nyttårsnatten og natt til 17. mai ifølge Oslo universitetssykehus. For 21 av pasientene er det journalført at skaden skjedde i forbindelse med fotballkampen mellom Norge og Brasil og feiringen etterpå, og sykehuset opplyser at noen av skadene ble utløst av lykkerus. 11 skader var relatert til vold, 2 til fyrverkeri eller pyro, og 2 skjedde i forbindelse med roing. Norges VM-seier over Brasil sendte VIP-tallene til værs mellom klokka 1 og 2 natt til i dag, så økte tappingen på VIPs med 519% sammenlignet med samme time uken før. Også vennebetalingene skjøt fart etter kampslutt. Etter midnatt lå de 126% over samme time uken før, og veksten fortsatte utover natten. Spesialenheten åpner etterforskning etter at en mann ble skutt i beina av politiet i Mo i Rana. Hendelsen skjedde etter at mannen hadde tatt seg inn på utstedet nivå, hvor han knuste flasker og glass bak barn. Et varselskudd ble avfyrt av politiet, men heller ikke dette stoppet mannen, som akselerte mot politiet med hevet hånd. Politiet avfyrte deretter et skudd som traff mannen i beinet. Spania venter over 100 millioner turister i løpet av året, ifølge landets turistminister. Spania har de siste årene fått ny turistrekord hvert år. Den forrige rekorden på 97 millioner ble satt i fjor i 2025. Spania er også et populært reisemål for nordmenn. I fjor reiste nesten 1,4 millioner nordmenn til Spania, ifølge Statistisk sentralbyrå. Bare Sverige tok imot flere nordmenn på utenlandstur. På lørdag møter vi Norge til kvartfinale i VM. Den engelske fotballagenten Wayne Rooney hadde lite tro på Norges muligheter og tapte et veddemål da Norge slo Brasil i går. Rooney sa han skulle ro ned Mercy-elva hvis Norge tok seg til kvartfinale i VM. Etter seieren mot Brasil sikret Norge plassen i kvartfinalen, og Rooney sa at han er en mann av sitt ord. Både Erling Braut Haaland og David Møller Hoffe sier de gleder seg til å se bildene av den engelske fotballlegenden. Og på lørdag blir det gratis visning av VM-kampen på Rådhusplassen når Norge skal møte England. TV 2 bekreftet også i dag at de vil tillate at alle ikke-kommersielle arrangementer får vise kvartfinalen mot England uten å betale, det skriver de i en pressemelding. Kampen mot England starter klokken 23 norsk tid i Miami. Det blir mer eller mindre det samme opplegget som i går, sier kulturbyrådet i Oslo Mehmet Khan Inan.
10: Da setter vi opp storskjermer her på Rådhusplassen og ønsker alle i Oslo og for så vidt andre steder i landet også da hjertelig velkommen her inn til Oslo sentrum.
11: Dere har jo, dette skal være et sånn alkoholfritt arrangement og litt mer familievennlig arrangement enn kanskje andre steder I byen. Hvordan har det fungert så langt?
10: Det var ganske fint. I går så, så vi at ganske mange barn og unge, familier, barnevogner tok turen her ned til Rådhusplassen, så det ble jeg veldig stolt over da, av så mange mennesker som kanskje vi vanligvis ville sett denne kampen hjemme, heller valgte å se den her på Rådhusplassen I stedet. Så det var riktig målgruppe vi traff, og det var veldig hyggelig.
11: Vet du omtrent hvor mange som var her I går?
10: Altså vi anslår at det var rundt 50 000 på Rådhusplassen her I går.
11: Hvor mange venter dere at vi kommer hit på lørdag?
10: Altså vi antar det kommer flere her på lørdagen enn det var I går. Det jo en enda større kamp, det jo en kvartfinale I tillegg, og så det jo også sånn at Ullevål blir det jo ikke noe av nå. Og da tror vi jo ganske mange kunne benytte seg av tilbudet her på Rådhusplassen på lørdag I stedet.
5: To norske barn flyttet til Rikshospitalet I København etter en brann I et sommerhus på Djursland I går kveld. Barna fikk brannskader, men utenfor livsfare, melder TV2 Danmark. Sommerhuset var leid av en norsk familie, og brannen startet på rommet der barna sov. Østjyllands politi sier det foreløpig ikke tegn til noe kriminelt, men at åstaden blir undersøkt videre. Minst 9 personer drepne I et rakettangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv I natt. 46 personer også stadfestet skadde, melder byens militærleding. Russland skal ifølge Ukrainas luftforsvar ha avfyrt 68 missiler og 351 droner mot Ukraina, melder Reuters. Det russiske forsvarsdepartementet stadfester at de har gjennomført massive angrep mot det de hevder militærindustrielle mål og energiinfrastruktur I Kyiv-regionen.
9: Spesialenheten åpner etterforskning etter at en mann ble skutt I beina av politiet I Mo I Rana. Hendelsen skjedde etter at mannen hadde tatt seg inn på utstedet nivå, hvor han knuste flasker og glass bak barn. Et varselskudd ble avfyrt av politiet, men heller ikke dette stoppet mannen som akselerte mot politiet med hevet hånd. Politiet avfyrte deretter skudd som traff mannen I beinet.
5: Nordic Mining fell kraftig på Oslo Børs I formiddag. Gruveselskapet opplyser I en børsmelding at de har hentet inn eksterne rådgivere for å se på den langsiktige økonomiske strategien sin, og det var etter den meldingen at aksjen fell med nær 30%. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har sendt brev til statsminister Jonas Gahr Støre og bedt han overstyre klima- og miljøverndepartementet, som nylig ga selskapet løyve til å holde frem med dumping av gruveavfall I Førdefjorden. Norges desidert mest berømte nordmann følte gledestårer og kvartfinalen var sikret I natt. Nå står England for tur. Norge har fremleis aldri tapt for Brasil.
12: Der signalet! Der kommer det!
13: Norge har slått Brasil! Norge skal til Miami! Norge skal spille kvartfinale!
14: Det sykeste dagen kvelden, tror jeg, I norsk, kanskje I norsk historie.
15: I en kveld som Erling Braut Haaland selv har mye av æren for. Så også landslagssjef Ståle Solbakken.
16: Nei, nå tror jeg alle som norske statsborgere kan ha sin livskveld. Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men vi spiller en synes jeg, taktisk klok kamp. Noe ballmist som kan koste oss, men alt I alt så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolte av.
15: Allerede etter 2 minutter så det ut til at Patrick Berg hadde fyrt av gårde startskuddet for festkvelden.
17: Ja, nå så kan du skyte!
18: Yes!
17: Nei! Jeg hadde mistanke!
15: Men den norske jubelen stillende når linjemannen vinker for offside. Da smelter det I stedet andre veien.
1: Nå kan Brasil få muligheten. Eier, det straffespar.
2: Nei, ingenting.
15: Jo da. Etter en varsjekk mener dommeren at Kristoffer Ayer feller Matheus Cunha straffe til Brasil. Etter et spinnvilt åpningskvarter sørger den norske keeper Ørjan Hårsjold Nyland for at det utrolig nok fremdeles står 0-0. Selv om det tidvis var svært lavt tempo i heten i New York, inneholdt den neste timen store sjanser til begge lag. Men det var de siste 15 minutterne det helt store skulle skje. Det begynner med at Andreas Kjeldrup prikker innlegget på pannebraska til Norges nummer 9. Før Erling Braut Haaland igjen gjør det, nesten stillestående fra 16 meter.
18: Er det mulig? Er det mulig? Erling Braut Haaland pensjonerer Carlo Ancelotti!
15: Men når ingen trodde Brasil kunne våkne til liv igjen, setter Leo Østigård albuen i hodet på Casemiro, og Brasil får ny straffe. Det blir mål, men sambatrøyene rekker ikke mer. Norge skal til tidenes første kvartfinale i VM, takket være to mål av Erling Braut Haaland. Men mellom stengeren sto også en bauta. Ørjan Håsjold Nyland fikk tier på NRKs børs.
3: Nei, det helt innsides. Veldig kjekt. Mye hardt arbeid som ligger bak.
4: Nei, så jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg klarer ikke å sette ord på det. Det er for sykt, og det vi gjør ute på der i dag mot Brasil, og ja, måten vi gjør det på, gå videre ved meg, så det er, jeg er speechless.
5: Ja, speechless, Martin Ødegård, reporter i denne saken. Mathias Næss Lysholm, og lørdag kveld ventet altså England i kvartfinalen. Det ble klart da England slo Mexico 3-2 i natt. VM-gutta har skapt nye minner. En helt ny generasjon har fått sitt Brasil-øyeblikk. 28 år etter forrige seier i hele landet var det folkefest i natt.
19: Vi skal aldri dra hjem, synger det norske herrelandslaget for full hals i spillergarderoben etter at de slo Brasil. Og med dette fikk en ny generasjon nordmenn sitt Brasil-øyeblikk. I Fredrikstad ola de seg slik.
20: Aldri opplevd noe lignende. Det er kommentarene mine til å høre alt om.
21: Det er mirakel. Vi er best i verden.
19: I Trondheim ble det tårer, eufori og framtidstro.
22: Det er helt sykt!
21: Hvordan har du det nå?
23: Å, herlig! Fantastisk! Helt målløs!
21: Stopp mitt, for vi har knust resten av verden! Faen eller, altså! Ja!
19: Vi ser ikke ut til å bli kvitt fotballfeberen med det første. Hjemmekommunen til Erling Braut Haaland føler de seg ekstra stolt.
24: Ja, det er helt fantastisk. Han kommer ifra Bryne, og han viser at han kommer ifra Bryne, og vi elsker Erling. Vi elsker Erling.
19: I Bodø klarer de nesten ikke å tro hva det er de har sett.
25: Det er deilig! Det er så fett! Det er deilig! Vi er videre i VM! Vi er faen meg videre i VM!
26: Det er så rått! Vi har slått Brasil!
25: Haaland to mål! Hvem skulle jeg trodde?
19: Og i Kristiansand, som mange andre steder, sang de for full hals. I Oslo var Slottsparken så full at det nesten rant over med mennesker. Til og med kronprinsen tok seg turen. Selv han tok et tak og begynte å ro. Og i Bergen sang de seg inn i natten.

0: Ja, reporter her, Karwan Noradin Ali. Kongehuset har delt dette bildet, kronprinsparet på slottet, som ser Norge slå Brasil. Dette er altså det første bildet som kongehuset deler av kronprinsessa, etter at hun fikk nye lunger tidligere i sommer. Kronprinsen gikk etter seieren mot Brasil ut på Slottsplassen og deltok i feiringa med 100 000 andre i Oslo sentrum. Og mens kronprinsen rodde, var kronprinsbarna på stadion i USA. Etter kampslutt bar det rett i garderoben for personlig å gratulere fotballheltene. Stort for alle parter, får vi anta. Ja, sportskommentator Jan Petter Saltvedt, altså kronprinsessa i sofaen med nye lunger, prinsessa som henger rundt halsen på en halvdaken Haaland i garderoba, og vår neste konge som altså sitter på Karl Johan og ror. Dette mener jeg ikke kunne skjedd så mange andre land.
1: Nei, jeg tror ikke det er noen andre land, med mulig unntak av Sverige, som jo også har en ekstremt idrettsinteressert kongefamilie, men jeg tror kronprins Håkon tok et steg ingen andre tronfølgere i verden ville gjort da han gikk ut i mengden for å ro i går.
0: Ja, så kan vi jo sitere Haaland fra i natt, det største som har skjedd i norsk historie, altså den skal forstå for seg selv, men altså, det betyr nok for nasjonen dette.
1: Ja, det gjør det, og så merkes det faktisk ekstra godt at han er så karakter som Erling Braut Haaland har. Han har jo klart å skape en sånn myte rundt seg selv. Vi så hvor mye dette betydde for han. Vi hørte det ikke bare. Tårene vi aldri har sett før kom, og det er flott å høre at han prøver å sette alle opplevelsene inn i et perspektiv på vegne av en nasjon som er mildt sagt fornøyd med sitt landslag akkurat nå.
0: Ikke annet så har vel Norge blitt mer kjent der ute med all denne vanvittige omtalen som både Haaland og laget som sådan nå får, altså været over.
1: Ja, Haaland som den fiksstjernen på laget, supporterne som har markert seg på en måte norske fans aldri har vært i nærheten av. Og så er det jo dette kollektivet til Ståle Solbakken som gjør det som er den aller beste måten å markere seg på gjennom et VM. Man vinner kamper mot nå tidenes mest meriterte VM-nasjon, kanskje mektigste fotballspiller land i det hele tatt. Brasil, da har man gjort det på alle de områdene hvor det er mulig. Alt annet nå er jo egentlig en bonus og en masse minner for nordmenn, men også et annet bilde som du er inne på av hvem vi er og hvordan vi kan fremstå i, og nå faktisk rundt i hele verden.
0: Ja, hvis vi tar norsk idrettshistorie da, Jan Petter, er det noe som kan måle seg?
1: Nei, ikke nå. Vi slår Brasil i en åttedelsfinale, som kanskje ikke i seg selv høres så voldsomt ut. Dette betydde like mye og mer for Brasil enn det gjorde for oss. Det gjorde det ikke, strengt tatt, den gangen vi slo dem i Marseille i 98. Nå er vi, selv om vi skulle tape for England, så er vi topp fem i verden, i verdens største idrett, hvor vi ikke har vært i nærheten av å hevde oss tidligere. Det dette landslaget gjør, særlig det de gjorde i går kveld og i natt, er det største, og besnærende nok, det kan bli enda større.
0: Ja, vi satt sammen i Dagsrevyen før helga, Jan Petter, da spurte jeg, slår vi Brasil? Ja, svarte du, så jeg prøver igjen, slår vi England?
1: Ja.
0: Si litt om dette laget til England, fordi at, altså det er jo... Det er et eller annet med at det er jo ikke noen lett vei vi har her heller. Brasil, og så England, eventuelt Argentina, gudene vet. Men i alle fall, hvor sterke er England?
1: Det vet vi faktisk ikke helt ennå, for de har vært veldig, veldig varierende, og så virker det jo nesten som den tyske landslagssjef Tuchel har en slags slu plan for hvordan de skal bli bedre og bedre utover i turneringen. Det var ikke som om det var noe kontrollert seier med 10 mann over Mexico på Azteca stadion, hvor Mexico aldri hadde tapt en VM-kamp tidligere, noe som også gjorde at England ble kvitt en del av de dårlige minnene fra sist de spilte der. Det var Guds hånd-kampen da de tapte for Maradona og Argentina helt tilbake i 86. Det at England kommer seg gjennom en sånn utfordring i over 2000 meters høyde er selvfølgelig en demonstrasjon av styrke, men de ser ikke overbevisende ut på noen som helst måte. To kjempestjerner i Bellingham og Kane, ellers veldig varierende. Er det riktige dagen denne lørdagen i Miami, som vi allerede har begynt å glede oss til, så har Norge definitivt muligheter til å gå til en semifinale. England er tøffe, men ikke umulige.
0: Norge er nå blant de topp 20 på FIFA-rankingen for første gang siden 2011. Landslaget ryker opp til 19. plass på rangeringen etter nattas seier mot Brasil. FIFA publiserer vanligvis offisielle rangeringslister på fastsette datoer, men nå oppdaterer de listene kamp for kamp. Norges høyeste rangering var på 90-tallet, da landslaget en periode var helt oppe på andre plass. Jubelen etter Norges seier over Brasil kunne måles på seismometer i Oslo og Bergen, det opplyser Norsar. Ifølge stiftinga registrerte følsomme målere tydelige vibrasjoner under flere av høydepunkta i kampen, da tusenvis av supporterer jublet samtidig. Det ble mellom annet gjort utslag ved avspark, skåringer, ved pause og akkurat ved kampslutt. Mens det altså var eufori i Oslo i natt, var det sorg og stillhet i Rios gater i Brasil. Kontrastene kunne knapt vært større. I fotballgale Brasil må landslaget vende hjem etter et skuffende VM. NRKs Håkon Benjaminsen er i Rio, og der var det ikke mange ute i gatene.
2: Det er stille og rolig i Rio de Janeiro et par timer etter kampen mot Norge ble ferdig spilt. Det er ikke det folkefesten som man ser i Oslo og andre norske byer her. Tvert imot så er det ganske tomt i sentrum av byen. Langs stranden Copacabana bak meg så er det noen som tusler lett hjem. De aller fleste vi snakker med skal hjem og legge seg. Dette her var en kampdag som ikke gikk Brasils vei, det er klart. Mange vi snakket med før kampen sa at dette her var en historisk mulighet for Brasil til å få revansj mot et lag som har slått Brasil flere ganger. Det skjedde ikke, og det er også synlig i ansiktene til mange av dem som går hjem rundt meg akkurat nå.
0: Ja, Torkjell Eira, du har bodd mange år i Brasil, der entusiasmen rundt landslaget naturlig nok er sterk. Hva betyr egentlig det brasilianske fotballlandslaget for nasjonen Brasil?
3: Det kjenner vi litt på i Norge akkurat nå. Hva betyr det norske landslaget for nasjonalfølelsen og samholdet i Norge? Sånn har det vært i Brasil i mange år tilbake, og husk på at Brasil har jo vunnet VM 5 ganger. Ingen har vunnet VM så mange gang, så det har vært en sterk samlende kraft for hele det brasilianske samfunnet, svart og hvit, rik og fattig, i mange, mange år. Men klart, de siste årene så har landslaget gjort det litt dårligere, og landslaget også blitt liksom tatt, landslagsskjorten har blitt tatt til inntekt for den politiske høyresiden, så det har vært mer splittelse også rundt landslaget i de siste årene.
0: Ja, de har vunnet, som du sier, VM 5 ganger. Det begynner å bli en stund siden.
3: Det gjør det. Det siste var i 2002, så det er 24 års ørkenvandring for Brasil, på samme som det var 28 års ørkenvandring for oss. Men det gjaldt jo da å klassifisere seg til VM. For Brasil så er det bare en ting som gjelder, og det er å vinne VM.
0: Ja, men hvordan vil du da karakterisere stemningen i Brasil nå?
3: Nei, akkurat nå er den jo skikkelig nedtur, og jeg har lest meg opp på en del brasilianske nettaviser og fått meldinger inn fra venner og sånt, så stor skuffelse. Men man anerkjenner Norge at det var bra innsats. Alle synes jo Haaland er helt fantastisk. Men klart, nå stemningen dårlig, men ok, der har Brasil vært før, så nå det å tørke tårene, tenk at Ancelotti, nå har han bare hatt ett år med landslaget, satt, jeg tror folk nå håper at han får litt lengre tid til å trene.
0: Jeg tror det, tror han får fortsette.
3: Ja, det tror jeg, for han har bare vært i den stolen i ett år, han har ikke klart å syde sammen et lag, sånn som Ståle Solbakken har hatt mange, mange år på å gjøre, ikke sant? Ja. Heldigvis så beholdt jo vi Ståle Solbakken når vi ikke klarte å kvalifisere oss til EM, ikke sant? Så det gjelder liksom å ha stammen. Jeg tror og håper at Brasil kan gjøre det samme nå.
4: Hva er det som er så spesielt med fotball-VM?
3: Nei, det kjenner vi jo på i Norge nå, ikke sant? Det er jo den aller største idrettsturneringen i hele verden. Det er en av de aller største arrangementene, opplevelsene i hele verden. Det er bare hvert fjerde år, ikke sant? Det skjer her og nå. Sånn at i Brasil, som i Norge, det er utrolig samlende for folk, for familier, for nasjoner. Nei, så det er altså bare noe av det aller største som skjer i hele verden.
4: Ja, altså Brasil, som vi har vært innom, er kanskje verdens mektigste fotballnasjon, i hvert fall når en ser historisk på det. Norge, en lilleputt, men du sier jo også at det er noen likheter her, og vi får liksom sutte litt på det de har på en måte opplevd gang etter gang etter gang.
3: Absolutt, ja. Så nå kjenner vi på den euforien som Brasil kjenner på i 2002. Da var jeg i Brasil selv faktisk. Jeg har vært der når Brasil har blitt slått ut tidligere rundene i VM. Så jeg har kjent på både den gleden og den sorgen som vi kjenner på nå. Og bare et eksempel på den euforien. I går så jeg kampen på et utested her i Oslo med vikinghatt og den drakta her. Ja. Skulle ned på Karl Johan og feire, sånn som jeg gjorde i 98, sammen med kompisen min, samme kompisen min, vi var der i 98, vi var der igjen nå, og kom ut på gata, det første som skjer, du, den vikinghjelmen, hvor mye skal du ha for den? Og jeg sier bare, ja, 1000 kroner. Ja, jeg kjøper den med en gang, jeg vipser den nå, så derfor har jeg vikinghjelmen min på meg i dag. Det sier litt om den stemningen, det samholdet som kan oppstå.
4: Ja, jeg var også på Karl Johan i 98, og da var det jo fullstendig spontant, og ikke noe som var forberedt i det hele tatt, men du som var der begge ganger, hva var størst?
3: Nei, aller størst nå, selvfølgelig. Ja. Fordi at det nordmenn glemmer, det er jo det at Brasil forrige gang var jo allerede klassifisert. De hadde vunnet to, de var forbi til neste fasen. Nå var det utslagsrunde, og sånn at det er mye, mye større her. Så det var mye flere folk på Karl Johan i natt enn det var da. Men klart, det spontane, det her var jo nesten før internett, det var før mobiltelefoner, det var før i sånn, sosiale medier. Nå er alt sånn ganske koreografert med roing og sånne ting. Ja. Da var det sånn sirkelbølge, husker jeg. Vi sto ned, og så løftet oss, og var sånn sirkler som ringet i vann, sånn bølgen som ringet i vann opp og ned Karl Johan. Det var fantastisk.
4: Ja, rodde du?
3: Selvfølgelig, ja, selvfølgelig. Ja, jeg hadde med trom og slo.
4: Også på lørdag blir det gratis visning av VM-kampen på Rådhusplassen i Oslo, når Norge altså møter England i kvartfinalen. Det stadfestet Oslos kulturbyråd, som sier det var rundt 50 000 mennesker som så kampen på Rådhusplassen mot Brasil i går kveld. TV 2 stadfester også i dag at de vil tillate at alle ikke-kommersielle arrangement får vise kvartfinalen mot England uten å betale. Det skriver TV 2 i en pressemelding. Kampen mot England starter klokka 23 norsk tid i Miami. Det europeiske fotballforbundet reagerer på at FIFA lar USA-spiller Follerin Balogun spille VM-kamp etter å ha fått rødt kort. Balogun ble tildelt rødt kort og skulle i utgangspunktet sone karantene i kampen mot Belgia som skal spilles i natt. New York Times og nyhetsbyrået AP har begge fått stadfestet at USAs president Donald Trump ringte FIFA-presidenten og skal der ha be FIFA om å se på situasjonen på nytt. Balogun får nå spille nattas kamp, og Trump har takket FIFA for å ha gjort det han karakteriserer som det rette.
5: Spesialenheten åpner etterforskning etter at en mann ble skutt i beina av politiet i Mo i Rana. Hendelsen skjedde etter at mannen hadde tatt seg inn på utstedet nivå, hvor han knuste flasker og glass bak barn. Et varselskudd ble avfyrt av politiet, men heller ikke dette stoppet mannen som akselerte mot politiet med hevet hånd. Politiet avfyrte deretter skudd som traff mannen i beinet.
4: To norske barn er flyttet til Rikshospitalet i København etter en brann i et sommerhus på Djursland i går kveld. Barna fikk brandskader, men utenfor livsfare, melder TV 2 Danmark. Sommerhuset var leigd av en norsk familie, og brannen startet på rommet der barna sov. Østjyllands politi sier det foreløpig ikke er tegn til noe kriminelt, men at åstaden blir undersøkt videre. Minst 9 personer drepne i et rakettangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv i natt. 46 personer også stadfestet skadde, melder byens militærleding. Russland skal ifølge Ukrainas luftforsvar ha avfyrt 68 missiler og 351 droner mot Ukraina, melder Reuters. Det russiske forsvarsdepartementet stadfester at de har gjennomført massive angrep mot det de hevder militærindustrielle mål og energiinfrastruktur i Kyiv-regionen. Nordic Mining fell kraftig på Oslo Børs i formiddag. Gruveselskapet opplyser i en børsmelding at de har hentet inn eksterne rådgivere for å se på den langsiktige økonomiske strategien sin, og det var etter den meldingen at aksjen fell med nær 30%. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har sendt brev til statsminister Jonas Gahr Støre og bedt han overstyre Klima- og Miljøverndepartementet, som nylig ga selskapet løyve til å holde frem med dumping av gruveavfall i Førdefjorden.
5: Tusen evakuert som følge av skogbrann langs grensen mellom Spania og Frankrike. Norge klatrer på FIFA-rankingen etter gårsdagens seier mot Brasil i topp 20 for første gang på 15 år. Nedtud for fotballgiganten Brasil vender hjem etter skuffende VM. 500 mennesker er evakuert i Soneja, øst i Spania, der en skogbrann er ute av kontroll. Regionale myndigheter kjemper fortsatt mot flammene med både brannslukningsfly og bakkemannskaper i innsats. Langs grensen mellom Spania og Frankrike er nå 10 000 mennesker evakuert. Søndag var det også store skogbranner andre steder i Europa, som Portugal og Hellas, der hundrevis av brannmenn var i sving.
4: Norges desidert mest berømte nordmann følte gledestårer og kvartfinalen var sikret i natt. Nå står England for tur. Norge har fremleis aldri tapt for Brasil.
6: Der er signalet! Der kommer det!
7: Norge har slått Brasil! Norge skal til Miami! Norge skal spille kvartfinale!
8: Det er sykeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk, kanskje i norsk historie.
9: I en kveld som Erling Braut Haaland selv har mye av æren for. Så også landslagssjef Ståle Solbakken.
10: Nei, nå tror jeg alle som er norske statsborgere har kan ha sin livskveld. Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men vi spiller en synes jeg, taktisk klok kamp, har noe ballmist som kan koste oss, men alt i alt så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolte av.
9: Allerede etter 2 minutter så det ut til at Patrick Berg hadde fyrt av gårde startskuddet for festkvelden.
11: Ja, nå så kan du skyte!
12: Yes!
11: Nei! Jeg hadde en mistanke!
9: Men den norske jubelen stillende når linjemann vinker for offside. Da smelter det i stedet andre veien.
11: Nå kan Brasil få muligheten. Eier, åh, det er straffespark.
12: Nei, ingenting.
9: Jo da. Etter en varsjekk mener dommeren at Kristoffer Ayer feller Matheus Cunha straffe til Brasil.
11: Nyland.
12: Ja!
11: Ørjan Larsson Nyland redder!
9: Etter et spinnvilt åpningskvarter sørger den norske keeper Ørjan Hårsjold Nyland for at det utrolig nok fremdeles står 0-0. Selv om det tidvis var svært lavt tempo i heten i New York, inneholdt den neste timen store sjanser til begge lag. Men det var de siste 15 minutterne det helt store skulle skje. Det begynner med at Andreas Kjeldrup prikker innlegget på pannebraska til Norges nummer 9.
11: Erling Braut Haaland! Norge tar ledelse mot Brasil! Norge leder mot Brasil!
9: Før Erling Braut Haaland igjen gjør det, nesten stillestående fra 16 meter.
11: Er det mulig? Erling Braut Haaland!
9: Men når ingen trodde Brasil kunne våkne til liv igjen, sette Leo Østigård albuen i hodet på Casemiro, og Brasil får ny straffe. Det blir mål, men sambatrøyen rekker ikke mer. Norge skal til tidenes første kvartfinale i VM, takket være to mål av Erling Braut Haaland. Men mellom stengeren sto også en bauta. Ørjan Horsjold Nyland fikk tier på NRKs børs.
13: Nei, det helt innsides. Veldig kjekt. Mykje hardt arbeid som ligger bak.
14: Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg klarer ikke å sette ord på det. Det er for sykt. Og det vi gjør ute på der i dag mot Brasil og ja, måten vi gjør det på, gå videre ved meg. Så det er, jeg er speechless.
0: Ja, speechless, Martin Ødegaard, reporter i denne saken. Mathias Næss Lysholm, og lørdag kveld ventet altså England i kvartfinalen. Det ble klart da England slo Mexico 3-2 i natt. VM-gutta har skapt nye minner. En helt ny generasjon har fått sitt Brasil-øyeblikk. 28 år etter forrige seier i hele landet var det folkefest i natt.
15: Vi skal aldri dra hjem, synger det norske herrelandslaget for full hals i spillergarderoben etter at de slo Brasil. Og med dette fikk en ny generasjon nordmenn sitt Brasil-øyeblikk. I Fredrikstad ola de seg slik.
16: Aldri opplevd noe lignende. Det er kommentarene begynt til å høre alt om.
17: Det er mirakel. Vi er best i verden.
15: I Trondheim ble det tårer, eufori og framtidstro.
18: Det er helt sykt!
19: Hvordan har du det nå?
20: Å, herlig! Fantastisk! Helt målløs!
21: Stopp mitt, for vi har knust resten av verden! Faen eller altså! Ja!
15: Vi ser ikke ut til å bli kvitt fotballfeberen med det første. Hjemmekommunen til Erling Braut Haaland føler seg ekstra stolt.
22: Ja, det er helt fantastisk. Han kommer fra Bryne, og han viser at han kommer fra Bryne, og vi elsker Erling. Vi elsker Erling.
15: I Bodø klarer de nesten ikke å tro hva det er de har sett.
23: Det er deilig! Det er så fett! Det er deilig! Vi er videre i VM! Vi er faen meg videre i VM!
24: Det er så rått! Vi har slått Brasil!
25: Haaland to mål! Hvem skulle tro det?
15: Og i Kristiansand, som mange andre steder, sang de for full hals.
26: Det er så deilig!
27: Det er så deilig!
26: Det er så deilig!
27: Det er så fint!
15: I Oslo var Slottsparken så full at det nesten rant over med mennesker. Til og med kronprinsen tok seg turen. Selv han tok et tak og begynte å ro. Og i Bergen sang de seg inn i natten.

0: Ja, reporter her, Karvan Noradin Ali. Kongehuset har delt dette bildet, kronprinsparet på slottet, som ser Norge slå Brasil. Dette er altså det første bildet som kongehuset deler av kronprinsessa etter at hun fikk nye lunger tidligere i sommer. Kronprinsen gikk etter seieren mot Brasil ut på slottsplassen og deltok i feiringa med 100 000 andre i Oslo sentrum. Og mens kronprinsen rodde, var kronprinsbarna på stadion i USA. Etter kampslutt var det rett i garderoben for personlig å gratulere fotballheltene. Stort for alle parter, får vi anta. Ja, sportskommentator Jan Petter Saltvedt, altså kronprinsessa i sofaen med nye lunger, prinsessa som henger rundt halsen på en halvnaken Haaland i garderoba, og neste konge som altså sitter på Karl Johan og ror. Dette mener jeg ikke kunne skjedd så mange andre land.
1: Nei, jeg tror ikke det er noen andre land med mulig unntak av Sverige, som jo også har en ekstremt idrettsinteressert kongefamilie, men jeg tror kronprins Haakon tok et steg ingen andre tronfølgere i verden ville gjort da han gikk ut i mengden for å ro i går.
0: Ja, så kan vi jo sitere Haaland da fra i natt, det største som har skjedd i norsk historie, altså den skal forstå for seg selv, men altså, det betyr nok for nasjonen dette.
1: Ja, det gjør det, og så merkes det faktisk ekstra godt at han er så karakter som Erling Braut Haaland. Han har jo klart å skape så myter rundt seg selv. Vi så hvor mye dette betydde for han. Vi hørte det ikke bare. Tårene vi aldri har sett før kom, og det er flott å høre at han prøver å sette alle opplevelsene inn i et perspektiv på vegne av en nasjon som er mildt sagt fornøyd med sitt landslag akkurat nå.
0: Ikke annet så har vel Norge blitt mer kjent der ute med all denne vanvittige omtalen som både Haaland og laget som sådan nå får, altså været over.
1: Ja, Haaland som den fiksstjernen på laget, supporterne som har markert seg på en måte norske fans aldri har vært i nærheten av. Og så er det jo dette kollektivet til Ståle Solbakken som gjør det

0: Brasil enn det gjorde for oss. Det gjorde det ikke strengt tatt den gangen vi slo dem i Marseille i 98. Nå er vi, selv om vi skulle tape for England, så er vi topp 5 i verden, i verdens største idrett, hvor vi ikke har vært i nærheten av å hevde oss tidligere. Det dette landslaget gjør, særlig det de gjorde i går kveld og i natt, er det største, og besnærende nok, det kan bli enda større.
1: Ja, vi satt sammen i Dagsrevyen før helga, Jan-Peter, da spurte jeg, slår vi Brasil? Ja, svarte du, så jeg prøver igjen, slår vi England?
0: Ja.
1: Si litt om dette laget til England, fordi at, altså det er jo, det er et eller annet med at det er jo ikke noen lett vei vi har her heller. Brasil, og så England, eventuelt Argentina, gudene vet, men i alle fall, hvor sterke er England?
0: Det vet vi faktisk ikke helt ennå, for de har vært veldig, veldig varierende, og så virker det jo nesten som den tyske landslagssjef Tuchel har en slags slu plan for hvordan de skal bli bedre og bedre utover i turneringen. Det var ikke som om det var noe kontrollert seier med 10 mann over Mexico på Azteca stadion, hvor Mexico aldri hadde tapt en VM-kamp tidligere, noe som også gjorde at England ble kvitt en del av de dårlige minnene fra sist de spilte der. Det var Guds hånd-kampen da de tapte for Maradona og Argentina helt tilbake i 86. Det at England kommer seg gjennom en sånn utfordring i over 2000 meters høyde er selvfølgelig en demonstrasjon av styrke, men de ser ikke overbevisende ut på noen som helst måte. To kjempestjerner i Bellingham og Kane, ellers veldig varierende. Er det riktige dagen denne lørdagen i Miami, som vi allerede har begynt å glede oss til, så har Norge definitivt muligheter til å gå til en semifinale. England er tøffe, men ikke umulig.
1: Norge er nå blant de topp 20 på FIFA-rankingen for første gang siden 2011. Landslaget ryker opp til 19. plass på rangeringen etter nattas seier mot Brasil. FIFA publiserer vanligvis offisielle rangeringslister på fastsette datoer, men nå oppdaterer de listene kamp for kamp. Norges høyeste rangering var på 90-tallet, da landslaget en periode var helt oppe på andre plass. Mens det altså var eufori i Oslo i natt, var det sorg og stillhet i Rios gater i Brasil. Kontrastene kunne knapt vært større. I fotballgale Brasil må landslaget vende hjem etter et skuffende VM. NRKs Håkon Benjaminsen er i Rio, og der var det ikke mange ute i gatene.
2: Det er stille og rolig i Rio de Janeiro et par timer etter kampen mot Norge ble ferdig spilt. Det er ikke det folkefesten som man ser i Oslo og andre norske byer her. Tvert imot så er det ganske tomt i sentrum av byen. Langs stranden Copacabana bak meg så er det noen som tusler lett hjem. De aller fleste vi snakker med skal hjem og legge seg. Dette her var en kampdag som ikke gikk Brasils vei, det er klart. Mange vi snakket med før kampen sa at dette her var en historisk mulighet for Brasil til å få revansj mot et lag som har slått Brasil flere ganger. Det skjedde ikke, og det er også synlig i ansiktene til mange av dem som går hjem rundt meg akkurat nå.
1: Ja, Torkjell Leira, du har bodd mange år i Brasil, der entusiasmen rundt landslaget naturlig nok er sterk. Hva betyr egentlig det brasilianske fotballlandslaget for nasjonen Brasil?
3: Det kjenner vi litt på i Norge akkurat nå. Hva betyr det norske landslaget for nasjonalfølelsen og samhold i Norge? Sånn har det vært i Brasil i mange år tilbake, og husk på at Brasil har jo vunnet VM 5 ganger. Ingen har vunnet VM så mange ganger, så det har vært en sterk samlende kraft for hele det brasilianske samfunnet, svart og hvit, rik og fattig, i mange, mange år. Men klart, de siste årene så har landslaget gjort det litt dårligere, og landslaget har også blitt litt tatt, landslagsskjorta har blitt tatt til inntekt for den politiske høyresiden, så det har vært mer splittelse også rundt landslaget i de siste årene.
1: Ja, de har vunnet, som du sier, VM 5 ganger. Det begynner å bli en stund siden.
3: Det gjør det. Det siste var i 2002, så det er jo 24 års ørkenvandring for Brasil, på samme som det var 28

0: års ørkenvandring for oss. Men det hjelper jo da å klassifisere seg til VM. For Brasil så er det bare en ting som gjelder, og det er å vinne VM.
1: Ja, men hvordan vil du da karakterisere stemningen i Brasil nå?
0: Nei, akkurat nå en jo skikkelig, skikkelig nedtur, og jeg har lest meg opp på en del brasilianske nettaviser og fått meldinger inn fra venner og sånt, så stor skuffelse. Men man anerkjenner Norge at det var bra innsats. Alle synes jo Haaland helt fantastisk. Men klart, nå stemningen dårlig, men ok, der har Brasil vært før, så nå det å tørke tårene, tenk at Ancelotti, nå har han bare hatt ett år med landslaget, satt, jeg tror folk nå håper at han får litt lengre tid til å trene.
1: Jeg tror det, tror han får fortsette.
0: Ja, det tror jeg, for han har bare vært i den stolen i ett år, han har ikke klart å syde sammen et lag, sånn som Ståle Solbakken har hatt mange, mange år på å gjøre, ikke sant? Ja. Heldigvis så beholdt jo vi Ståle Solbakken når vi ikke klarte å kvalifisere oss til EM, ikke sant? Så det gjelder liksom å ha stammen. Jeg tror og håper at Brasil kan gjøre det samme nå.
1: Hva er det som er så spesielt med fotball det?
0: Nei, det kjenner vi jo på i Norge nå, ikke sant? Det er jo den aller største idrettsturneringen i hele verden. Det er en av de aller største arrangementene, opplevelsene i hele verden. Det er bare hvert fjerde år, ikke sant? Det skjer her og nå. Sånn at i Brasil som i Norge, det er utrolig samlende for folk, for familier, for nasjoner. Nei, så det er altså bare noe av det aller største som skjer i hele verden.
1: Ja, altså Brasil, som vi har vært innom, er kanskje verdens mektigste fotballnasjon, i alle fall når en ser historisk på det. Norge, en lilleputt, men du sier også at det er noen likheter her, og vi får liksom sutte litt på det de har på en måte ja, opplevd gang etter gang.
0: Absolutt, ja. Så nå kjenner vi på den euforien som Brasil kjenner på i 2002. Da var jeg i Brasil selv faktisk. Jeg har vært der når Brasil har blitt slått ut tidligere rundene i VM. Så jeg har kjent på både den gleden og den sorgen som vi kjenner på nå. Og bare et eksempel på den euforien. I går så jeg kampen på et utested her i Oslo med vikinghatt og den drakta her. Ja. Skulle ned på Karl Johan og feire, sånn som jeg gjorde i 98, sammen med kompisen min, vi var der i 98, vi var der igjen nå, og kommer ut på gata, det første som skjer, du, den vikinghjelmen, hvor mye skal du ha for den? Og jeg sier bare, ja, 1000 kroner. Ja, jeg kjøper den med en gang, jeg vipser den nå, så derfor har jeg vikinghjelmen min på meg i dag. Det sier litt om den stemningen, det samholdet som kan oppstå.
1: Ja, jeg var også på Karl Johan i 98, ja. Og da var det jo fullstendig spontant, og ikke noe som var forberedt i det hele tatt, men du som var der begge ganger, hva var størst?
0: Nei, aller størst nå, selvfølgelig. Ja. Fordi at det nordmenn glemmer, det er jo det at Brasil forrige gang var jo allerede klassifisert. De hadde vunnet to, de var forbi til neste fasen. Nå var det utslagsrunde, og sånn at det er mye, mye større her. Så det var mye flere folk på Karl Johan i natt enn det var da. Men klart, det spontane, det her var jo nesten før internett, det var før mobiltelefoner, det var før sånn, sosiale medier. Nå er alt sånn ganske koreografert med roing og sånne ting. Ja. Da var det sånn sirkelbølge, husker jeg. Vi sto ned, og så løftet oss, og var sånn sirkler som ringet i vann, sånn bølgen som ringet i vann opp og ned Karl Johan. Det var fantastisk.
1: Ja, rodde du?
0: Selvfølgelig, ja, selvfølgelig. Da. Ja, jeg hadde hjemme med trom og slo.
2: Ja, det er bare å glede seg. På lørdag møter Norge England til kvartfinale i VM. Den engelske fotballingen Wayne Rooney hadde lite tro på Norges muligheter og tapte et veddemål da Norge slo Brasil i går. Rooney sa han skulle ro ned Mercy-elva hvis Norge tok seg til kvartfinale i VM. Og etter seieren mot Brasil så sikret Norge plassen i kvartfinalen. Og Rooney sa at han er en mann av sitt ord, både Erling Braut Haaland og David Møller-Wolfe sier de gleder seg til å se bildene av den engelske fotballlegenden ro ned elva.
1: Det europeiske fotballforbundet reagerer på at FIFA lar USA-spiller Follerin Balogun spille VM-kamp etter å ha fått rødt kort. Balogun ble tildelt rødt kort og skulle i utgangspunktet sone karantene i kampen mot Belgia som skal spilles i natt. New York Times og nyhetsbyrået AP har begge fått stadfestet at USAs president Donald Trump ringte FIFA-presidenten og skal der ha be FIFA om å se på situasjonen på nytt. Balogun får nå spille nattas kamp, og Trump har takket FIFA for å ha gjort det han karakteriserer som det rette.
2: Spesialenheten åpner etterforskning etter at en mann ble skutt i beina av politiet i Mo i Rana. Hendelsen skjedde etter at Mannen hadde tatt seg inn på utstedet nivå, hvor han knuste flasker og glass bak barn. Et varselskudd ble avfyrt av politiet, men heller ikke dette stoppet mannen som akselerte mot politiet med hevet hånd. Politiet avfyrte deretter et skudd som traff mannen i beinet.
1: To norske barn flyttet til Rikshospitalet i København etter en brann i et sommerhus på Djursland i går kveld. Barna fikk brannskader, men utenfor livsfare, melder TV 2 Danmark. Sommerhuset var leid av en norsk familie, og brannen startet på rommet der barna sov. Østjyllands politi sier det foreløpig ikke tegn til noe kriminelt, men at åstedet blir undersøkt videre. Minst 9 personer drept i et rakettangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv i natt. 46 personer også stadfestet skadde, melder byens militærleding. Russland skal ifølge Ukrainas luftforsvar ha avfyrt 68 missiler og 351 droner mot Ukraina, melder Reuters. Det russiske forsvarsdepartementet stadfester at de har gjennomført massive angrep mot det de hevder militærindustrielle mål og energiinfrastruktur i Kyiv-regionen. Nordic Mining fell kraftig på Oslo Børs i formiddag. Gruveselskapet opplyser i en børsmelding at de har hentet inn eksterne rådgivere for å se på den langsiktige økonomiske strategien sin, og det var etter den meldingen at aksjen fell med nær 30%. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har sendt brev til statsminister Jonas Gahr Støre og bedt han overstyre Klima- og Miljøverndepartementet, som nylig ga selskapet løyve til å holde fram med dumping av gruveavfall i Førdefjorden.
2: 500 mennesker evakuert i Soneja, øst i Spania, der en skogbrann ute av kontroll. Regionale myndigheter kjemper fortsatt mot flammene med både brannslukningsfly og bakkemannskaper i innsats. Langs grensen mellom Spania og Frankrike nå 10 000 mennesker evakuert. Søndag var det også store skogbranner andre steder i Europa, som Portugal og Hellas, der hundrevis av brannmenn var i sving.
1: Norges desidert mest berømte nordmann følte gledestårer og kvartfinalen var sikret i natt. Nå står England for tur. Norge har fremleis aldri tapt for Brasil.
3: Der signalet! Der kommer det!
4: Norge har slått Brasil! Norge skal til Miami! Norge skal spille kvartfinale!
5: Det er sjukeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk, kanskje norsk historie.
6: En kveld som Erling Braut Haaland selv har mye av æren for. Så også landslagssjef Ståle Solbakken.
7: Nei, nå tror jeg alle som norske statsborgere kan ha sin livskveld. Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men vi spiller en synes jeg, taktisk klok kamp, har noe ballmist. Som kan koste oss, men alt i alt så, ja, så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolte av.
6: Allerede etter 2 minutter så det ut til at Patrick Berg hadde fyrt av gårde startskuddet for festkvelden.
8: Ja, nå så kan du skyte!
9: Yeah! Yeah! Nei!
8: Jeg hadde mistanke!
6: Men den norske jubelen stillende når linjemannen vinker for offside. Da smelter det i stedet andre veien.
8: Nå kan Brasil få muligheten. Eier, åh, det straffespar.
9: Nei, ingenting.
6: Jo da, etter en varsjekk mener dommeren at Kristoffer Eier feller Matheus Cunha straffe til Brasil.
8: Nyland.
9: Ja!
8: Ørjan Larsson Nyland redder!
6: Etter et spinnvilt åpningskvarter sørger den norske keeper Ørjan Hårsjold Nyland for at det utrolig nok fremdeles står 0-0. Selv om det tidvis var svært lavt tempo i heten i New York, inneholdt det neste timen store sjanser til begge lag. Men det var de siste 15 minutterne det helt store skulle skje. Det begynner med at Andreas Kjeldrup prikker innlegget på pannebraska til Norges nummer 9. Før Erling Braut Haaland igjen gjør det, nesten stillestående fra 16 meter.
8: Er det mulig? Er
6: Men når ingen trodde Brasil kunne våkne til liv igjen, setter Leo Østigård albuen i hodet på Casemiro, og Brasil får ny straffe. Det blir mål, men sambatrøyen rekker ikke mer. Norge skal til tidenes første kvartfinale i VM, takket være to mål av Erling Braut Haaland. Men mellom stengeren sto også en bauta. Ørjan Horsholm Nyland fikk tier på NRKs børs.
10: Nei, det helt innsides. Veldig kjekt. Mye hardt arbeid som ligger bak.
11: Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg klarer ikke å sette ord på det. Det er for sykt, og det vi gjør ute på der i dag mot Brasil, og ja, måten vi gjør det på, gå videre ved meg, så det er, jeg er speechless.
1: Ja, speechless, Martin Ødegård, reporter i denne saken. Mathias Næss Lysholm, og lørdag kveld ventet altså England i kvartfinalen. Det ble klart da England slo Mexico 3-2 i natt. VM-gutta har skapt nye minner. En helt ny generasjon har fått sitt Brasil-øyeblikk 28 år etter forrige seier. I hele landet var det folkefest i natt.
12: Vi skal aldri dra hjem, synger det norske herrelandslaget for full hals i spillergarderoben etter at de slo Brasil. Og med dette fikk en ny generasjon nordmenn sitt Brasil-øyeblikk. I Fredrikstad ola de seg slik.
13: Aldri opplevd noe lignende. Det er kommentarene mine til å høre alt om.
14: Det er en mirakel. Vi er best i verden.
12: I Trondheim ble det tårer, eufori og framtidstro.
15: Det er helt sykt!
16: Hvordan har du det nå?
17: Å, herlig! Fantastisk! Helt målløs!
18: Stopp mitt, for vi har knust resten av verden! Faen eller, altså! Ja!
12: Vi ser ikke ut til å bli kvitt fotballfeberen med det første. Hjemmekommunen til Erling Braut Haaland føler seg ekstra stolt.
19: Ja, det er helt fantastisk. Han kommer fra Bryne, og han viser at han kommer fra Bryne, og vi elsker Erling. Vi elsker Erling.
12: I Bodø klarer de nesten ikke å tro hva det er de har sett.
20: Det er deilig! Det er så fett! Det er deilig! Vi er videre i VM! Vi er faen av videre i VM!
21: Det er så rått! Vi har slått Brasil!
20: Haaland, to mål! Hvem skulle tro det?
12: Og i Kristiansand, som mange andre steder, sang de for full hals.
20: Åh, fy faen, det er så deilig! Det er så deilig! Det er så deilig! Det er så fint!
12: I Oslo var Slottsparken så full at det nesten rant over med mennesker. Til og med kronprinsen tok seg turen. Selv han tok et tak og begynte å ro. Og i Bergen sang de seg inn i natten.

0: 10.000 evakuert som følge av skogbrann langs grensen mellom Spania og Frankrike. Norge klatrer på FIFA-rankingen etter gårsdagens seier mot Brasil i topp 20 for første gang på 15 år. Nedtur for fotballgiganten Brasil vender hjem etter skuffende VM. Klokken har passert 15. Du følger NRK Nyheter. Hamas legger ned styret på Gaza. Det meldte de på en pressekonferanse i dag at de offisielt fratrer. Den militante islamistgruppen som har regjert på Gazastripen siden valget i 2007 sier at de nå legger ned styret for å bane vei for en komité av palestinske teknokrater, altså eksperter som får makt. Gruppen har flere ganger sagt seg klart til å oppløse styret, men ikke avvepne seg, og det er fortsatt ikke klart om gruppen går med på å avvepnes. En komité bestående av 15 palestinske teknokrater overtar styringen. Komiteen skal i henhold til avtalen jobbe under tilsyn av det såkalte fredsrådet til Trump.
1: Vi bekrefter for det palestinske folk at de som fortsetter i sine stillinger for regjeringen vil fortsette å yte tjenester for folket vårt og ikke forlate sine poster. De er tjenestemenn som er ansatt for sin ekspertise. De vil sikre at alle tjenester opprettholdes og at det ikke oppstår avvik som kan skade folket.
0: UEFA retter kraftig kritikk mot FIFA etter at USA-spiss Folarin Balogun likevel får spille VM-kamp mot Belgia. Balogun fikk rødt kort, men den automatiske karantenen er gjort betinget med ett års prøvetid. UEFA kaller avgjørelsen uforståelig og uberettiget, og mener sportens integritet står på spill. Flere internasjonale medier skriver at avgjørelsen kom etter at USAs president Donald Trump ringte FIFA-president Gianni Infantino. Altså, også Belgia reagerer kraftig, og landets fotballbefunn vurderer om de skal anke. Og da skal vi se på været.
2: Flotte forhold på Sognefjorden i dag. Nesten blikkstille og en god del sol. Temperaturen den er stigende, men i fjellene i Sør-Norge så har det vært minusgrader i natt, og det har kommet nysnø på enkelte av fjelltoppene, særlig de i vestlige og nordlige områder. Og når vi da ser for detaljene for resten av dagen i dag, mye sol på Sørlandet og Østlandet, sørlige deler av Vestlandet. Fra Bergen og nordover enkelte regnbyger, men det blir færre og færre byger utover ettermiddagen. Også i Trøndelag en del sol utover dagen. I Nord-Norge perioder med regn i Nordland og etter hvert også i Øst-Finnmark. I Vest-Finnmark og i Troms så blir det opphold en del sol, men nedbøren kommer også hit til kvelden. Spitsbergen en dag med oppholdsvær. Og i morgen så får vi pent vær på Spitsbergen i Nord-Norge. Mye skyer i Nordland, perioder med regn, også litt regn i Troms og på Finnmarksvidda. Mens i kystområdene i Finnmark så blir det oppholdsvær for det meste i morgen. Og det blir en dag med stort sett rolige vindforhold. Og i den sørlige delen av landet så blir det perioder med regn og regnbyger i morgen. Ganske få byger i Rogaland, og også Sørlandet og Østlandet får få byger, men kommer man nord for Oslo så vil det nok her være bygeaktivitet. Og i høyfjellet, her vil nedbøren komme som snø, i hvert fall på nattestid.
3: Kongehuset har delt dette bildet, kronprinsparet på slottet, som ser Norge slår Brasil. Dette er altså det første bildet som kongehuset deler av kronprinsessa etter at hun fikk nye lunger tidligere i sommer. Kronprinsen gikk etter seieren mot Brasil ut på slottsplassen og deltok i feiringa med 100 000 andre i Oslo sentrum. Og mens kronprinsen rodde, var kronprinsbarna på stadion i USA. Etter kampslutt bar det rett i garderoben for personlig å gratulere fotballheltene. Stort for alle parter, får vi anta. Ja, sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Altså, kronprinsessa i sofaen med nye lunger. Prinsessa som henger rundt halsen på en halvnaken Haaland i garderoben, og vår neste konge som altså sitter på Karl Johan og ror. Dette mener jeg ikke kunne skjedd så mange andre land.
4: Nei, jeg tror ikke det er noen andre land, med mulig unntak av Sverige, som jo også har en ekstremt idrettsinteressert kongefamilie, men jeg tror kronprins Håkon tok et steg ingen andre tronfølgere i verden ville gjort da han gikk ut i mengden for å ro i går.
3: Ja, så kan vi jo sitere Haaland da fra i natt. Det største som har skjedd i norsk historie, altså den skal forstå for seg selv, men altså, det betyr nok for nasjonen dette.
4: Ja, det gjør det, og så merkes det faktisk ekstra godt at han er så karakter som Erling Braut Haaland har. Han har jo klart å skape så myte rundt seg selv. Vi så hvor mye dette betydde for han. Vi hørte det ikke bare. Tårene vi aldri har sett før kom, og det er flott å høre at han prøver å sette alle opplevelsene inn i et perspektiv på vegne av en nasjon som er mildt sagt fornøyd med sitt landslag akkurat nå.
3: Ikke annet så har vel Norge blitt mer kjent der ute med all denne vanvittige omtalen som både Haaland og laget som sådan nå får, altså været over.
4: Ja, Haaland som den fiksstjernen på laget, supporterne som har markert seg på en måte norske fans aldri har vært i nærheten av. Og så er det jo dette kollektivet til Ståle Solbakken som gjør det som er den aller beste måten å markere seg på gjennom et VM. Man vinner kamper mot nå tidenes mest meriterte VM-nasjon, kanskje mektigste fotballspiller land i det hele tatt. Brasil, da har man gjort det på alle de områdene hvor det er mulig. Alt annet nå er jo egentlig en bonus og en masse minner for nordmenn, men også et annet bilde som du er inne på av hvem vi er og hvordan vi kan fremstå i, og nå faktisk rundt i hele verden.
3: Ja, hvis vi tar norsk idrettshistorie da, Jan Petter, er det noe som kan måle seg?
4: Nei, ikke nå. Vi slår Brasil i en åttedelsfinale, som kanskje ikke i seg selv høres så voldsomt ut. Dette betydde like mye og mer for Brasil enn det gjorde for oss. Det gjorde det ikke, strengt tatt, den gangen vi slo dem i Marseille i 98. Nå er vi, selv om vi skulle tape for England, så er vi topp fem i verden, i verdens største idrett, hvor vi ikke har vært i nærheten av å hevde oss tidligere. Det dette landslaget gjør, særlig det de gjorde i går kveld og i natt, er det største, og besnærende nok, det kan bli enda større.
3: Ja, vi satt sammen i Dagsrevyen før helga, Jan Petter, da spurte jeg, slår vi Brasil? Ja, svarte du, så jeg prøver igjen, slår vi England?
4: Ja.
3: Si litt om dette laget til England, fordi at, altså det er jo... Det er et eller annet med at det er jo ikke noen lett vei vi har her heller. Brasil, og så England, eventuelt Argentina, gudene vet. Men i alle fall, hvor sterke er England?
4: Det vet vi faktisk ikke helt ennå, for de har vært veldig, veldig varierende, og så virker det jo nesten som den tyske landslagssjef Tuchel har en slags slu plan for hvordan de skal bli bedre og bedre utover i turneringen. Det var ikke som om det var noe kontrollert seier med 10 mann over Mexico på Azteca stadion, hvor Mexico aldri hadde tapt en VM-kamp tidligere, noe som også gjorde at England ble kvitt en del av de dårlige minnene fra sist de spilte der. Det var Guds hånd-kampen da de tapte for Maradona og Argentina helt tilbake i 86. Det at England kommer seg gjennom en sånn utfordring i over 2000 meters høyde er selvfølgelig en demonstrasjon av styrke, men de ser ikke overbevisende ut på noen som helst måte. To kjempestjerner i Bellingham og Kane, ellers veldig varierende. er det riktige dagen, denne lørdagen i Miami, som vi allerede har begynt å glede oss til, så har Norge definitivt muligheter til å gå til en semifinale. England er tøffe, men ikke umulige.
3: Ja, som vi har sett, Norge sin seier førte til et folkehav i gatene, feiring til langt på natt i Oslo var til tusener. I Karl Johans gate etter kampen, kulturminister Lubna Jaffery mener fotballen spesielt og idretten i alminnelighet bidrar til fellesskapsfølelse i Norge.
5: Jeg har sovet ganske dårlig i natt, og det fordi at selvfølgelig det vanskelig å legge seg etter noen så stor opplevelse, men jeg har jo fått oppleve VM både hjemme, nå her i Frankrike, også USA. Og jeg må si det at den kraften idretten har, og fotballen kanskje akkurat nå i særdeleshet har, i å samle oss, i å gjøre sånn som dere sa tidligere, vi klemmer på fremmede, vi snakker med fremmede. Det er noe, det skaper en fellesskapsfølelse som jeg tror alle land trenger, og her er, dette er litt mer å forsterke den følelsen vi har i Norge, som vi, jeg tror vi allerede er ganske gode på. Men jeg tror at dette her er med på å gi oss en ekstra boost i det, altså boost i det fellesskapet som, som vi har som nordmenn. Og det kan du ikke overvurdere altså, følelsen av.
3: Over 1,9 millioner seere i gjennomsnitt så Norges 2-1-seier over Brasil i VM-åttedelsfinalen på NRK. Det, på det meste samlet kampen 2,16 millioner TV-seere. Da Norge slo Elfenbenskysten i sekstendelsfinalen, var det i snitt 1,7 millioner som så kampen på TV 2. Den mest sette fjernsynssendingen noen gang er Norges oppgjør mot Mexico i fotball-VM i 1994, som hele 2,1 millioner seere i snitt fikk med seg. Ståle Solbakken har leia Norge til en kvartfinale i fotball-VM, og samtidig sett heimbygda Grue på kartet. Jeg har reporter Karianne Løberg med oss fra Kirkenær i Grue. Ja, de er vel like stolte der som i resten av landet?
6: Absolutt, og kanskje enda mer stolte i og med at de har to stykk på landslaget som har sørget for bragder så langt. Vi har vært litt rundt i bygda her på morgenen. Nå driver folk og våkner litt til liv, og på bakeriet her i sentrum så er det tilsig av folk, og jeg vet ikke, Bjørne Evensen, han er jo forloveren til Ståle Solbakken. Har det vært mye bestilling av bløtkake?
7: Altså det blir jo veldig spontant på sånne ting som skjer i går, da. Så det kommer til å være mye folk, både turister og innbyggere, som kommer til å komme innom etter noe koset med i dag.
6: Ja. Hvordan har du det i dag?
7: Jeg er veldig glad. Jeg er litt stolt og rørt og glad alt i en gang, og litt sliten.
6: Ja, for du kjenner jo Ståle veldig godt. Har du vært i kontakt med henne etter seieren i går?
7: Ja, det har jeg. Bare på melding da, men hadde jo en fin prat sammen tre dager siden. Sånn i 90 av lokal tid her på kvelden, og da var det hyggelig å prate om noe annet enn fotball. Bare for å høre hvordan de har det.
6: Ja, men er det mulig med Ståle Solbakken midt oppi det som skjer nå?
7: Ja, jeg tror det kan være litt godt for han nå. Det blir jo ikke lange seansene, men det er bare det å vite at det er bra med hverandre på alle kanter. Og de koser seg der nå.
6: Du var jo i Gruehallen i går kveld, der det var vel en 300 stykk som satt og så på, eller de sto vel og så på kampen, vil jeg tro. Hvordan var det der?
7: Ja, det var veldig bra liv, og det var et fint arrangement. Så er det jo hjertet av gruefotballen, og det tror jeg rører Ståle godt også. Det var jo sendt en hilsen fra Ståle til alle som kom dit, som ble sendt før kamp, så det bidro til å få stemningen høy og god.
6: Hvor mye betyr det for Grue? Altså, det er nesten 40 år siden han flyttet fra bygda, men likevel så snakker han så varmt og har så mye kontakt med barndomskommunen sin.
7: Ja, altså, både Ståle og Kenta er jo fenomenale til å snakke frem Grue. Og begge har jo foreldre boende her fortsatt. Far til Ståle og begge foreldre til Kenta bor jo her. Og det er jo godt kameratskap, det er jo den gjengen som har vært omtalt fra 83, det er flere av oss, vi møtes jo ofte, eller på forskjellige måter, og mimrer, og Jeg har det rett og slett artig sammen.
6: Vi var borte i gata her nå for en halvtime siden, og sportsbutikken åpnet, og der var det allerede folk på døra og ville ha landslagstrøyer. Har du sikret deg en til kampen mot England?
7: Jeg må ha en som litt mer ekte, men jeg har et godt alternativ som jeg selvfølgelig brukte i går. Og så kan vi har lov å bruke gruedrakt og gruebøtta, som man kaller den, og nå basert på grue. Det er lov det.
6: Hvordan tror du det går mot England?
7: Nei, jeg har ikke tenkt så langt nå. Liksom å absorbere og kjenne litt på det som skjedde i går, for det er jo kjempestort. Jeg tror ikke folk nesten forstår det stort der også. Og det er moro, men nå kan jo alt skje egentlig. For det er ikke så mange lag som ligger veldig mange nivåer over Brasil. Så det tror jeg blir spennende.
6: Men uansett hvordan det går, så kommer disse to til å komme til Grue og få bløtkaka der.
7: Det skulle de få når som helst.
6: Vi har snakket med masse folk. De er de som ikke var interessert i fotball. De har blitt interessert i fotball, for nå er det nesten ikke lov å si at man ikke følger Norge videre i veien mot... kanskje de blir verdensmestre.
3: Ja, kanskje det. Ingen på Grue som ikke interessert i fotball nå. Takk for den rapporten. Norge nå blant de topp 20 på FIFA-rankingen. For første gang siden 2011, landslaget ryker opp til 19. plass på rangeringen etter nattas seier mot Brasil. FIFA publiserer vanligvis offisielle rangeringslister på fastsette datoer, men nå oppdaterer de listene kamp for kamp. Norges høyeste rangering var på 90-tallet, da landslaget en periode var helt oppe på andre plass. Jubelen etter Norges seier over Brasil kunne måles på seismometer i Oslo og Bergen, det opplyser Norsar. Ifølge stiftinga registrerte følsomme målere tydelige vibrasjoner under flere av høydepunkta i kampen. Da tusenvis av supporterer jublet samtidig. Det ble mellom annet gjort utslag ved avspark, skåringer, ved pause og akkurat ved kampslutt. Mens det altså var eufori i Oslo i natt, var det sorg og stillhet i Rios gater i Brasil. Kontrastene kunne knapt vært større. I fotballgale Brasil må landslaget vende hjem etter et skuffende VM. NRKs Håkon Benjaminsen er i Rio, og der var det ikke mange ute i gatene.
8: Det er stille og rolig i Rio de Janeiro et par timer etter kampen mot Norge ble ferdig spilt. Det er ikke det folkefesten som man ser i Oslo og andre norske byer her. Tvert imot så er det ganske tomt i sentrum av byen. Langs stranden Copacabana bak meg så er det noen som tusler lett hjem. De aller fleste vi snakker med skal hjem og legge seg. Dette her var en kampdag som ikke gikk Brasils vei. Det er klart. Mange vi snakket med før kampen sa at dette her var en historisk mulighet for Brasil til å få revansj mot et lag som har slått Brasil flere ganger. Det skjedde ikke, og det er også synlig i ansiktene til mange av dem som går hjem rundt meg akkurat nå.
3: Ja, Torkjell Eira, du har bodd mange år i Brasil, der entusiasmen rundt landslaget naturlig nok er sterk. Hva betyr egentlig det brasilianske fotballlandslaget for nasjonen Brasil?
9: Det kjenner vi litt på i Norge akkurat nå. Hva betyr det norske landslaget for nasjonalfølelsen og samholdet i Norge? Sånn har det vært i Brasil i mange år tilbake, og husk på at Brasil har jo vunnet VM 5 ganger. Ingen har vunnet VM så mange gang, så det har vært en sterk samlende kraft for hele det brasilianske samfunnet, svart og hvit, rik og fattig, i mange, mange år. Men klart, de siste årene så har landslaget gjort det litt dårligere, og landslaget også blitt liksom tatt, landslagsskjorten har blitt tatt til inntekt for den politiske høyresiden, så det har vært mer splittelse også rundt landslaget i de siste årene.
3: Ja, de har vunnet, som du sier, VM 5 ganger. Det begynner å bli en stund siden.
9: Det gjør det. Det siste var i 2002, så det er jo 24 års ørkenvandring for Brasil, på samme som det var 28 års ørkenvandring for oss. Men det gjør jo da å klassifisere seg til VM. For Brasil så er det bare en ting som gjelder, og det er å vinne VM.
3: Ja, men hvordan vil du da karakterisere stemningen i Brasil nå?
9: Nei, akkurat nå en jo skikkelig nedtur, og jeg har lest meg opp på en del brasilianske nettaviser og fått meldinger inn fra venner og sånt, så stor skuffelse. Men man anerkjenner Norge at det var bra innsats. Alle synes jo Haaland helt fantastisk. Men klart, nå stemningen dårlig. Men ok, der har Brasil vært før, så nå det å tørke tårene. Tenk at Ancelotti, nå har han bare hatt ett år med landslaget, satt, jeg tror folk nå håper at han får litt lengre tid til å trene.
3: Jeg tror det. Tror han får fortsette?
9: Ja, det tror jeg. For han har bare vært i den stolen i ett år. Han har ikke klart å syde sammen et lag, sånn som Ståle Solbakken har hatt mange, mange år på å gjøre, ikke sant? Ja. Heldigvis så beholdt jo vi Ståle Solbakken når vi ikke klarte å kvalifisere oss til EM, ikke sant? Så det gjelder liksom å ha stammen. Jeg tror og håper at Brasil kan gjøre det samme nå.
3: Hva er det som er så spesielt med fotball det?
9: Nei, det kjenner vi jo på i Norge nå, ikke sant? Det er jo den aller største idrettsturneringen i hele verden. Det er en av de aller største arrangementene, opplevelsene i hele verden. Det er bare hvert fjerde år, ikke sant? Det skjer her og nå. Sånn at i Brasil, som i Norge, det er utrolig samlende for folk, for familier, for nasjoner. Nei, så det er altså bare noe av det aller største som skjer i hele verden.
3: Ja, altså Brasil, som vi har vært innom, er kanskje verdens mektigste fotballnasjon, i alle fall når en ser historisk på det. Norge, en lilleputt, men du sier også at det er noen likheter her, og vi får liksom sutte litt på det de har på en måte opplevd gang etter gang etter gang.
9: Absolutt, ja. Så nå kjenner vi på den euforien som Brasil kjenner på i 2002. Da var jeg i Brasil selv faktisk. Jeg har vært der når Brasil har blitt slått ut tidligere rundene i VM. Så jeg har kjent på både den gleden og den sorgen som vi kjenner på nå. Og bare et eksempel på den euforien. I går så jeg kampen på et utested her i Oslo med vikinghatt og den drakta her. Ja. Skulle ned på Karl Johan og feire, sånn som jeg gjorde i 98, sammen med kompisen min, samme kompisen min, vi var der i 98, vi var der igjen nå, og kom ut på gata, det første som skjer, du, den vikinghjelmen, hvor mye skal du ha for den? Og jeg sier bare, ja, 1000 kroner. Ja, jeg kjøper den med en gang, jeg vipser den nå, så derfor har jeg vikinghjelmen min på meg i dag. Det sier litt om den stemningen, det samholdet som kan oppstå.
3: Ja, jeg var også på Karl Johan i 98, og da var det jo fullstendig spontant, og ikke noe som var forberedt i det hele tatt, men du som var der begge ganger, hva var størst?
9: Nei, aller størst nå, selvfølgelig. Ja. Fordi at det nordmenn glemmer, det er jo det at Brasil forrige gang var jo allerede klassifisert. De hadde vunnet to, de var forbi til neste fasen. Nå var det utslagsrunde, og sånn at det er mye, mye større her. Så det var mye flere folk på Karl Johan i natt enn det var da. Men klart, det spontane, det her var jo nesten før internett, det var før mobiltelefoner, det var før i sånn sosiale medier. Nå er alt sånn ganske koreografert med roing og sånne ting. Da var det sånn sirkelbølge, husker jeg. Vi sto ned, og så løftet oss, og var sånn sirkler som ringet i vann, sånn bølgen som ringet i vann opp og ned Karl Johan. Det var fantastisk.
3: Ja, rodde du?
9: Selvfølgelig, ja, selvfølgelig. Da. Ja, jeg hadde med trom og slo.
0: Og på lørdag blir det gratis visning av VM-kampen på Rådhusplassen når Norge skal møte England. TV 2 bekreftet også i dag at de vil tillate at alle ikke-kommersielle arrangementer får vise kvartfinalen mot England uten å betale, det skriver de i en pressemelding. Kampen mot England starter klokken 23 norsk tid i Miami. Det blir mer eller mindre det samme opplegget som i går, sier kulturbyrådet i Oslo Mehmet Kan Inan.
10: Da setter vi opp storskjermer her på Rådhusplassen og ønsker alle i Oslo og for så vidt andre steder i landet også da hjertelig velkommen her inn til Oslo sentrum.
11: Dere har jo, dette skal være et sånn alkoholfritt arrangement og litt mer familievennlig arrangement enn kanskje andre steder i byen. Hvordan har det fungert så langt?
10: Det var ganske fint. I går så vi at ganske mange barn og unge, familier, barnevogner tok turen her ned til Rådhusplassen, så det ble jeg veldig stolt over da. At så mange mennesker som kanskje vanligvis ville sett denne kampen hjemme, heller valgte å se den her på Rådhusplassen i stedet. Så det var riktig målgruppe vi traff, og det var veldig hyggelig.
11: Vet du omtrent hvor mange som var her i går?
10: Altså vi anslår at det var rundt 50 000 på Rådhusplassen her i går.
11: Hvor mange venter dere at vi kommer hit på lørdag?
10: Altså, i antallet kommer flere her på lørdagen enn det var i går. Det er jo en av større kamp, det er jo en kvartfinale i tillegg, og så er det jo også sånn at Ullevål blir det jo ikke noe av nå. Og da tror vi ganske mange kunne benytte seg av tilbudet her på Rådhusplassen på lørdag i stedet.
0: Ja, det bare å glede seg. På lørdag møter Norge England til kvartfinale i VM. Den engelske fotballingen Wayne Rooney hadde lite tro på Norges muligheter og tapte et veddemål da Norge slo Brasil i går. Rooney sa han skulle ro ned Mercy-elva hvis Norge tok seg til kvartfinale i VM. Og etter seieren mot Brasil så sikret Norge plassen i kvartfinalen. Og Rooney sa at han en mann av sitt ord. Både Erling Braut Haaland og David Møller-Wolfe sier de gleder seg til å se bildene av den engelske fotballlegenden ro ned elva.
3: Det europeiske fotballforbundet reagerer på at FIFA lar USA-spiller Follerin Balogun spille VM-kamp etter å ha fått rødt kort. Balogun ble tildelt rødt kort og skulle i utgangspunktet sone karantene i kampen mot Belgia som skal spilles i natt. New York Times og nyhetsbyrået AP har begge fått stadfestet at USAs president Donald Trump ringte FIFA-presidenten og skal der ha be FIFA om å se på situasjonen på nytt. Balogun får nå spille nattas kamp, og Trump har takket FIFA for å ha gjort det han karakteriserer som det rette.
0: Spesialenheten åpner etterforskning etter at en mann ble skutt i beina av politiet i Mo i Rana. Hendelsen skjedde etter at mannen hadde tatt seg inn på utstedet nivå, hvor han knuste flasker og glass bak barn. Et varselskudd ble avfyrt av politiet, men heller ikke dette stoppet mannen som akselerte mot politiet med hevet hånd. Politiet avfyrte deretter et skudd som traff mannen i beinet.
3: Nordic Mining fell kraftig på Oslo Børs i formiddag. Gruveselskapet opplyser i en børsmelding at de har hentet inn eksterne rådgivere for å se på den langsiktige økonomiske strategien sin, og det var etter den meldingen at aksjen fell med nær 30%. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har sendt brev til statsminister Jonas Gahr Støre og bedt han overstyre Klima- og Miljøverndepartementet, som nylig ga selskapet løyve til å holde frem med dumping av gruveavfall i Førdefjorden. To norske barn flyttet til Rikshospitalet i København etter en brann i et sommerhus på Djursland i går kveld. Barna fikk brannskader, men utenfor livsfare, melder TV 2 Danmark. Sommerhuset var leid av en norsk familie, og brannen startet på rommet der barna sov. Østjyllands politi sier det foreløpig ikke tegn til noe kriminelt, men at åstedet blir undersøkt videre. Minst 9 personer drepne i et rakettangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv i natt. 46 personer også stadfestet skadde, melder byens militærleding. Russland skal ifølge Ukrainas luftforsvar ha avfyrt 68 missiler og 351 droner mot Ukraina, melder Reuters. Det russiske forsvarsdepartementet stadfester at de har gjennomført massive angrep mot det de hevder militær-industrielle mål og energiinfrastruktur i Kyiv-regionen.
0: Hamas legger ned styret på Gaza-stripen. Den militante islamistgruppen har regjert siden valget i 2007 og sier nå at de legger ned styret for å bane vei for en komité av palestinske teknokrater, altså eksperter, som får makt. Gruppen har flere ganger sagt seg klar til å oppløse styret, men ikke avvepne seg. Det fortsatt ikke klart om gruppen går med på å avvepnes. En komité bestående av 15 palestinske teknokrater skal overta styringen. Komiteen skal i henhold til avtalen jobbe under tilsyn av det såkalte fredsrådet til Trump. Kunngjøringen kom på en pressekonferanse i dag.
1: Vi bekrefter for det palestinske folk at de som fortsetter i sine stillinger for regjeringen. Vil fortsette å yte tjenester for folket vårt. Og ikke forlate sine poster. De er tjenestemenn som er ansatt for sin ekspertise. De vil sikre at alle tjenester opprettholdes. Og at det ikke oppstår avvik som kan skade folket.
3: Musikk
0: 500 mennesker er evakuert i Soneja, øst i Spania, der en skogbrann er ute av kontroll. Regionale myndigheter kjemper fortsatt mot flammene med både brannslukningsfly og bakkemannskaper i innsats. Langs grensen mellom Spania og Frankrike er nå 10.000 mennesker evakuert. Søndag var det også store skogbranner andre steder i Europa, som Portugal og Hellas, der hundrevis av brannmenn var i sving.
3: Norges desidert mest berømte nordmann følte gledestårer da kvartfinalen var sikret i natt. Nå står England for tur. Norge har fremleis aldri tapt for Brasil.
12: Der signalet! Der kommer det!
13: Norge har slått Brasil! Norge skal til Miami! Norge skal spille kvartfinale!
14: Det er sykeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk, kanskje norsk historie.
15: I en kveld som Erling Braut Haaland selv har mye av æren for. Så også landslagssjef Ståle Solbakken.
14: Nei, nå tror jeg alle som norske statsborgere kan ha sin livskveld. Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men vi spiller en synes jeg, taktisk klok kamp. Er noe ballmist som kan koste oss, men alt i alt så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolte av.
15: Allerede etter 2 minutter så det ut til at Patrick Berg hadde fyrt av gårde startskuddet for festkvelden.
16: Ja, nå så kan du skyte!
17: Yes! Nei!
16: Jeg hadde mistanke!
15: Men den norske jubelen stillende når linjemannen vinker for offside. Da smelter det i stedet andre veien.
16: Nå kan Brasil få muligheten. Eier, åh, det straffespark!
17: Nei, ingenting!
15: Jo da. Etter en varsjekk mener dommeren at Kristoffer Ayer feller Matheus Cunha straffe til Brasil. Etter et spinnvilt åpningskvarter sørger den norske keeper Ørjan Håsjold Nyland for at det utrolig nok fremdeles står 0-0. Selv om det tidvis var svært lavt tempo i heten i New York, inneholdt den neste timen store sjanser til begge lag. Men det var de siste 15 minutterne det helt store skulle skje. Det begynner med at Andreas Kjeldrup prikker innlegget på pannebraska til Norges nummer 9.
16: Erling Braut Haaland! Norge tar ledelse mot Brasil! Norge leder mot Brasil!
15: Før Erling Braut Haaland igjen gjør det, nesten stillestående fra 16 meter. Men når ingen trodde Brasil kunne våkne til liv igjen, setter Leo Østigård albuen i hodet på Casemiro, og Brasil får ny straffe. Det blir mål, men sambatrøyene rekker ikke mer. Norge skal til tidenes første kvartfinale i VM, takket være 2 mål av Erling Braut Haaland. Men mellom stengeren sto også en bauta. Ørjan Håsjold Nyland fikk 10-er på NRKs børs.
18: Nei, det er helt innsides. Veldig kjekt. Mye hardt arbeid som ligger bak.
19: Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg klarer ikke å sette ord på det. Det er for sykt. Og det vi gjør ute på der i dag mot Brasil og ja, måten vi gjør det på, gå videre ved meg. Så det er, jeg er speechless.
3: Ja, speechless Martin Ødegård, reporter i denne saken. Mathias Næss Lysholm, og lørdag kveld ventet altså England i kvartfinalen. Det ble klart da England slo Mexico 3-2 i natt. Ja, ekspertkommentator her i NRK, Jonas Grønne. Hvor skal vi starte? Kan vi slå England også?
20: Det kan vi definitivt. Jeg satt og følte og kommenterte England i natt, og de skal vi respektere, men vi skal ikke frykte dem, for de fikk kjørt seg virkelig mot Mexico, så Norge de har en drøm, og den drømmen blir mer og mer realistisk også.
3: Ja, og England, som Brasil, har vi slått før.
20: Absolutt, og det er ikke tidenes engelske lag dette heller. De har sine problemer de sliter med, så vi skal respektere, ikke frykte de, og de kommer garantert til å frykte oss.
3: Ok, men la oss starte med det som da tross alt skjedde i natt. Altså, hvorfor slår vi Brasil?
20: Fordi vi har matchvinnere. I dag hadde vi, eller i går kveld hadde vi Nyland Bakast, som sto en helt sinnssyk kamp. Redde straffespark, gjør det på den anledningen som han gjør det. Det er bare å... Ja, det er en sånn respekt til Nyland for alt han har stått i. Han har spilt litt i fotball, og likevel så klarer han det. Og så har du en på topp da, som, som dukker opp, og som man kan lene seg på, og som man kan stole på. Erling Braut Haaland, det er, altså, man blir tom for ord for det han holder på med.
3: Ja, hvis vi tar den som du nevner først, altså Nyland i mål, dersom han ikke hadde reddet den straffa, hadde vi satt det her sånn nå da?
20: Ja, det er jo sånn, jeg tror jo fremdeles at den, det er uante krefter av dette Norge-laget her, så de får smeller på smeller på smeller, likevel så klarer de å reise seg. Så den moralen, den kulturen, det er det norske laget nå, det er jo det som gjør at den drømmen som vi går og som bare vokser frem nå bare er ikke naiv tro, det er faktisk en velbegrunnet drøm om noe som tar seg forbi kvartfinalen og England.
3: Ja, og så Braut Haaland, 7 mål, og ikke engang på banen i kampen mot Frankrike. What to say?
20: Ja, det er nesten ikke mer å si om den. Han skriver fotballhistorien nesten hver gang han går ut på en fotballbane. Den auraen han har rundt seg, den troen og de drømmene han skaper, ikke bare for lag og lagkammeratene, ikke bare for de som er på stadion, ikke bare de som sitter i Norge og ser på, men for en hel fotballverden. Det han gjør nå, og måten han fargelegger fotballverden med norske farger, det er helt, helt spinnvilt.
3: Ja, hvor stort er det?
20: I norsk sammenheng så er det største vi har sett. Det er ingenting å diskutere engang. Og ikke bare prestasjonen til Haaland, men det laget holder på med. Det som skjer bort i USA, og ikke minst det som skjer her hjemme. Å snu seg rundt og se det som foregår fra Oslo til, til Bergen, til Trondheim og til Tromsø. Det er en sånn samle... Det, man må nesten bare le og så bare være takknemlig over at man får lov å oppleve dette.
3: Hvordan blir lørdagen da?
20: Det blir, vi fortsetter jo bare oppe og ta et og et steg videre hele veien her. Så jeg, det som jeg sier, jeg tror at altså, England kommer til å gå inn som favoritter her. For all del, det kommer de til å være. Men det er et norsk lag som, som ikke minst tror veldig på dette her selv. Og da har man et stort håp om å gå videre. Og ikke minst for alle norske fans som skal følge dette. Det blir bare større, større og større.
3: VM-gutta har skapt nye minner. En helt ny generasjon har fått sitt Brasil-øyeblikk 28 år etter forrige seier. I hele landet var det folkefest i natt.
2: Vi skal aldri dra hjem, synger det norske herrelandslaget for full hals i spillergarderoben etter at de slo Brasil. Og med dette fikk en ny generasjon nordmenn sitt Brasil-øyeblikk. I Fredrikstad ola de seg slik.
21: Aldri opplevd noe lignende. Det er kommentarene mine til å høre alt om.
22: Det er mirakel. Vi er best i verden.
2: I Trondheim ble det tårer, eufori og framtidstro.
23: Det er helt sykt!
22: Hvordan har du det nå?
24: Å, herlig! Fantastisk! Helt målløs!
22: Stopp mitt, for vi har knust resten av verden! Faen eller, altså! Ja!
2: Vi ser ikke ut til å bli kvitt fotballfeberen med det første. Hjemmekommunen til Erling Braut Haaland føler de seg ekstra stolt.
25: Ja, det er helt fantastisk. Han kommer ifra Bryne, og han viser at han kommer ifra Bryne, og vi elsker Erling. Vi elsker Erling.
2: I Bodø klarer de nesten ikke å tro hva det er de har sett.
26: Det er deilig! Det er så fett! Det er deilig! Vi er videre i VM! Vi er faen av videre i VM!
27: Det er så rått! Vi har slått Brasil!
26: Haaland 2 mål! Hvem skulle jeg trodde?
2: Og i Kristiansand, som mange andre steder, sang de for full hals.
26: Åh, fy faen! Det er så deilig! Det er så deilig! Det er så deilig! Det er så fint!
2: I Oslo var Slottsparken så full at det nesten rant over med mennesker. Til og med kronprinsen tok seg turen. Selv han tok et tak og begynte å ro. Og i Bergen sang de seg inn i natten.

0: Ja, reporter her, Karwan Noradin Ali. Kongehuset har delt dette bildet, kronprinsparet på slottet, som ser Norge slår Brasil. Dette er altså det første bildet som kongehuset deler av kronprinsessa, etter at hun fikk nye lunger tidligere i sommer. Kronprinsen gikk etter seieren mot Brasil ut på slottsplassen og deltok i feiringen med 100 000 andre i Oslo sentrum. Og mens kronprinsen rodde, var kronprinsbarna på stadion i USA. Etter kampslutt var det rett i garderoben for personlig å gratulere fotballheltene. Stort for alle parter, får vi anta. Ja, sportskommentator Jan Petter Saltvedt, altså kronprinsessa i sofaen med nye lunger. Prinsessa som henger rundt halsen på en halvdaken Haaland i garderoba, og vår neste konge som altså sitter på Karl Johan og ror. Dette mener jeg ikke kunne skjedd som mange andre land.
1: Nei, jeg tror ikke det er noen andre land med mulig unntak av Sverige, som jo også har en ekstremt idrettsinteressert kongefamilie, men jeg tror kronprins Håkon tok et steg ingen andre tronfølgere i.

0: ute med all denne vanvittige omtalen som både Haaland og laget som sådan nå får, altså været over.
1: Ja, Haaland som den fiksstjernen på laget, supporterne som har markert seg på en måte norske fans aldri har vært i nærheten av. Og så det jo dette kollektivet til Ståle Solbakken som gjør det som den aller beste måten å markere seg på gjennom et VM. Man vinner kamper mot nå tidenes mest meriterte VM-nasjon, kanskje mektigste fotball land i det hele tatt. Brasil, da har man gjort det på alle de områdene hvor det er mulig. Alt annet nå er jo egentlig en bonus og en masse minner for nordmenn, men også et annet bilde som du er inne på av hvem vi er og hvordan vi kan fremstå i, og nå faktisk rundt i hele verden.
0: Ja, hvis vi tar norsk idrettshistorie da, Jan Petter, er det noe som kan måle seg?
1: Nei, ikke nå. Vi slår Brasil i en åttedelsfinale, som kanskje ikke i seg selv høres så voldsomt ut. Dette betydde like mye og mer for Brasil enn det gjorde for oss. Det gjorde det ikke strengt tatt den gangen vi slo dem i Marseille i 98. Nå er vi, selv om vi skulle tape for England, så er vi topp fem i verden, i verdens største idrett, hvor vi ikke har vært i nærheten av å hevde oss tidligere. Det dette landslaget gjør, særlig det de gjorde i går kveld og i natt, er det største, og besnærende nok, det kan bli enda større.
0: Ja, vi satt sammen i Dagsrevyen før helga, Jan-Peter, da spurte jeg, slår vi Brasil? Ja, svarte du, så jeg prøver igjen. Slår vi England?
1: Ja.
0: Si litt om dette laget til England, fordi at altså, det er jo... Det er et eller annet med at det er jo ikke noen lett vei vi har her heller. Brasil, og så England, eventuelt Argentina, gudene vet. Men i alle fall, hvor sterke er England?
1: Det vet vi faktisk ikke helt ennå, for de har vært veldig, veldig varierende, og så virker det jo nesten som den tyske landslagssjef Tuchel har en slags slu plan for hvordan de skal bli bedre og bedre utover i turneringen. Det var ikke som om det var noe kontrollert seier med 10 mann over Mexico på Azteca stadion, hvor Mexico aldri hadde tapt en VM-kamp tidligere, noe som også gjorde at England ble kvitt en del av de dårlige minnene fra sist de spilte der. Det var Guds håndkampen da de tapte for Maradona og Argentina helt tilbake i 86. Det at England kommer seg gjennom en sånn utfordring i over 2000 meters høyde er selvfølgelig en demonstrasjon av styrke, men de ser ikke overbevisende ut på noen som helst måte. To kjempestjerner i Bellingham og Kane, ellers veldig varierende. Er det riktige dagen denne lørdagen i Miami som vi allerede har begynt å glede oss til, så har Norge definitivt muligheter til å gå til en semifinale. England er tøffe, men ikke umulig.
0: Ja, som vi har sett, Norge sin seier førte til et folkehav i gatene, feiring til langt på natt i Oslo var til tusener. I Karl Johans gate etter kampen, kulturminister Lubna Jeffrey mener fotballen spesielt og idretten i alminnelighet bidrar til fellesskapsfølelse i Norge.
2: Jeg har sovet ganske dårlig i natt, og det fordi at selvfølgelig det er vanskelig å legge seg etter en så stor opplevelse, men jeg har jo fått oppleve VM både hjemme, nå her i Frankrike, også USA. Og jeg må si det at den kraften idretten har, og fotballen kanskje akkurat nå i særdeleshet har, i å samle oss, i å gjøre sånn som dere sa tidligere, vi klemmer på fremmede, vi snakker med fremmede, det er noe, det skaper en fellesskapsfølelse som jeg tror alle land trenger, og her er dette er litt mer å forsterke den følelsen vi har i Norge, som vi, jeg tror vi allerede er ganske gode på. Men jeg tror at dette her er med på å gi oss en ekstra boost i det, altså boost i det fellesskapet som vi har som nordmenn, og det kan du ikke overvurdere, altså følelsen av.
0: Over 1,9 millioner seere i gjennomsnitt så Norges 2-1-seier over Brasil i VM-åttedelsfinalen på NRK. Det, på det meste samlet kampen 2,16 millioner TV-seere. Norge slo Elfenbenskysten i sekstedelsfinalen. var det i snitt 1,5

0: 2,7 millioner som så kampen på TV2. Den mest sette fjernsynssendingen noen gang er Norges oppgjør mot Mexico i fotball-VM i 1994, som hele 2,1 millioner seere i snitt fikk med seg. Ståle Solbakken har leia Norge til en kvartfinale i fotball-VM, og samtidig sett heimbygda grue på kartet. Ja, reporter Karianne Løberg med oss fra Kirkenær i Grue. Ja, de er vel like stolte der som i resten av landet?
1: Absolutt, og kanskje enda mer stolte i og med at de har to stykk på landslaget som har sørget for bragder så langt. Vi har vært litt rundt i bygda her på morgenen. Nå driver folk og våkner litt til liv, og på bakeriet her i sentrum så er det tilsig av folk, og jeg vet ikke, Bjørne Evensen, han er jo forloveren til Ståle Solbakken. Har det vært mye bestilling av bløtkake?
2: Altså, det blir jo veldig spontant på sånne ting som skjer i går, da. Så det kommer til å være mye folk, både turister og innbyggere, som kommer til å komme innom etter noe kosomme i dag. Ja.
1: Men hvordan har du det i dag?
2: Jeg er veldig glad. Jeg er litt stolt og rørt og glad alt i en gang, og litt sliten.
1: Ja, for du kjenner jo Ståle veldig godt. Har du vært i kontakt med han etter seieren i går?
2: Ja, det har jeg. Bare på melding, da. Men hadde jo en fin prat sammen tre dager siden. Sånn i 9-tida lokal tid her på kvelden, og da var det hyggelig å prate om noe annet enn fotball. Bare for å høre hvordan de har det.
1: Ja, men er det mulig med Ståle Solbakken midt oppi det som skjer nå?
2: Ja, jeg tror det kan være litt godt for han nå. Det blir jo ikke lange seansene, men det er bare det å vite at det er bra med hverandre på alle kanter. Og de koser seg der nå.
1: Du var jo i gruehallen i går kveld, der det var vel en 300 stykk som satt og så på, eller de sto vel og så på kampen, vil jeg tro. Hvordan var det der?
2: Ja, det var veldig bra liv, og det var et fint arrangement. Så er det jo hjertet av gruefotballen, og det tror jeg rører Ståle godt også. Og det var jo sendt en hilsen fra Ståle til alle som kom dit, som ble sendt før kamp, så det bidro til å få stemningen høy og god.
1: Hvor mye betyr det for Grue? Altså, det er nesten 40 år siden han flyttet fra bygda, men likevel så snakker han så varmt og har så mye kontakt med barndomskommunen sin.
2: Ja, altså, både Ståle og Kenta er jo fenomenale til å snakke frem Grue. Og begge har jo foreldre boende her fortsatt. Far til Ståle og begge foreldre til Kenta bor jo her. Og det er jo godt kameratskap. Det er jo den gjengen som har vært omtalt fra 83. Det er flere av oss, vi møtes jo ofte, eller på forskjellige måter, og mimrer, og ja, har det rett og slett artig sammen.
1: Vi var bort i gata her nå for en halvtime siden, og sportsbutikken åpna, og der var det allerede folk på døra og ville ha landslagstrøyer. Har du sikret deg en til kampen mot England?
2: Jeg må ha en som er litt mer ekte, men jeg har et godt alternativ som jeg selvfølgelig brukte i går. Og så kan vi har lov å bruke gruedrakt og gruebøtta, som man kaller den, og nå basert på grue. Det er lov, det.
1: Hvordan tror du det går mot England?
2: Nei, jeg har ikke tenkt så langt nå. Liksom å absorbere og kjenne litt på det som skjedde i går, for det er jo kjempestort. Jeg tror ikke folk nesten forstår hvor stort det er, altså. Og det er moro, men nå kan jo alt skje, egentlig. For det er ikke så mange lag som ligger veldig mange nivåer over Brasil. Så det tror jeg blir spennende.
1: Men uansett hvordan det går, så kommer disse to til å komme til Grue og få bløtkake av deg.
2: Det skal de få når som helst.
1: Vi har snakket med masse folk. De er de som ikke var interessert i fotball. De har blitt interessert i fotball, for nå er det nesten ikke lov å si at man ikke følger Norge videre i veien mot... kanskje de blir verdensmestre.
0: Ja, kanskje det. Ingen på Grue som ikke er interessert i fotball nå. Takk for den rapporten. Mens det altså var eufori i Oslo i natt, var det sorg og stillhet i Rios gater i Brasil. Kontrastene kunne knapt vært større. I fotballgale Brasil må landslaget vende hjem etter et skuffende VM. NRKs Håkon Benjaminsen er i Rio, og der var det ikke mange ute i gatene.
3: Det stille og rolig i Rio de Janeiro et par timer etter kampen mot Norge ble ferdig spilt. Det ikke det folkefesten som man ser i Oslo og andre norske byer her. Tvert imot så det ganske tomt i sentrum av byen. Langs stranden Copacabana bak meg så det noen som tusler lett hjem. De aller fleste vi snakker med skal hjem og legge seg. Dette her var en kampdag som ikke gikk Brasils vei. Det klart. Mange vi snakket med før kampen sa at dette her var en historisk mulighet for Brasil til å få revansj mot et lag som har slått Brasil flere ganger. Det skjedde ikke, og det også synlig i ansiktene til mange av dem som går hjem rundt meg akkurat nå.
0: Ja, Torkjell Leira, du har bodd mange år i Brasil, der entusiasmen rundt landslaget naturlig nok sterk. Hva betyr egentlig det brasilianske fotballlandslaget for nasjonen Brasil?
4: Det kjenner vi litt på i Norge akkurat nå. Hva betyr det norske landslaget for nasjonalfølelsen og samholdet i Norge? Sånn har det vært i Brasil i mange år tilbake, og vi må huske på at Brasil har jo vunnet VM 5 ganger. Ingen har vunnet VM så mange gang, så det har vært en sterk samlende kraft for hele det brasilianske samfunnet, svart og hvit, rik og fattig, i mange, mange år. Men klart, de siste årene så har landslaget gjort det litt dårligere, og landslaget også blitt liksom tatt, landslagsskjorten har blitt tatt til inntekt for den politiske høyresiden, så det har vært mer splittelse også rundt landslaget i de siste årene.
0: Ja, de har vunnet, som du sier, VM 5 ganger. Det begynner å bli en stund siden.
4: Det gjør det. Det siste var i 2002, så det var 24 års ørkenvandring for Brasil, på samme som det var 28 års ørkenvandring for oss. Men det hjelper jo da å klassifisere seg til VM. For Brasil så det bare en ting som gjelder, og det å vinne VM.
0: Ja, men hvordan vil du da karakterisere stemningen i Brasil da?
4: Nei, akkurat nå en jo skikkelig nedtur, og jeg har lest meg opp på en del brasilianske nettaviser og fått meldinger inn fra venner og sånt, så stor skuffelse. Men man anerkjenner Norge at det var bra innsats. Alle synes jo Haaland helt fantastisk, men klart nå stemningen dårlig, men ok, der har Brasil vært før, så nå det å tørke tårene, tenk at Ancelotti, nå har han bare hatt ett år med landslaget, jeg tror folk nå håper at han får litt lengre tid til å trene.
0: Jeg tror det, jeg tror han får fortsette.
4: Ja, det tror jeg, for han har bare vært i den stolen i ett år, han har ikke klart å syde sammen et lag, sånn som Ståle Solbakken har hatt mange, mange år på å gjøre, ikke sant? Ja. Heldigvis så beholdt jo vi Ståle Solbakken når vi ikke klarte å kvalifisere oss til EM, ikke sant? Så det gjelder liksom å ha stammen. Jeg tror og håper at Brasil kan gjøre det samme nå.
0: Hva det som så spesielt med fotball det?
4: Nei, det kjenner vi jo på i Norge nå, ikke sant? Det jo den aller største idrettsturneringen i hele verden. Det en av de aller største arrangementene, opplevelsene i hele verden. Det bare hvert fjerde år, ikke sant? Det skjer her og nå. Sånn at i Brasil, som i Norge, det utrolig samlende for folk, for familier, for nasjoner. Nei, så det altså bare noe av det aller største som skjer i hele verden.
0: Ja, altså Brasil, som vi har vært innom, er kanskje verdens mektigste fotballnasjon, i alle fall når en ser historisk på det. Norge, en lilleputt, men du sier jo også at det noen likheter her, og vi får liksom sutte litt på det de har på en måte opplevd gang etter gang etter gang.
4: Absolutt, ja. Så nå kjenner vi på den euforien som Brasil kjenner på i 2002. Da var jeg i Brasil selv faktisk. Jeg har vært der når Brasil har blitt slått ut tidlig i rundene i VM, så jeg har kjent på både den gleden og den sorgen som vi kjenner på nå. Og bare et eksempel på den euforien. I går så jeg kampen på et utested her i Oslo med vikinghatt og den drakta her. Skulle ned på Karl Johan og feire, sånn som jeg gjorde i 98, sammen med kompisen min, samme kompisen vi var der i 98, vi var der igjen nå, og kom ut på gata, det første som skjer, du, den vikinghjelmen, hvor mye skal du ha for den? Og jeg sier bare, ja, 1000 kroner. Ja, jeg kjøper den med en gang, jeg vipser den nå, så derfor har jeg vikinghjelmen min på meg i dag. Det sier litt om den stemningen, det samholdet som kan oppstå.
0: Ja, jeg var også på Karl Johan i 98, og da var det jo fullstendig spontant, og ikke noe som var forberedt i det hele tatt, men du som var der begge ganger, hva var størst?
4: Nei, aller størst nå, selvfølgelig. Ja. Fordi at det nordmenn glemmer, det er jo det at Brasil forrige gang var jo allerede klassifisert. De hadde vunnet to, de var forbi til neste fasen. Nå var det utslagsrunde, Og så det mye større her. Så det var mye flere folk på Karl Johan i natt enn det var da. Men klart det spontane, det her var jo nesten før internett, det var før mobiltelefoner, det var før i sosiale medier. Nå alt sånn ganske koreografert med roing og sånne ting. Da var det sånn sirkelbølge, husker jeg. Vi sto ned, og så løftet oss, og var sånn sirkler som ringa i vann, sånn bølgen som ringa i vann opp og ned Karl Johan. Det var fantastisk.
0: Ja, rodde du?
4: Selvfølgelig, da. Ja, ja, jeg hadde hjemme med trom og slo.
5: Og på lørdag blir det gratis visning av VM-kampen på Rådhusplassen når Norge skal møte England. TV 2 bekreftet også i dag at de vil tillate at alle ikke-kommersielle arrangementer får vise kvartfinalen mot England uten å betale, det skriver de i en pressemelding. Kampen mot England starter klokken 23 norsk tid i Miami. Det blir mer eller mindre det samme opplegget som i går, sier kulturbyrådet i Oslo Mehmet Khan Inan.
6: Da setter vi opp storskjermer her på Rådhusplassen og ønsker alle i Oslo og for så vidt andre steder i landet også da hjertelig velkommen her inn til Oslo sentrum.
7: Dere har jo, dette skal være et sånn alkoholfritt arrangement og litt mer familievennlig arrangement enn kanskje andre steder i byen. Hvordan har det fungert så langt?
6: Det var ganske fint. I går så vi at ganske mange barn og unge, familier, barnevogner tok turen her ned til Rådhusplassen, så det ble jeg veldig stolt over da, at så mange mennesker som kanskje vanligvis ville sett denne kampen hjemme, heller valgte å se den her på Rådhusplassen i stedet. Så det var riktig målgruppe vi traff, og det var veldig hyggelig.
7: Vet du omtrent hvor mange som var her i går?
6: Altså vi anslår at det var rundt 50 000 på Rådhusplassen her i går.
7: Hvor mange venter dere at vil komme hit på lørdag?
6: Altså, vi antar det kommer flere her på lørdagen enn det var i går. Det er jo en av større kamp, det er jo en kvartfinale i tillegg, og så er det jo også sånn at Ullevål blir det jo ikke noe av nå. Og da tror vi jo ganske mange kunne benytte seg av tilbudet her på Rådhusplassen på lørdag i stedet.
5: Ja, det er bare å glede seg. På lørdag møter Norge England til kvartfinale i VM. Den engelske fotballagenten Wayne Rooney hadde lite tro på Norges muligheter og tapte et veddemål da Norge slo Brasil i går. Rooney sa han skulle ro ned Mercy-elva hvis Norge tok seg til kvartfinale i VM. Og etter seieren mot Brasil så sikret Norge plassen i kvartfinalen. Og Rooney sa at han er en mann av sitt ord, både Erling Braut Haaland og David Møller-Wolfe sier de gleder seg til å se bildene av den engelske fotballlegenden ro ned elva. UEFA retter kraftig kritikk mot FIFA etter at USA-spiss Florian Balogun likevel får spille VM-kamp mot Belgia. Balogun fikk rødt kort, men den automatiske karantenen er gjort betinget med ett års prøvetid. UEFA kaller avgjørelsen uforståelig og berettiget og mener sportens integritet står på spill. Flere internasjonale medier skriver at avgjørelsen kom etter at Donald Trump ringte FIFA-president Gianni Infantino. De er venner. Også Belgier Erik Efti og landets fotballforbund vurderer om de skal anke.

0: 10.000 evakuert som følge av skogbrann langs grensen mellom Spania og Frankrike. Norge klatrer på FIFA-rankingen etter gårsdagens seier mot Brasil i topp 20 for første gang på 15 år. Nedtur for fotballgiganten Brasil vender hjem etter skuffende VM. Klokken har passert 16, du følger NRK Nyheter. Hamas legger ned styret på Gaza-stripen. Offisielt sier de fra seg politisk og byråkratisk makt. Den militante islamistgruppen har regjert siden valget i 2007 og sier at de nå legger ned styret for å bane vei for en komité av palestinske teknokrater, altså eksperter som får makt. Gruppen vil fortsette ansvar for sikkerhet og væpnede styrker. En komité bestående av 15 palestinske teknokrater skal overta styringen nå. Komiteen skal i henhold til avtalen jobbe under tilsyn av det såkalte fredsrådet til Trump. Kunngjøringen kom på en pressekonferanse i dag.
1: Vi bekrefter for det palestinske folk at de som fortsetter i sine stillinger for regjeringen. Vil fortsette å yte tjenester for folket vårt og ikke forlate sine poster. Det er tjenestemenn som er ansatt for sin ekspertise. De vil sikre at alle tjenester opprettholdes og at det ikke oppstår avvik som kan skade folket.
0: Spesialenheten åpner etterforskning etter at en mann ble skutt i beina av politiet i Mo i Rana. Hendelsen skjedde etter at mannen hadde tatt seg inn på utstedet nivå, hvor han knuste flasker og glass bak bar. Et varselskudd ble avfyrt av politiet, men heller ikke dette stoppet mannen, som akselerte mot politiet med hevet hånd. Politiet avfyrte deretter et skudd som traff mannen i beinet.
2: Nordic Mining fell kraftig på Oslo Børs i formiddag. Gruveselskapet opplyser i en børsmelding at de har hentet inn eksterne rådgivere for å se på den langsiktige økonomiske strategien sin, og det var etter den meldingen at aksjen fell med nær 30%. Naturvernforbundet Natur og Ungdom har sendt brev til statsminister Jonas Gahr Støre og bedt han overstyre Klima- og miljøverndepartementet, som nylig ga selskapet løyve til å holde frem med dumping av gruveavfall i Førdefjorden. To norske barn er flyttet til Rikshospitalet i København etter en brann i et sommerhus på Djursland i går kveld. Barna fikk brannskader, men er utenfor livsfare, melder TV2 Danmark. Sommerhuset var leid av en norsk familie, og brannen startet på rommet der barna sov. Østjyllands politi sier det foreløpig ikke er tegn til noe kriminelt, men at åstaden blir undersøkt videre. Minst 9 personer er drepne i et rakettangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv i natt. 46 personer er også stadfestet skadde, melder byens militærleding. Russland skal ifølge Ukrainas luftforsvar ha avfyrt 68 missiler og 351 droner mot Ukraina, melder Reuters. Det russiske forsvarsdepartementet stadfester at de har gjennomført massive angrep mot det de hevder er militærindustrielle mål og energiinfrastruktur i Kyiv-regionen.
0: 500 mennesker er evakuert i Soneja, øst i Spania, der en skogbrann er ute av kontroll. Regionale myndigheter kjemper fortsatt mot flammene med både brannslukningsfly og bakkemannskaper i innsats. Langs grensen mellom Spania og Frankrike er nå 10.000 mennesker evakuert. Søndag var det også store skogbranner andre steder i Europa, som Portugal og Hellas, der hundrevis av brannmenn var i sving.
2: Norges desidert mest berømte nordmann felte gledestårer da kvartfinalen var sikret i natt. Nå står England for tur. Norge har fremleis aldri tapt for Brasil.
3: Signalet! Det kjenner! Norge har slått Brasil! Norge! Det er sykeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk, kanskje i norsk historie.
4: En kveld som Erling Braut Haaland selv har mye av æren for. Så også landslagssjef Ståle Solbakken.
5: Nei, nå tror jeg alle som norske statsborgere var, kan ha sin livskveld. Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men vi spiller en taktisk klok kamp, har noe ballmist som kan koste oss, men alt i alt så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolte av.
4: Allerede etter 2 minutter så det ut til at Patrick Berg hadde fyrt av gårde startskuddet for festkvelden.
6: Ja, nå så kan du skyte!
4: Men den norske jubelen stillene når linjemannen vinker for offside. Da smelter det i stedet andre veien.
7: Nå kan Brasil få muligheten. Eier, det er straffespark.
8: Nei, ingenting.
4: Jo da, etter en varsjekk mener dommeren at Kristoffer Eier feller Matheus Cunha straffe til Brasil. Etter et spinnvilt åpningskvarter sørger den norske keeper Ørjan Håsjold Nyland for at det utrolig nok fremdeles står 0-0. Selv om det tidvis var svært lavt tempo i heten i New York, inneholdt den neste timen store sjanser til begge lag. Men det var de siste 15 minutterne det helt store skulle skje. Det begynner med at Andreas Kjeldrup prikker innlegget på pannebraska til Norges nummer 9. Før Erling Braut Haaland igjen gjør det, nesten stillestående fra 16 meter.
9: Er det mulig? Erling Braut Haaland pensjonerer Carlo Ancelotti!
4: Men når ingen trodde Brasil kunne våkne til liv igjen, setter Leo Østigård albuen i hodet på Casemiro, og Brasil får ny straffe. Det blir mål, men sambatrøyene rekker ikke mer. Norge skal til tidenes første kvartfinale i VM, takket være 2 mål av Erling Braut Haaland. Men mellom stengeren sto også en bauta. Ørjan Håsjold Nyland fikk 10-er på NRKs børs.
10: Nei, det er helt innsides. Veldig kjekt. Mye hardt arbeid som ligger bak.
11: Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg klarer ikke å sette ord på det. Det er for sykt, og det vi gjør ute på der i dag mot Brasil, og ja, måten vi gjør det på, gå videre ved meg, så det er, jeg er speechless.
2: Ja, speechless, Martin Ødegård, reporter i denne saken, Mathias Næss Lysholm, og lørdag kveld ventet altså England i kvartfinalen. Det ble klart da England slo Mexico 3-2 i natt. Ja, ekspertkommentator her i NRK, Jonas Grønne. Hvor skal vi starte? Kan vi slå England også?
12: Det kan vi definitivt. Jeg satt og følte og kommenterte England i natt. Og de skal vi respektere, men vi skal ikke frykte dem. For de fikk kjørt seg virkelig mot Mexico. Så Norge, de har en drøm, og den drømmen blir mer og mer realistisk også.
2: Ja, og England, som Brasil, har vi slått før.
12: Absolutt, og det er ikke tidenes engelske lag dette heller. De har sine problemer de sliter med, så vi skal respektere, ikke frykte de, og de kommer garantert til å frykte oss.
2: Ok, men la oss starte med det som da tross alt skjedde i natt. Altså, hvorfor slår vi i Brasil?
12: Fordi vi har matchvinnere. I går kveld hadde vi Nyland bakast, som sto en helt sinnssyk kamp. Redde straffespark, gjøre det på den anledningen som han gjør det. Det er bare å... Ja, det er en sånn respekt til Nyland for alt han har stått i. Han har spilt litt fotball, og likevel så klarer han det. Og så har du en på topp da, som dukker opp, og som man kan lene seg på, og som man kan stole på. Erling Braut Haaland, det er, altså, man blir tom for ord for det han holder på med.
2: Ja, hvis vi tar den som du nevner først, altså Nyland i mål. Dersom han ikke hadde reddet den straffa, hadde vi satt det her sånn nå da?
12: Det er jo sånn, jeg tror jo fremdeles at det er uante krefter i dette Norge-laget her. Så de får smeller, likevel så klarer de å reise seg. Så den moralen, den kulturen, det er det norske laget nå, det er jo det som gjør at den drømmen som vi går og som bare vokser frem nå, bare er ikke en naiv tro, det er faktisk en velbegrunnet drøm om noe som tar seg forbi kvartfinalen og England.
2: Ja, og så Braut Haaland, 7 mål, og ikke engang på banen i kampen mot Frankrike. What to say?
12: Ja, det er nesten ikke mer å si om den. Han skriver fotballhistorie nesten hver gang han går ut på en fotballbane. Den auraen han har rundt seg, den troen og de drømmene han skaper, ikke bare for lag og lagkammeratene, ikke bare for de som er på stadion, ikke bare de som sitter i Norge og ser på, men for en hel fotballverden. Det han gjør nå, og måten han fargelegger fotballen verden med norske farger, det er helt, helt spinnvilt.
2: Ja, hvor stort er det?
12: I norsk sammenheng så er det største vi har sett. Det er ingenting å diskutere engang. Og ikke bare prestasjonen til Haaland, men det laget holder på med. Det som skjer bort i USA, ikke minst det som skjer her hjemme. Å snu seg rundt og se det som foregår fra Oslo til Bergen, til Trondheim og til Tromsø. Det er en sånn samle... man må nesten bare le og bare være takknemlig over at man får lov å oppleve dette.
2: Hvordan blir lørdagen da?
12: Det blir, vi fortsetter jo bare oppe og tar ett og ett steg videre hele veien her. Så det som jeg sier, jeg tror at England kommer til å gå inn som favoritter her. For all del, det kommer de til å være. Men det er et norsk lag som ikke minst tror veldig på dette her selv. Og da har man et stort håp om å gå videre. Og ikke minst for alle norske fans som skal følge dette. Det blir bare større, større og større.
2: VM-gutta har skapt nye minner. En helt ny generasjon har fått sitt Brasil-øyeblikk 28 år etter forrige seier. I hele landet var det folkefest i natt.
6: Vi skal aldri dra hjem, synger det norske herrelandslaget for full hals i spillergarderoben etter at de slo Brasil. Og med dette fikk en ny generasjon nordmenn sitt Brasil-øyeblikk. I Fredrikstad ola de seg slik.
8: Aldri opplevd noe lignende. Det er kolossalt og begynt å høre alt om.
13: Det er mirakel. Vi er best i verden.
6: I Trondheim ble det tårer, eufori og framtidstro.
14: Det er helt sykt!
15: Hvordan har du det nå?
16: Å, herlig! Fantastisk! Helt målløs!
17: Stopp ikke, for vi har knust resten av verden! Faen heller, altså! Ja!
6: Vi ser ikke ut til å bli kvitt fotballfeberen med det første. Hjemmekommunen til Erling Braut Haaland føler de seg ekstra stolt.
18: Ja, det er helt fantastisk. Han kommer ifra Bryne, og han viser at han kommer ifra Bryne, og vi elsker Erling. Vi elsker Erling.
6: I Bodø klarer de nesten ikke å tro hva det er de har sett.
19: Det er deilig! Det er så fett! Det er deilig! Vi er videre i VM! Vi er faen meg videre i VM!
20: Det er så rått! Vi har slått Brasil!
19: Haaland, 2 mål! Hvem skulle tro det?
6: Og i Kristiansand, som mange andre steder, sang de for full hals.
19: Åh, fy faen, det er så deilig! Det er så deilig! Det er så deilig! Det er så fint!
6: I Oslo var Slottsparken så full at det nesten rant over med mennesker. Til og med kronprinsen tok seg turen. Selv han tok et tak og begynte å ro. Og i Bergen sang de seg inn i natten.

0: Ja, reporter her, Karwan Noradin Ali. Kongehuset har delt dette bildet, kronprinsparet på slottet, som ser Norge slår Brasil. Dette er altså det første bildet som kongehuset deler av kronprinsessa etter at hun fikk nye lunger tidligere i sommer. Kronprinsen gikk etter seieren mot Brasil ut på slottsplassen og deltok i feiringen med 100 000 andre i Oslo sentrum. Og mens kronprinsen rodde, var kronprinsbarna på stadion i USA. Etter kampslutt var det rett i garderoben for personlig å gratulere fotballheltene. Stort for alle parter, får vi anta. Ja, sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Altså, kronprinsessa i sofaen med nye lunger. Prinsessa som henger rundt halsen på en halvdaken Haaland i garderoba, og var neste konge som altså sitter på Karl Johan og ror. Dette mener jeg ikke kunne skjedd så mange andre land.
1: Nei, jeg tror ikke det er noen andre land med mulig unntak av Sverige, som jo også har en ekstremt idrettsinteressert kongefamilie, men jeg tror kronprins Håkon tok et steg ingen andre tronfølgere i verden ville gjort da han gikk ut i mengden for å ro i går.
0: Ja, så kan vi jo sitere Haaland da fra i natt. Det største som har skjedd i norsk historie, altså den skal forstå for seg selv, men altså, det betyr nok for nasjonen dette.
1: Ja, det gjør det, og så merkes det faktisk ekstra godt at han er så karakter som Erling Braut Haaland. Han har jo klart å skape sånn myter rundt seg selv. Vi så hvor mye dette betydde for han. Vi hørte det ikke bare. Tårene vi aldri har sett før kom, og det er flott å høre at han prøver å sette alle opplevelsene inn i et perspektiv på vegne av en nasjon som er mildt sagt fornøyd med sitt landslag akkurat nå.
0: Ikke annet så har vel Norge blitt mer kjent der ute med all denne vanvittige omtalen som både Haaland og laget som sådan nå får, altså være over.
1: Ja, Haaland som den fiksstjernen på laget, supporterne som har markert seg på en måte norske fans aldri har vært i nærheten av. Og så er det jo dette kollektivet til Ståle Solbakken som gjør det som er den aller beste måten å markere seg på gjennom et VM. Man vinner kamper mot nå tidenes mest meriterte VM-nasjon, kanskje mektigste fotballland i det hele tatt. Brasil, da har man gjort det på alle de områdene hvor det er mulig. Alt annet nå er jo egentlig en bonus og en masse minner for nordmenn, men også et annet bilde som du er inne på av hvem vi er og hvordan vi kan fremstå og nå faktisk rundt i hele verden.
0: Ja, hvis vi tar norsk idrettshistorie da, Jan Petter, er det noe som kan måle seg?
1: Nei, ikke nå. Vi slår Brasil i en åttedelsfinale, som kanskje ikke i seg selv høres så voldsomt ut. Dette betydde like mye og mer for Brasil enn det gjorde for oss. Det gjorde det ikke, strengt tatt, den gangen vi slo dem i Marseille i 98. Nå er vi, selv om vi skulle tape for England, så er vi topp fem i verdens største idrett, hvor vi ikke har vært i nærheten av å hevde oss tidligere. Det dette landslaget gjør, særlig det de gjorde i går kveld og i natt, er det største, og besnærende nok, det kan bli enda større.
0: Ja, vi satt sammen i Dagsrevyen før helga, Jan Petter, da spurte jeg, slår vi Brasil? Ja, svarte du, så jeg prøver igjen, slår vi England?
1: Ja.
0: Si litt om dette laget til England, fordi at, altså det er jo... Det er et eller annet med at det er jo ikke noen lett vei vi har her heller. Brasil, og så England, eventuelt Argentina, gudene vet. Men i alle fall, hvor sterke er England?
1: Det vet vi faktisk ikke helt ennå, for de har vært veldig, veldig varierende, og så virker det jo nesten som den tyske landslagssjef Tuchel har en slags slu plan for hvordan de skal bli bedre og bedre utover I turneringen. Det var ikke som om det var noe kontrollert seier med 10 mann over Mexico på Azteca stadion, hvor Mexico aldri hadde tapt en VM-kamp tidligere, noe som også gjorde at England ble kvitt en del av de dårlige minnene fra sist de spilte der. Det var Guds hånd-kampen da de tapte for Maradona og Argentina helt tilbake i 86. Det at England kommer seg gjennom en sånn utfordring I over 2000 meters høyde selvfølgelig en demonstrasjon av styrke, men de ser ikke overbevisende ut på noen som helst måte. 2 kjempestjerner I Bellingham og Kane, ellers veldig varierende. Det riktige dagen denne lørdagen I Miami, som vi allerede har begynt å glede oss til, så har Norge definitivt muligheter til å gå til en semifinale. England tøffe, men ikke umulig.
0: Ja, som vi har sett, Norge sin seier førte til et folkehav I gatene, feiring til langt på natt. I Oslo var det 10 000 I Karl Johans gate etter kampen, kulturminister Lubna Jaffery mener fotballen spesielt og idretten I alminnelighet bidrar til fellesskapsfølelse I Norge.
2: Jeg har sovet ganske dårlig I natt, og det fordi at selvfølgelig det vanskelig å legge seg etter en så stor opplevelse. Men jeg har jo fått oppleve VM både hjemme, nå her I Frankrike, også USA. Og jeg må si det at den kraften idretten har, og fotballen kanskje akkurat nå I særdeleshet har, I å samle oss, I å gjøre sånn som dere sa tidligere, vi klemmer på fremmede, vi snakker med fremmede, det noe, det skaper en fellesskapsfølelse som jeg tror alle land trenger, og her dette litt med å forsterke den følelsen vi har I Norge, som vi, jeg tror vi allerede ganske gode på, men jeg tror at dette her med på å gi oss en ekstra boost I det, altså boost I det fellesskapet som, som vi har som nordmenn, og det kan du ikke overvurdere, altså følelsen av.
0: Over 1,9 millioner seere I gjennomsnitt så Norges 2-1-seier over Brasil I VM-åttedelsfinalen på NRK. Det, på det meste samlet kampen 2,16 millioner TV-seere. Og Norge slo Elfenbenskysten I sekstendelsfinalen, var det I snitt 1,7 millioner som så kampen på TV2. Den mest sette fjernsynssendingen noen gang Norges oppgjør mot Mexico I fotball-VM I 1994, som hele 2,1 millioner seere I snitt fikk med seg. Ståle Solbakken har leia Norge til en kvartfinale I fotball-VM, og samtidig sett heimbygda grue på kartet. Ja, reporter Karianne Løberg med oss fra Kirkenær I Grue. Ja, de vel like stolte der som I resten av landet?
3: Absolutt, og kanskje enda mer stolte I og med at de har 2 stykk på landslaget som har sørget for bragder så langt. Vi har vært litt rundt I bygda her på morgenen. Nå driver folk og våkner litt til liv, og på bakeriet I sentrum så det tilsig av folk. Og jeg vet ikke, Bjørne Evensen, han jo forloveren til Ståle Solbakken. Har det vært mye bestilling av bløtkake?
4: Altså det blir jo veldig spontant på sånne ting som skjer I går da, så det kommer til å være mye folk, både turister og innbyggere som kommer til å komme innom etter noe koser med I dag. Ja.
3: Men hvordan har du det I dag?
4: Jeg veldig glad, jeg litt stolt og rørt og glad alt I en gang, og litt sliten.
3: Ja, for du kjenner jo Ståle veldig godt. Har du vært I kontakt med han etter seieren I går?
4: Ja, det har jeg. Bare på melding da, men hadde jo en fin prat sammen 3 dager siden. Sånn I 9-tida lokal tid her på kvelden, og da var det hyggelig å prate om noe annet enn fotball. Bare for å høre hvordan de har det.
3: Ja, men det mulig med Ståle Solbakken midt oppi det som skjer nå?
4: Ja, jeg tror det kan være litt godt for han nå. Det blir jo ikke lange seansene, men det bare det å vite at det bra med hverandre på alle kanter. Og de koser seg der nå.
3: Du var jo i gruehallen i går kveld, der det var vel en 300 stykk som satt og så på, eller sto vel og så på kampen, vil jeg tro. Hvordan var det der?
4: Ja, det var veldig bra liv, og det var et fint arrangement. Så det jo hjertet av gruefotballen, og det tror jeg rører Ståle godt også. Og var det jo sendt en hilsen fra Ståle til alle som kom dit, som ble sendt før kamp, så det bidro til å få stemningen høy og god.
3: Hvor mye betyr det for Grue? Altså, det nesten 40 år siden han flyttet fra bygda, men likevel så snakker han så varmt og har så mye kontakt med barndomskommunen sin.
4: Ja, altså, både Ståle og Kenta er jo fenomenale til å snakke frem Grue. Og, begge har jo foreldre boende her fortsatt. Far til Ståle og begge foreldre til Kenta bor jo her. Og det er jo godt kameratskap, det er jo den gjengen som har vært omtalt fra 380, det er flere av oss vi møtes jo ofte, eller på forskjellige måter, og mimrer, og jeg har det rett og slett artig sammen.
3: Vi var borte i gata her nå for en halvtime siden, og sportsbutikken åpnet, og der var det allerede folk på døra og ville ha landslagstrøyer. Har du sikret deg en til kampen mot England?
4: Jeg må ha en som er litt mer ekte, men jeg har et godt alternativ som jeg selvfølgelig brukte i går. Så kan vi har lov å bruke gruedrakt og gruebøtta, som man kaller den, og nå basert på grue. Det er lov det.
3: Hvordan tror du det går mot England?
4: Nei, jeg har ikke tenkt så langt nå liksom å absorbere og kjenne litt på det som skjedde i går, for det er jo kjempestort. Jeg tror ikke folk nesten forstår hvor stort det er også. Og det er moro, men nå kan jo alt skje egentlig, for det er ikke så mange lag som ligger veldig mange nivåer over Brasil. Så det tror jeg blir spennende.
3: Men uansett hvordan det går, så kommer disse to til å komme til Grue og få bløtkake av deg.
4: Det skulle de få når som helst.
3: Vi har snakket med masse folk. De er de som ikke var interessert i fotball. De har blitt interessert i fotball, for nå er det nesten ikke lov å si at man ikke følger Norge videre i veien mot... kanskje de blir verdensmestre.
0: Ja, kanskje det. Ingen på Grue som ikke er interessert i fotball nå. Takk for den rapporten. Norge er nå blant de topp 20 på FIFA-rankingen. For første gang siden 2011, landslaget ryker opp til 19. plass på rangeringen etter nattas seier mot Brasil. FIFA publiserer vanligvis offisielle rangeringslister på fastsette datoer, men nå oppdaterer de listene kamp for kamp. Norges høyeste rangering var på 90-tallet, da landslaget en periode var helt oppe på 2. plass. Jubelen etter Norges seier over Brasil kunne måles på 16 meter i Oslo og Bergen, det opplyser Norsvar. Ifølge stiftinga registrerte følsomme målere tydelige vibrasjoner under flere av høydepunkta i kampen. Da tusenvis av supportere jublet samtidig. Det ble mellom annet gjort utslag ved avspark, skåringer, ved pause og akkurat ved kampslutt. Mens det altså var eufori i Oslo i natt, var det sorg og stillhet i Rios gater i Brasil. Kontrastene kunne knapt vært større. I fotballgale Brasil må landslaget vende hjem etter et skuffende VM. NRKs Håkon Benjaminsen er i Rio, og der var det ikke mange ute i gatene.
5: Det er stille og rolig i Rio de Janeiro et par timer etter kampen mot Norge ble ferdig spilt. Det er ikke det folkefesten som man ser i Oslo og andre norske byer her. Tvert imot så er det ganske tomt i sentrum av byen. Langs strand Copacabana bak meg så er det noen som tusler lett hjem. De aller fleste vi snakker med skal hjem og legge seg. Dette her var en kampdag som ikke gikk Brasils vei. Det er klart. Mange vi snakket med før kampen sa at dette her var en historisk mulighet for Brasil til å få revansj mot et lag som har slått Brasil flere ganger. Det skjedde ikke, og det er også synlig i ansiktene til mange av dem som går hjem rundt meg akkurat nå.
0: Ja, Torkjell Leira, du har bodd mange år i Brasil, der entusiasmen rundt landslaget naturlig nok er sterk. Hva betyr egentlig det brasilianske fotballlandslaget for nasjonen Brasil?
6: Det kjenner vi litt på i Norge akkurat nå. Hva betyr det norske landslaget for nasjonalfølelsen og samholdet i Norge? Sånn har det vært i Brasil i mange år tilbake, og husk på at Brasil har jo vunnet VM 5 gang. Ingen har vunnet VM så mange gang. Så det har vært en sterk samlandes kraft for hele det brasilianske samfunnet, svart og hvit, rik og fattig, i mange, mange år. Men klart, de siste årene så har landslaget gjort det litt dårligere, og landslaget har også blitt litt tatt, landslagsskjorta har blitt tatt til inntekt for den politiske høyresiden, så det har vært mer splittelse også rundt landslaget i de siste årene.
0: Ja, de har vunnet, som du sier, VM 5 ganger. Det begynner å bli en stund siden.
6: Det gjør det. Det siste var i 2002, så det er jo 24 års ørkenvandring for Brasil, på samme som det var 28 års ørkenvandring for oss. Men det hjelper jo da å klassifisere seg til VM. For Brasil så er det bare en ting som gjelder, og det er å vinne VM.
0: Ja, men hvordan vil du da karakterisere stemningen i Brasil da?
6: Nei, akkurat nå er den jo skikkelig, skikkelig nedtur, og jeg har lest meg opp på en del brasilianske nettaviser og fått meldinger inn fra venner og sånt, så stor skuffelse. Men man anerkjenner Norge at det var bra innsats, alle synes jo Haaland helt fantastisk, men klart nå er stemningen dårlig, men ok, der har Brasil vært før, så nå er det å tørke tårene, tenk at Ancelotti, nå har han bare hatt ett år med landslaget, jeg tror folk nå håper at han får litt lengre tid til å trene.
0: Jeg tror det, tror jeg han får fortsette.
6: Ja, det tror jeg, for han har bare vært i den stolen i ett år, han har ikke klart å syde sammen et lag, sånn som Ståle Solbakken har hatt mange, mange år på å gjøre, ikke sant? Ja. Heldigvis så beholdt jo vi Ståle Solbakken når vi ikke klarte å kvalifisere oss til EM, ikke sant? Så det gjelder liksom å ha stammen. Jeg tror og håper at Brasil kan gjøre det samme nå.
0: Hva er det som er så spesielt med fotball-VM?
6: Nei, det kjenner vi jo på i Norge nå, ikke sant? Det er jo den aller største idrettsturneringen i hele verden. Det er en av de aller største arrangementene, opplevelsene i hele verden. Det er bare hvert fjerde år, ikke sant? Det skjer her og nå. Sånn at i Brasil, som i Norge, det er utrolig samlende for folk, for familier, for nasjoner. Nei, så det er altså bare noe av det aller største som skjer i hele verden.
0: Ja, altså Brasil, som vi har vært innom, er kanskje verdens mektigste fotballnasjon, i alle fall når en ser historisk på det. Norge en lille putt, men du sier også at det er noen likheter her, og vi får liksom sutte litt på det de har på en måte opplevd gang etter gang.
6: Absolutt, ja. Så nå kjenner vi på den euforien som Brasil kjenner på i 2002. Da var jeg i Brasil selv faktisk. Jeg har vært der når Brasil har blitt slått ut tidligere rundene i VM. Så jeg har kjent på både den gleden og den sorgen som vi kjenner på nå. Og bare et eksempel på den euforien. I går så jeg kampen på et utested her i Oslo med vikinghatt og den drakta her. Ja. Skulle ned på Karl Johan og feire, sånn som jeg gjorde i 98, sammen med kompisen min, vi var der i 98, vi var der igjen nå, og kommer ut på gata, det første som skjer, du, den vikinghjelmen, hvor mye skal du ha for den? Og jeg sier bare, ja, 1000 kroner. Ja, jeg kjøper den med en gang, jeg vipser den nå, så derfor har jeg vikinghjelmen min på meg i dag. Det sier litt om den stemningen, det samholdet som kan oppstå.
0: Ja, jeg var også på Karl Johan i 98, ja. Og da var det jo fullstendig spontant, og ikke noe som var forberedt i det hele tatt, men du som var der begge ganger, hva var størst?
6: Nei, aller størst nå, selvfølgelig. Ja. Fordi at det nordmenn glemmer, det er jo det at Brasil forrige gang var jo allerede klassifisert. De hadde vunnet to, de var forbi til neste fasen. Nå var det utslagsrunde, og sånn at det er mye, mye større her. Så det var mye flere folk på Karl Johan i natt enn det var da. Men klart, det spontane, det her var jo nesten før internett, det var før mobiltelefoner, det var før sosiale medier. Nå er alt sånn ganske koreografert med roing og sånne ting. Ja. Da var det sånn sirkelbølge, husker jeg. Vi sto ned, og så løftet oss, og var sånn sirkler som ringa i vann, sånn bølgen som ringa i vann opp og ned Karl Johan. Det var fantastisk.
0: Ja, rodde du?
6: Selvfølgelig, ja, selvfølgelig. Da. Ja, jeg hadde hjemme med trom og slo.
7: 10.000 evakuert som følge av skogbrann langs grensen mellom Spania og Frankrike. Norge klatrer på FIFA-rankingen etter gårsdagens seier mot Brasil i topp 20 for første gang på 15 år. Nedtur for fotballgiganten Brasil vender hjem etter skuffende VM. Og på lørdag blir det gratis visning av VM-kampen på Rådhusplassen når Norge skal møte England. TV 2 bekreftet også I dag at de vil tillate at alle ikke-kommersielle arrangementer får vise kvartfinalen mot England uten å betale, det skriver de I en pressemelding. Kampen mot England starter klokken 23 norsk tid I Miami. Det blir mer eller mindre det samme opplegget som I går, sier Kulturbyrået I Oslo Mehmet Khan Inan.
8: Da setter vi opp storskjermer her på Rådhusplassen og ønsker alle I Oslo og for så vidt andre steder I landet også da hjertelig velkommen her inn til Oslo sentrum.
9: Dere har jo, dette skal være et sånn alkoholfritt arrangement og litt mer familievennlig arrangement enn kanskje andre steder I byen. Hvordan har det fungert så langt?
8: Det var ganske fint. I går så vi at ganske mange barn og unge, familier, barnevogner tok turen her ned til Rådhusplassen, så det ble jeg veldig stolt over da. At så mange mennesker som kanskje vanligvis ville sett denne kampen hjemme, heller valgte å se den her på Rådhusplassen I stedet. Så det var riktig målgruppe vi traff, og det var veldig hyggelig.
9: Vet du omtrent hvor mange som var her I går?
8: Altså vi anslår at det var rundt 50 000 på Rådhusplassen her I går.
9: Hvor mange venter dere at vil komme hit på lørdag?
8: Altså I antallet kommer flere her på lørdagen enn det var I går. Det jo enda større kamp, det jo en kvartfinale I tillegg, og så det jo også sånn at Ullevål blir det ikke noe av nå. Og da tror vi jo ganske mange kunne benytte seg av tilbudet her på Rådhusplassen på lørdag I stedet.
7: Ja, det bare å glede seg. På lørdag møter Norge England til kvartfinale I VM. Den engelske fotballingen Wayne Rooney hadde lite tro på Norges muligheter og tapte et veddemål da Norge slo Brasil I går. Rooney sa han skulle ro ned Mercy-elva hvis Norge tok seg til kvartfinale I VM. Og etter seieren mot Brasil så sikret Norge plassen I kvartfinalen. Og Rooney sa at han en mann av sitt ord, både Erling Braut Haaland og David Møller-Wolfe sier de gleder seg til å se bildene av den engelske fotballlegenden ro ned elva. UEFA retter kraftig kritikk mot FIFA etter at USA-spiss Folarin Balogun likevel får spille VM-kamp mot Belgia. Balogun fikk rødt kort, men den automatiske karantenen gjort betinget med ett års prøvetid. UEFA kaller avgjørelsen uforståelig og berettiget og mener sportens integritet står på spill. Flere internasjonale medier skriver at avgjørelsen kom etter at Donald Trump ringte FIFA-president Gianni Infantino. De venner. Også Belgia regjering FD og landets fotballforbund vurderer om de skal anke. Hamas legger ned styret på Gaza-stripen. Offisielt sier de fra seg politisk og byråkratisk makt. Den militante islamistgruppen har regjert siden valget I 2007 og sier at de nå legger ned styret for å bane vei for en komité av palestinske teknokrater, altså eksperter som får makt. Gruppen vil fortsette ansvar for sikkerhet og væpnede styrker. En komité bestående av 15 palestinske teknokrater skal overta styringen nå. Komiteen skal I henhold til avtalen jobbe under tilsyn av det såkalte fredsrådet til Trump. Kunngjøringen kom på en pressekonferanse I dag.
10: Vi bekrefter for det palestinske folk at de som fortsetter I sine stillinger for regjeringen. Vil fortsette å yte tjenester for folket vårt. Og ikke forlate sine poster. De tjenestemenn som ansatt for sin ekspertise. De vil sikre at alle tjenester opprettholdes. Og at det ikke oppstår avvik som kan skade folket.
0: Nordic Mining fell kraftig på Oslo Børs I formiddag. Gruveselskapet opplyser I en børsmelding at de har hentet inn eksterne rådgivere for å se på den langsiktige økonomiske strategien sin, og det var etter den meldingen at aksjen fell med nær 30%. Naturvernforbundet Natur og Ungdom har sendt brev til statsminister Jonas Gahr Støre og bedt han overstyre Klima- og Miljøverndepartementet, som nylig ga selskapet løyve til å holde frem med dumping av gruveavfall I Førdefjorden. Norges desidert mest berømte nordmann felte gledestårer, og kvartfinalen var sikret I natt. Nå står England for tur. Norge har fremleis aldri tapt for Brasil.
11: Der signalet! Der kommer det!
12: Norge har slått Brasil! Norge skal til Miami! Norge skal spille kvartfinale!
13: Det er sykeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk, kanskje i norsk historie.
14: I en kveld som Erling Braut Haaland selv har mye av æren for. Så også landslagssjef Ståle Solbakken.
13: Nei, nå tror jeg alle som er norske statsborgere var, kan ha sin livskveld. Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men vi spiller en synes jeg, taktisk klok kamp. Er noe ballmist som kan koste oss, men alt i alt så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolte av.
14: Allerede etter 2 minutter så det ut til at Patrick Berg hadde fyrt av gårde startskuddet for festkvelden.
15: Ja, nå så kan du skyte!
16: Yes!
15: Yeah! Nei! Jeg hadde en mistanke!
14: Men den norske jubelen stillene når linjemannen vinker for offside. Da smelter det i stedet andre veien.
15: Nå kan Brasil få muligheten. Eier, det er straffespark.
16: Nei, ingenting. Nei.
14: Jo da. Etter en varsjekk mener dommeren at Kristoffer Ayer feller Matheus Cunha, straffe til Brasil.
15: Nyland.
16: Ja!
15: Ørjan Larsson Nyland redder!
14: Etter et spinnvilt åpningskvarter sørger den norske keeper Ørjan Hårsjold Nyland for at det utrolig nok fremdeles står 0-0. Selv om det tidvis var svært lavt tempo i heten i New York, inneholdt den neste timen store sjanser til begge lag. Men det var de siste 15 minutterne det helt store skulle skje. Det begynner med at Andreas Kjeldrup prikker innlegget på pannebraska til Norges nummer 9.
16: Erling Braut Haaland! Norge tar ledelse mot Brasil! Norge leder mot Brasil!
14: Før Erling Braut Haaland igjen gjør det, nesten stillestående fra 16 meter. Men når ingen trodde Brasil kunne våkne til liv igjen, sette Leo Østigård albuen i hodet på Casemiro, og Brasil får ny straffe. Det blir mål, men sambatrøyen rekker ikke mer. Norge skal til tidenes første kvartfinale i VM, takket være 2 mål av Erling Braut Haaland. Men mellom stengeren sto også en bauta. Ørjan Hårsjold Nyland fikk 10-er på NRKs børs.
17: Nei, det er helt innsides. Veldig kjekt. Mye hardt arbeid som ligger bak.
18: Nei, altså, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg klarer ikke å sette ord på det. Det er for sykt. Og det vi gjør ute på der i dag mot Brasil og ja, måten vi gjør det på, gå videre i VM. Altså, jeg er speechless.
0: Ja, speechless Martin Ødegaard, reporter i denne saken. Mathias Næss Lysholm, og lørdag kveld venter oss

0: hadde vi Nyland bakast, som sto en helt sinnssyk kamp. Redde straffespark, gjør det på den anledningen som han gjør det. Det er bare å... Ja, det er en sånn respekt til Nyland for alt han har stått i. Han har spilt litt fotball, og likevel så klarer han det. Og så har du en på topp da, som, som dukker opp, og som man kan lene seg på, og som man kan stole på. Erling Braut Haaland, det er, altså, man blir tom for ord for det han holder på med.
1: Ja, hvis vi tar den som du nevner først, altså Nyland i mål, dersom han ikke hadde reddet den straffa, hadde vi satt det her sånn nå da?
0: Ja, det er jo sånn, jeg tror jo fremdeles at den, det er uante krefter i dette Norge-laget her, så de får smeller på smeller på smeller, likevel så klarer de å reise seg. Så den moralen, den kulturen det er i det norske laget nå, det er jo det som gjør at den drømmen som vi går og som bare vokser frem nå bare er ikke naiv tro, det er faktisk en velbegrunnet drøm om noe som tar seg forbi kvartfinalen og England.
1: Ja, og så Braut Haaland, 7 mål. Og ikke engang på banen i kampen mot Frankrike. What to say?
0: Ja, det er nesten ikke mer å si om den. Han skriver fotballhistorien nesten hver gang han går ut på en fotballbane. Den auraen han har rundt seg, den troen og de drømmene han skaper, ikke bare for lag og lagkammeratene, ikke bare for de som er på stadion, ikke bare de som sitter i Norge og ser på, men for en hel fotballverden. Det han gjør nå, og måten han... fargelegger fotballen verden med norske farger. Det er helt, helt spinnvilt.
1: Ja, hvor stort er det?
0: I norsk sammenheng så er det største vi har sett. Det er ingenting å diskutere engang. Og ikke bare prestasjoner til Haaland, men det laget holder på med. Det som skjer borte i USA, og ikke minst det som skjer her hjemme. Å snu seg rundt og se det som foregår fra Oslo til Bergen, til Trondheim og til Tromsø. Det er en sånn samle... man må nesten bare le og så bare være takknemlig over at man får lov å oppleve dette.
1: Hvordan blir lørdagen da?
0: Det blir... vi fortsetter jo bare oppe og ta et og et steg videre hele veien her. Så det som jeg sier, jeg tror at altså, England kommer til å gå inn som favoritter her. For all del, det kommer de til å være. Men det er et norsk lag som ikke minst tror veldig på dette her selv, og da har man et stort håp om å gå videre, og ikke minst for alle norske fans som skal følge dette. Det blir bare større, større og større.
1: VM-gutta har skapt nye minner. En helt ny generasjon har fått sitt Brasil-øyeblikk 28 år etter forrige seier. I hele landet var det folkefest i natt.
2: «Vi skal aldri dra hjem», synger det norske herrelandslaget for full hals i spillergarderoben etter at de slo Brasil. Og med dette fikk en ny generasjon nordmenn sitt Brasil-øyeblikk. I Fredrikstad ola de seg slik.
3: Aldri opplevd noe lignende. Jeg kommer bare til å begynne å høre alt om.
4: Det er mirakel. Vi er best i verden.
2: I Trondheim ble det tårer, eufori og framtidstro.
5: Hvordan har du det nå?
6: Å, herlig! Fantastisk! Helt målløs!
5: Stopp ikke, for vi har knust resten av verden! Faen, jeg ler altså! Ja!
2: Vi ser ikke ut til å bli kvitt fotballfeberen med det første. Hjemmekommunen til Erling Braut Haaland føler seg ekstra stolt.
7: Ja, det er helt fantastisk. Han kommer fra Bryne, og han viser at han kommer fra Bryne, og vi elsker Erling.
2: I Bodø klarer de nesten ikke å tro hva det er de har sett.
8: Det er deilig! Det er så fett! Det er deilig! Vi er videre ved han! Vi er faen meg videre ved han!
9: Det er så rått! Vi har slått Brasil!
8: Haaland, 2 mål! Hvem skulle tro det?
2: Og i Kristiansand, som mange andre steder, sang de for full hals.
8: Det er så deilig! Det er så deilig! Det er så fint!
2: I Oslo var Slottsparken så full at det nesten rant over med mennesker. Til og med kronprinsen tok seg turen. Selv han tok et tak og begynte å ro. Og i Bergen sang de seg inn i natten.

0: Ja, reporter her, Karwan Noureddin Ali. Kongehuset har delt dette bildet, kronprinsparet på slottet, som ser Norge slå Brasil. Dette er altså det første bildet som kongehuset deler av kronprinsessa etter at hun fikk nye lunger tidligere i sommer. Kronprinsen gikk etter seieren mot Brasil ut på slottsplassen og deltok i feiringa med 100 000 andre i Oslo sentrum. Og mens kronprinsen rodde, var kronprinsbarna på stadion i USA. Etter kampslutt bar det rett i garderoben for personlig å gratulere fotballheltene. Stort for alle parter, får vi anta. Ja, sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Altså, kronprinsessa i sofaen med nye lunger. Prinsessa som henger rundt halsen på en halvnaken Haaland i garderoba, og neste konge som altså sitter på Karl Johan og ror. Dette mener jeg ikke kunne skjedd så mange andre land.
1: Nei, jeg tror ikke det er noen andre land, med mulig unntak av Sverige, som jo også har en ekstremt idrettsinteressert kongefamilie, men jeg tror kronprins Haakon tok et steg ingen andre tronfølgere i verden ville gjort da han gikk ut i mengden for å ro i går.
0: Ja, så kan vi jo sitere Haaland da, fra i natt. Det største som har skjedd i norsk historie, altså den skal forstå for seg selv, men altså, det betyr nok for nasjonen dette.
1: Ja, det gjør det, og så merkes det faktisk ekstra godt at han er så karakter som Erling Braut Haaland. Han har jo klart å skape så myter rundt seg selv. Vi så hvor mye dette betydde for han. Vi hørte det ikke bare. Tårene vi aldri har sett før kom, og det er flott å høre at han prøver å sette alle opplevelsene inn i et perspektiv på vegne av en nasjon som er mildt sagt fornøyd med sitt landslag akkurat nå.
0: Ikke annet så har vel Norge blitt mer kjent der ute med all denne vanvittige omtalen som både Haaland og laget som sådan nå får, altså været over.
1: Ja, Haaland som den fiksstjernen på laget, supporterne som har markert seg på en måte norske fans aldri har vært i nærheten av. Og så er jo dette kollektivet til Ståle Solbakken som gjør det som er den aller beste måten å markere seg på gjennom et VM. Man vinner kamper mot nå tidenes mest meriterte VM-nasjon, kanskje mektigste fotballland i det hele tatt. Brasil, da har man gjort det på alle de områdene hvor det er mulig. Alt annet nå er jo egentlig en bonus og en masse minner for nordmenn, men også et annet bilde som du er inne på av hvem vi er og hvordan vi kan fremstå og nå faktisk rundt i hele verden.
0: Ja, hvis vi tar norsk idrettshistorie da, Jan Petter, er det noe som kan måle seg?
1: Nei, ikke nå. Vi slår Brasil i en åttedelsfinale, som kanskje ikke i seg selv høres så voldsomt ut. Dette betydde like mye og mer for Brasil enn det gjorde for oss. Det gjorde det ikke, strengt tatt, den gangen vi slo dem i Marseille i 98. Nå er vi, selv om vi skulle tape for England, så er vi topp fem i verden, i verdens største idrett, hvor vi ikke har vært i nærheten av å hevde oss tidligere. Det dette landslaget gjør, særlig det de gjorde i går kveld og i natt, er det største, og besnærende nok, det kan bli enda større.
0: Ja, vi satt sammen i Dagsrevyen før helga, Jan Petter, da spurte jeg, slår vi Brasil? Ja, svarte du, så jeg prøver igjen, slår vi England?
1: Ja.
0: Si litt om dette laget til England, fordi at, altså det er jo... Det er et eller annet med at det er jo ikke noen lett vei vi har her heller. Brasil, og så England, eventuelt Argentina, gudene vet. Men i alle fall, hvor sterke er England?
1: Det vet vi faktisk ikke helt ennå, for de har vært veldig, veldig varierende, og så virker det jo nesten som den tyske landslagssjef Tuchel har en slags slu plan for hvordan de skal bli bedre og bedre utover i turneringen. Det var ikke som om det var noe kontrollert seier med 10 mann over Mexico på Azteca stadion, hvor Mexico aldri hadde tapt en VM-kamp tidligere, noe som også gjorde at England ble kvitt en del av de dårlige minnene fra sist de spilte der. Det var Guds hånd-kampen da de tapte for Maradona og Argentina helt tilbake i 86. Det at England kommer seg gjennom en sånn utfordring i over 2000 meters høyde er selvfølgelig en demonstrasjon av styrke, men de ser ikke overbevisende ut på noen som helst måte. To kjempestjerner i Bellingham og Kane, ellers veldig varierende. Er det riktige dagen denne lørdagen i Miami, som vi allerede har begynt å glede oss til, så har Norge definitivt muligheter til å gå til en semifinale. England er tøffe, men ikke umulige.
0: Ja, som vi har sett, Norge sin seier førte til et folkehav i gatene, feiring til langt på natt i Oslo var til tusener. I Karl Johans gate etter kampen, kulturminister Lubna Jeffrey mener fotballen spesielt og idretten i alminnelighet bidrar til fellesskapsfølelse i Norge.
2: Jeg har sovet ganske dårlig i natt, og det fordi at selvfølgelig det vanskelig å legge seg etter noen så stor opplevelse, men jeg har jo fått oppleve VM både hjemme, nå her i Frankrike, også USA. Og jeg må si det at den kraften idretten har, og fotballen kanskje akkurat nå i særdeleshet har, i å samle oss, i å gjøre sånn som dere sa tidligere, vi klemmer på fremmede, vi snakker med fremmede, det er noe, det skaper en fellesskapsfølelse som jeg tror alle land trenger, og her er dette er litt mer å forsterke den følelsen vi har i Norge, som vi, jeg tror vi allerede er ganske gode på. Men jeg tror at dette her er med på å gi oss en ekstra boost i det fellesskapet som vi har som nordmenn. Og det kan du ikke overvurdere altså, følelsen av.
0: Over 1,9 millioner seere i gjennomsnitt så Norges 2-1-seier over Brasil i VM-åttedelsfinalen på NRK. Det, på det meste samlet kampen 2,16 millioner TV-seere. Og Norge slo Elfenbenskysten i sekstendelsfinalen, var det i snitt 1,7 millioner som så kampen på TV 2. Den mest sette fjernsynssendingen noen gang er Norges oppgjør mot Mexico i fotball-VM i 1994, som hele 2,1 millioner seere i snitt fikk med seg. Ståle Solbakken har leia Norge til en kvartfinale i fotball-VM, og samtidig sett heimbygda Grue på kartet. Jeg har reporter Karianne Løberg med oss fra Kirkenær i Grue. Ja, de er vel like stolte der som i resten av landet?
3: Absolutt, og kanskje enda mer stolte i og med at de har to stykk på landslaget som har sørget for bragder så langt. Jeg har vært litt rundt i bygda her på morgenen. Nå driver folk og våkner litt til liv, og på bakeriet her i sentrum så er det tilsig av folk, og jeg vet ikke, Bjarne Evensen, han er jo forloveren til Ståle Solbakken. Har det vært mye bestilling av bløtkake?
4: Altså det blir jo veldig spontant på sånne ting som skjer i går da. Så det kommer til å være mye folk, både turister og innbyggere, som kommer til å komme innom etter noe kosomme i dag. Ja.
3: Men hvordan har du det i dag?
4: Jeg er veldig glad. Jeg er litt stolt og rørt og glad alt i en gang, og litt sliten.
3: Ja, for du kjenner jo Ståle veldig godt. Har du vært i kontakt med han etter seieren i går?
4: Ja, det har jeg. Bare på melding da, men hadde jo en fin prat sammen 3 dager siden. Sånn i 9-tida lokal tid her på kvelden, og da var det hyggelig å prate om noe annet enn fotball. Bare for å høre hvordan de har det.
3: Ja, men er det mulig med Ståle Solbakken midt oppi det som skjer nå?
4: Ja, jeg tror det kan være litt godt for han nå. Det blir jo ikke lange seansene, men det er bare det å vite at det er bra med hverandre på alle kanter. Og de koser seg der nå.
3: Du var jo i gruehallen i går kveld, der det var vel en 300 stykk som satt og så på, eller sto vel og så på kampen, vil jeg tro. Hvordan var det der?
4: Ja, det var veldig bra liv, og det var et fint arrangement. Så er det jo hjertet av gruefotballen, og det tror jeg rører Ståle godt også. Og var det jo sendt en hilsen fra Ståle til alle som kom dit, som ble sendt før kamp, så det bidro til å få stemningen høy og god.
3: Hvor mye betyr det for Grue? Altså, det er nesten 40 år siden han flyttet fra bygda, men likevel så snakker han så varmt og har så mye kontakt med barndomskommunen sin.
4: Ja, altså, både Ståle og Kenta er jo fenomenale til å snakke frem Grue. Og begge har jo foreldre boende her fortsatt. Far til Ståle og begge foreldre til Kenta bor jo her. Og det er jo godt kameratskap, det er jo den gjengen som har vært omtalt fra 83, det er flere av oss, vi møtes jo ofte, eller på forskjellige måter, og mimrer, og ja, har det rett og slett artig sammen.
3: Vi var bort i gata her nå for en halvtime siden, og sportsbutikken åpnet, og der var det allerede folk på døra og ville ha landslagstrøyer. Har du sikret deg en til kampen mot England?
4: Jeg må ha en som er litt mer ekte, men jeg har et godt alternativ som jeg selvfølgelig brukte i går. Og så kan vi har lov å bruke gruedrakt og gruebøtta, som man kaller den, og nå basert på grue. Det er lov det.
3: Hvordan tror du det går mot England?
4: Nei, jeg har ikke tenkt så langt nå. Jeg liksom må absorbere og kjenne litt på det som skjedde i går, for det er jo kjempestort. Jeg tror ikke folk nesten forstår det stort der også. Og det er moro, men nå kan jo alt skje egentlig, for det er ikke så mange lag som ligger veldig mange nivåer over Brasil. Så det tror jeg blir spennende.
3: Men uansett hvordan det går, så kommer disse to til å komme til Grue og få bløtkaka der.
4: Det skal de få når som helst.
3: Vi har snakket med masse folk. De er de som ikke var interessert i fotball. De har blitt interessert i fotball, for nå er det nesten ikke lov å si at man ikke følger Norge mot, videre i veien mot... kanskje de blir verdensmestre.
0: Ja, kanskje det. Ingen på Grue som ikke er interessert i fotball nå. Takk for den rapporten.
5: Stats- og regjeringssjefer på plass i Ankara. NATO-toppmøtet starter i morgen. 10.000 evakuert som følge av skogbrann langs grensen mellom Spania og Frankrike. Norge klatrer på FIFA-rankingen etter gårsdagens seier mot Brasil i topp 20 for første gang på 15 år. Klokken har passert 17, du følger NRK Nyheter. I morgen starter NATO-toppmøtet. Allerede i kveld er stats- og regjeringssjefer på plass i den tyrkiske hovedstaden Ankara. Her ser vi NATOs generalsekretær Mark Rutte ankomme Ankara. På dagsordenen under toppmøtet står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtidige rolle. USAs president Donald Trump har lenge krevd at medlemslandene må øke forsvarsutgiftene, og i fjor gikk de med på det.
6: They agreed on the urgency of making
7: De var enige om viktigheten av å gjøre NATO sterkere på grunn av de farlige tidene vi lever i.
6: They committed to invest 5%
7: De forpliktet seg til å investere 5% av BNP på forsvar innen 2035. Og nå, bare ett år senere, kan vi allerede se at endringene er i gang. I Ankara forventer jeg at landene presenterer klare, konkrete og troverdige planer for å nå 5%-målet. Og ut fra det vi kan se så langt, er fremgangen imponerende. Bare et år inn i et tiårsprosjekt ser vi at europeiske medlemsland og Kanada allerede investerer rundt 4% av sitt BNP på forsvar og sikkerhet.
5: Ja, Anders Børingbo, du er også på plass i Ankara, og du fulgte med på pressekonferansen til Rutte, han pusher på. Han vil at medlemslandene skal bruke mer på forsvar enn det de gjør.
8: Ja, han veldig intenst opptatt av dette på alle måter, og så jo snittet ganske bra i hva landene i NATO nå legger i å øke forsvarsutgiftene. Men så det veldig strekk i laget, for eksempel Norge og Tyrkia, hvor vi nå, bruker ganske mye allerede. Men for å si det litt røft, de landene som lengst unna Russland, Spania, Portugal, også et land som Belgia, henger etter. Så her var Rutte veldig klar på at her må det gjøres en jobb.
5: Ofte på disse møtene så fremstår jo NATO-lederne ganske enige og samlet, men kanskje ikke om alt denne gangen. Blir Iran et tema?
8: Ja, og det den konflikten, Iran-Hormuz-konflikten, som folk snakker om her, kan bli det som setter ting på spissen. For man jo rett og slett redd for hver gang Trump skal komme på et toppmøte, at noe skal skjære seg, at han reiser hjem før tiden. Og nettopp dette at Trump har bedt Europa om å bidra mer aktivt i Iran-konflikten, der kan det bli trøbbel ved at Trump ønsker seg en eller annen tekst, et eller annet utspill, som binder hele NATO til den Iran-konflikten, så det blir spennende disse dagene her i Ankara.
5: Hvordan preger dette NATO-toppmøtet Tyrkia?
8: Kjørte inn til fra flyplassen der inn her i dag. Da står det tyrkisk politi for hver 200 meter. Det står svære bannere med In solidarity we stand. Og nettopp det med solidariteten jo en utfordring i dette samarbeidet nå. Mange mener at de ikke helt vet hvor de har USA hen. Når det sagt, så fikk jo også Rutte spørsmål om Tyrkia og Erdogan på pressekonferansen i dag, fordi tyrkiske myndigheter har arrestert 200 personer før dette toppmøtet, blant andre opposisjonelle journalister og en komiker. Rutte hoppet elegant over å svare på det, men det jo utfordringer her i Tyrkia. Tyrkia NATO-medlem, men for eksempel langt unna å være EU-medlem på grunn av disse demokratiproblemene landet har.
5: Og så vi takk til deg, Anders Børingbo. Microsoft kutter 4800 stillinger globalt. Det utgjør omtrent 2,1% av den globale arbeidsstyrken. Nedskjæringene kommer i kjølvannet av et frivillig avgangsprogram der over 30% av de kvalifiserte ansatte valgte å delta. Ifølge selskapet vil stillingene som fjernes ikke bli erstattet av KI. På lørdag møter Norge England til kvartfinale i VM. Den engelske fotballlegenden Wayne Rooney hadde lite tro på Norges muligheter og tapte et veddemål da Norge slo Brasil i går. Rooney sa han skulle ro ned Mersey Elva hvis Norge tok seg til kvartfinale i VM, og etter seieren i går så sikret Norge plassen i kvartfinalen. Rooney sa, eller har sagt, at han en mann av sitt ord. Både Erling Braut Haaland og David Møller Woffe sier de gleder seg til å se bildene av den engelske fotballlegenden. Spørs akkurat når det skjer, spørs om Wayne Rooney skaper overskrifter i dag. Gry Blekastad Almås, du i England, det må jo være de norske spillerne som det snakkes om i England i dag.
9: Ja, absolutt inntrykk av det, ja, at norske spillere en snakkis, men ikke bare dem selvfølgelig, de engelske spillerne som også kvalifiserte seg til kvartfinalen i går, de snakkes om de også. Vi så jo kampen selv på en fotballpub sammen med engelske supportere, og de var jo med og rodde da Norge vant sin kamp og heiet også på Norge. Jeg tror nok at de ønsket seg Norge som motstander i kvartfinalen heller enn Brasil. Og når jeg snakker med dem i dag, så de ganske sikre på at de skal klare å slå Norge. Det jo et lag som har ventet nå i 60 år på å vinne VM igjen. Det så lenge siden sist de vant VM, og nå de altså i kvartfinalen, skal møte Norge, og har trua mange av dem i hvert fall på at det skal gå hele veien.
5: Ja, de håper de slår, eller tror de slår Norge. Hvilke tanker har de om Norge som et lag, og møte Norge som et lag?
9: Ja, det er jo litt interessant, for når vi spørte dem om det, så nevner jo alle Erling Haaland. Det er han de kjenner aller best, selvfølgelig også Ødegård, men det er Haaland som gjentas, og de er opptatt av at han er en veldig sterk spiller og en hard motstander, men hvis man bare klarer å liksom knekke han, på en måte, bure han inne, da er det ikke noe vanskelig å slå det norske laget. Det er på en måte en sånn gjenganger da, i måten å beskrive laget på, så det kan nok hende at det er, ja, jeg vet ikke om spillerne og trenerne og det engelske landslaget har fått studert Norge spesielt, det skal det helt sikkert gjøre nå fram til lørdag, men fra supporternes side i hvert fall så kan det hende at det er mange som ikke kjenner laget som sådan så veldig godt, og dermed bare kjenner de navnene de kjenner og tror at laget for øvrig er svagt da, eller at det er litt tilfeldigheter som har gjort at de har kommet dit de har, og at de kanskje kan få seg en overraskelse på lørdag, ikke vet jeg, men de kjenner noen få spillere, og det er det som går igjen når vi spør.
5: Spør som de ror hvis Norge slår England på lørdag. Det er lenge siden vi har vært med i VM, og det er stort at vi har kommet så langt. Vi ser folkehav i de forskjellige byene her i Norge. Folk samler seg etter kampene. Hvordan feires det i England når de vinner?
9: Nei, det er jo stor feiring her også selvfølgelig, og disse kampene går jo sent på kvelden, eller også da som nå sist i natt på natta, og folk tar seg absolutt en fest, og de preger gatene i bakkant og i forkant for så vidt, men det er nok en større forventning blant supporterne her om at England skal ta seg langt i dette mesterskapet, mens norske supportere kanskje er blitt litt overrasket da, over hvor langt Norge har klart å komme, så det er nok en forskjell på det. Du ser ikke den samme samkjørte feiringen da, som det Norge ser nå, men det er klart det synges It's coming home over en lav sko her nå, det gjør jo det.
5: Har du på den norske fotballdrakta på lørdag?
9: Jeg eier ikke en norsk fotballdrakt dessverre, men jeg har vurdert å finne en hvit t-skjort og tegne et norsk flagg på, vi får se.
5: Takk, Gry Blekastad Almås. Og da skal vi se på været, Jon. Det har vært kaldt noen steder på Østlandet i natt.
10: Ja, selv litt nordover i Dalsrøka så har det vært kaldt. Engerdal kunne by på både rim på bilruten og rim på blomster og gress og alt mulig i dag morges. -1,8 var det på Drevesjø som ikke ligger så langt unna. Kuldegrader kan forekomme egentlig her i alle årets måneder, så det er ikke helt uvanlig kanskje. Men varmere hvis vi flytter oss nordover. Tromsø 22,5 grad på det aller varmeste i dag, og strålende vær. Skjervøy aller varmest, Nuvsvåg aller varmest med 23,8 grader. Men det blir nok et litt annet vær i løpet av natta, for da kommer det regn inn østifra. Og lenger sør mot områdene mellom Harstad og Narvik i Lønningen, så har det kommet en del ganske kraftige byger med torden i dag, og vi ser det ganske truende skyer. Når det gjelder morgendagens vær, da, så begynner det med regn i store deler av Nord-Norge, som kommer østifra nå i løpet av kvelden og natta. Det letter litt utover dagen i Finnmark, Troms og nordlige deler av Nordland, men fortsatt kan det gå noen spredte byger. Mens i Nordland, i de sørlige områdene, så blir det regn og regnbyger. Det skyer også til østifra på Spitsbergen. Regn og regnbyger i Trøndelag, også noen byger i Møre og Romsdal, men gradvis lettere på Sunnmøre, forbigående i hvert fall i løpet av ettermiddagen. Og så er det noen regnbyger som beveger seg sørover i områden sør i Sør-Norge, kanskje med lokal torden og enkelte haglebyger på Østlandet. Agder slipper stort sett unna. Når bygene har kommet et stykke sørover, så blir det gradvis lettere vær enn i de nordligste områdene, og på kvelden så er det nok blitt oppholdsvær stort sett over det hele. Og det holder seg til tirsdagen i store deler av Sør-Norge, bortsett fra lengst i nord, hvor det fortsetter med enkelte regnbyger. Temperaturen er nå på vei oppover, særlig på Østlandet. Og i Nordland så venter vi fortsatt regnbyger i sør, også litt spredt regn i nord. For det meste oppholdsvær i Troms, men særlig sør og øst i Finnmark kan det komme noen regnbyger og lettere vær igjen nå på Spitsbergen.

0: Norge er nå blant de topp 20 på FIFA-rankingen for første gang siden 2011. Landslaget ryker opp til 19. plass på rangeringen etter nattas seier mot Brasil. FIFA publiserer vanligvis offisielle rangeringslister på fastsette datoer, men nå oppdaterer de listene kamp for kamp. Norges høyeste rangering var på 90-tallet, da landslaget en periode var helt oppe på 2. plass. Jubelen etter Norges seier over Brasil kunne målast på seismometer i Oslo og Bergen, det opplyser Norsar. Ifølge stiftinga registrerte følsomme målere tydelige vibrasjoner under flere av høydepunkta i kampen. Da tusenvis av supportere jublet samtidig. Det ble mellom annet gjort utslag ved avspark, skåringer, ved pause og akkurat ved kampslutt. Mens det altså var eufori i Oslo i natt, var det sorg og stillhet i Rios gater i Brasil. Kontrastene kunne knapt vært større. I fotballgale Brasil må landslaget vende hjem etter et skuffende VM. NRKs Håkon Benjaminsen i Rio, og der var det ikke mange ute i gatene.
1: Det er stille og rolig i Rio de Janeiro et par timer etter kampen mot Norge ble ferdig spilt. Det er ikke det folkefesten som man ser i Oslo og andre norske byer her. Tvert imot så er det ganske tomt i sentrum av byen. Langs stranden Copacabana bak meg så er det noen som tusler lett hjem. De aller fleste vi snakker med skal hjem og legge seg. Dette her var en kampdag som ikke gikk Brasils vei. Det er klart. Mange vi snakket med før kampen sa at dette her var en historisk mulighet for Brasil til å få revansj mot et lag som har slått Brasil flere ganger. Det skjedde ikke, og det er også synlig i ansiktene til mange av dem som går hjem rundt meg akkurat nå.
0: Ja, Torkjell Eira, du har bodd mange år i Brasil, der entusiasmen rundt landslaget naturlig nok er sterk. Hva betyr egentlig det brasilianske fotballlandslaget for nasjonen Brasil?
2: Det kjenner vi litt på i Norge akkurat nå. Hva betyr det norske landslaget for nasjonalfølelsen og samholdet i Norge? Sånn har det vært i Brasil i mange år tilbake, og vi må huske på at Brasil har jo vunnet VM 5 ganger. Ingen har vunnet VM så mange gang, så det har vært en sterk samlende kraft for hele det brasilianske samfunnet, svart og hvit, rik og fattig, i mange, mange år. Men klart, de siste årene så har landslaget gjort det litt dårligere, og landslaget har også blitt liksom tatt, landslagsskjorta har blitt tatt til inntekt for den politiske høyresiden, så det har vært mer splittelse også rundt landslaget i de siste årene.
0: Ja, de har vunnet, som du sier, VM 5 ganger. Det begynner å bli en stund siden.
2: Det gjør det. Det siste var i 2002, så det er jo 24 års ørkenvandring for Brasil, på samme som det var 28 års ørkenvandring for oss. Men det hjelper jo da å klassifisere seg til VM. For Brasil så er det bare en ting som gjelder, og det er å vinne VM.
0: Ja, men hvordan vil du da karakterisere stemningen i Brasil da?
2: Nei, akkurat nå er den jo skikkelig nedtur, og jeg har lest meg opp på en del brasilianske nettaviser og fått meldinger inn fra venner og sånt, så stor skuffelse. Men man anerkjenner Norge at det var bra innsats. Alle synes jo Haaland helt fantastisk, men klart nå er stemningen dårlig, men ok, der har Brasil vært før, så nå er det å tørke tårene, tenk at Ancelotti, nå har han bare hatt 1 år med landslaget, jeg tror folk nå håper at han får litt lengre tid til å trene.
0: Jeg tror det, jeg tror han får fortsette.
2: Ja, det tror jeg, for han har bare vært i den stolen i 1 år, han har ikke klart å syde sammen et lag, sånn som Ståle Solbakken har hatt mange, mange år på å gjøre, ikke sant? Ja. Heldigvis så beholdt jo vi Ståle Solbakken når vi ikke klarte å kvalifisere oss til EM, ikke sant? Så det gjelder liksom å ha stammen. Jeg tror og håper at Brasil kan gjøre det samme nå.
0: Hva er det som er så spesielt med fotball-VM?
2: Nei, det kjenner vi jo på i Norge nå, ikke sant? Det er jo den aller største idrettsturneringen i hele verden. Det er en av de aller største arrangementene, opplevelsene i hele verden. Det bare er hvert fjerde år, ikke sant? Det skjer her og nå. Sånn at i Brasil, som i Norge, det er utrolig samlende for folk, for familier, for nasjoner. Nei, så det er altså bare noe av det aller største som skjer i hele verden.
0: Ja, altså Brasil, som vi har vært innom, er kanskje verdens mektigste fotballnasjon, i alle fall når en ser historisk på det. Norge, en lilleputt, men du sier jo at det noen likheter her, og vi får liksom sutte litt på det de har på en måte opplevd gang etter gang etter gang.
2: Absolutt, ja. Så nå kjenner vi på den euforien som, som Brasil kjenner på i 2002. Da var jeg i Brasil selv faktisk. Jeg har vært der når Brasil har blitt slått ut tidlig i rundene i VM, så jeg har kjent på både den gleden og den sorgen som vi kjenner på nå. Og bare et eksempel på den euforien. I går så jeg kampen på et utested her i Oslo med vikinghatt og den drakta her. Skulle ned på Karl Johan og feire, sånn som jeg gjorde i 98, sammen med kompisen min, samme kompisen min, vi var der i 98, vi var der igjen nå, og kom ut på gata, det første som skjer, du, den vikinghjelmen, hvor mye skal du ha for den? Og jeg sier bare, ja, 1000 kroner. Og ja, jeg kjøper den med en gang, jeg vipser den nå, så derfor har jeg vikinghjelmen min på meg i dag. Det sier litt om den stemningen, det samholdet som kan oppstå.
0: Ja, jeg var også på Karl Johan i 98, og da var det jo fullstendig spontant, og ikke noe som var forberedt i det hele tatt, men du som var der begge ganger, hva var størst?
2: Nei, aller størst nå, selvfølgelig. Ja. Fordi at det nordmenn glemmer, det er jo det at Brasil forrige gang var jo allerede klassifisert. De hadde vunnet to, de var forbi til neste fasen. Nå var det utslagsrunde, og så det er mye større det her. Så det var mye flere folk på Karl Johan i natt enn det var da. Men klart, det spontane, det her var jo nesten før internett, det var før mobiltelefoner, det var før i sosiale medier. Nå alt sånn ganske koreografert med roing og sånne ting. Da var det sånn sirkelbølge, husker jeg. Vi sto ned, og så løftet oss, og var sånn sirkler som ringa i vann, sånn bølgen som ringa i vann opp og ned Karl Johan. Det var fantastisk.
0: Ja, rodde du?
2: Selvfølgelig, da. Ja, jeg hadde hjemme med et rom og slo.
0: Over 1,9 millioner seere i gjennomsnitt så Norges 2-1-seier over Brasil i VM-åttedelsfinalen på NRK. Det, på det meste samlet kampen 2,16 millioner TV-seere. Da Norge slo Elfenbenskysten i sekstedelsfinalen, var det i snitt 1,7 millioner som så kampen på TV 2. Den mest sette fjernsynssendingen noen gang er Norges oppgjør mot Mexico i fotball-VM i 1994, som hele 2,1 millioner seere i snitt fikk med seg.
3: UEFA retter kraftig kritikk mot FIFA etter at USA-spiss Florin Balogun likevel får spille VM-kamp mot Belgia. Balogun fikk rødt kort, men den automatiske karantenen er gjort betinget med ett års prøvetid. UEFA kaller avgjørelsen uforståelig og berettiget, og mener sportens integritet står på spill. Flere internasjonale medier skriver at avgjørelsen kom etter at Donald Trump ringte FIFA-president Gianni Infantino. De er venner. Også Belgia, Erik FD og landets fotballforbund vurderer om de skal anke. Spesialenheten åpner etterforskning etter at en mann ble skutt i beina av politiet i Mo i Rana. Hendelsen skjedde etter at mannen hadde tatt seg inn på utstedet nivå, hvor han knuste flasker og glass bak barn. Et varselskudd ble avfyrt av politiet, men heller ikke dette stoppet mannen som akselerte mot politiet med hevet hånd. Politiet avfyrte deretter et skudd som traff mannen i beinet.
0: Nordic Mining fell kraftig på Oslo Børs i formiddag. Gruveselskapet opplyser i en børsmelding at de har hentet inn eksterne rådgiver for å se på den langsiktige økonomiske strategien sin, og det var etter den meldingen at aksjen fell med nær 30%. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har sendt brev til statsminister Jonas Gahr Støre og bedt han overstyre Klima- og Miljøverndepartementet, som nylig ga selskapet løyve til å holde frem med dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Minst 9 personer er drepne i et rakettangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv i natt. 46 personer er også stadfestet skadde, melder byens militærleding. Russland skal ifølge Ukrainas luftforsvar ha avfyrt 68 missiler og 351 droner mot Ukraina, melder Reuters. Det russiske forsvarsdepartementet stadfester at de har gjennomført massive angrep mot det de hevder er militær-industrielle mål og energiinfrastruktur i Kyiv-regionen.
3: 500 mennesker er evakuert i Soneja, øst i Spania, der en skogbrann er ute av kontroll. Regionale myndigheter kjemper fortsatt mot flammene med både brandslukningsfly og bakkemannskaper I innsats. Langs grensen mellom Spania og Frankrike nå 10.000 mennesker evakuert. Søndag var det også store skogbranner andre steder I Europa, som Portugal og Hellas, der hundrevis av brandmenn var I sving.
0: Norges desidert mest berømte nordmann følte gledestårer og kvartfinalen var sikret I natt. Nå står England for tur. Norge har fremleis aldri tapt for Brasil.
4: Der signalet! Der kommer det!
5: Norge har slått Brasil! Norge skal til Miami! Norge skal spille kvartfinale!
6: Det sykeste dagen kvelden, tror jeg, I norsk, kanskje norsk historie.
7: I en kveld som Erling Braut Haaland selv har mye av æren for. Så også landslagssjef Ståle Solbakken.
8: Nei, nå tror jeg alle som norske statsborgere kan ha sin livskveld. Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men vi spiller en synes jeg, taktisk klok kamp. Noe ballmist som kan koste oss, men alt I alt så, ja, så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolte av.
7: Allerede etter to minutter så det ut til at Patrick Berg hadde fyrt av gårde startskuddet for festkvelden.
9: Ja, nå så kan du skyte!
10: Yes!
9: Nei! Jeg hadde mistanke!
7: Men den norske jubelen stillene når linjemannen vinker for offside. Da smelter det I stedet andre veien.
9: Nå kan Brasil få muligheten. Eier, åh, det straffespark!
10: Nei, ingenting!
7: Jo da. Etter en varsjekk mener dommeren at Kristoffer Ayer feller Matheus Cunha straffe til Brasil. Etter et spinnvilt åpningskvarter sørger den norske keeper Ørjan Håsjold Nyland for at det utrolig nok fremdeles står 0-0. Selv om det tidvis var svært lavt tempo I heten I New York, inneholdt den neste timen store sjanser til begge lag. Men det var de siste 15 minutterne det helt store skulle skje. Det begynner med at Andreas Kjeldrup prikker innlegget på pannebraska til Norges nummer 9.
9: Erling Braut Haaland! Norge tar ledelse mot Brasil! Norge leder mot Brasil!
7: Før Erling Braut Haaland igjen gjør det, nesten stillestående fra 16 meter. Men når ingen trodde Brasil kunne våkne til liv igjen, setter Leo Østegård albuen I hodet på Casemiro, og Brasil får ny straffe. Det blir mål, men sambatrøyene rekker ikke mer. Norge skal til tidenes første kvartfinale I VM, takket være to mål av Erling Braut Haaland. Men mellom stengeren sto også en bauta. Ørjan Håsjold Nyland fikk tier på NRKs børs.
11: Nei, det helt innsides. Veldig kjekt. Mye hardt arbeid som ligger bak.
12: Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg klarer ikke å sette ord på det. Det er for sykt. Og det vi gjør ute på der I dag mot Brasil og ja, måten vi gjør det på, gå videre ved meg. Så jeg speechless.
0: Ja, speechless, Martin Ødegård, reporter I denne saken. Mathias Næss Lysholm, og lørdag kveld ventet altså England I kvartfinalen. Det ble klart da England slo Mexico 3-2 I natt.
3: Ja, det formiddag I New Jersey, USA akkurat nå. De norske spillerne har nok rukket å hente seg. Vi skal direkte dit til kollega Haron Hussein, fordi Ståle Solbakken skal møte pressen om få minutter.
13: Ja, han Ståle Solbakken kommer straks, og Andrine Hegerberg, det blir spennende å høre hvordan sjefen selv har hatt det siden I går.
14: Ja, for I går var en dag med full av emosjoner, både I Oslo og Norges gater og byer og skrenta, men også her på stadion så var det mye følelser, både under og etterkamp, og blant andre Ståle som også viser den siden av seg selv, så det var en flott dag, og sikkert litt utmattet, men jeg blir ikke heller forundret om han nå ser fremover mot England som venter neste kamp. For nå er det en gjeng her, pressetreff, som står og smiler og har klokketroa på at Norge kan klare til med å gå ett hakk videre til oss. Og nå er forventningene stor for det norske laget som virkelig framførte en god prestasjon I går.
13: Det jo helt ellevilt at ja, du står her og sier at man kan slå England også, men, men hva... Nå har du fått sove litt på det, og hvilke tanker gjør du der om gårsdagen?
14: Jeg enormt imponert over laget I helhet. En ting at de gode fotballspillere, det visste vi fra før av, men å møte VM-giganten Brasil, det gjør noe med det mentale. Så jeg veldig spent på inngangen der, men fra starten så tar Norge kontroll over kampen, og det gjør de egentlig I 90 minutter pluss. Og så har jeg fått lov til å se litt på FIFAs tall fra kampen, med statistikk, og det ekstremt hvor god Norge var på alle områder egentlig. Knuse Brasil. Det Brasil VM giganten vunnet fem ganger I VM. Og der knuses det både på passninger innen laget, det possession tall som ikke bare litt bedre enn det brasilianske laget, men det ganske stor forskjell. Og så det sjanser skapt, dueller vunnet, så over hele fjøla så jo Norge bedre. Og vi har Haaland på topp, men Nyland nå hadde en enormt god kamp I går, så det mange spillere man kunne ha dratt frem her nå, men jeg har nesten ikke tid, for da må jeg bruke for lang tid, for det var enormt imponert både igjen av måten de spiller på, men også det mentale inngangen. Det var mange gode, sterke karakterer, og innbyttere som kommer inn og preger kampen, så egentlig nesten en perfekt gjennomført kamp for Norges del.
13: Ja, du jo inne på det med ballbesittelse her. Jeg leste jo også på de ballbesittelsene nå, og de startet jo faktisk med å telle possession fra 1966, og siden da så har Brasil aldri hatt mindre enn 40% ballbesittelse I en VM-kamp noensinne, men I går hadde de 34, og nå kommer jo Ståle før tida, så det... Ja.
10: Hello everyone. I think that we take the first part in English and then in Norwegian and then we switch to English if that's okay. Okay. Vi starter på norsk og svensk. Hvem vil opp med en hånd? Ja. Ja, det Sverige først da.
15: Ståle, hva etter den her segeren natten, hvor det kjensvann?
16: Nei, det var en lite søvn, men det en god morgen allikevel, så... Jeg lot støtteapparatet feire for seg selv. Jeg var for sliten, så jeg gikk og la meg og så på kampen om igjen, og så ja, scrollet jeg litt her og der, og så svarte på noen tekstmeldinger, og så veldig lite, men det var en god morgen.
10: Hvordan analyserer du med kampen på setten ditt?
16: Nei, jeg kunne gått begge veier, den. Jeg må jo være ærlig og si at det var ganske likt med sjanser, men de har jo en straffe på 0-0, og de alene med keeper på 0-0, så det kunne ha gått begge veier, men det jo ofte marginer og matchvinnere som avgjør en sånn kamp, og de hadde vi, og så var jeg veldig fornøyd med hvordan kampen forløp seg, at hvordan vi lade opp, at vi skulle spille dem med I og med at de fikk en utvist og at det ble en sånn forsvarskamp, men deres beste spillere var jo deres matchvinner også da, med Bellingham og Kane.
10: Hva tenker du om styrkeforholdet mellom Sør-Korea?
16: Nei, de må studere England litt mer og så komme tilbake til det, men de har jo et godt lag og gode spillere på alle posisjoner, men det er en kvartfinale I VM, og da det mye andre ting som spiller inn også, det kommer sikkert til å forhåpentligvis til å bli en jevn kamp.
10: Så det den største... Følge at det var innenfall og gulet sin røde kort på pressekonferansen I går. Nå jo Donald Trump ikke bekreftet han tok kontakt med FIFA, bare vil se på den avgjørelsen. Hvilke
16: følelser,
10: hvilke tanker gjør det der
16: rundt? Ja, men det jeg mener at det ikke noe med Donald Trump å gjøre. Så FIFA en egen organisasjon, og FIFA må stå opp for det de gjør selv, uansett hvem som presser på, eller hvem som spør, eller hvem som uttaler seg, eller hvem som kontakter. Altså, den avgjørelsen der er urimelig, og den...
17: den feil, og den går inn I mot spillets idé på alle mulige parametre og kan ikke forsvares og den det bare feil og det kommer til å henge over USA og fordi at hvis de slår Belgia 3-0 I kveld så blir det en bismak med den greien der for det kommer til å henge over dem og det må FIFA og ta til etterretning så jeg tror ikke det noen med et ekte fotballhjerte som mener at den avgjørelsen der riktig
18: Hva slags presedens skaper det her nå?
17: Nei, det skaper jo at for det første så skaper det en altså en sånn ikke kampen slutt liksom, da kampen slutt kan, hva skjer på bakrommet etterpå, kan det komme en overraskelse liksom, og det der rist egen bak, og det en avgjørelse som så feil som man kan få blitt det tror jeg mange gjør
18: Hadde du
17: velkatt hvis du var positiv? Nei, jeg har ikke satt meg inn I det der. Men det jo en voldsom... Altså, det lett å sitte og si på det, stå og si på sitt høye hest at du skal gjøre det. Det vil jeg ikke. Men det jo ikke hans feil. Men igjen, det blir en bismak.
18: Ja, det en spiller på vei ut til feiring I vår
17: frie tegler. Ja, altså frie tøyler, ja, de fikk lov å gå ut og kose seg, men frie tøyler, det VM.
18: Hvordan avveiningen det på å gi frislipp kontra at å drikke alkohol hvis de gjorde det kan være medvirkende?
17: Nei, det styrer de selv. Det frihet under ansvar, det alltid, og det klarer de gutta der å styre helt fint.
18: Hva håper dere kan få ut av en sånn tøyler?
17: Komme seg vekk fra basen og slippe seg løs, kose seg I andre omgivelser, se andre mennesker enn Ellefsen og Kato.
18: Ja, datteren din på tribuna som ganske rørt for din del, og så familien din blir såpass preget. Hva gjør du med
17: det? Nei, de vet jo at det blir jo artigere I familien hvis vi vinner. Det blir jo koseligere hvis vi vinner. Nei, det gjør mye. Altså, familien betyr jo alt. Familien det som betyr mest for oss. Men samtidig så jeg på jobb, og de kommer jo litt på jobb de også, I og med at de så nærme det hele. Men ja, jeg tenker ikke så mye over det.
18: Gir det FIFA-kran og bismak for hele VM, altså ikke bare for USA, men det en ripe lakke for hele mesterskapet?
17: Ja, det en liten ripe, det det jo, men det mest for den ene saken og for den ene kampen.
18: Hvor fort det går med Anna der at Norge kan ha 65% ball possession og styre kampen med ball? Hva sier du om veien dit?
17: Nei, det en ganske lang vei det, men samtidig så jo spillere Altså, vi har vært I mange forskjellige kampbilder, og vi har vært sammen ganske lenge, og vi vet hvilke knapper vi skal trykke på sammen I forhold til hvilket kampbilde, og det var også grunn til at vi bytte så tidlig, fordi at vår største sjanse for å vinne den kampen I går var å spille det ihjel med mange passninger og vente på det avgjørende øyeblikket. Og da valgte vi å sette to veldig ballsikre spillere på banen, som har en annen type stil og som kanskje spiller på litt mindre marginer enn det for eksempel Nusa gjør men hverken Nusa eller Sørloth gjorde noen dårlig kamp tvert imot, begge de gjorde herlig jobb defensivt de var også involvert I ting offensivt som kunne blitt mål for oss, både Alex og Nusa, men kampen tilsa at vi skulle ha andre typer I
18: Hvor
17: nærmere Oskar på å starte denne kampen? Nei, han jo alltid I vurdering av Oskar.
19: Det mer aktuelt å gjøre endringer der på de to plassene for deg?
17: Nei, der jeg jo ikke begynt med enda.
19: Alexander sa han var ganske sint etter at han ble byttet, så han tenkte litt tid der på å forstå måtte på seg litt.
17: Nei, altså, jeg hadde en liten samtale etterpå, men det normalt. Altså, han jo... Det er sånn fotball Han har jo et konkurranseinstinkt, han vil jo gjerne være ute på det.
18: status på Markus Holmgren Pedersen?
16: Nej, det vet jeg ingenting om. Han har ikke sett I dag, men han tuslet ned på middagen I går kveld I hvert fall, så han satt litt først på bordet der.
18: Han grep Jørgen for å passe på at sjukdom ikke sprer seg og at...
16: Ja. Nei, det jo ordet sitt bord, men det var jo derfor han ble sendt hjem fra, fra garderoben. Det vet jeg ikke hvorfor det det, men det kan jo være også at vi må jo si at jeg tror det var mange som tenkte at at det her mesterskapet at det skulle, hva skal vi si at festen kanskje skulle utebli men jeg må vel si motsatt at, jeg, at tross høye crazy billettpriser, alt mulig så det fulle stadion, det fantastisk liv bortsett fra den saken som vi har snakket om her, så har det vært et fantastisk mesterskap, så jeg tror det også noe av grunnen til at at det kanskje stille, at det har vært en kjempesuksess og så må det jo være sånn at man må aldri slutte å stille spørsmål man må alltid ha integriteten I behold og det, dette her jo kanskje en sak som lettere å som lettere å se konkret på, for det liksom en enkel hendelse liksom, som, som jeg tror mange reagerer på Nej, men det där är ju mer för Lise som är det är mer Lise sin gate hållt jag på se hur sitter mycket närmare den makten det är mycket lättare för Josef här på så det måste nästan spöra. Vad tänker
10: du inhoppet det de har I
16: Nej, det var som alltså han hade ju någon tricks och hade ett par skuddfinter innanför 16 där en kombination som kunde bli ett mål så det var väl det var väl det de hoppade på att men att det skulle resultera I mål eller assist. Som en enkel händelse eller alltså nej det var egentligen att vi vinner egentligen att gutta står I distansen och att vi har kalla hoder och stora hjärter hela kampen igen.
3: Fick du prata med Ancelotti igår och eventuellt vad snackade ni om?
16: Nej, men jag kan säga si att att han visade en enorm storhet efter kampen. Han kom in, sände en representant in med en Brasiltröja med namnet mitt på ryggen och en stor och en hilsen så det var starka saker.
3: Ja, vad betyder det för dig att få sånt?
16: Nej, det betyder att den första drakten inte kommer att ge bort.
18: Vad blir plats hemma framöver nu för locket på resten av
16: Nå planen at vi reiser om et par-tre timer hit til Miami, og så restituerer vi I kveld. Og så blir det litt delt hva de gjør I morgen, ettersom hvor mye de har spilt. Og så blir det vanlig opptrapping mot England, som vel på lørdag.
20: Før kampen så sa han Holger Pedersen egentlig ikke var syk, men bare hosta litt. Og så sier du at han blir sendt hjem fra garderoben for å unngå smitte. Har han blitt syk?
16: Nei, men jeg tror det litt sånn, jeg tror det litt todelt, fordi at han hadde jo ikke noe, altså, han hadde jo ikke noe feber eller noen ting. Han var på treninga, men han følte seg liksom at kroppen ikke hang helt med. Og Ola pratet med ham på morgenen, og da var han ok. Og så tror jeg det kom snikende på bussen inn, at han følte seg litt dårligere. Men jeg tror jo, utan att jag är doktor att detta är en kombi av att gutten är ung han har kommit till VM här och tänkt att jag ska vara en backing för Julian han har fått två kamper och spelat jättebra fått massa intryck huvudet är fullt kroppen är full av intryck och så kollapsar systemet lite och så kommer du in I en garderob igen största kampen I norsk fotbolls historia och så tror jag bara att nå psykoanalyserar jag kan gott den är helt fel men som jag tror kanske att det är en kombi da, med att du då är lite fysiskt sliten och så att du och har fått får någon det mentala och det sammen bidrar till att han inte følte sig helt väl så jag tror att han kommer på träningsfält om en dag eller två det är jag säker på
20: det ikke noe stor frykt for smitte?
17: Nei, det ikke det. Ola har god kontroll på det. Vi har jo egentlig bare hatt Jørgen som har vært, hatt feber, og så har det vært litt hosting og harking jevnt over, spredt fordelt, men det jo aircondition og fly og bytting og alt det der. Så, og så vi jo over 50 mann, så det ville være rart om det ikke kom et eller annet. Så nå begynner til og med Kenta å få igjen formen, så da bør alle klare det.
18: Julian, hvor trygg du på at han tåler en ny heftig belastning?
17: Jeg mye tryggere på at han tåler det nå, for nå slo han ikke opp skaden sin. Han gikk av rett og slett som det vi snakket om før kampen, at han har mangel på load, han har mangel på trening, og det gjorde at han fikk kramp i legga, men det de 60 minutter han fikk nå, det gjør at han vil stå 90 antagelig i neste kamp. Så det var perfekt sånn sett.
1: Nå har du som många nå med en stark relation til engelsk fotball som også svensk. Har du noe spesielt glede å møte just England? Men jeg minns referatet
17: fra ja.
1: Your boys tok det hele
17: biten. Nei, det verste VM-øyeblikket mitt, det Kevin Keegan, min store helt. VM i 1982, og han skal ende endelig spille sitt første VM, for England har jo ikke vært i VM hverken da i 74 eller 78, så får han ryggskade, ligger bak en bil gjennom hele Europa for å få orden på den ryggen sin, blir kjørt inn tilbake, han og Trevor Brooking kommer inn, og det i en 20 minutter av England-Spania, og han mister en sitter, en header som han bare skal gi inn der. Og da sank jeg sammen, for da det var 0-0, og det var England, Tyskland, Spania i tre grupper, ikke sant? Så det, England måtte vinne med to, og min kjære Kevin misser den, så vi må hilse til Kevin, han syk, så jeg håper at han får med seg kampen. Det var mitt verste VM-minne, så jeg var ordentlig anglofil på den tiden der. Nei, nå jeg mindre anglofil.
21: Til Andreas Skjeldrup i går, Ståle, hvordan du vurderer han opp mot Antonio Nusa fra starten?
17: Nei, det vurderer vi hele veien, men som jeg sa på pressekonferansen i går, at det blir liksom veldig stort fokus på de som skal starte, men

0: på telefon. Og han jo en annen kaptein nå enn han var i 2021. Men han en selvfølgelig, vi har fått et nært forhold i forhold til at vi har vært gjennom mye sammen. Nå han, nå har det lugget litt for han med skader den perioden her, og da prøver jo vi å være der for han, akkurat som han har vært der for oss. Så, så han en stor mann, en stor kaptein for det laget.
1: Det har vært det viktigste for din del, for jeg vil anta at det ikke bare handler om sportslige ting, kanskje.
0: Men... Nei, det viktige jo at du hele tiden selv i, jeg tror selv i aller, aller beste spillere, de aller, aller største spillere, har behov for å føle at de av og til elsket, og at de av og til, at de skal vite at de har en trygghet, og at, at folk setter pris på en, og at han heller ikke tar det for gitt at de aller, aller beste noen ganger har behov for, feedback og støtte.
2: Hvordan er det for deg å se at det betyr, altså det var så tåret på det Erling og Martin, og se at det betyr så ekstremt mye for deg?
0: Nei, men det tror jeg vi skal være glad for alle sammen, ja, i den, og i den verden vi lever i dag, at fotball kan samles så mye, og at man setter så pris på å spille for landet sitt, da. Og at landslag på en måte... Bortsett fra den casen her, vi har vært innom litt mer uskyldig og litt mer samlende, kanskje, og det at det, den verdens største turneringen her har vært fjerde år, og Erling og Martin har sittet som barn og ungdom og sett på det her på TV-en og hatt sine helter og sine stunder som de sikkert husker, og nå står de midt oppe der selv, og selv om Erling verdens desidert beste mann innenfor en 16 meter, så jeg ikke sikkert han heller tenkte at han skulle stå med 7 mål etter 4 kamper.
3: Erling sa det til TV-en, tror jeg, at han var barn, så drømte han ikke så mye om landslaget. Det var andre ting, at det har endret seg nå. Det noen som har endret seg, at du merker en endring i de spillerne under den perioden du har hatt, og deres
0: hold. Nei, vi har hatt veldig få, eller nesten aldri hatt noen forfall eller noe, hverken på privatkampen eller noe, så... Så den har vært ganske stabil hele tiden, men vi har veldig ikke vært i et slutspill, da. Så det kan jo godt hende at det bidrar til at det hever seg litt.
3: Hva tror du det gjør med liksom unge spillers forhold til vitenskap?
0: Nei, det tror jeg gjør mye med, faktisk. Det tror jeg faktisk har en stor betydning.
2: Hvordan er England også
0: her? Ja, han spiller i Premier League, da, så det ser greit ut, da.
4: Jo, bare en kamp unødvendig kamp i VM, som har satt det til dere for en
0: Nei, det tror jeg ikke vi hadde tenkt så mye på. Jeg har i hvert fall ikke gjort det. Det kan jo være noen har drømt om det, men jeg har ikke tenkt så mye om det.
4: Har du tenkt
0: på det? Jeg vel sånn kjedelig skrudd sammen der, at jeg drømmer veldig sjelden da jeg står midt oppi det. Jeg drømmer mer om ting som... om andre ting.
4: Du har hørt det gående som du sitter 27. mai i Statistika. Hva er det du går
0: Nei, det vet jeg ikke. Jeg bruker jo å bli syk etter hver landslagssamling. Da bruker den å være 14 dager. Den er 10 dager den landslagssamlingen, så ligger vel i 3 uker på ryggen etter det her.
4: Sommerferie?
0: Nei, vi må ikke prate om sommerferie. Vi må prøve å være her litt til.
1: Vi snakker litt om å være litt innenfor 16 meter. Har fotball vært nok enn sine settene som bedre innenfor dette her?
0: Nei, nå må vi tilbake til, altså det har jo vært Gerd Müller, typen Gary Lineker, Ian Rush, Alan Shearer, sikkert spillere før min tid også. Men det har aldri vært en spiller som spiller fotball på den måten han gjør, det har det aldri vært. Fordi at alle store spillere har... et behov for å vise seg fram, og på en måte, hvis de ikke kommer med i spillet, så går de ned i banen og spiller noen enkle passninger, og her er jeg. Eller de går ned til en lagkamerat og spiller litt grann der på ufarlige områder eller et eller annet sånt, men han er like glad. Han vet hva han er best på, han vet hva han kan hjelpe laget med. Det var du i går også, for du sitter jo hele tiden med en følelse, og det var det jeg sa til den i den waterbreaken nå. Du sitter hele tiden med en følelse av at to av verdens beste midtstoppere har en sånn respekt. At bare sjansen kommer der, så vil den bli stor. Så bare, ikke det at jeg trenger å fortelle han at ikke involverer deg i spillet, for det bryr seg ikke så mye om. Men du bare føler, og du senser da du står så nærme banen, at her det noe I gjære. Altså bare fortsett å gjøre som du gjør nå. Bare de lange

0: lange oppspillet fra Ørja nå, hvordan han bruker fysikken sin inn i det. Ikke det at du vinner alle dueller, men det koster så mye krefter for de stoppere, både mentalt og fysisk, å stå imot det trøkket, at da endelig Skjeldrup setter han opp der, så, så er det liksom, det liksom en halv meter over en av verdens beste midtstoppere, så det game, set, and match, liksom.
1: All right, på siste er det også spurt at han kommer inn touch, er lenge hatt på ball, og at det ofte blir brukt mot ham. Er det lagt helt vekk, altså bryr man seg om det i det hele tatt?
0: Nej men alltså det du kan diskutera är ju att i någon sånt som igår så är jag väldigt glad för att han engagerar att vi kan bruka den på den lange och att han verkligen kan ta fatt i där och kan ge dem juling där så det gör vi ju. Men det blir ju också mycket touch av det eller så jag tänker att vi ska låta han spela på den måten han har spilt det. Det verkar som det är riktigt bra.
2: All right guys.
0: Yeah.
2: Yeah.
3: Yeah. How did you celebrate your qualification, strong qualification, and what can you tell us about the next game against England?
0: I celebrated in bed with Coke and a chocolate and the game, and the rest of the staff was upstairs drinking beer. Yeah, I haven't seen. We have to study England before I can answer that. But obviously, we have seen them in the previous games in the tournament, so that will be a very strong opponent. But hopefully, it'll be an even and tight game.
3: tell us about Erling Haaland. How do you see this player? How do you evaluate his performance?
0: I think first of all he's the best player inside the penalty area in world football today. He has a great physique, he's mentally strong and it doesn't really matter who he plays against, he is always there and he's dangerous. I think that it doesn't hurt us that he plays there, but I don't think that's a big thing for him or for us. He plays national games, Champions League games, Premier League games in the same manner. So I don't think that really matters.
4: Yeah, hi, Aaron Rainin, SMTV, AP. How was your experience with the World Cup in the United States? Can you give us your thoughts, your feelings on the conditions and the facilities and the fans too?
0: Yeah, I think it's been a great tournament so far. It's been a lot of good atmosphere around everywhere we have been, from Greensboro to New York to Dallas. It's been a fabulous journey and people are very friendly and happy and it's been a very good time for us, so hope it will continue that way.
4: President Trump made some comments on the red card controversy this morning. Can you share your thoughts on that?
0: I don't think this is about Donald Trump, I think it's about FIFA. It's a FIFA tournament. It's the FIFA rules. It's how the game should be played, how the rules should be treated. So it's nothing about Trump. He shouldn't have any saying that. And it's a FIFA decision.
4: Final question. I was in Times Square for the rowing. There are a lot of people who aren't familiar with football, American folks, and they see this rowing. What does the fans' rowing effect have on your performance?
0: I hope it's not only the rowing that has made us to the quarterfinal, but I think it's a fun thing, and I think that the players has taken into it. I think the world has taken into it, and but when the World Cup is over. Maybe you should take the rowing a little bit down then, but it can continue a little bit more for me. Yeah.
3: Yesterday, Brazilian president said that you shattered Norway, shattered the dreams of many Brazilian kids. But what is this game meaning to the Norwegian kids?
0: I think it means a lot to the Norwegian kids. I think that we have talked about. the generation, all the kids that had the 1998 experience by beating Brazil. Now these kids have their Brazil game, and I think that inspires young players, children everywhere to in Norway to go out, play football, and enjoy their life. Yeah.
5: So what does it say about playing and learning? You would get compared to such a race, for example, and be the your weapon, let's say.
0: Yeah, I think I think it's a good comparison with Gerrit Müller. Even their bodies are quite it's not similar bodies, or Gerrit Müller was a little bit had another body than Erling Haaland, let's say that, but he scored a lot, all his goals more or less inside the box as well, and it says a lot about Erling's quality, and hopefully he can make it five then, because we have a game on Saturday.
2: Alright, are we there?
0: Yep.
2: Yeah. Thank you very much.
6: Ja, Andrine, dette her var Ståle Solbakken. Fått en gave fra Ancelotti, han?
7: Ja, det har han absolutt. En gave han ikke skal gi fra seg. En drakt han tydeligvis har gitt fra seg mye drakter gjennom sin karriere, både som sikkert spiller og trener, men den der skulle han ta vare på. Men det viser jo litt moralen det brasilianske laget vist Norge etterpå. Han fikk en hilsen fra Ancelotti, og så var Vinicius Junior oppe og hilset på Haaland og ga han en klem. Så det var et lag med stor respekt for Norge, til tross for at de gikk på et surt tap som blir omtalt som krise i Brasil.
6: Ja, og hva mer kunne du tolke fra Ståle Solbakken? Han hadde ikke mye energi å by på i dag.
7: Nei, han, det overrasker meg ikke. Han holder seg rolig. Han viser noen lederkvaliteter som personlig setter pris på. Når det går bra, så han rolig og lamert. Når det går dårlig, så tar han og drar folk opp og tar fram det gode. Så han virker å ha kontroll på seg selv, og det viktig når han skal lede Norge mot en enormt viktig kamp nok en gang mot England. Så Ståle Solbakken virker å være der han skal, og har fokus på de riktige tingene, og virker som har lyst til å bare fortsette å jobbe med laget, men legge også press på at det viktig med at nå får spilleren lande litt, og prøve å få kreftene og beina på plass igjen.
6: Og så ble det veldig mye snakket om den situasjonen som kom like før pressekonferansen her, med tanke på at president Donald Trump gikk ut og bekreftet at han hadde tatt kontakt med FIFA for å fjerne et rødt kort på USA-spiss. Hva tenker du om situasjonen?
7: Nei, det en merkelig situasjon. Dessverre ikke overraskende, slik det har utviklet seg med Infantino og Trump. Det er jo sportsvasking i offentligheten. Det han gjør der er jo helt usaklig i form av å holde den sporten ren og redelig. Det klare regler, og her bryter de jo egentlig reglene. Nå så er det noen hersketeknikker Trump bruker, og noen usakligheter på veien der også, som man ikke kan sette pris på. Men sånn er det blitt, og sånn er utviklet. Og nå virker det som at Balogun får lov til å spille kampen i kveld, selv om det imot regelverket. Så Ståle var ganske tydelig på sine meninger, og får jo også spørsmål hvorfor er det kun Norge som uttaler seg i negativ favor på de sakene her. Han har ikke noe godt svar på det, men det klart at her er det jo maktspill, og bortsett fra akkurat den situasjonen her, så har det vært et strålende VM. Lag er fornøyd, trenere er fornøyd, spillere er fornøyd, publikum er fornøyd, så det er mye som dekke over denne type spill, men at han Trump gjør det i all offentlighet på den måten her, det er klart at det er sjokkerende.
6: Ja, laget, hva for landslaget nå, de kommer til å forflytte seg videre til Miami da, og har i hvert fall fri både, i hvert fall i dag da, har de fått spille fri. Og kampen mot England, den er jo på lørdag.
8: Ja, vi gleder oss til lørdag. Klokka den begynner å nærme seg 18. Vi nødt til å runde her I studio. Her på NRK 1 så får du Dagsnytt 18 nå etter det. Dagsrund med Åsa Vartdal og Jon Gelius. Takk for nå.

0: Det er alvor, karer. Dere er liksom motivert av noe litt sånn stort, da.
1: Ja.
2: Say hello to my little friend.
0: God tur.
1: Takk for det. Takk.
3: Oppdrag Europa kommer i NRK TV.
4: Til høsten er All mot en tilbake.
5: Og vi har forberedt mange nye spektakulære eksperimenter og oppgaver du kan være med og gjette på. Markus!
4: Alle mot en. 12. september på NRK 1 og i NRK TV.

0: Donald Trump innrømmer å ha fjernet karantenen til en amerikansk fotballspiller som fikk rødt kort, men i den norske leiren er det jubel. Fotball-VM blir analysert opp og ned i mente, men hvor mye skal du intellektualisere 22 muskelbunter i svett polyester, spør Bergens Tidende. Norge har ført en naiv politikk overfor Kina, mener en forsker. I dag er den kinesiske utenriksministeren i Norge. Og vi sier ikke tupé lenger, nå heter det hårdel, gamle damer omtales som jenter. Vi er blitt reddere for å krenke hverandre, ifølge en professor. Vel møtt til Dagsnytt 18 ved Sigrid Solund, hvor vi også skal snakke om toppmøtet i NATO, men først blir det fotball. Donald Trump har ringt FIFA-presidenten, det bekrefter han nå i ettermiddag. Han innrømmer at han ba om at USAs toppskårer Balogun likevel ikke må stå over neste VM-kamp etter at han fikk rødt kort. Og FIFA bekrefter at han slipper karantenen. Sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt, nøyaktig, hva er det som har skjedd her?
1: Nei, det er jo en president som har blandet seg inn i noe fotballen til de grader har et system for å ta seg av selv. Det er jo en ting om han henvender seg til sin gode venn FIFA-president Gianni Infantino, men når det helt åpenbart direkte fører til at den beslutningen om det røde kortet blir endret, så har man et ganske stort problem i fotballen som skal være autonom og skilt ganske grundig av det fra politikerne og hva slags ønsker de har.
0: Den norske fotballtreneren Ståle Solbakken har nettopp hatt pressekonferanse. Der sa han at dette gir en bismak, at det er feil. Hva er ellers reaksjonene fra idretten?
1: Nei, det er jo enormt sterke reaksjoner på dette. Dette er noe man virkelig hadde ønsket å slippe å se. Påtroppende Tysklands trener, Jürgen Klopp, kaller det galskap. Den belgiske treneren, som jo nå får en amerikansk toppskårer han håpet å møte i den kampen som de skal spille i natt, sa at han følte han var utsatt for en aprilsnar. Store problemet her er selvfølgelig hva dette gjør med fotballens integritet. Når en president kan blande seg inn på denne måten ved å ta en telefon til sin gode venn FIFA-presidenten, det brukes ord som korrupt og om disse handlingene, og det er mulig å skjønne hvorfor.
0: Hege Riise, tidligere landslagstrener både for det engelske og det norske kvinnelandslaget. Hva sier du ikke bare til denne manøvren fra Trump, men også til reaksjon fra FIFA?
2: Det er jo, vi ønsker jo ikke sporten sånn. Vi ønsker at sporten skal være fair og følge de regler som er satt. Det er jo det som er liksom kjernen i det som folk elsker å se, at det ikke er politisk. Så dette her blir jo liksom, ja, det blir en bismak på det. Og så hvilke konsekvenser kan man ta i bruk? Sånn, det er jo ikke så mye man får gjort når makta bestemmer. Så det er en skikkelig kjedelig sak, ser jeg, i et fantastisk VM, hvor det er masse publikum, folk gleder seg. Så det er, det er en ripe.
0: Ja, hvem kan eventuelt gjøre noe med dette da, Saltvedt? Det europeiske fotballforbundet UEFA har vel protestert allerede?
1: Ja, de mener de har gått over en grense her, og det underbygger en stadig tiltagende konflikt mellom det europeiske fotballforbundet og det internasjonale, så det er sånn sett ikke overraskende. Det er jo ikke en begrunnelse, altså det er jo ikke en begrunnet beslutning heller, og så kommer den bieffekten. Spilleren selv er jo uskyldig i dette, men et amerikansk lag som har gledet og begeistret langt utenfor de amerikanske grenser, kan jo nå få den der lille, ja, det gikk bra med dere, men alle vet hvorfor. Det skal man også slippe i, som Hege sier, et VM som ellers har både vært Trump-fritt fram til nå, og vært en sånn inkluderende folkefest på et nivå vi aldri hadde håpet på.
0: Hva kan det gjøre, tror du, Hege Riise, med følelsen av fair play, både hos spillerne og hos fansen?
2: Altså, det er jo stakkar han som skal i illen. Han kommer jo til å få dette med seg hele veien. Jeg tror jo at fotballfamilien sånn ser sporten I det og ikke henger ut han eller laget eller USA. Så det jo vanskelig å tenke hva kan man gjøre her, men I etterkant så må, kan det jo ikke være sånn at man tar en telefon og så skjer det ting utenom reglementet.
3: Jeg må jo si at vi har forsøkt også å få med oss Norsk Fotballforbund. De har ikke svart oss, men litt kort til slutt, Saltvedt, hva slags forhold har Trump og Infantino siden han bare kan ta en telefon på den måten og bli hørt?
1: Det ingen statsledere har vært I nærheten av å besøke det ovale kontor like mye som Infantino, som også var på innsettelsen, har gjort siden Trump kom tilbake som president. Dette dessverre veldig lett å se som et utslag av et alt for nært forhold mellom fotballens utgangspunktet autonomi og den politiske makten, ikke bare I USA, men I litt for stor grad I verden.
3: Takk skal du ha, Jan-Petter Saltvedt. Hege Risse, deg skal vi se mer til snart. Vi forlater den politiske innblandingen og går til den historiske dagen det ble for norsk fotball I går, da Norge slo Brasil 2-1. Noe som gjør at det norske herrelandslaget klare for kvartfinale mot England I fotball-VM, og det skjedde til enorm jubel fra nordmenn både hjemme og I USA. Alfred Fidestøl, du har skrevet bøker om det norske landslaget. Du med oss fra USA, der folk nå har våknet etter gårsdagens kamp. Hva reaksjonene på at Norge faktisk klarte å slå Brasil?
4: Nei, her det vel en sånn deilig dagen derpå I New York, I hvert fall for alle nordmenn. Det var jo en helt spektakulær hendelse og kamp og uforglemmelig øyeblikk. Og her har vi vel fortsatt ikke helt våknet og tatt inn med oss.
3: At det var jo jubelbrus her I Norge, men hvordan var det på stadion I New Jersey der du faktisk befant deg?
4: Nei, altså der så det jo fra begge sider, for der var det jo en stor brasiliansk majoritet på stadion. Det jo kanskje verdens stolteste fotballkultur og verdens sterkeste fotballpublikum, og de var jo sjokkert over det som hendte. Det var jo egentlig først da Norge gikk opp til 2-0 at de gikk opp fordi at de faktisk kunne ryke ut av VM allerede.
3: Og med det så går vi til deg, NRK-reporter Håkon Benjaminsen, med oss fra Brasil. Hvordan tar brasilianerne dette tapet nå dagen derpå?
5: Her I Rio de Janeiro virker det som folk egentlig klar til å legge hele VM bak seg. Det henger fremdeles masse dekorasjoner og flagg og bilder rundt omkring I byen, som kanskje var et tegn på at det var planlagt en folkefest, men det skjedde ikke.
3: Lea Doria, ansvarlig redaktør for nettstedet Heia Brasil. Du har bodd I Norge I 25 år. Du følger fotballen I Norge og I Brasil, hvor du opprinnelig fra. Vi hadde deg her før kampen. Det virket som om det var litt vanskelig for deg å vite hvem du skulle heie på. Hvordan var gårsdagen for deg?
6: Nei, det var, beklager, det var veldig spesielt, og denne stemmen her, det som igjen av stemmen, det skiller seg at jeg var ute og feiret på Kajohan. Kampen I seg selv, det var ja, en veldig spesiell opplevelse, så sammen med andre brasilianere her I Oslo, og da det ble 2-0, da begynte vi å si, ok, folkens, nå må vi bare gå ut og feire på Kajohan. Så det også noe med det som blitt da, og ikke sant, når man har bodd her så lenge, så det ikke noen grunn til å bare sørge over Brasil, men må jo feire også Norges suksess.
3: Du jublet for alle tre målene.
6: Yes.
3: Tor Gotaas, folkeminnegransker og forfatter, blant annet har du skrevet om fotball. Hvordan vil du da som folkeminnegransker beskrive det vi har vært vitne til nå?
7: Det minner jo litt om freden I 1945 I mai, men det var jo en forløsning etter krigen med 5 år, så jeg var der I natt, jeg var der forrige tirsdag, og det var helt spesielt, og det noe med at nå det store kamper som, eller det store publikum som for Ullevål og Oslo Rådhus, det masse folk som I sentrum, og det sommer I Norge, og damene med. I 98 så var jeg over I byen, det var ikke så mange damer som var med da.
3: Så forrige gang da Norge slog Brasil?
7: Ja, og jeg var der, da var det noen sportspubber som viste kampen, så det et helt annet arrangement, og det har litt med internett å gjøre, tror jeg. Og jeg sier at mange av de som var der går, var unge, de har ikke opplevd noe annet enn å se på en mobiltelefon, så endelig får de oppleve den ekte de også. Så vi feirer da liv og sommeren I Norge og fotballen, og så har vi land, altså det mange ting som gjør at det moro, og det skikkelig moro. Altså.
3: Ja, Fidjestøl, det jo Haaland som kameraene gjerne følger tett, og I sakte film, både under og etter kampen, men det bare han det snakkes om når det norske laget tema?
4: Altså her borte er det langt på vei det, ja. Altså vi i Norge har jo vi sett på det norske laget som et lag med to verdensstjerner og med mange spillere bak Ødegaard og Haaland som er nesten like populære og like mye omtalte, sånn som Nusa som er fryktelig populær spiller i Norge. Men amerikanerne har jo et ekstremt sånt personfokusert forhold til idrett, og her er det Haaland det handler om. Allerede før mesterskapet så var Haaland og Messi og Mbappé, det var liksom de tre store navnene som amerikanerne skulle merke seg i løpet av VM.
0: Hvor viktig er disse heltene gått oss i disse fortellingene?
7: Altså, idrettshelter er viktig. Det er bedre å spille fotball enn å krige. Og jeg får jo e-poster hver dag fra USA. Det er kun Haaland dreier seg om fra amerikanere jeg kjenner. Så det er sunne, jeg vet ikke, altså, han er jo veldig spesiell. Han tjener jo kanskje så mange hundre millioner i året, så det er ikke realistisk å bli som han for alle, men han er en veldig ordentlig kar, virker ordentlig. Jorden er type fra Bryne, han virker ydmyk, og Han er spesiell, så jeg tror han er en helt ny type helt, altså som vi ikke har sett. Han er en blanding av slags datakonstruksjon, og en norsk viking, og en litt neandertaler som har en urkraft i seg, som er helt spesiell i fotball, synes jeg.
0: Ja, Benjaminsen, er det Haaland det skylder på i Brasil også?
5: Ja, både og. Det virker litt som at de skylder mest på sitt eget lag, egentlig. Når vi går rundt her og snakker med folk på gata, så er det først og fremst navnete spillere de peker på. Det er Neymar får gjennomgå ganske mye. Men så sier de også, de er veldig opptatt av å understreke at Norge var et utrolig sterkt lag. Vi har Haaland, men vi har også, de peker også på Ødegaard. Så de sier heller, gratulerer Norge, dere var best, og det er kanskje litt det som gjør vondt for dem også.
0: Tore?
6: Jo, det er også noe med det at dette landslaget, det brasilianske landslaget, har fått så utrolig mye kritikk i forkant av VM. Så egentlig så det har ligget litt sånn i bakgrunnen om at folk kanskje ikke hadde stor tro på dette landslaget. Og når det er snakket om det norske landslaget, om å møte det norske landslaget, så har faktisk Haaland også fått en sånn veldig stor plass i det brasilianske fotballbildet. Og han bringer med seg da det norske landslaget også, så det har faktisk vært snakk hele tiden da om at ok, når vi møter Norge, så må vi passe på Haaland, og det blir jo sånn det blir.
0: Jeg vet at du ikke er så glad i å rangere Gotthos, men hvordan, hvis du absolutt må da, hvor vil du rangere denne seieren i går?
7: Det er på nivå med etter 1945 i mai, da det er verdens største skirenn i Holmenkollen 1952, men det er det største som mange har opplevd, og jeg tror nok at det vil gå over en historie som noe helt spesielt, særlig hvis Norge gjør det enda bedre, men at det er helt på pallen av noe som har skjedd i Norge, vil jeg si. Folkefesten er jo ny, måten det skjer på, og ingen har vært med på det før. Det er morsomt at ingen har vært med på det
0: sånn
7: før.
0: Ja, hva er det som gjør at det blir en sånn folkefest nå da?
7: Som jeg sa i sted, det var en blanding av at det er mange som ser kamp i og nær byen, og så er det at damen er med, og internett, og ungdommer som er sugne på å oppleve feiring og sommer i Norge.
6: Jeg tenker på at det er noe med det også med å skape et felles minne, ikke sant? Vi har snakket om 1998, hva gjorde du da du var, ikke sant? Da Norge slo Brasil, det er mange som var ute i går som aldri har opplevd det da, og har bare hørt om og lurt på hvordan det føles. I går eller i natt så opplevde alle det, så det er også noe med å skape et felles minne og styrke fellesskapet.
0: Mm. Hva tror du, Gotthos, at det betyr noe fotballen for det norske samfunnet?
7: Det betyr veldig mye, og jeg er sikker på at, som jeg sa i sted, at det her vil bli et minne, men nå er vi ikke ferdig med VM enda. Så hvis det skal gå helt inn, så vil det bli enda mer enn det vi kan si nå. Men at det er noe som vil, alle som opplever det her vil huske det resten av livet, og det vil sikkert gi positive ringvirkninger uten at jeg vet hva. Altså.
0: Det er store ord, vi skal følge opp dem, men vi skal altså si tusen takk til dere i denne runden, Tor Gotthos, Leo Doria, Håkon Benjaminsen og Alfred Fidjestøl. For alle disse målene, mener jeg, og redningene og roingen har ikke bare ført til jubel og svulmende hjerter, de har også avfødt kronikker og store ord, som vi nettopp fikk høre her også, og forvandlet norske menn til følete floskelmaskiner, skriver du i Bergens Tidende, der du er politisk redaktør, Eirin Eikefjord. Hva er det du har fått nok?
8: Nei, i hvert fall fascinert over hvor mange og høystemte og store ord som skal til for å beskrive et tross alt ganske enkelt ballspill. Og dette fremstår jo for meg som et intellektuelt jolleri, der man skal, altså jeg kan jo knapt sendes en langpassning i VM uten at noen name-dropper en kultpoet eller en fransk filosof, og da begynner det å bli veldig svevende og veldig langt fra det som foregår på gresset.
3: Ja, du viser blant annet til påtroppende kommentator I NRK, Håvard Nyhus. Hva det han skrev som kanskje ble litt for mye I din bok?
8: Ja, nei, altså mye for det første. Jeg kan jo kaste på meg et eksempel. Det var jo da, dette var før Brasil, og da skriver han at I seiersrusen skjer det et brudd der individet og ideen om det nyttige oppløses, og der gjærer rives ned, og så viser han da til den franske filosofen Georges Bataille. Og dette handler om kollektiv og rituell hellighet, og et ego som kortslutter, og vi løftes ut av maskineriet. Og da tenker jeg at det I hvert fall ego som kortslutter I dette her opplegget.
3: Kortslutter det, Håvard Nyhus?
9: Nei, jeg står inne for hvert ord, og jeg kan gi Eirin Eikefjord rett I en ting. Det en del tekster om fotball-VM som ikke gode. Men hvis jeg skal være litt slem, så denne teksten av Eikefjord faller I den kategorien, og da sikter jeg særlig til det avsnittet hvor hun sammenligner fotball med vannpolo og curling. Og da tenker jeg at hun ikke riktig har forstått dimensjonene til fotballen og hva slags kulturelt og geopolitisk fenomen dette Vi lever I en verden med veldig mange små ord. Da velger jeg å bruke store ord, og det vil jeg aldri unnskylde.
3: Eikefjord.
8: Altså min referanse til curling og vannpolo var vel at det helt umulig å forestille seg en gjeng med menn som da valgførte ned for å tenke stort om den slags sporter. Så det jo selvfølgelig et eller annet med fotballen som større og kan tolkes inn. Og, de som går langt I dette sier jo at fotballen kan forklare verden. Men jeg lurer jo på hvor langt skal man gå I intellektualisere 22 menn I svett polyester. Det jo tross alt ganske jordnære greier de driver med. Og det man egentlig prøver å si her jo at ja, det fint å se flotte mål. Du blir glad når laget ditt vinner. Og så jo spørsmålet da hvor høystemt greier du skal pakke dette inn I.
3: Ja, hvorfor kan man ikke bare kose seg med spillet en ny hus og bli glad når laget vinner og så...
9: Men man kan gjøre det også. For min del så handler jo dette om å forsøke å sette ord på det jeg synes kjempestort. Og jeg jo ikke alene om det. Nå lever vi I et land som helt forandret. Jeg tar ikke for hardt I da. Vi ikke forandret på den måten at vi kommer til å springe ut I gatene TV-tid, men jeg tror dette gjør noe med hjertene til hele norske folk. Jeg tror, for å dra en bibelsk referanse, dette har gjort om... steinhjerter til kjøtthjerter I hele landet, og da siterer jeg Esekiel, og det synes jeg en helt adekvat referanse I denne sammenhengen. Dette så stort at det vanlige, hverdagslige språket strekker ikke riktig til, og hvis jeg skal si noe generelt, så synes jeg at den norske fotballsamtalen smaker for lite av ful, og ikke nok ful. Vi bruker stort sett for små ord, så hvis jeg kan være med å korrigere det, så fortsetter jeg med det.
3: Så det ikke bare en måte som intellektuelle kan vise at de også kan se på fotball, men på en annen måte enn andre fotballidioter?
9: Altså, vi ser alle fotballen med de brillene vi har, og den inngangen og den tilnærmingen vi født med, og jeg enig med Eirin Eikefjord I at deler av fotballdiskursen, for å bruke et litt stygt ord, kan være for høytsvevende og ikke jorda nok. Det veldig viktig at fotballspråket også jorda. Det må foregå I dette spennet mellom gressmatta og himmelen, og det jo da det svinger av fotballjournalistikken, og da synes jo for eksempel Solstad Michelet, de bøkene der, jo klassikere nettopp av den grunn.
3: Og mellom himmelen og gressmatta, det god plass til mange forskjellige ting, eller ikke Fjord?
8: Ja, og nå sitter jeg her med steinhjertet mitt og ikke føler alt for mye om disse kampene, så, men det jo kanskje det som problemet. Men jeg tenker jo at det som kanskje også ligger bak her jo en ganske selvsentrert greie, der det som blir skrevet handler jo ofte mye, vel så mye om mannen som skriver og ser, enn om ballen. Og jeg har jo til gode å se noe, altså å lese noe langt om fotball uten at det tar noen krøyforvendinger rundt egen navle. Og det gjelder jo langt tilbake I tid, og det ikke noe som starter med Norge og Brasil.
3: Yes.
9: Da vil jeg anbefale å lese for eksempel den svenske journalisten Erik Niva. Du har også kjempegode journalister I The Guardian, Barney Rooney og Jonathan Lieu. Les de, Eirin Eikefjord, og da får du den nøyaktig rette miksen mellom himmel og grønske.
3: Så til slutt, Eirin Eikefjord, til det store spørsmålet som også du innleder med, da, om Norge blir endret av dette, så ditt svar?
8: Ja, og I hvert fall en god del norske menn som har vist andre sider av seg selv under dette mesterskapet.
3: Takk skal dere ha begge to, Eirin Eikefjord og Håvard Nyhus, som vi snart skal få høre, lese og se mer av på NRK. Og hvor endret Norge eventuelt blir, det avhenger kanskje av utfallet på kampen lørdag, når Norge da møter England I kvartfinalen. Aslak Nore, forfatter og skribent, du skrev blant annet en bok om fotball-VM I Brasil I 2014, da var ikke Norge med. Nå tror du at vi kan sende England ut av turneringen. Hvorfor så optimistisk?
10: Vel, jeg langt fra sikker. Jeg tror det en ganske åpen kamp der England muligens 55% favoritter og Norge med lite underdog-stempel. Samtidig så har jo dette VM vist at, og egentlig var landslaget drevet med ganske lang tid. Så det all mulig grunn til å tenke at selvfølgelig kan vi slå England. Og det jo så fristende å sitere... Kongen selv holdt jeg på sist, Ståle Solbakken, frelseren fra Hamar I sin tid, han egentlig fra Grue, som sa at vi kan slå alle, vi kan også tape mot alle, så vi kan selvsagt også tape mot England, men slå dem, selvfølgelig kan vi det. Vi har et landslag som nesten ikke har tapt I flere år, I hvert fall ikke tellende kamper, vi har flere matchvinnere, vi har... gode innbyttere som kan komme inn, og ikke minst så har vi muligens for tiden verdens aller, aller beste spiss I en helt magisk form. Så jeg tror ikke det noe å lure på. Selvfølgelig kan vi det.
3: Hege Riise, tilbake I studio. Du kjenner både norsk og engelsk fotball og har spilt 188 landskamper selv. Hva tror du kan bli avgjørende mellom Norge og England?
2: Jeg tror Erling Braut Haaland, den tryggheten han gir laget, at han skårer mål, Det en sånn, det vanskelig å forklare, men selv når det butter litt imot, så vil de alltid ha et våpen til å score mål, og det gir selvtillit. Og nå har det jo vært gang på gang at det har skjedd, så jeg tror at Norge har god mulighet mot England. Første VM, ingenting å frykte, så slippe ned skuldrene og ha det gøy, det tror jeg nøkkelen.
3: Tore Haugstad, fotballskribent I NRK. Du jobber også for britiske medier. Hva sier engelskmennene før denne kampen?
11: Altså, de veldig redde for Haaland selvfølgelig, og de følger jo han veldig tett I Premier League og har sett han herje med engelske spillere og stoppere I flere år der, så de har selvfølgelig veldig stor respekt for han. Men så også moralen og stemningen veldig, veldig stor og høy I England etter I natt. De hadde bygget opp den åttendelsfinalen mot Mexico veldig, snakket veldig mye om hvor god Mexico var hjemme, hvor stor høydeforskjellen var, og liksom at det kom til å være tynn luft, og at det ble veldig, veldig tøft. Og så ble det det, og så kom liksom England gjennom den kampen, selv med et rødt kort, og med veldig sånn heroisk forsvarsspill på slutten, og... Jeg tror det mye respekt for Norge, men jeg tror også det veldig tro på egne ferdigheter nå, og den veldig, veldig, de hauser opp veldig sine egne spillere, og det ser ut til å være en veldig fin moral I det laget akkurat nå, så jeg tror det mye optimisme rundt England, samtidig som de har stor respekt for Norge, og spesielt Haaland.
3: Ja, hvordan tror du, Hege Riise, det ville blitt mottatt I England hvis Norge faktisk skulle slå dem ut?
2: Det hadde nok blitt landesorg, tror jeg. Jeg tror de har respekt for, det jo mange av våre stjerner som spiller I England og dominerer I sine klubber der. Men det ville nok vært en skikkelig nedtur for dem å tape for en liten nasjon som Norge.
3: Vi tappte jo for Frankrike, Aslak Nore. Hvordan ser de på det norske landslaget der etter å ha møtt et, skal vi si, et litt reservepreget norsk lag?
10: De var nok ikke så imponert over det norske B-laget, nei. Men det klart at jeg tror at alle seriøse fotballnasjoner, og nasjoner som England, som Frankrike, sånn, det slutt på den tiden I den grad det noen gang var, at de store nasjonene så ned og ikke brydde seg om å ta de mindre fotballnasjonene på alvor. Så Didier Deschamps, treneren I Frankrike, har utmerket seg som en grundig, respektfull og hardtarbeidende trener som I alle år har tatt enhver motstander på alvor når det teller. Så jeg tror de som alle andre så det en slags Norgefeber som ganske fascinerende å se. Som selvfølgelig handler om alt det som rundt, men som også handler om at dette landet vårt for en gang skyld har fått et helt fantastisk landslag. Så jeg tror nok at de enn så lenge tenker at vi skal klare å slå Norge om vi skulle møte dem i finalen. Men om vi nordmenn kommer dit, og hva som eventuelt skjer da, det jo litt tidlig å si da.
3: Det jo mange nordmenn, Egerise, som har et nærmest religiøst forhold til engelske lag. Kanskje ikke like mye den andre veien, eller hvordan vil du sammenligne engelskmennes syn på norsk fotball og nordmennes syn på engelsk fotball?
2: Det nok ikke helt likt, nei. Vi har jo vokst opp med tippekampen, og alle har et forhold stort sett til et engelsk lag. Men samtidig, det jo mange norske spillere som har vært i og i Premier League, og høyt respektert og sånt der, så jeg tror de kjenner jo norsk fotball, men ikke i kraft av å være på samme nivå som Premier League.
3: Vi har også med oss deg, Marit Breivik. Du tidligere landslagstrener for kvinnelandslag i håndball. Det jo snakket mye om samholdet i det norske laget. Hvor viktig den jobben som Ståle Solbakken og dem rundt han har gjort med denne gjengen?
12: Ja, det ser ut som det veldig solid. Det ikke noe tvil om at det et råstert fellesskap. Og det jo viktig selv om det noen superstjerner der. Så har det greid å skapt et veldig sterkt lag og et sterkt fellesskap. Og det flere spillere i den første elveren som bidrar til å ha litt land seier. Så jeg veldig imponert over det fellesskapet som utviklet gjennom en del motgang. Og samtidig så har de fått et løft. Og jeg vil jo samtidig benytte anledning til å si at fotballforbundets ledelse har jo stått veldig sterkt i det motgangen som var, og beholdt treneren sin, og virkelig gitt en sjanse til å utvikle det han har tro på, og det spillere han har fått tro på.
3: Og samholdet selvfølgelig viktig dem imellom, men hvilke fordeler kan det også gi ute på banen?
12: Ja, nå har de jo spilt sammen lenge, og de kjenner hverandre godt, og det er mye som tyder på at de unner hverandre å lykkes. Det er ikke bare liksom en som har lyst til å lykkes, og de unner hverandre å fremsnakke hverandre, og det er veldig både godt å se, og det skaper jo veldig sterkt fellesskap og samhold.
3: Hege Riise, hvordan tror du det påvirker hvordan de samarbeider og hva slags fotball de spiller?
2: Jeg tror det har enorm kraft. De har spilt sammen på aldersbestemt, de har en historie sammen, de kjenner hverandre privat, og den kraften, det få lov til å spille sammen for Norge, det tror jeg genuint hos dem, og det fremstår jo sånn også utad. Vi får jo lyst til å ta del av det, bli sugd inn i det fellesskapet deres. Så det er ganske sikker på at det har vært en stor suksess.
3: Hvordan vil du, Tore Haugstad, beskrive det norske lagets styrker sammenlignet med det engelske laget som de da skal møte?
11: Jeg synes det litt likheter, og det liksom to lag som både kan kontre og spille mer etablert med flere trekk og være mer tålmodige. I den kampen kan jeg se både England og Norge ta litt styringer i perioder og liksom prøve å åpne opp av motstanderen med flere trekk, og samtidig så kan de ligge bakpå. England skårte jo de fleste målene sine mot Mexico nå på kontringer og forsvarte seg veldig, veldig bra, og Norge vet vi jo har Haaland som kan tro bakkommet veldig, så jeg tror det mange likheter der, og tror mye kommer an på liksom dem som har spissen sin i form og keeperen sin i form på den dagen.
3: Hvis du skal gi et råd, Marit Breivik, hvordan bør det norske landslaget forberede seg fremover mot lørdagens kamp?
12: Tror jeg ikke at de trenger noe råd fra meg.
3: Vi er alle rådgivere nå om dagen, tror jeg. Så det.
12: Jeg tror av egen erfaring så er det viktig å få koblet av, sånn at de ikke går og spiller den kampen i forkant. Koblet så godt av at de er full av energi når det gjelder. Og de vet jo selv hva det er som bidrar til god avkobling, og virkelig får lov til å både restituert, men også koble av mentalt, og så virker jo som det en god flyt, da. Så de lar seg inspirere av det de gjør, og de har veldig spillerglede, så jeg har en god følelse, en kjempegod følelse før Brasilkampen og tippet 2-1.
3: 2-1 til Norge? Ja, det er ikke høy oppfyllelse.
12: Ja, så har jeg har også god følelse i forhold til at de virker veldig fokusert på å leve i nuet. De lar seg ikke lokke i fremtiden, så det virker som de jobber veldig konsentrert og solid og er en bra gjeng, ja.
3: Så hva tror du om sjansene, vinnersjansene?
12: For neste kamp tror jeg de veldig gode. Jeg har kjempegod følelse.
13: Hege Riise, hva tror du?
2: Ja, jeg har en veldig god følelse. Jeg tror de forventer ikke noe. De bare spiller det som skjer foran dem hele veien med plan A og plan B, og så går det som det går.
13: Høgstad?
11: Ja, jeg har også veldig tro. Det blir tøft, men vi har sett at alt er mulig med dette laget.
13: Og du har jo allerede spådd et godt utfall, Aslak Nore, men gitt det vi akkurat snakket om, også tåler det norske selvbildet en seier mot England?
10: Ja, da, det tror jeg vi gjør. Fordi det er noe med dette, vi skal nyte denne sommeren her. Det er den evige og magiske sommeren, fordi man skal være litt forsiktig med å tenke hvor mye dette kommer til å bety på lang sikt for landet og alle sånne ting, men dermed, det som derimot er helt sikkert er at folk har fått minne for livet, og den unge generasjonen vokser opp med å ha disse øyeblikkene her brent inn i pannebrasken, og det tror jeg er så viktig som fotball i all sin uviktighet kan bli. Da.
13: Og nye minner og øyeblikk kan da så komme på lørdag kveld, så skal vi si tusen takk til dere. Aslak Nore, skribent og forfatter, Hege Riise, tidligere landslagsleder, trener både for det engelske og det norske kvinnelandslaget, Tore Haugstad, fotballskribent for NRK, og Marit Breivik, tidligere landslagstrener for kvinnelandslaget i håndball. Og det avslutter fotballrunden i denne Dagsnytt 18. For det jo faktisk også andre ting som skjer. I morgen begynner NATOs toppmøte i Ankara. Alliansen har vært preget av indre strid og usikkerhet, særlig i forholdet mellom USA og de europeiske medlemslandene. For et par timer siden holdt NATOs generalsekretær Mark Rutte pressekonferanse, og korrespondent Anders Børringbo, du med oss fra Ankara. Hva var hovedbudskapet hans?
14: Ja, Mark Rutte snakket veldig mye om forsvarsinvesteringer, at landene må opp mot de 5% som man ble enige om i Haag i fjor. Der var han opptatt av at snittet har blitt veldig bra, men sier at noen henger etter. Og hvis vi skal si det litt sånn røft, så er det sånn at jo lenger et land ligger unna Russland, jo mindre flink er man til å nærme seg disse 5% for nordiske land, Østeuropa greier dette bedre enn land som Storbritannia, Frankrike og Spania, Portugal akkurat nå. Men det var en forsiktig Rutte. Han sa ikke akkurat daddy denne gangen, men det klart han og de fleste her nå satser veldig mye på at dette møtet i Ankara skal foregå uten trøbbel, og at man kommer seg gjennom med en Trump som rimelig happy.
13: Ja, daddy jo det da Rutte tidligere har kalt Donald Trump, noe han også fikk mye kritikk for, og generelt også at han smisker for mye med den amerikanske presidenten. Men dagens budskap var også et forsøk på å blidgjøre Donald Trump, eller...
14: Ja, Rutte vred seg elegant unna de spørsmålene som kunne blitt kontroversielle. Han fikk jo spørsmål blant annet om det siste året, og at Trump ønsket å overta Grønland. Det lot han rett og slett være å svare på, endte sitt resonemang da med å skryte av Trump i stedet. Også når det gjelder Tyrkia her, som har fått mye kritikk for menneskerettigheter. Han fikk spørsmål om det var riktig, som tyrkiske myndigheter har gjort, å arrestere 200 personer, blant andre opposisjonelle på forhånd, og det vred han seg også unna å svare direkte på. Så det en veldig stemning her at dette møtet i Ankara må gå sin gang uten at det blir noen stopp, noen skandaler eller noe trøbbel.
13: Marianne Riddevold, forsker igjen ved Arena ved Universitetet i Oslo, snakker da Rutte på vegne av alle de amerikanske landene. Er det dette de håper på å oppnå på dette toppmøtet? Bare at det skal skliskt stille forbi?
2: Ja, altså Rutte snakker jo aldri på vegne av NATO-landene, med mindre de har eksplisitt blitt enige om det først. Men jeg tror nok det stemmer det at for de europeiske landene i NATO så ønsker man nok heller at dette skal bli et møte uten de store overskriftene. At ikke det blir noe heldig, for det har jo, vi kan ikke liksom legge skjul på at det har vært mye spenninger i det transatlantiske forholdet. Alle disse møtene, så lenge Trump skal delta, er det knyttet veldig mye spenning til. Og vi har hatt Grønland, og vi har hatt situasjonen med Iran, hvor Trump har uttalt veldig tydelig at han var misfornøyd med de europeiske allierte, og også med liksom, hva skal vi med NATO hvis ikke de hjelper oss på et vis. Så det spenning knyttet til dette møtet, at det skal gå bra, at det ikke skal komme noe uheldig ut, eller at han skal si noe som skader alliansen.
15: Og som Anders Børingbo var inne på, så det disse 5% av bruttonasjonalprodukt, altså utgjør ganske stor del av skal vi si, pengene til alle disse landene, som man har gått med på. Spania, et av landene som skeptiske. Men hva skjer egentlig da med landene hvis de ikke oppfyller disse forpliktelsene sine?
2: Nei, det vet vi jo ikke helt, men det som vi har hørt veldig tydelig blant annet fra den amerikanske NATO-ambassadøren nå, i forkant av dette møtet, at presidenten, altså Trump, han forventer at nå ser vi tydelig implementering, altså iverksetting av dette 5%-målet, hvor det 3,5 som til sånn rene militære utstyr, og så det 1,5 som også til infrastrukturprosjekter blant annet. Og det er det også det som man ønsker at skal være et hovedfokus, ikke sant? Hvordan jobber vi videre med dette? Hvordan kan de europeiske landene ta mer av ansvaret for europeisk forsvar, og også styrke forsvarsindustrien? Så det noen land som bedre enn andre på det, men vi vet ikke helt om det da, hva slags type reaksjoner det vil kunne komme for de landene som ikke lever opp til det, selvfølgelig. For det jo det som litt uforutsigbart med Trump, at man vet aldri hva han på en måte kan finne på å si fordi han irritert over noen land, for eksempel.
15: Og det han har vært irritert over, som dere har nevnt, Anders Børingbo, jo at europeiske land ikke har hjulpet til mer i krigen mot Iran. Hvordan kan det komme til å prege NATO-møtet?
14: Ja, det snakkes det om her at Iran-spørsmålet og Hormuz noe som kan bli et problem. Man frykter jo at amerikanerne og Trump vil sette det på spissen på en eller annen måte i løpet av møtet, eller til og med holde inn i en slutterklæring. Så der det stor spenning. Trump har vært veldig frustrert over at andre NATO-land ikke har stilt opp for ham som han mente, med både overflyvning og stille for eksempel flyplasser til disposisjon for angrepene. Så hvis det skulle komme noe mer der, hvor Trump så å si skulle kreve en mer aktiv rolle fra hele NATO, så kan det bli en veldig følsom sak her i Ankara.
2: Ja, vi så jo også at dette ble tema på G7-møtet, som ble avholdt nylig, hvor man i slutterklæringen derfra også la liksom, europeerne la vekt på at de støttet amerikanske mål i Iran, og USA også gikk ut aktivt og sa at man støttet Ukraina. Og det som har lekket fra slutterklæringen, for den blir jo jobbet gjennom av NATO-ambassadørene på forhånd, og så kan det komme endringer, og det jo statslederne som har det siste ordet, men man har jo jobbet gjennom et utkast, og der nevnes Iran eksplisitt og Hormuzstredet. Så der nevnes det at europeerne støtter USAs mål med at Iran ikke skal ha atomvåpen, som for så vidt også et europeisk mål, og at man også støtter at Hormuzstredet skal holdes åpent. Og så har det vært diskusjoner en stund om hva europeernes rolle skal kunne være, først etter at det blir en ordentlig fredsløsning, men da vil det være naturlig at europeerne og også Norge bidrar i å holde Hormuzstredet åpent og også bidrar med minerydding og den type ting.
15: Men så sier utenriksminister Espen Barth Eide i dag at disse uttalelsene fra Trump om NATO om Iran, det handler ikke om NATO. Dette egentlig noe medlemslandene bestemmer hver for seg. Så det da stor uenighet om hva NATO og forpliktelsene i NATO egentlig går ut på?
2: Ja, det kan du på en måte si at det litt av problemet også, da, at USA har hatt denne type forventning til at europeerne følger USA når USA ber, altså når USA ber dem hoppe, så skal de hoppe på et vis. Ikke sant? Så, men det har aldri vært sånn at NATO skal brukes når ett land i alliansen går til angrep eller krig mot et annet land, så forplikter ikke det de andre landene, for dette jo en forsvarsallianse. Ikke sant? Det jo ikke sånn at det tidligere, om vi ser på tilbake i historien Vietnam, krigen, Koreakrigen, ikke sant? Det har vært masse konflikter, det ikke sånn at automatisk NATO-landet må følge etter. Men dette, jeg tror ikke vi skulle undervurdere hvor mye, eller også og ganske omfattende disse reaksjonene i USA var, at man hadde ventet en mye sterkere støtte fra sine europeiske allierte, også Rubio uttalte jo blant annet det, så det har nok vært sånn sett litt uheldig fra et amerikansk perspektiv, men det ligger ikke et sånt krav der, men det nettopp det som litt av problemet da, ikke sant? At Trump
16: Trump er uforutsigbar, og man vet ikke helt hva man forventer.
17: Samtidig, Anders, så har jo USA mistet litt interesse for Ukraina og sluttet å støtte det landet. Hva ventet at kan komme av forpliktelser overfor Ukraina de nærmeste dagene?
14: Ja, nå tolket man jo G7 og det USA gjorde der som at man at USA tok et steg hvor man var hadde mer forståelse for Ukraina. Man var med på en uttalelse på G7 som anerkjente Ukrainas krigføring og støttet sanksjoner mot Russland. Og den linjen håper man jo at man vil fortsette med her fra amerikanske side og at slutterklæringen også har noe I den retning. Ved siden av at slutterklæringen også har ventet å ha en uforbeholden støtte til artikkel 5, altså det gjensidige forsvaret fra alle.
17: Mm. Til slutt, Marianne Ryddevold, I alt dette opprustningen også, så det jo mange som gleder seg I norsk forsvarsindustri, og EU sier at medlemslandene gjerne skal kjøpe europeisk når de da nå skal ruste opp forsvaret sitt. Så det umiddelbart da godt nytt for norsk forsvarsindustri, eller hva?
16: Det nok litt sånn at norsk forsvarsindustri kan komme I en litt vanskelig situasjon akkurat der, for det klart at nå skal Europa ruste opp, og det skal brukes mye penger, men veldig mye av det som ligger rundt denne bruken av penger jo knyttet til verktøy og virkemidler som EU har, ikke sant? EU kan ta opp felles lån, det har man gjort, man tildeler midler for å kjøpe felles forsvarsutstyr, og så videre, men det EU som setter statsstøtteregler, felles standarder, en del sånne ting. Og det man, nå det en diskusjon I EU blant landene, hvor mye skal man kjøpe I Europa, hvor mye skal man kjøpe av ting som allerede finnes, for eksempel I USA, men at en stor del av dette skal produseres og kjøpes fra Europa, det man enig om. Problemet for Norge der at man har ikke helt definert hva Europa og Norge kommer ikke til å være inkludert I alt det som regnes for Europa, så det en usikkerhet for norsk forsvarsindustri som kan bli vanskelig.
17: Takk skal du ha, Marianne Ryddevold fra Universitetet I Oslo, og takk til vår egen korrespondent Anders Børingbo.

0: Skal vi si at noen har dødd, eller at personen sovnet stille inn? Det mer hensynsfullt å kalle en tupé for en hårdel og bytte ut tjukk med formfull? Eufemismene, altså de formildende og forskjønnende omskrivningene, har inntatt språket vårt, og det ikke utelukkende positivt, sier du, Jan Svennevig. Du professor ved Institutt for nordisk og mediefag ved Universitetet i Agder. Hva kan være negativt ved denne type språk?
1: Ja, nå vil vi jo forsøke å unngå å støte folk og krenke folk og sånn, så det ikke nødvendigvis så mye negativt i det i seg selv, men det kan jo føre til at hvis man stadig skifter ut ord, så kan det jo være at ikke alle folk henger helt med og forstår hva de betyr, altså vet alle hva en kognitiv funksjonsnedsettelse er, det ikke sikkert, eller høy BMI. Det finnes måter å snakke om ting på som blir så tekniske at kanskje ikke alle forstår hva de betyr. Og så har man også det at vi stadig må skifte ut ord gjør det kanskje også vanskelig å snakke om visse fenomener. Vi blir redde for å uttale oss, vi er redde for å bruke feil ord, og da sitter vi heller tause og ikke vil si hva vi mener om enkelte saker. Vi er redde for å støte folk og blir dermed tause i stedet for. Så det jo i hvert fall noen av de tingene som kan skape problemer.
0: Du mer positiv, Anne Kvam Lie. Du lege og professor i medisinhistorie ved Universitetet i Oslo. Hvorfor du positiv? Hva som bra med å bruke disse ordene?
2: Hva som bruk? Nei, jeg synes overhovedet ikke det positivt å si sovne inn i stedet for å dø. Det kan jo være direkte skadelig for barn som har mistet foreldrene sine og fått høre at de har sovnet inn. De blir jo redde for å sove selv. Så jeg mener ikke at alle forskjønnende ord bra. Jeg mener at det at språket i endring hele tiden.

0: Hvis vi blir litt mer forsiktige, Svenvig, fordi vi reddere for å krenke, hvis det det som bakgrunnen her, da?
1: Neida, og jeg håper ikke man blir så hårsåret at, at folk ikke tør å uttale seg, eller at det blir så mye politi, for det, det må kunne være greit å, å snakke om ting, og, og så kan man lære, å ja, sa jeg feil ord, ja, da beklager jeg, og så kan jeg si noe annet. Så jeg håper på en måte at, at vi kan også ikke bli alt for redde for å si feil ord.
0: Ja, hva hvis man unngår å snakke om ting, Liv, fordi de ordene kanskje kan virke farlige, eller man redde for at man sier noe feil?
2: Jeg helt enig at det et problem, men jeg tenker at hvis man usikker, så kan man vel kanskje høre med de det gjelder. Altså, stort sett så har vi jo en venn eller bekjent, eller burde ha det, som rammes av det ene ordet. Jeg synes det var en sak I NRK hadde for en uke siden, som kanskje antagelig utgangspunktet for denne diskusjonen, men der det en sykepleierstudent som sier noe veldig fint. Han sier, jeg synes det dumt at man ikke kan kalle ting ved sitt rette ord. Samtidig så ville jo ikke jeg likt å bli kalt tjukk hvis jeg selv var det. Så jeg synes det noe med at jeg helt enig at det et kjempeproblem for den offentlige samtalen hvis folk lar være å si noe fordi de redde. Samtidig så forstår jeg ikke at det skal være så vanskelig å spørre noen og lære seg og prøve å lære seg de nye ordene. Og så må vi andre også være large og akseptere at det helt lov å trå feil. Og der må vi virkelig lære av USA å ikke gjøre det sånn, det hele moralske landskapet så tåkete at man blir veldig redd for å uttale seg. Det mener jeg virkelig også ekstremt viktig.
0: Svenvig.
1: Ja, jeg helt enig her, altså. Og så må vi også notere her at det noen ting som blitt mindre tabuisert, sånn som tilstander som ADHD og autisme, det snakker folk mer åpent og gjerne om. Studentene mine sier, et øyeblikk, jeg må bare ta ADHD-medisinen min. Så det noen ting som heldigvis også blitt mindre tabuisert, og hvor vi ikke trenger å være så redde og bruke omskrivninger. Så noen positive ting det også.
0: Nå har vi jo vært innom mange eksempler fra medisinen, da, men du, Svenvig, har også bitt av merke I en del ledere, bedrifter og virksomheter som tyr til disse forskjønnende ordene I noen spesifikke situasjoner. Hva var det du tenkte på da?
1: Ja, altså det kan jo brukes veldig strategisk også. Det ubehagelige for eksempel å si opp noen kan jo da omtales som å fristille dem fra stillingen sin. Og det høres jo fint ut å bli fristilt, men det jo det dekker jo da over en litt brutal virkelighet at man blir sparket. Så I noen tilfeller så brukes det strategisk, og da bør man også være litt kritisk og kanskje stoppe folk og avkle hva de faktisk sier.
0: Ja, man kan være sagt opp li uten at man skjønner det selv en gang, fordi det var så mild språkbruk.
2: Definitivt, eller man kan føre en krig og kalle det en militær spesialoperasjon, eller som Netanyahu sa, en grenseforskyvning I stedet for en okkupasjon. Så vi har veldig mange sånne eufemismer som vi ikke ønsker I språket vårt.
0: Men hvis det skal vi si, tilstander eller situasjoner som uansett har negative konnotasjoner eller assosiasjoner knyttet til seg, hva hjelper det å bare endre på språket, tror du?
1: Ja, jeg tror at den underliggende problemet jo tabuet av det man snakker om, sånn at vi må jo jobbe, hvis man skal forsøke å avtabuisere ting, så må man jobbe med folks holdninger til saken, og ikke nødvendigvis bare bytte ut ordet hele tiden.
0: Li, til slutt.
2: Ja, jeg mener jo at ord også veldig viktig I den sammenhengen, fordi ord, språk sosialt og skaper fordommer også, samtidig som det gjenspeller dem. Så det et viktig skritt, ikke det eneste, helt enig at det ikke det eneste, men det et viktig skritt å endre ord også.
0: Vi slutter der vi. Anne Kveim Lie, lege og professor I medisinhistorie ved Universitetet I Oslo, og Jan Svenvig, professor ved Institutt for nordisk og mediefag ved Universitetet I Agder. Og før Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide drar til det omtalte NATO-toppmøtet I Tyrkia I morgen, så tar de imot Kinas utenriksminister Wang Yi, som på turné I Norden. Her I Norge skal de snakke om klima- og miljøsamarbeid og sikkerhetspolitiske spørsmål. Og Line Marie Breistrand, du forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Slik du vurderer det, hva egentlig hovedhensikten Kina har med utenrikspolitikken sin da, og for Norge?
2: Ja,

0: Norge jo en viktig strategisk partner, sånn som jeg ser det, for Kina I særlig arktisk spørsmål. Også I Norden-samarbeidet, og også opp mot NATO og Nordflanken og Nordøstpassasjen. Russland, selvfølgelig.
1: Og da du opptatt av den nye loven om det de kaller etnisk enhet og framgang. Hva kan den få å si for norsk-kinesere og kinesere I Norge?
0: Ja, altså for å ta et par steg tilbake, så vel min hovedbekymring handler først om hvordan kommunistpartiets strategiske tilnærming til, altså hvordan de bruker sivilsamfunnet da, opp mot viktige strategiske og politiske spørsmål. Sånn at en av utfordringene da, selvfølgelig, som jeg vil utfordre norske myndigheter på, jo hvordan vi sikrer norsk-kinesiske rettigheter. Nå har Kina nettopp vedtatt denne, eller gjort rettskraftig denne loven om etnisk enhet. Hvilket innebærer at de kan, altså at de bruker kinesiske diaspora og minoriteter til å fremme egne politiske interesser I Norge, men også for å sanksjonere oversjøiske kinesiske.
1: Altså de kan true for eksempel kinesere I Norge til å utlevere informasjon eller innsanke informasjon og så videre?
0: Hente informasjon, også for å sette I, få det til å oppføre seg I tråd med Kommunistpartiets partilinje, men også for å måle dette opp mot norske interesser.
1: Hvordan passer dere på disse menneskene, Andreas Motzfeldt Kravik, du statssekretær I Utenriksdepartementet?
2: Ja, det en viktig påminnelse som kommer herfra. Vi opptatt av å ha et godt samarbeid med Kina på enkelte områder som av stor betydning for Norge. Klima, naturmangfold, havforvaltning, for så vidt også Palestina, Israel, gjenåpning av Hormuzstredet. Dette områder som vi samarbeider godt med kineserne på. Det viktig å huske på at Kina jo en av verdens to viktigste stater. Det umulig å se for seg løsning på globale utfordringer uten at Kina medvirker til det. Så vi har en egeninteresse I å samarbeide godt med Kina på enkelte områder, og vi har jo ikke noen frakoblingsstrategi fra Kina. Men så det helt riktig, altså på andre områder så det stor, kan det være til det store motsetninger mellom oss selv og Kina. Det gjelder ikke minst konflikten mellom Russland og Ukraina, hvor vi har vært veldig tydelige på at den rollen som Kina spiller der med tanke på å støtte Russland uakseptabel, sånn som vi ser det. Og så det ikke minst dette med menneskerettigheter, som en del av folkeretten, og det tar vi opp direkte med kinesiske myndigheter, og vi tar det også opp i offentlige fora. Så det en utfordring som viktig, og en påminnelse som viktig, og som vi for så vidt også følger opp alt vi kan.
1: Men synes du de tar det opp nok, og på riktig måte, Brestad?
0: Jeg tror utfordringen, man snakker fort litt forbi hverandre, for det en ting å snakke med Kina I formelle forum. Kina driver først og fremst politikken sin gjennom ikke-formelle kanaler, som gjennom enhetsfrontsarbeid, hvor de jobber opp mot nettverksbygging. De jobber direkte inn mot lokalsamfunn, norske, ikke-kinesere, minoriteter, forretningsliv, og så videre. Akademiske samarbeid, kultursamarbeid, og så videre. Og da blir de mer formelle diplomatiske kanalene litt... De blir mer, det blir lite konsekvens I hvert fall, fordi det som skjer at det kommer som en sekundær strategisk forhandling I et større bilde.
1: Hva gjør du med alle disse andre påvirkningskanalene?
2: Jeg mener at det en viktig påminnelse, men jeg mener også at vi har nok så god oversikt over hvordan Kina jobber, for det helt riktig at det skille som vi selv legger stor vekt på I Norge, nemlig å skille mellom stat og sivilsamfunn, det jo ikke et skille som eksisterer, I hvert fall ikke på samme måte I Kina, så man bruker jo ofte private borgere, sivilsamfunn til å fremme kinesiske myndighetsinteresser. Og det må vi være klare over når vi møter med Kina og kinesiske interesser, at det kommer opp på ulike måter. Og det har vi oversikt over og jobber basert på det I Norge, men også fra ambassaden vår I Kina og på andre kontaktflater med kinesiske aktører. Så vi mener selv at vi har god oversikt over dette, og så det ingen tvil om at det kan oppstå avveininger og vanskeligheter, men vi veldig oppmerksomme på at Kina for eksempel med tanke på etterretning ikke kun bruker offisielle og formelle kanaler, men også uoffisielle og det vi ser på som sivilsamfunn.
1: Og I disse avveiningene, hvor tungt veier frykten for å igjen støte Kina fra seg?
2: Nej, där måste vi igen ha en kalibrerad tillnärmning som består av på den ene sidan samarbete där vi kan och så måste vi ha höga gärder där vi må. Och det har vi, men det gör att vi måste hela tiden avväga detta och balansera olika hänsyn mot varandra, men det har ju medfört att för exempel när det gäller ägarskap och kinesiska aktörer in I norsk kritisk infrastruktur, det önskar vi inte. Vi har tagit väldigt klara grepp med tanke på telekommunikation, med tanke på kinesiska ägarstrukturer I norske havner, den type ting, der må vi være veldig forsiktige, og det ingen forsvarlig grunn til å slippe kineserne inn at det kinesiske såkalte private aktører, for det skille som sagt et helt annet enn det vi kjenner til fra norske forhold.
1: Hvor, ja, ja.
0: Ja, da, altså, det blir jo glad for å høre at dere på ballen. Og da lurer jeg jo litt på hvordan det med, for eksempel, altså, vi har jo lenge sett en kinesisk teknologi for eksempel, Yutong, det blir kinesisk teknologi inne på forsvarsbaser. Det løst?
2: Ja, så dette jo ting som vi jobber med, og det jo ofte sensitive spørsmål, men vi jobber jo da ikke minst med våre ulike tjenester, etterretningstjenesten, politisikkerhetstjeneste, NSM og så videre, med tanke på å gjøre de avveiningene som vi mener viktige å gjøre. Og helt overordnet så vi opptatt av to ting. Det ene å unngå avhengigheter til Kina. Det har vært et problem ikke bare for Norge, men også for andre land, at Kina blir veldig dominerende på enkelte områder, for eksempel på mineraler, mineralprosessering. Det setter Europa I en vanskelig situasjon, og for så vidt også Norge. Og så vi opptatt av å unngå å få Kina inn på områder som sensitive for Norge, typisk kritisk infrastruktur, militærteknologi og den type ting. Og der gjør vi vurderinger, og det, mange ganger så vil det være sensitive vurderinger, men det har vi lovverk for å håndtere, og så har vi tjenester, og mener vi selv et utenriksdepartement som godt, godt satt opp for å håndtere den type ting.
0: Hvordan løser dere det når det snakker om sivile aktører?
2: Ja, det men igjen så har vi god oversikt over dette skille mellom sivil, privat, offentlig, som igjen betyr veldig mye på norsk
1: side. Hvis det enkeltpersoner da, hvor god oversikt kan dere ha over det?
2: Nei, altså man kan jo aldri være 100% sikker, men man må gjøre risikobetraktninger hele tiden, og vi vet jo at kinesiske private borgere til en viss grad har en forpliktelse til å bringe informasjon som de kanskje fanger opp I privat kapasitet videre til kinesiske myndigheter, så vi må jo legge inn her en risikomargin da, med tanke på at individer kan gjøre ting som vi ikke ønsker at de skal gjøre, og det må vi legge inn I alle våre vurderinger. Men vi må heller ikke bli overforsiktige, for som sagt, og som vi begynte med, vi trenger Kina for å løse helt grunnleggende utfordringer som Norge opptatt av å løse, og derfor så må vi hele tiden ha denne avveiningen.
1: Ja, denne avveiningen og den kalibreringen, hva ditt inntrykk av hvor godt den blir avveid og kalibrert?
0: Mitt inntrykk at kineserne, de veldig skarpe forhandlere. De vanskelig å forhandle med. Særlig når de har fått et såpass sterkt fotavtrykk som både I Norge og I Europa og I forsyningskjeden som du sa. Jeg skeptisk til hvor godt norsk samfunn og forretningsliv rustet til å håndtere det, for utfordringen at til syvende og sist så det ofte forretningseiere som må ta beslutninger og uten en tydelig veiledning og rådgivning fra departementene, næringsdepartementet selvfølgelig, spesielt, så det enormt vanskelig. Jeg har snakket med flere I flere år, hvor jeg har hørt at det har vært stor fortvilelse over at det ikke har blitt fulgt opp.
1: Ja, det en bekymring som har kommet fra flere, veldig kort, Kravik, at de må gjøre en del av norsk utenrikspolitikk og forsvarspolitikk.
2: Ja, det helt riktig, og kineserne som du sier, skarpe forhandlere, men det også norske myndigheter og norske aktører, men det riktig som blir sagt her, at vi kan ikke utelukkende diskutere Kina I utenriksdepartementet og forsvarsdepartementet. Vi må ha en helhetlig tilnærming til Kina, derfor har vi utviklet en Kina-strategi I regjeringen, og vi jobber tett med næringsdepartementet, med næringslivet og sivilsamfunnet I Norge, så jeg mener at vi har ikke full kontroll, for det har ingen på kinesiske aktører, men vi har god kontroll på ulike risikobetraktninger.
1: Vi får se hva som kommer ut av dagens møte, så sier vi tusen takk til dere to, Andreas Kravik, statssekretær, og Line Breistrand fra NUPI, for Dagsnyttatten har ikke mer tid. Vi takker for oss fra Anne-Katrine Førli, Miles Herman Tister Flikke og Sigrid Solund.

0: var skyhøyt over.
1: Kraftfull løp så langt.
0: Der ja!
1: Det er en liten fordel Norge.
2: EM friidrett kommer på NRK.
3: Første kvartfinale i fotball-VM.
4: Så han er gjennom mot Kylian Mbappé! Og så sitter den!
5: Marokko!
4: Skyt i mål!
3: Frankrike-Marokko. Torsdag på NRK 1 og i NRK TV.
6: Hele Norge ror, men blir med bak kulissene på VM-eventyret 1940. Og A-laget møter Chirag Patel fra Karpe 2015, og så viser vi den norske, varme og vemodige dramakomedien Alt skal bort 21.10. Nå Dagsrevyen her på NRK 1 med Åsa Vartdal og Jon Gelius, og

0: Mens andre feiret seieren, gikk landslagssjefen og la seg, møtte pressen nå i kveld etter gårsdagens bragd.
1: Hvor var du da Norge slo Brasil? Ellevill feiring over hele landet. Også kongefamilien fulgte og deltok på fotballfesten.
0: Opprør i fotballverden etter Trump og Infantino-samtale om å bli kvitt suspensjon for amerikansk VM-spiller. God kveld og velmøtt til Dagsrevyen. Dagen derpå den historiske fotballtriumfen så ga landslagssjef Ståle Solbakken spillerne fri.
1: Og selv så feiret han på sin egen måte og kunne glede seg over en helt spesiell gave fra Brasils trener.
2: Landslaget måtte i natt ut på ny rotur. Ved trommene sto VMs toppskårer. Men sjefen selv avstod fra den store feiringen.
3: Jeg lot støtteapparatet feire for seg selv. Jeg var for sliten, så jeg gikk og la meg og så på kampen om igjen. Og så ja, scrollet jeg litt her og der, og så svarte på noen tekstmeldinger og så veldig lite. Men det var en god måte.
4: Og inn mot Haaland!
2: Og ett var ikke nok. Like før fulltid senket Haaland stormakta Brasil. Et nytt stykke norsk fotballhistorie var et faktum.
5: Hva var det som gjorde mest inntrykk på deg i går?
3: At vi vinner, egentlig. At gutta står i distansen, og at vi har kalde hoder og store hjerter hele kampen igjennom.
2: Og selv om trenerlegenda Ancelotti ble slått ut av VM, var han reus med den norske treneren.
3: At han viste en enorm storhet etter kampen. Han kom inn, sendte en representant inn med en Brasil-trøye med navnet mitt på ryggen og en hilsen, så det var sterke saker.
5: Hva betyr det for deg å få sånn?
3: Nei, det betyr at den første drakta ikke kommer til å gi bort.
2: Selv takker Solbakken, kona og dotter.
3: Det gjør mye, altså. Det er jo, familien betyr jo alt. Familien er det som betyr mest for oss.
1: Og etter kampen så var fotballgutta, for å si det forsiktig, høyt oppe. I garderoben etterpå så slapp de alle hemninger.

0: Ja, her følger kronprinsesse Mette Marit landslaget fra sofaen på slottet. Dette er første bilde av kronprinsessen etter lungetransplantasjonen, som ble kjent for knappe 3 uker siden. På permisjon fra sykehuset så fulgte hun folkefesten på Slottsbakken.
1: Et kongelig overraskelsesbesøk. Kronprinsen kom ned fra slottet for å delta i folkefesten. Og ble med på roingen i natt. Han var blant 100 000 mennesker som feiret norsk seier på Slottsplassen.
2: Herrelandslaget har jo blitt en sånn, et nasjonalt symbol på, nesten på linje med kongehuset. Og det at de da får lov til å kalle det være en del av den nasjonale festen som det blir, det er jo litt det kongehuset skal være.
1: Selve kampen så kronprinsen med kronprinsesse Mette Marit på slottet. Dette er de første bildene kongehuset deler av kronprinsessen siden hun fikk nye lunger. Også barna deres var vitne til det historiske fotballøyeblikket. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus feiret fra tribunen sammen med målskårerens far, Alfie Haaland. Etter kampen tok de turen innom garderoben for å hilse på fotballheltene.
2: Hvis Norge vinner, og det er jo lov å håpe, vi har slått Brasil nå, så kanskje det er kongen som slår i tromma og får folket til å ro.
3: Til og med jeg, som ikke er så opptatt av fotball, blir jo revet med.
4: Jeg tror hele Norge ser med spenning frem til neste kampen. Og vi ønsker landslaget og hele Norge egentlig lykke til.
0: Ja, hele landet så gårsdagens fotballkamp. I snitt 1.922.000 seere. På det meste så samlet kampen godt over 2 millioner TV-seere.
5: Og hele Norge var og er fortsatt i seiersrus. I Ålesund så fossrodde sunnmøringene. Åretakene var ikke mindre energiske i Hammerfest.
0: Og i Sunnfjord så tok de roingen bokstavelig som opptakt til folkefest i hele kongeriket. Som her i Porsgrunn, god stemning. I Bodø, og ikke minst på torget i Bergen.
5: Og i hovedstaden så kokte det nesten over. Oslo-politiet anslår at rundt 100 000 mennesker fant veien til sentrum, til Slottsplassen og Karl Johan etter den magiske kampen.
6: Ikke en centimeter ledig fra kongens slott og nedover paradegaten Karl Johan, der et folkehav samlet seg for VM-fest. Politiet anslår at rundt 100 000 opplevde Norges eventyrlige seier over Brasil bare i sentrumsgatene.
7: Det er det sykeste! Jeg har aldri opplevd noe så sykt!
8: Tror du det er det beste det norske landslaget for menn har prestert i norsk fotball gjennom tidene, rett og slett.
6: Spent, men avventende før kampen, også på torget i Tromsø, der folk hadde funnet plassen sin timer før kampen. Gjerne med en stol fra eget kjøkken. Mens fremtidens Ødegaard og Haaland ikke lot sjansen til en kamp gå fra seg, og spådde resultatet på forhånd.
9: 2-1 til Norge igjen.
6: Også en statsminister Støre i VM-form viste seg på Instagram med teksten «Alt er mulig, vi er så stolte». Mens Olav Tryggvason tronet over Trondheim, ble Norges 2-1-resultat likevel overraskende sterkt for enkelte i byen. Til fotballstadion i USA, der kampen foregikk, hadde også norske komikere tatt turen. De sparte ikke på beskrivelsene av Norges motspiller.
10: Altså, det var så ræva. Altså, jeg har ikke sett noe dårligere VM-lag i andre gang noen gang.
11: Nei, men det er jo fordi at Norge er bra.
12: Altså, har det bare vært en perfekt dramaturgi, skrevet av Gud selv.
5: Skrevet av Gud selv, Jan Petter Saltvedt. Dette er stort. Hvor stort er det?
13: Ja, det føles jo som det er høyere makter som er på norsk side akkurat nå. Nå har vi snakket om 2 millioner seere. Jeg tror cirka 4,9 millioner nordmenn alltid kommer til å få en sittring når datoen 5. juli 2026 blir nevnt i fremtiden.
5: For nå har vi jo gått rundt og snakket om den forrige Norge-Brasil-kampen i 28 år. Nå kommer vi til å snakke om den her igjen og igjen, men altså da det første målet gikk inn der i går.
13: Nei, altså det var en jubel som helt sikkert har vært snakk om Richters skala i de sammenhengene her. Det er så elegant gjort av Schjelderup og Braut Haaland, som de fleste følte ikke hadde vært borte i ballen før han har først denne headingen og så det skuddet senere. Det er en fellesskapsopplevelse som Norge aldri har hatt, i hvert fall i fredstid, og det er ikke lite.
5: Ja, så er vi ganske høye på oss selv akkurat nå, og mange skimter en VM-finale der fremme. Er det realistisk?
13: Antyder du hybris her? Akkurat nå er det faktisk realistisk. Vi slipper å tenke på Spania eller Frankrike, som sannsynligvis er de to verste lagene å møte i VM før en eventuell finale. Vi har mulighet mot England, vi har mulighet mot Argentina eller Colombia. Jeg sier ikke at jeg tror vi gjør det, men Norge kan gå til en VM-finale. Nå har jeg sagt det, og det føles i beste fall litt rart.
5: Mm-hmm. Og Jan-Petter Saltvedt, du blir med oss videre, fordi vi skal høre at FIFA får knallhard kritikk fra flere hold etter at Donald Trump og Gianni Infantino ble enige om å la den suspenderte USA-spissen Folarin Balogun spille neste VM-kamp. I kveld forsvarer Infantino avgjørelsen.
14: Det har ikke skjedd på 64 år. FIFA har opphevet karantena til USA-stjerna Folarin Balogun etter han fikk rødt kort i 16-delsfinalen mot Bosnia-Herzegovina. I dag bekreftet Donald Trump at han tok kontakt med FIFA angående suspensjonen av den amerikanske stjerna.
15: Ja, jeg ba om en revurdering av FIFA. Jeg snakket med en som er høyt ansett. Jeg sa ikke hva han skulle gjøre. For det kan jeg ikke. Og han fattet nok ikke beslutningen. Jeg tror det var komiteen som fattet beslutningen, og de gjorde det rette.
14: Gianni Infantino har sendt en lengre uttalelse til pressen. Der bekrefter han at han jevnlig diskuterer saker knyttet til VM med Trump. Og han sier at i dette tilfellet fikk han en telefon fra Trump. Ståle Solbakken reagerer...
15: Alle som elsker denne sporten.
16: Jeg mener at det er ikke noe med Donald Trump å gjøre. Altså, FIFA er en egen organisasjon, og FIFA må stå opp for det de gjør selv. Jeg tror ikke det er noen med et ekte fotballhjerte som mener at den avgjørelsen der er riktig.
14: Men USA-sjef Mauricio Pochettino deler ikke Solbakkens synspunkt.
17: Everyone that really loved that sport and trust on the ethic and integrity.
15: Alle som elsker denne sporten, stoler på deres etikk og integritet og respekterer alle deres beslutninger.
14: Åttendedelsfinale mot Belgia, og den ser heller ikke lyst på avgjørelsen.
15: Som jeg sa til deres kollega bak der, under et individuelt intervju. Jeg visste ikke at FIFAs møte 5. juli tilsvarte europeernes 1. april.
5: Solbakken kaller dette en elendig avgjørelse, er du enig?
13: Jeg synes han er alt for mild. Det er en avgjørelse som trekker hele fotballens fremtid i tvil. Hvordan skal vi noen gang kunne stole på en avgjørelse når en president, etter at forbundet selv, det amerikanske, hadde gitt opp, sagt at han er ikke med i den kampen. Trump tar opp telefonen, ringer Infantino. Tilfeldigvis så er den beslutningen gjort om veldig kort tid etter. Slik skal det ikke være. Fotballen skal ta sine egne beslutninger, og de skal være upolitiske. Det har ikke skjedd her. Nå er det en integritet som ingen kommer til å stole på fremover. Dette er veldig, veldig alvorlig, rett og slett.
5: Takk, Jan-Petter Saltvedt.
0: Og etter Norges seier mot Brasil har interessen for å reise til kvartfinalen økt kraftig. Noen punger ut flere millioner kroner for å reise med privatfly. Les mer på våre nettsider nrk.no. Mye regn på Vestlandet har gjort sommeren så langt svært krevende for mange bønder. I juni kom det mer nedbør enn normalt. Alt regnet har ført til at bøndene ligger bakpå med slåtten.
18: Gjørme og vassdammer i en salig blanding. Han er bonde og ordfører i Askvoll. Hun er bonde som bor i nærleiken. Begge har fått kjent på regnet som aldri tok slutt i juni.
19: Han blir jo rett og slett litt deprimert og frustrert av dette her, og han får ikke tatt avlingene når vi burde tatt det.
20: Jeg har nå ikke mer eller 50 år bak meg, men jeg klarer ikke å huske noe dårligere dette her, altså.
18: Et par mil unna treffer vi en annen bonde som enda ikke har fått teke noe av avlingene.
21: Du ser at det er brunt og gult i rota. Ja, det begynner å lukte. At det burde hauste det.
18: Den første sommermåneden hadde regnet 50% mer enn normalt. Vestlandet er et av områdene med mest nedbør. For mye regn betyr dårligere gras for dyra, som igjen fører til at bøndene må bruke mer kraftfôr.
21: Problemet er at det har kommet vatten hele tiden, og stopper aldri. Det kan komme sol samme dag, men regnet kommer hele tiden, det blauter hele tiden, så du får ikke sjans. Jorda tørker ikke opp.
20: Her ser du.
18: På et tidspunkt prøvde han seg på å ta deler av slåtten ved hjelp av tunge hjelpemiddel. Det var kanskje ikke så lurt.
20: Her ser du et spor, og det er rundballepresset som lager. Hun er så tung at hun går ned i det våte og legger da jorda rundt seg, og så får hun en liten kanal.
5: I morgen starter det årlige NATO-toppmøtet, denne gangen i Ankara i Tyrkia, der strenge sikkerhetstiltak er på plass. Møtet skjer mens europeiske land øker satsingen på forsvar, og det er usikkerhet knyttet til Europas forhold til USA.
22: Medlemslandene er på god vei mot å bruke like mye på forsvar som USA. Og de påtar seg i større grad en lederrolle i NATOs kommando- og kontrollstruktur. De tar større ansvar for konvensjonelt forsvar. De styrker avskrekking og forsvar. Også langs hele østflanken i Baltikum og Arktis.
0: Russland og Kina innleder i dag en stor felles militærøvelse utenfor Kinas østkyst. De skal blant annet øve på samarbeid mellom luft- og sjøstyrker. Etter øvelsen skal Kina og Russland gjennomføre en felles patrulje i Stillehavet. Øvelsen skjer samtidig som Kinas utenriksminister Wang Yi møter utenriksminister Espen Barth Eide i Oslo. Og reporter Ole Reinhardt Omvik, hvordan har Kinas nære forhold til Russland preget samtalene i Oslo?
23: Det er klart at Kinas nære forhold til Russland har preget den relasjonen til vestlige allianser, altså NATO og EU, i mange år, helt siden Russland gikk inn på Krimhalvøya i 2014. Så på den ene siden så er det som du sier at kineserne de øver nå med russerne militært, de selger våpendeler til russerne, og de selger også ifølge EU våpensystemer til russerne, som brukes da i krigen mot Ukraina. Så på den andre siden så sier altså Norge at ønsker at Kina skal forhandle med Putin og forsøke å få han til å legge ned våpnene, og dette spurte jeg da Barth Eide om hvordan det henger sammen.
24: Det jeg kan si er at vi har en felles interesse i at denne krigen bringes til opphør. Vi er enige om at folkeretten må gjelde. Vi er opptatt av at man må komme til bordet, og min sterke oppfordring til Kina er at de skal prøve å bidra til at Russland kommer dit uten forhåndsbetingelser, og det var en samtale i en veldig god tone, det er et tema vi har snakket om før, men det er ikke min jobb å fortelle akkurat hva Kinas synspunkt er.
5: Hamas sier at de legger ned sitt politiske styre på Gaza-stripen. At Hamas gir fra seg makten er et krav i fredsplanen til USAs president Donald Trump. Samtidig fortsetter dødelige israelske angrep mot mål i Gaza.
25: Israelske angrep fortsetter å ta liv, til tross for våpenhvilen mellom Israel og Hamas.
22: Hver eneste dag det martyrer, hver dag dør det kvinner, menn og barn.
25: Det har vært en fremgang med USAs fredsplan som Hamas og Israel gikk med på i fjor høst. Men i dag sa Hamas at de, i henhold til planen, oppløser styret sitt i Gaza og gir makten til en styringskomité.
22: Leder for regjeringens krise- og oppfølgingskomité. Mohammad Jawal Abdel Talik Al-Farra trekker seg hermed fra stillingen. Og kunngjør at styret oppløses.
25: Hamas har styrt Gazastripen i nesten 20 år. De skal beholde kontroll for sikkerhet og de væpnede styrkene. Samtidig gjør høye sommertemperaturer livet nærmest utholdelig for alle de som har mistet hjemmene sine.
22: Vi får ikke sove om natten. Det er varmt om morgenen, natten, hele dagen. Vi er utmattet. Vi er slitne. Dette er ikke noe liv. Vi lever på gata.
5: Metas nye såkalte smartbriller nå i salg i norske butikker.
0: Flere bekymret for at brillene normaliserer smugfilming i offentligheten.
1: De ser ut som helt vanlige solbriller.
2: Hva skulle jeg ha det på?
1: Men midt i brillene finner du noe ikke alle andre solbriller har, nemlig et kamera.
2: Nå tar jeg bildet av deg.
1: Og det ikke alle som får med seg at de blir filmet.
2: Hei, Tuva.
3: Tobias, filmer du nå?
2: Ja, jeg filmer da. Jeg gjør det.
3: Har du brillene på? Oh, ja.
2: Der kamera.
3: Ja. Ok, det hadde jeg ikke sett.
1: Det problematisk, mener datatilsynet.
4: Det litt ubehagelig at nå kan hvem som helst gå rundt og filme folk med brillene sine. Det ser nesten litt sånn dystopisk ut, kanskje.
1: På sosiale medier har de fått kallenavnet Pervo-briller.
4: Det kallenavnet ikke feil, for å si det sånn. Det mange, sannsynligvis Pervo, som kommer til å bruke de på den måten.
1: Men hva synes folk om brillene? Det kamera her.
2: Jeg har kamera her.
1: Men det kamera til her, skjønner du hvor det
2: Oh my god!
3: Der!
1: Hva synes du om at jeg kan filme deg med brillene?
2: Jeg liker det ikke.
7: Det blir skummelt hvis vi, hvis vi hele tiden skal gå rundt og bli filmet uten at vi vet det. Da. Det liker jeg ikke så godt.
8: Hei, Meta.
1: Brillene har flere funksjoner, og kan for eksempel hjelpe deg til å se omstendighetene. You're looking at a
8: camera and a smartphone. Så jeg kan se at de liksom kontrollerte omstendigheter, så kan det være et kjempefint verktøy.
1: Enn så lenge kan det være fint å varsle når du filmer noen.
26: Bare så du vet det, så har jeg sånn solbriller som filmer.
1: NRK har lagt fram kritikken for Meta, men ikke fått noe svar.
5: Da skal vi ha mer sport. Og enda mer om Norge-Brasil, for det kan ikke bli nok, Fredrik.
27: Det blir aldri nok. Det sto lenge 0-0 mot Brasil i åttedelsfinalen i går, men likevel satt trener Ståle Solbakken med en god følelse på benken. Den følelsen handlet om at lagets superstjerne skulle avgjøre kampen.
28: Og inn mot Haaland!
29: Yeah! To mål mot Brasil, og deltoppskårer i VM med Kylian Mbappé og Lionel Messi. Erling Braut Haaland så unik at Ståle Solbakken ikke finner noen å sammenligne han med.
30: Det har aldri vært en spiller som spiller fotball på den måten han gjør. Det har det aldri vært. Alle store spillere har et behov for å vise seg fram. Han like glad. Han vet hva han best på.
29: Og det at lagets nummer 9 skal avgjøre kampen for Norge.
30: Du sitter hele tiden med en følelse av at to av verdens beste midtstoppere har en sånn respekt. Om bare sjansen kommer der, så vil den bli stor.
31: Hvis jeg får en sjanse eller to, så blir det som regel mål. Jeg vet ikke hvordan jeg gjør det.
29: En forklaring Solbakken svært nøyd med.
30: Jeg tenker at vi skal la han spille på den måten han har spilt. Ja. Det virker som det virker bra.
27: England blir altså Norges motstander i kvartfinalen på lørdag, etter at de vant 3-2 mot Meksiko i natt. Og også engelskmennene har en stjernespiss i Harry Kane.
32: Hele 6 mål har Harry Kane i dette verdensmesterskapet. Andrine Hegerberg, hva tenker du om duellen Haaland-Kane?
33: To giganter som møtes i en kamp. Det to som alle øyne på. To viktige spillere for hvert sitt lag, men Harry Kane kanskje mer som må være med i spillet, må være oppbyggende, må en stor del av Englands identitet og måten de spiller på. Så dette blir en meget artig duell å følge med.
32: Ja, spillerne setter seg i spillerbussen egentlig akkurat nå og vender snuta mot Miami. Hva det som venter Norge der?
33: Det, først og fremst så skal de fokusere på seg selv, for at England er en gigant med et stort press, et stort trykk og store forventninger. Stjerner fra både Premier League og andre klubber. Jude Bellingham på midtbanen var on fire mot Mexico. Så er det flere spillere som kan skape trøbbel for Norge, men det er også mange gode muligheter for Norges offensive spill.
32: Ja, det er altså i Miami på lørdag England venter.
27: Og engelske supportere er fulle av selvtillit før kampen mot Norge. Og etter seieren mot Mexico i natt så var det mange slitne, men lykkelige fans i Londons gater i morgentimene.
6: Dagen derpå...
9: Det er jo sånn som det her. Come on!
6: Kom igjen. Etter en lang natt ved en av Londons mange pubber.
10: I'm awake now, maybe at 5 p.m. I'll be less
11: awake. Jeg våken nå. Klokka fem i kveld jeg kanskje ikke like våken. Vi får se. Det blir masse kaffe.
12: Det var en uforglemmelig natt på engelske pubber over hele landet i natt, for det var første gang de hadde fått dispensasjon til å holde åpent gjennom hele natta, og nå venter en ny stor kamp på lørdag.
11: Nå kommer den hjem.
13: I'll be back here on Saturday for Norway.
11: Jeg kommer tilbake lørdag for å se Norge-kampen. Haaland farlig. Hvis vi kan stagge ham gjennom kampen, vil vi definitivt vinne.
13: But obviously he's someone who can.
11: Men han kan vinne kamper på egen hånd. Neste motstander er Norge. Hvordan blir det? Lett. Vi pakker inn Erling Haaland. Hvordan da? Ingen andre har klart det. Vi har Gueye og Konsa.
9: England is a much better team.
11: And og jeg tror England er et mye bedre lag som har fått selvtillit. Nå kommer den hjem.
13: Haaland's a big player, but Harry Kane's a bigger player.
11: Haaland er en stor spiller, men Kane er større. Jude Bellingham hat-trick. Dere hørte det av meg først.
6: Hun forbereder seg på nattåpen pub igjen til helgen. Norge slo Brasil, men kan England slå Norge?
10: Fingers crossed for us.
11: Jeg krysser fingrene for oss. Hele landet støtter dem, så jeg håper de går videre og bringer fotballen hjem.
0: Været nå for den neste uken, og en ny hetebølge kan være på vei.
27: Det kan nok stemme det. Dette er ikke temperaturer fra den hetebølgen, men det er dagens høyeste temperaturer, og de fant vi lengst vest i Finnmark og nord i Troms. Men etter hvert så vil det komme varmere luft inn i den sørlige delen av landet. Og der ligger Holmestrand, som ikke hadde det sånn kjempevarmt i dag, nærmere 20 grader vel på det varmeste så vidt det var, så ser vi at det er en del skyer på østsiden av Oslofjorden innover land igjen, men ganske få skyer ute over fjorden. Når det gjelder været nå, da, så er det ganske ustabile luftmasser som dekker store deler av landet. Nedbørområdet er på vei nå gjennom deler av Nord-Norge ut i havet etter hvert. Den henger igjen i Nordland i morgen, og et annet lavtrykk er på vei sørover i Sør-Norge neste døgn og skal havne over sørlig del av Sverige. Den varmere lufta den ligger da lengre sørvest her på vestsiden av denne varmfronten som vi ser. Når det gjelder luftmassene så ser vi at det er ganske mye rødt da, sørvest for Norge. Litt mindre rødt over Norge, og til dels litt blått litt ute i havet vest for oss. Det betyr at det er litt kjøligere luftmasser. Men utover nå de neste dagene, særlig fra torsdag og fredag, så begynner disse mørkeste rødfargene å komme inn over den sørligste delen av landet. Vi blir liggende litt i utkanten av den aller varmeste lufta. Den befinner seg nok lenger sør, over de britiske øyer, over Danmark, deler av kontinentet. Men vi kan kanskje klare å få nok dager med 27 grader eller mer en del steder sørst i Sør-Norge til at vi tilfredsstiller kravene til norsk hetebølge, som er 27 grader 5 dager på rad, eller eventuelt mer. Vi går løs på morgendagens vær. Det blir oppholdsvær på Spitsbergen, skyer gradvis mer til øst ifra. Regn i natt i Troms og Finnmark, men lettere vær utover dagen i morgen. Kanskje noen få spredte byger. Kvelden kan bli riktig så fin mange steder. Også nord i Nordland, regn og regnbyger i natt. Noe lettere utover dagen i morgen, mens det blir Nordland. Og i Trøndelag, regn og regnbyger, også noen regnbyger i Møre og Romsdal, men forbigående oppholdsvær på Sunnmøre utover ettermiddag og tidlig kveld. Så vil regnbyger bevege seg sørover i den sørlige delen av landet, kanskje med litt torden og hagl enkelte plasser på Østlandet, men gradvis lettere i de nordligste områdene, og når kvelden kommer så har nok bygene passert helt ut av området. Agder slipper stort sett unna bygene. Når vi kommer over til onsdagen, så blir det lettere vær igjen på Spitsbergen, sør og øst i Finnmark litt regn, spredte byger i Troms og litt regn av og til i Nordland. Mens det henger igjen noen byger nå lengst nord i Sør-Norge, oppholdsvær og en del sol lenger sørover. Temperaturen begynner å krabbe litt oppover. Torsdag enda litt varmere i Sør-Norge, oppholdsvær nå i hele landsdelen, men en del skyer i vest og i nord.
3: Og vi venter litt spredt nedbør i deler av Nord-Norge, for det meste skyet, og også skyet vest på Spitsbergen. Når vi kommer videre over til fredagen, så er det den sørlige delen av landet, særlig sørøst, som får det beste været, spredte byger i vest, og også spredte nedbør i deler av Nord-Norge. Spitsbergen også litt spredt regn. På lørdagen så ser det ut som det fortsatt den sørligste delen av landet som kommer best ut av det, mens vi venter spredt nedbør nå i Nord-Norge og på Spitsbergen. Og søndag så letter det litt lenger nord i Sør-Norge også, mens det fortsetter med ganske skyet vær i store deler av Nord-Norge og spredt nedbør, for det meste opphold på Spitsbergen. Ute i Europa så er det de sørlige og sørvestlige områdene som stikker av med det beste været. Det kan bli byger på Kypros, og i nord så er det byger da i de nordvestligste nordøstlige områdene, men ganske fint på de britiske øyer. Hjemme en kort tur til vestlige Jotunheimen, som hadde snø på toppene i morges.
0: Hovedsaken i kveld var gårsdagens fotballbragd. Gikk du glipp av starten på denne sendingen, kan du se Dagsrevyen når du vil i NRK TV.
5: Og med det så er denne Dagsrevyen slutt, men vi er tilbake med flere nyheter klokken 21.
0: Vi runder av og ønsker alle en trivelig mandagskveld.
5: Hele Norge ror etter distriktsnyhetene.